hvort heldur það verði hér með ykkur eða þá í útvarpi, við sjáum bara til. En það er til námskeið sem að ég kenni við Daníelsbók, það eru 10 erindi og þar fjalla ég þessi dýr sem að í spátum að tákna heimsveldin. En þegar ég kemur að því fjórða, þá segir Daniel að það var ólíkt öllum öðrum. Þess vegna setjum við upp hérna einhverja skepnu sem bara öðruvísi en öll önnu dýr. Og með horn og höfðinu og svo framvegis. En við höldum áfram og við virðum fyrir okkur hérna fyrstu spurningu leksíunar að þessu sinni. Hún þessi, opinberunarbókin hefur að geyma eina alvarlegustu aðvörun sem að finna í allri í biblíunni. Hver þessi viðvörun? Og þá förum við í opinberunarbókina í 14. kafla og finnum það texta í 9. vessun og þar áfram. Eftir að engillinn hefur komið þarna á englarnir með boðskap hver á fætur öðrum sem vorum að vitni á það. Nefna nú lesum við opinberunarbókina 14, 9. vessi til þess 11. Það segir á eftir þeim þar að segja þessu tremur englum kom, já eftir þessu tveimur englum, þá kom þriðji engillinn og sagði hárri röddu ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrglaðir óblandað í reiðubikar hans og hann mun kvalin verða í eldu og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Hér verða boða boðskap englana þriggja. Þar að segja, fyrst var það engillinn sem kemur í 6. vessi og segir kominu stund dómsins, okkur ber að tilbyða sem sem skapar hann og sem framvegis. Og svo kemur boðskapur annars engilsins sem segir að Babylon fallin, Babylon táknmynd upp á trúar ringulreiðina í heiminum í dag. Og jafnvel kristin trú eða kristin kirkja hefur brugðist oft og einat og alveg sérstaklega á tíma endalokana því að þá lýsir Guð því yfir að mikið af kristindómi einkennist af Babylon. Svo kemur þriðji engillinn og boðar að hver sem tilbyðu dýrið og dýrið trúalegt vald sem kemur fram á sjónasviði í loktímana og öll jörðin mun tilbyðja þetta dýr eða þetta trúalega vald eða í samræmi við það sem trúalegt vald tilskipar á síðustu dögum og við ætlum að skoða það á eftir. Og svo segir að þessi sem fá á sig merki dýrsins að þeir mun ekki hafa hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyðja dýrið og líkneski þess hver sá sem ber nafn þess. Sjáum við það verið að tala að þetta fólk kveljist en á sama tíma verið að minna okkur á hér og takið nú eftir þessu að þeir hafi ekki hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyðja dýri. Þetta áður en Kristur kemur. Þetta áður en eldur fellur í himni ofan í lok þúsundáranna svo þetta áður en að þúsundári byrja mér að segja. Svo þetta gerist þetta þessar kvalir manna á meða þeir eru bráð lifandi áður að Kristi kemur og þá þetta sem aldir alda fyrir þessu fólki þetta á meða plánar standa koma yfir fólk og það það efni sem við tökum fyrir næst plánar sjö sem opinberunarbókin talar í 16. kaflanum alveg sérstaklega svo þið sjáið að þegar verið að tala að einhverjum munu kveljast dag og nótt og aldir alda og svo frávis hverjir? Þeir sem hafa merkið, þeir sem að tilbyðja dýrið. Og þeir eru ekki að tilbyðja dýrið eftir að eldurinn í lok þúsundarana hefur fallið yfir rangláta á eittum. Nei, það verið að lýsa ástandi sem gerist áður að Kristi kemur. Áður að svo kallað eldstíki verður til sem Kristur boðaði í fjallræðum. Sem að fyrirbæri sem gerist einu sinni og svo ekki meir. Og ég legg áherslu á að rangláttum mun ekki kveljast alla eilíf, bara svona rétt til að árétta það einu sinni. Þá höldum við áfram. Svo segir í 19. kafla opinberunarbókarinnar í 20. vessi að dýrið var handtekið. Sjáu, þetta áður en að allt saman
gerir sem að útrýmir sem sagt lögleysingjanum eða Satan og árum hans eða ránglátum. Dýrið var handtekið og ásamt í falsbámaurinn sem táknin gjörði í auksin þess sjáði að Kristur var alltaf að vara við furðuverkum og máttarverkum og kraftaverkum þó að jafnvel væri boðað í hans eigin nafni samanber það sem að segir í Mattheus í 7. kafla og 21. versi og þar áfram að þá var ekkit endilega frá honum hann að vara við sem sagt þessu dýri það handtekið ása spámanninum sem táknin gjörði í auksin þess en með þeim leiddi hann afvega þá sem tekið höfðu merki dýrsins og þá sem tilbyrðu höfðu líkneski dýrsins báðum þeim var kasta lifandi eldstíki sem logar veldi eða sem þess að logar að brennisteini þannig er verða að minna á svo þegar að þeim verður eitt í lok 1000 ára tímabilsi sem opinbrunabókin fjallar svo að spurningin hver þessi viðvörun sem að við sem sagt lásum þannig í 14. kafla opinbrunabókarinnar hún þessi að tilbyðja ekki dýrin og meðtaka ekki merki dýrsins því að að þessu sinni ætlum við að skoða hvað gæti þetta merki verið og hver þetta dýr sem engin venjuleg skepna þetta mannlegt og vald því að það talað það í 13. kafla opinbrunabókarinnar að íbúa jarðarinnar muni tilbyðja þetta dýr. En það mjög sterklega tekið fram að Guð varar okkur við að tilbyðja dýrið, það megum við ekki gera, og heldur ekki að meðtaka merki dýrsins. Þetta merkilegt í ljósi þess að Biblía segir að flestir íbúa jarðarinnar munu tilbyðja dýrið og munu meðtaka merki dýrsins. Og það ætlum við að skoða hér á eftir. Nei, við vitum ekki hvernig þetta dýr en það ekki verið að tala bara einhverja skepnu. Heldur eitthvað sem að þessi skepna táknar. Þá tökum við spurningu nummer 2. Hvers konar vald táknað með dýri í spádómum Biblíunar? Saka 24. versi í Daniel 7. kafla augljóst að hér trúalegt vald að ræða. Ég man nú ekki hvort það 24. eða 25. Við finnið það nú út. En við ætlum að lesa þetta og sjá hvað við verða að vara við. Daniel 7 frá 23. versi. Hann sagði svo. Fjórða dýrið, hann sá fjögur dýr sem táknuði heimsveldin. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríki mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum. Og það mun uppsvelgja öll lönd niður tróða þau og sundum merja. Og hornin 10 merkja það að af þessu dýri, eða ríki fyrirgefði, munu uppkoma 10 konungar og annar konungur upprísa eftir þá og hann mun verða ólíkur hinu fyrri. Og svo segir, og 3 konungum mun að steypa. Hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilumins hæsta, og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, 2 tíðir og 1/2 tíð. Takkið eftir að öll 4 dýrin, þau tákna 4 mismunandi heimsveldi. Það Babylon, það Medo-Persneska heimsveldið og það gríska heimsveldið og svo lokum rómverska heimsveldið. Og það var öðruvísin öll önnur heimsveldi, þetta 4. vegna þess að það breytist í trúalegt vald að lokum og upp úr því kemur svo einn konungur sérstaklega og það ekki bara venjulegur konungur því að það trúalegt vald sjáði því að það mun hafa í hyggju að sem sagt hann mun orðmæla gegnum hæsta það Guð kúa hina heilögis hæsta ofsækja sem sagt fólk Guðs og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, 2 tíðir og 1/2 tíð í fljótu bragði ætli ég að segja ykkur bara núna svo sjáum við það á eftir í spádómum Biblíunar að þessi 1 tíð plus 2 tíðir þá eru konar 3 tíðir þetta því að 3 ár
og svo hálft ári viðbót eða hálftíð á spátómum í spátómum biblíuna tákna þetta 1260 ár og svo ætli að skoða það með okkur betur á eftir en sjáuði hér Guð að boða eitthvað sem að ég fer bara stuttlega yfir að þessu sinni það sem hann að segja við okkur það kemur fram á sjónasviðið í lóttímana eitthvað vald sem mun hafa í hyggju að breyta lögum Guðs og í þeirri viðleitni talar hann gegn Guði hann kemur fram eins og væri Guð sjálfur og ég ætla að sína okkur að þá eftir bæði í biblíunni og af yfirlýsingu þessa verandlega nei, ég ætla frekar að segja trúalega en mannlega valdi sem að lýsi því yfir að það komi í staði fyrir Guð hér á jörðinni og við kynnum okkur þetta allt sama betur á eftir en í opinberunar bókinni þá talað annað dýr sem kom upp úr jörðinni sko eitt dýri kemur upp úr hafinu og sagði spátum við biblíunar að, og opinberunar bókinni útskýra þetta sjálf til dæmis í hvað var það 17. Kafli í opinberunar bókinni eða í mann þetta rétt það segir að vötnin sem þú sást það eru þjóðir og kynkvíslir og tungur og líðir svo að vötn í spátómum haf eða vötn það boðar sem sagt þjóðirnar og sem sagt þetta dýr mun stýra öllum þjóðum hafa áhrif á alla þjóði jarðarinnar og koma því til leiðar að flestar þjóðin eða flestir íbúar og þá allra þjóðana munu að loku tilbyðja þetta dýr eða trúalega vald en svo segir 13. Kafli í opinberunar bókarinnar að upp úr jörðunni komi annað dýr, hitt komi upp úr hafinu upp úr jörðunni kemur annað dýr þegar að trúarofsóknirnar höfðu staði lengi í gegnum aldirnar í Evrópu og það var trúalegt vald kristið vald sem ofsótti kristna menn þá að lokum flýðu þeir til framandi lands sem nú kallast Bandaríki Norður-Ameríku. Þessin ég með þessa mynd hérna upp á tjaldinu sem sýnir Bandaríki Norður-Ameríku og þjóðfáni þeirra þar uppi. Þetta var öðruvísi dýr. En það þetta dýr samkvæð 13. Kafla opinberunar bókarinnar og við erum að svona bara gera að fara rætt yfir spátuma sem að gefur hinu dýrunu þessu trúalega valdi vald sitt í dag eftir að Sovjetríki hrundu og nú það bara Rússland sem að verða bara eins og hvert annað jú, nokkuð voldugt ríki á borðu Þýskaland, Frakkland, Ítalíu, Bretland og svo framvegis en hvert aðal valdið í dag hernaðlega Hvað það sem kallað ofurveldi hernaðlegt? Og með herafla sinum allan heim í dag og getur sent eldlaug skeyti sín hvert sem þeim sýnist og bara þeir geta verið á herskipum eða kapbátum hvar sem í heiminu þess vegna og skotið á mörk hvar sem í heiminu. Slíkt vald mun gefa trúalegu valdi. Það að segja hernaðlegt vald mun gefa trúalegu valdi valdsitt til þess að lokum að knúa eða knýja alla jarðabúa svo að segja til hlýðni trúalega sér til að sitja og standa í tilbeislu og trúarýtkun eins og þeim sagt við ætlum að skoða þetta í opinberunar bókinni á eftir en við höldum áfram og þess vegna svari við annari spurningu hvers konar valdi tákna með dýri í spátumum biblíunar það konungsvald eða þjóðhöfðingar en þeir tókuð eftir því að af öllu þessum heimsveldum og konungsríki sem vorum að tala þarna í Daniels bók að þá kemur að lokum einn konungu sem eru öðruvísi en allir aðrir og það er í því ljósi sem við ætlum að skoða 13. Kaflan í opinberunar bókinni því þar kemur upp vald sem eru öðruvísi en allt annað ekki bara venjulegu konungu sem skipa fyrir og bara tekur menna lífi eða er ekki þóknastónum að sem framvís heldur trúalegt vald sem gerir það sama og venjulegu konungu en það öðruvísi að því að þetta ekki
vald sem með her eins og eitthvað super hernaðaveldi eða ofurveldi vald sem með her eins og eitthvað super hernaðaveldi eða ofurveldi það andlegt og biblíu

það er bara búið að vera sem slíkt ofurveldi eins og til dæmis Bandaríkin er. En það er til annað vald. Og ég ætla að nota tækifæri hér til að árétta við ykkur hér að þessu sinni. Að Guð á sig fólk í öllum kirkjudeildum. Það getur vel verið að kirkjur snúist gegn Guði á stundum og gegn fólki Guðs eins og til dæmis kristnin eða kristin kirkja gerði í gegnum dimmar aldir svona á miðöldum svo ég nefni eitthvað tíma ofsótti og brendi og drap miljóni manna fyrir trú sína þetta lærðu við bara á skólabókunum eða ekki í mannkynssögu tímum þegar við gengum í skóla, barnaskóla og framhaldsskóla en þessna vil ég segja það að þó að við tölum kaþólsku kirkjuna hér að þessu sinni að þá á Guð mjög gott og trúa fólk innan kaþólsku kirkjunar sem að trúir í einlægni því sem það trúir og ég alveg viss að það verða margir kaþólikkar í Guðs ríki en Guð að kalla fólki sitt út úr þessum trúarruglingi nútímas Og þess vegna það sem að segja þannig í opinabókið í 18. kafla, gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Því að Babylon því bara ruglingur. Í 18. kafla opinabókana þegar Guð að kalla fólk sitt að koma út úr Babylon, þá hann að kalla það að koma út úr ruglingi þeim sem að ríkir í hinum trúalega heimi nútímans. En þá heldum við áfram og skoðum þriðju spurninguna, hve viðtæk tilbeðsla á þessu dýri mun eiga sér stað í framtíðinni og við förum núna í 13. kaflan í opinberunarbókinni og sjáum við hvað segir í 3. og 4. versi eitt af höfðum þess þar að segja þessa dýrs sem ekki bara dýr eða skepna einhver svona venjulegt dýr heldur óvenjulegt dýr það sært til ólífis en banasár þess varð heilt svo dýri dó ekki öll jörðin fylgdi dýrunum með undrun og þeir tilbáðu drekan, þar Satan, tapnaði með drekanum, af því að hann hafi gefið dýrinu vald sitt, og þeir tilbáðu dýri, sjáðu nú að fara að tilbýja dýri. Svo þetta ekki nein ferfætt skepna sem að menn falla á knjé fyrir eins og íslensmenn gerðu einu sinni við gullkálfi og dansi í kringum hann. Heldur er þetta mannlegt, trúalegt vald sem öll jörðum við fylgja að loka. Og þeir tilbáðu dýri, segir hér, og sögðu hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það hver getur staði gegn því og svo í 12. versi sama kafla segir það fer með allt vald fyrra dýrsins svo það verður að tala tvö dýr sjáu því fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið og hérna seinna dýri komið til sögunar þetta hernaðlega vald sem gefur hinu dýrinu andlega valdinu, trúalega valdinu vald sitt svo að það geti með tilskipinu gert nú í lóktímana eins og það gerði á dimmum miðöldum og ef þú ekki hlýðir ef þú ekki trúir eins og ykkur sagt að þá verður kveðinu dauðadómur yfir öllum þeim sem trúa sannleika biblíuna þetta segir einni í 13. kafla og opinberunar bókarinnar og ef þið lesir hvað 14. eða 15. versið að þá segir einmitt þar og ég skulu bara lesa það þar Opinberunarbóki 13 og 14 14. versi það leiðir alveg að þá sem að jörðinu búa með táknunum sem því er lofað að gjöra jöksin dýrsins og það segir þeim sem að jörðinu búa þess skulu gjöra sér eða líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og svo segir í 16. versi það er 13. versi fyrir gefiði að því var leift að gefa er ég að lesa 15. versið og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deittir sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins sjáði svo ferð að tala merki dýrsins þannig í næsta versi svo hvað erum að tala hérna eitt dýrið tapna trúalegt vald Og við sýnum eitthvað fram á það núna og eftir og það útskýrt betur í fylgiritunni sem við ætlum að skoða innan skams. En veraldlegt vald gefur andlega valdinu valdsitt. Svo kemur inn í þennan spátum

líkneski dýrsins. Hvað þýðir það þegar þú sér líkneski? Til dæmis í Njarvíkonum er, nei fyrir ekki í Keflavík, það er styttan af Ólafi Thors. Þegar ég sé þessa styttu þarna við, við skrifstofu sýslumanns, að þá man ég alltaf eftir Ólafi Thors, en það er styttan mjög lík honum og ekki nema gott þann ágæta manna að segja. En þetta er eitthvað líkt honum, það sem ég að leggja áherslu á. Eða ef við sjáum Jón Sigurðsson hérna á Austurvelli, það minnir okkur á mann sem leiti eitthvað svipað þessu út. Ok, þess vegna er það að í spádómi opinberunarbókarinnar, það sem talar nýtt trúalegt vald sem kemur til sögunar, það kallað líkneski dýrsins. Að fáu það eins og dýrin, það líkist dýrinu. Mótmælendur, þeir andmæltu páfavaldinu í eina tíð. Og Luther, hann hafði hugrekki til þess að andmæla rangindum kristinnar kirkju þarna sem hefðu fengið að rangindun hefðu verið liðin í gegnum aldir og fólk var ofsótt fyrir það að vilja ekki beygja sig fyrir páfavaldinu. Þess vegna var til ný kirkja, hinn evangelíska lúterska kirkja, Guði sér lof fyrir Martin Luther. Og hann sem sagt andmælti og þess vegna var mótmælenda kirkja til og svo eruðu margar mótmælenda kirkjur til af því að allar andmæltu páfavaldinu. En þegar að Kristi kirkja, mótmælenda kirkja, fer að verða eins og móðurkirkja, þá er það eru þær kringustæður komnar aftur inn í myndina til sögunar að það líkist, líkneski, það líkist móður, sko, fyrirmyndinni. Er það með á nótunum? Og þetta er það sem að gerast hér í opinberunarbókinni. Það ákveðin sameiningar viðleitni í gangi í heiminum í dag. Móðurkirkja segir, dætur mínar komið aftur tilbaka. Páfin sem nú hann nota þetta orðalega. Og kallar allar aðra kristna kirkju dætur sínar. Komið aftur inn í móðurkirkjuna og það ákveðið viðleitni til þess. Og það allar líkur á að það verði. Og það meira að segja kristna kirkju hér á landi í dag að tala mjög ákveðið og stýftu það við eigum að saminast. Saminast fyrst þessa kristna kirkju, hérna mótmælega kirkjur og síðan, akkur ekki, með móðurkirkjunni, kaðsku kirkjunni. Og þegar ég að tala á þennan hátt að þessu sinni, þá legg ég ríka áherslu á að ég ekki að hnýta í gott fólk sem að finna í öllu kirkjudildum og þar á meðal í þeirri kirkju sem að kenni sem við páfann. En á bakvið kirkjur eða kirkjulegt vald eru menn og þeir oft fara illa með sitt vald. Og það það sem að spádóma biblíunar að kynna fyrir okkur og var okkur við. Því að hvaða skilni sem við leggjum í þetta og þið getur verið á öndverðu meiði við mig og ég gef okkur fullt frelsi til þess að þá verið að vara okkur við að það ástand mun koma það sem að allir jarðarbúa svo að segja það nota það orðalag að öll jörði fylgdi dýrinu með öldru og líka líkneski dýrsins Og hvernig ósköpunum hægt að knýja þjóðirnar á þennan átt nema á bakveins í hernaðlegt veldi. Og það til staðar í dag. Og þeir hafa vopnin. Þeir hafa efnahagslegt vopn líka og eru sífellt að beita því gegn þjóðum. Ef þú ekki gerum þess að við segjum að þá voru bara lokað á þessa þjóð fyrir, með öll viðskipti, hafið þið tekið eftir þessu? Þetta verður útfært á trúalegu, andlega sviðinu einni. Þannig að engi geti keftið það selt nema þeir hafi merki dýrsins. Það stendur þannig í 13. kaflanum og hvað það? Það í 16. vesinu. Engi geti keftið það selt, gert venjuleg viðskipti, nema að þeir falli inn í þessar skorður sem þeim eru að afmarkaða trúalega sér. Því þetta snýst tilbeislu. Þetta snýst trú og trúasannfæringu. Þá spyr ég ykkur vinir. Höfum við þá djörfung þegar þetta ástand kemst á, höfum við djörfung til að fara
og lifa í samræmi við þetta orð sem orð Guðs er. Því þá reynir á trú okkar fyrir alvöru og það ástand er það bil að koma. Ég legg áherslu á að í dag hefur engin merki dýrsins. Engin. Sá tími alveg að koma samt að menn þurfa að velja þeim hvort að þeir hlýði drottni einu og öllu eða að með því að taka enga afstöðu. Þá eru þeir merktir merki dýrsins. Og það ekki með einhverju innprentun á hendi eða á enni þar sem þú stiflaðu bara svona með einhverju bleki eða einhver tattu á hendi þína eða jafnir þú að sjáist ekki með einhverju kreditkorta númeri undir húð þína. Þetta snýst ekkert það vinir. Þó að það sé hægt að gera slíkt. Þetta snýst hollustu, hlýðinni. Hvað viljum við gera? Ætlum við að taka mark á orði Guðs eða ætlum við að láta berast með straumnum bara að því allir fjöldin gerir sig svona og hugsa sig svona og hlýðir á þennan hátt eins og þeim skipað af mannlegu, trúalegu valdi sem að fær styrk sinn frá mannlegu, verandlegu, hernaðlegu og efnahagslegu valdi. Jæja, við og það verið að segja okkur hérna í þessu texta sem vorum að lesa að þetta dýr sem að var sært til ólífis að það fekk það læknaðist af banasári sínu það dó ekki, það lifnaði við og það varð heilt og við ætlum að fara að skoða það nánar þýðir það þá að þú og ég munum tilbyrja dýrið ekkert endilega ekki nema að við gugnum og bara hlýðum en það verða svo margir að það verðist þess að sé öll jörðin sjálfu sagði Kristur annarstaðar þegar mannssonur kemur muna þá finna trúna á jörðu kannastu við það? Það eitthvað svo ólíklegt að það verði mikill fjöldi jú, þeir verða margir en sama bori við stóra meiri hluta sem að fylgi dýrinu að þá erum við bara lítill minni hluti og að því að við, í ljósi spátumana ég lofaði ykkur hér í upphafi námskeisins, ég ætla að sína ykkur hvar við stöndum í mannkynssögunni á milli þessa þess og þessa þess og ef ég gleymi því í kvöld þá minni ég mig á það ég vil bara ekki gera alveg strax það kemur að því sinna

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sum ykkur vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í þori og nú er ég að því í dag einu sinni enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðis okkur listir af öllu trjánum í garðinum, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum með þið geta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið með ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælu og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu á óvinin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðkin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þeir myndi deyja ef þeir smökkuðu aðeins ávexti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan var í renn. En Guð var búinn að gera áætlunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Sittu færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúinn með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar siðferði og meðvitund syndir okkar. Hann gaf manninu tækifæri til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánauð út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesú Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífi lífi. Hann gaf okkur heilagan andasinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugu í rí. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesú var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir Þá komu lærisvinar hans til hans og spurðu Hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði Ykkur gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis Öðrum það ekki gefið Því að þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnægð en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyru ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan sáðmannum merkir. Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana. Kefja orðið svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextusfalt eða þrítugfalt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar iðkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Er takmark Kristinar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi gert mögulegt vegna Jesu Krist. Og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristur fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjalla uppruna Jesu Krist, Mattías og guðspjall og Lúkas og guðspjall. Jesu prétikaði komi guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í guðspjöllunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefur syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveina hópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi. Og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesú sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti, hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinanna að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leitandi Péturs og þegar Pétur horfir, Í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú var í Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneita honum. Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilenguð honum sem eru tilenguð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi Á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtögi frumkristninnar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómverska ríkisins á hendur kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báðir fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástriki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flyttu kristni fólki dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema að sægi með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartarheitt, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur inn, saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg á í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottinn minn og Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauð sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafi verið lærisveinn hans, en hann var síðan einn af postulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafi aldrei hitt Jesú. Páll var farisei og vann gegn Jesú og Kristu vitja hans eftir krossfestingu, sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið geti lesið hvernig Páll komst til trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan einn fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hefur lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveinar höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðgunagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesús sendi lærisveininn út sama tvo og tvo, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matteusarguðspjallin 10. kafla segir, og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og prétikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulið þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarhroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að metum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krists yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn við mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýrana mikill og verkamennarnir fáir. Byði ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nef, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postulu sína, þessa ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrði við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans. Postular Kris. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteusa Guðspjalli, fjallræðinni. Gullnareglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Steinþór Þórðarson heiti ég og tek nú fyrir lestur númer 2 sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem gefin var út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagti frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, í líffræðinar og steingervingafræðinar. Og þá hefst lesturinn. Hvernig lítur elsti steingerði maurinn út? Maur sem lifði fyrir mörgum milljóna ára samkvæmt kenningum þróunarinnar. Hann lítur út alveg eins og maur. Enginn ætti erfiðleikum með að bera kennsl á hann. Hvernig lítur elsta steingerða leðurblakan út? Lítur hún út sem eins konar millistigi eðlu og núlifandi leðurblöku? Eru vængirnir helmingi styttri en á þeim sem hafa tekið sér bólfestu í útskotum yfirgefinna húsa? Svarið er nei. Steingerð leðurblaka er nánast eins og þær sem nú lifa. Vængir þeirra voru alveg eins hæfi til flugs og vængir núlifandi leðurblaka. Hvað með gróðurinn? Lítur elsta steinrunna rauðveiðatréð út eins og rauðveiðatréð? Er elsta steinrunna hnotutréð eins að útliti til og núlifandi hnotutréð? Svarið er já. Munurinn er hverfandi. Þetta gildir allar stofntegundir plantna og dýra. Í flestum tilvikum er auðvelt að greina steingervingana. Það er engin hægfara þróun frá einni tegundinni til þeirrar næstu. Steingervingarnir segja okkur að Guð hafi skapað jörðina og allt sem á henni lifir. Þróunarsinnar segja að plöntur og dýr hafi þróast mjög hægt smám saman á milljónum ára af einföldum einfrumungi. Ef þessu væri þannig farið, hvaða vandi væri þá fyrir líffræðinga að skipa

steingervingum í flokka. Væri eðlilegt að skipa þeim í ákveðna hópa svo sem krossfisk, kóral og rauðveðatré? Margir vísindamenn hafa bent á að þegar steingervingar finnast, leikur sjaldnast nokkur vafi á því hvar eða hvað þeir eru. Krabbadýr eru krabbadýr. Krossfiskur er krossfiskur. Lampaskel er lampaskel og ormur er ormur. Þetta bendir til þess að lítil breyting eða þróun hafi orðið frá steingervingunum fram til núlifandi dýra. Aðalflokkarnir, svo sem fylkingar, flokkar og ættbálkar, hafi ekki breyst. Steingervingafræðingar hafa sagt að það vanti tengiliðina. Þessi menn sem þó aðhyllast þróun viðurkenna að lítil von sé til þess að finna nokkur tíma slíka hlekki. Þessi eyða tengiliðana er feikilegt vandamál hjá þeim sem aðhyllast þróunar kenninguna. Það vantar ekki einungis einn hlekk og ekki nokkra heldur vantar flesta hlekkina í þá þróunar keðju sem menn ætla að sé til staðar. Skrá steingervinga segir okkur að fiskur hafi alltaf verið fiskur og hákarl hafi allatíð verið hákarl. Fugl hefur sífellt verið fugl og maður hefur ætíð verið maður. Hið sama gildir plöntur. Kynfrumur og bútar úr mörgum eða margbrotnum fræplöntum hafa fundist í kambrísku lögunum. Í öðrum berglögum eru mosar mosar, burknar eru burknar, furan er fura og valhnotutréð er valhnotutré. Fyrirrennarar eða millistig þessara plantna og trjáa hafa ekki fundist. Þetta eru mosar, burknar og tré frá byrjunastigi. Það liggur í augum uppi að þessar tegundir hafa haldið svona vegna þess að enn má finna sömu tegundirnar. Það eru engir einfaldir forverar eða tengiliðir. Skýrsla steingervingana er mjög svo í samhljóðan við frásögn ritningarinnar af sköpun. Vísindamenn reyna að fá fram kynblendinga, plantna og dýra. Tilraunir þeirra gefa til kynna að til eru skil sem ekki verður farið yfir. Það er hægt að fá fram breytingar, en þessar breytingar eru minniháttar. Þær eru aðeins breytileiki innan sömu ættar eða ættkvíslar. Þegar vísindamenn reyna að breyta einni dýrategundinni í aðra eða einni plöntutegundinni í aðra koma þeirra steinvegg. Þeir komast ekki í gegnum hann. Það virðist ríkja lífsregla eða lögmál sem kveður á að plöntur og dýr geti ekki tekið breytingum umfram viss mörk. Til að framþróunar kenningin fái staðist verður að vera stöðug og hægfara breyting frá einni grunntegundinni til annarar. Með könnun sinni á lifandi plöntum og dýrum hefur manninum ekki tekist að sýna fram á að framþróun geti orðið frá einni tegundinni til annarar, frá hinu fábrotna til hins margflokna. Þegar við lítum á steingervingana, steinskrár fortíðarinnar, komust við að því að flókin lifandi fyrirbrigði komu skyndilega fram á sjónarsviði. Tíminn hefur ekki breytt þessum lifandi verum nægilega mikið til að afmá grundvalla tengslin milli þeirra. Það sem lifir í dag segir okkur að margar breytingar hafi á sér stað frá tímum flóðsins. En það segir okkur einnig að þessar breytingar séu ekki stórvægilegar. Maðurinn hefur ekki geta fengið fram neinar stórfelldar breytingar. Við megum ekki gleyma því að við erum að fást við þetta dularfulla og furðulega fyrirbæri sem nefnist líf. Þessar skrár, eins og þær birtast í steingervingunum og öllu lífríkinu, eru í samræmi við ritninguna þegar þær eru séðar í réttu ljósi. Við getum reitt okkur ekki aðeins á þá hluta ritningarinnar sem staðreyndir náttúrunnar renna stoðum undir,
heldur einnig þá þætti sem virðast ekki ennþá hljóta stuðning vísindanna. Guð er höfundur bæði náttúrunnar og reikningarinnar. Sé rétt skilið verður engin mótsögn þar á milli. Þeir eru margir sem trúa því að Guð hafi skapað plönturnar og dýrin. En þeir eru einni margir sem trúa því að lífríkið hafi þróast frá einföldum lífsmyndum til margbrotina og að breytingin hafi gengið fyrir sig á tilviljunar kendan hátt á mjög löngum tíma. Þróunarkenningin heldur því fram að jörðin hafi myndast fyrir 5.000 miljónum ára, en líf hafi ekki myndast fyrir en 1-200 miljón árum síðar. Hvernig hófst líf á jörðinni? Enginn getur gefið skýrt svar að ritningunni undartekinni. Menn geta aðeins borið fram ágískanir. Vísindamenn sem aðhyllast þróunarkenninguna álíta að nýjar plöntu og dýrategundir hafi stöðugt verið að koma fram. Þessar lífverur höfðu ný sérkenni, jafnvel þóttar væru komnar af tegundunum sem fyrir voru. Samkvæmt þessari kenningu voru þessar breytingar hægfara og halda enn áfram líkt og fyrir miljónum ára. Í kenningin að líf hafi kviknað af sjálfstáðum út frá dauðu efni nefnist kenningin sjálfkviknun lífs. Í sumum bókum kennt að elding kynni að hafa myndað þá orku sem myndaði einfaldar lífrænar sameindir. Og samkvæmt því sameinuðust byggingar eindir aminósýra til að mynda ekkjarkvítu efni og önnur efni sem var grundvallar efni alls þess sem lifir. Samkvæmt þróunarkenningunni þróuðust þessar fyrstu einföldu frumur í sífellt flóknari frumur á miljónum ára. Að lokum breyttust þær úr einfaldri frumu í fjölfrumunga, þar að segja dýr og plöntur. Eftir enn fleiri miljónir ára breyttust þessir einföldu fjölfrumungar í marglyttur, orma og önnur sjávardýr. Að lokum breyttist eitthvert sjávardýranna í hryggdýr. Ýmsar mismunandi tegundir sjávardýra hafa verið taldar koma til greina sem fyrsta hryggdýrið. Enginn telur sig þó vita fyrir víst með hvaða hætti svo breyting varð. Vísindamenn geta aðeins komið með tilgátur þetta þýðingarmikla atriði. Fyrstu hryggdýrin eru talin hafa verið lík ormum með smá herping undir bakinu. Eftir langan tíma breyttust þau í dýr sem líktust hákarli. Þau breyttust aftur á móti í fiska og fiskarnir þróuðust í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og skriðdýrin í fugla og spendýr. Þróunarkenningin heldur því fram að spendýrin hafi aftur á móti gengist undir margar hægfara breytingar þangað til að lífvera áþekk apa þróaðist loksis í mann. Þróun plantna álitin mjög svipuð frá einföldu í flókið, hægt og sígandi, smátt og smátt á löngum tíma. Hvers vegna aðhyllast svo margir þróunar kenninguna? Við skulum kanna hinn ýmsu rök sem hafa verið færð fyrir þróun og ákvarða hvort þau eru haldbær eða gölluð. Það margt líkt og ólíkt með dýrum. Hundurinn og úlfurinn eru mjög svipaðir að útliti. Hundurinn og spörfuglinn eru ekki líkir, enda þótt eitthvað megi finna sem líkt. Hundur og marglyttan eru algjörlega frábrugðið hvort öðru. Hið eina sem þau eiga sameiginlegt að bæði eru byggð upp af frumum og hafa einkenni lifandi veru. Þróunarkenningi segir að þau dýr sem eru lík hafi yfirleitt átt sameiginlegan forvera. Samkvæmt þessari kenningu eru menn og apar komnir af sameiginlegu forföður sem líkist apa. Annað dæmi sem nota til að sýna fram á hugsanlega þróun allra dýra frá sama forföður samsemi handa eða fóta hinna mörgu mismunandi dýrategunda. Berðu hönd þína saman
við framlöpp kattar eða hunds. Geturðu fundið samsvarandi bein í báðum útlimum? Hafa leðurblökur, froskar, eðlur, fuglar, hvalir og moldvörpur svipaða uppbyggingu beina í fremri útlimum. Ef þú lítur í líffræðibók þá sérðu að bæði í upphandlegg, framhandlegg og hendi eru bein að handleggur, tvö bein sem heita sveif eða geislabein og olnbogabein, nokkur úlnliðs bein sem mynda úlnlið og 3 til 4 fingurkollar eða fingur. Á beinagrind leðurblöku eru mjög langar fingurkjúkur sem hjálpa til við að halda hinum næfur þunna væng uppi. Maðurinn og moldvarpan hafa stuttafingur. Það er leikur einn að sjá hina sameiginlegu þætti meðal allra þessara dýra, enda þótt beinin séu margbreytileg að stærð og lögun. Þú kannt að spyrja á þessa leið. Er þróun frá sameiginlegu forföður eina skýringin á því sem að ofan greinir? Svarið er nei. Það liggur til þess gild ástæða hvers vegna skaparinn gerði dýrin úr garði með skilda og óskilda þætti á grunnstigi. Fyrrkomulagið með handlegg og handleggjarbein sem getur hér að ofan er hagkvæm grundvallar forsmíð sem veldur því að armurinn getur lagst saman og snúist ás. Væri það rökrétt að ætlasti þess að guði að það skapaði dýrin algjörlega frábrugðu hvert öðru? Má ekki ætla að dýr með svipað lífsmunstur þurfi svipaða líkami? Berðu saman 3 bíla, lítinn sparneytin bíl, meðalstóran fjölskyldubíl og stóran og dýran luxusbíl. Hvað er sameiginlegt með þessum 3 bílum? Að hvaða leiti eru þeir áberandi frábrunir hver öðrum? Hvaða bíll er einfaldastur að gerð þegar hlutir úr bílunum eru bornir saman? Hver er flóknastur að gerð? Gæturðu sagt að hönnuðirnir og verkfræðingarnir hafi fyrst framleitt þann minnsta, síðan miðstærðina og að lokum luxusbílinn? Eða gæturðu sagt að allir 3 bílarnir hafi verið hannaðir á sama tíma? Þeim svipar saman vegna þess að allir voru þeir gerðir til að flytja fólk milli staða með hraða og öryggi. Sömu hönnuðirnir og verkfræðingarnir kunna hafa unnið að þeim öllum eða að uppdrættir eins bíls kunna að hafa verið nýttir við hönnun annarar gerðar. Guð hefur skapað hinn ýmsu dýr, svo sem froska, fiska, skriðdýr og mann. Til er samsemi, eins og þú hefur komast að raunum varðandi beinin í fremri útlimum. Gæti þetta þýtt að fiskarnir hafi komið fram fyrst og þróast síðan í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og þar fram eftir götum samkvæmt þróunarkenningunni? Kann svarið að vera að sami hönnuður hafi staðið að baki myndun hinna ýmsu dýra? Hafi hann notað sama grundvallar skipulagið fyrir hinnar ýmsu dýrategundir, væri það hagkvæmt fyrir eða við framkvæmt áætlunar? Gott grundvallar skipulag er notað hvar sem tækifæri gefst. Þessi hagkvæmni í áætlunagerð sýnir að mikill og vitur skapari var þar að verki. Notum líkinguna með bílana á annan hátt. Ef þú nú litir á vélar þessara 3 bíla og uppgötvaðir að allir væru þeir með 8 strokka vélar, mundir þú þá slá því föstu að þeir væru allir frá sömu verksmiðunni? Þú værir á fljótur á þér ef þú gerðir það. Þú yrðir að kanna hvern bíl er betur. Hvað gefur vísbendingu framleiðendan annað en strokkafjöldin? Er nauðsynlegt að telja að langur háls gírafans
stuttur háls músa og nýsa

einungis líta á hálsliðina og draga af því loka ályktun. Hann ætti einnig að líta á hina hryggjaliðina í hryggsúlinni og á dýrið í heildsinni. Í ofangreindum dýrum mundi hann finna mismunandi marga hryggjaliði á öðrum svæðum baksins sem gæfi til kynna mismunandi skipulag fyrir hverja og eina dýrategund en ekki sameiginlega forföður. Það má einnig sýna fram á mismun og samsemi í starfsemi dýra og plöntulíkama. Sömu gerðir hormóna og hvata má finna í mörgum mismunandi dýrum og plöntum. Sömu meltingarvökvarnir geta starfað í meltingarfærum ólíkra dýra. Guð skapaði ekki mismunandi hvata fyrir hvert dýr þar sem fæðan fyrir flest þeirra er hinn sama í grundvallaratriðum. Það er að segja fitur, kolvetni og eggjahvítuefni. Hægt er að gefa fleiri dæmi um það hvernig dýrum svipar saman og um leið ólík hvert öðru. En í öllum tilvikum er nær sanni sú trú að þau séu blátt áfram tilkomin vegna sköpunar. Guð gerði sérhvert dýr úr garði með sín eigin sérkenni þar sem sum líktust mjög hvert öðru en önnur voru næsta ólík. Þær vísbendingar sem taldar eru fyrir þróun má einni oft nota sem vísbendingar um sérstaka sköpun. Líkt svipmót og mismunur á dýrum kann að gefa til kynna að eitt dýr hafi breyst í annað eða hið gagnstæða. Ef dýrun eru frábrugðin að litlu leiti, gæti þetta staðist. Samt er engin sönnun til fyrir því að dýr sem eru mjög ólík hafi breyst úr einu í annan og þróast frá sameiginlegum forföður. Kenningin um að slíkar breytingar hafi á sér stað eða geti gerst er í andstöðu við sköpunarsögu fyrstu Mósebókar og er ekki stutt lögmálum og þekktum staðreyndum náttúrunnar. Oft má sjá í líffræðibóku myndir af fóstri fisks, eðlu, skjaldböku, hænu, svíns og annara dýra. Það er rétt að fóstur hinna ýmsu dýra tegunda eru áþekkað útliti á fyrstu stigum mótunar bæði í mæðrunum og egginu. Það er greinilegt að Guð kaus að láta dýri sem var að mótast fylgja sama vaxtarferlinu eins lengi og auðið var. Hins vegar koma í ljós þau einkenni sem aðgreina dýrin hvert frá öðru. Guð beitir enn hagkvæmni við framkvæmt áforma sinna. Guð sem skapari beitir reglu og skipulagi. Fyrir mörgum árum var uppi maður að nafni Ernst Haeckel sem áleit að mannsfóstrið færi í gegnum öll stig fyrri þróunar sögu. Í fyrstu líktist þið örsmáa fóstur marglitu, að því er hann áleit. Eftir að hafa þroskast í nokkra vikur í viðbót, líktist það fiski á tímatöflu þróunarskeiðsins. Að lokum misti fóstrið alla þá hluti sem gáfu því útlit annara tilverustiga og það varð að mannsbarni. Þessi einkennilega kenning fékk góðan byr og var notuð sem sönnun fyrir fram þróun. Vísindamenn hafa síðan sýnt fram á að mannsfóstri fer ekki í gegnum þessi stig og það sé alltaf mannsfóstur sem myndar sérkenni mannsins. Þessi staðreynd er í samræmi við erða lögmáli. Áður fyrr sá læknar enga starfræna þýðingu fyrir viss líffæri í mannslíkamanum. Það var sá tími er þeir litu á hálseitlana, botlangan og hóstarkirtilinn svo og aðra kirtla sem gagnslausa. Þeir nefndu þessi gagnslausu líffæri afstyrmi eða leifar líffæra sem voru áður starfhæð. Þessi svokölluð afstyrmi höfðu, samkvæmt þróunarkenningunni, starfað á fyrra skeiði þróunar þegar lífveran var fiskur, skriðdýr eða eitthvert annað dýr. En nú

Þegar lífveran var orðin að manni var þessara líffæra ekki lengur þörf. Þannig urðu þessi líffæri lítil og ónotuð samkvæmt kenningunni. Þannig var litið á mörg líffæri áður fyrir sem gagnslaus. En á undanförnum árum hafa nær öll þeirra reynst hafa eitthvað gildi. Flestir líkamshlutana eru manninum lífsnauðsynlegir, enda þótt sumir þeirra hafi tapað upphaflegu hlutverki sínu vegna hnignunar allt frá því að maðurinn var skapaður. Steingervingarnir. Steingervinga fræðingar hafa soðið saman margar raðir af sínum til að reyna að sína fram á þróunastigan á liðinni tíð. Eitt sínanna er ammonshorn. Þessi sjávardýr líta út sem risastórir sniglar. Skeljar þessara dýra eiga að hafa breyst úr einföldu formi í mjög hrukkótt form. Allmörgum lampaskeljum hefur verið safnað til að sína breytingaþrepin úr einni myndinni í aðra. Mörg önnur sýni eru einni sýnd, en þessi sýni bera þess vott að ammonshornin halda áfram að vera ammonshorn og lampaskeljar halda áfram að vera lampaskeljar, eða hvert svo sem dýrið er, sem sýnin ná til, þá heldur það áfram að vera sama að dýrið. Sumir vísindamenn álíta ennfremur að þessi dýr hafi lifað á mismunandi tímum með þúsunda og milljóna ára millibili. Það er alveg jafn skynsamlegt að álíta að þau hafi öll verið til á sama tíma en sýni fram á aðlögun að mismunandi umhverfi og skilyrðum. Algengar eru myndirnar um þróun hestsins. Stundum eru þessar myndir næsta sannfærandi. Þessi niðurröðun á þróunarferli hestsins á að vera besta dæmið um þróun. Ef þú gætir athuga beinagrind af hinu fyrsta litla svokallaða hesti og kannað hana ofan í kjölin, myndu þú komast á raunum að hann er mjög frábrugðin hesti. Ef bakið er kúft, augun eru neðar á höfðinu, nær nefinu, tannskipanin er önnur og hann hefur fjórar tær á framfótum og þrjár að aftan. Hann var ekki eins stór og skoskur fjárhundur. Fyrst eftir að steinrunnin beinin fundust og voru rannsökuð var dýrið kallaði Hyracotherium, sem þýðir reyndar dýr sem er eins og Hyrax. Dýrið hlaut þessa nafngift vegna þess að mönnum fannst beinin líkjast einna helst beinum Hyrax sem er lítið dýr á þeim kaninu og er til í Austurlöndum nær. Þetta er litla dýrið sem ritningin kallar kaninu. Eftir útgáfu þessarar fyrstu lýsingar fannst öðru vísindamönnum að dýri líktist fremur hesti og að það gæti verið sem einna fyrirrönnurum hestsins. Af þessum sökum var það sett fremst í þessa röð og gefið nafnið Eohippus. Dr. G.G. Simpson, sem er mjög vel heima í steingerðu hestunum, segir að þessi svokallaði frumhestur Eohippus líkist ekki frekar hesti en vatnasvíni eða nashyrningi, en það er orðin hefð að setja hann fremst í hesta röðina. Þar sem skepna líkist kaninu, nashyrningi eða vatnasvíni eins vel á hesti, þá hefur hver sá sem nefnir hana kaninu eins rétt fyrir sér og sá sem kallar hana hest. Bilið er mjög breytt milli Eohippus og næsta hests í röðinni. Það þarf mjög marga milliliði. Það er þannig gild ástæða til að fjarlægja þennan fyrsta svo kallaða smáhest Eohippus út úr hestaröðinni. Hvað með hina hestana? Þegar við lítum á röðina sjáum við að það er ekki grundvallar mismunur á þeim. Jafnvel þótt við finnum mismunandi tennur, stærð og mismunandi fjölda táa. Þessar skepnur eru greinilega hestar.
Sú breyting sem við sjáum í röðinni er innan breytimarka þess sem við sjáum á okkar tímum meðal plantna og dýra víða veröld. Hesturinn hefur ekki þróast að einhverju sem var ekki hestur. Það full ástæða að ætla að sum þessara hrossa hafi verið uppi á sama tíma rétt eins og alla þær dádýrategundir sem nú eru til.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa þriðja lesturinn í bókinni Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagti frá í sköpunarsögu Biblíunnar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinnar, líffræðinnar og steingervingafræðinnar. Þá hefst þriðji lestur. Þróun mannsins frá apa er sögð koma fram í leifum fornra manna sem hafa verið grafnir upp. Stundum eru dregnar upp myndasyrpur af mannöpum til að sýna hvernig maður þróaðist. Hefur maður breyst mikið? Að hvaða leiti eru leifar frummanna frábrugðunar nútíma manninum? Margir hafa reynt að gera leitina að frummanninum vinsæla vegna hins eðlilega áhuga mannsins á eigin forsögu. Leikmanni er oft ranglega gefið í skyn að staðreyndirnar hafi aðeins eina merkingu sem allir vísindamenn séu ásáttir með. En þeir vísindamenn sem vinna að rannsóknum hafa ritað þetta á ýmsa vegu. Næstu því hver einasti þeirra hefur sér skoðun á því sem fundist hefur. Af þeim mörgu fundum sem varða frummenn eða mannabein síðustu 150 árin eru eftirfarandi fundir merkilegastir. Þeir eru nefndir í þeirri röð sem þeir komu fram. Neandertals maðurinn hlaut nafn sitt af Neandertal í Þýskalandi þar sem leifar hans fundist í litlum helli árið 1856. Frá þeim tíma hafa margar beinagrindur eða hlutar úr þeim fundist í Evrópu, í Afríku og í Asíu. Það var álitið að Neandertals maðurinn væri forfaðir nútíma mannsins. En sú hugmynd hefur breyst. Nú er hann álitin vera af þjóðflokki sem þróaðist jafnhliða nútíma manninum. Leifar Cro-Magnon mannsins uppgötvuðist í helliskúta einum í Frakklandi árið 1868. Hann var hár vexti, samsvaraði sér vel og höfuðið var stórt, andlitið beint, mjög áþekkur núlifandi Evrópu búu. Mjög fallega teikningar og málverk á hellisveggjum eru sagðar vera eftir þennan frummann. Hollenskur læknir uppgötvaði Java-mannin árið 1891 við Trinil ána á Jöfu. Þá fundust aðeins hlutar úr hauskúpinu og bein sem virtist vera lærleggur. Nokkrum áru síðar fundust þrjár aðrar nokkuð heillegar hauskúpur. Sunnan mann mætti nefna nokkra steingervinga sem fundust í Suður og Austur Afríku. Enda þótt þeir hafi fundist árið 1924, urðu þeir vel þekktir laust fyrir 1950 vegna skrifa Dr. Leakey hjónana og síðar sonar þeirra Ríkars. Sumir vísindamenn álíta þessi sýni vera af öpum en aðrir af frum apa manni. Peking maður svonefndi sá dagsins ljós í Kína árið 1927. Þar var hlutum úr 45 hauskúpum bjargað. Allar þessar steingerðu leifar týndust í seinni heimstyrjöldinni. Nú eru Peking maðurinn og Java maðurinn taldir í sérflokki sem Homo erectus. Ætti að telja þá til annarar tegundar en Homo sapiens sem er nafngift vísindamanna á nútíma manni. Áður að þessari spurningu verður svara verður að finna fleiri heilleg sýni. Það er í rauninni aðeins hægt að staðfesta tvo forna kynstofna með nægilega mörgum hauskúpum og beinum. Það eru Neandertals maður og Cro-Magnon maðurinn. En nákvæm rannsókn á þessum sýnum sannfæri marga vísindamenn að þau séu þróunarkenningunni til lítils stuðnings. Reyndar var Cro-Magnon maðurinn bæði stærri og hærri að meðaltali en nútíma maðurinn.
Hauskúpa var stór og beinagrindin upprétt. Hann var vissulega maður í öllu tilliti. Hann var listrænn, þessi kynstofn mannsins hvorki styður nýja færi sönnur á þróun. Þú hefur séð myndir af loðnum neandirdalsmanni, klæddan skinnpjöllum, hókin og hjólbeinóttan, mjög fráhrindandi og dýrsleg vera. Hversu rétt er þessi mynd? Skömmu eftir aldamótin varði franskur steingervinga fræðingur, Pierre Marcelin Boulle að nafni, mörgum mánuðum í rannsóknir og mælingar á beinagrind neandirdals mannsins. Hann skrifaði bók þar sem að lýsti neandirdals manninum á grundvelli rannsókna sinna. Listamenn gerðu myndir af hærðu dýri sem líktist apa, byggðar á lýsingum hans. Þessar rismyndir hafa verið óbreyttar í bókum í meira en 50 ár. Árið 1957 komust vísindamennirnir William L. Strauss og A.J.E. Cave að því að sú beinagrind sem Boulle hafði notað við rannsóknir sínar var af manni sem þjáðst hafði af svæsinni liðagigt. Nýlega hefur því líka verið haldið fram að hann hafi einnig þjáðst af sjúkdómi sem nefndur er beinkröm. Báðir þessi sjúkdómar hafa áhrif á beinin. Strauss og Cave halda því fram að það sé engin gild ástæða að ætla að líkamsstaða neandirdals mannsins hafi verið mjög frábrugðin líkamsstöðu nútíma mannsins. Þeir segja ennfremur að birtist neandirdals maðurinn á einhverju götu New York borgar, vel klæddur og greiddur, mundi hann sennilega ekki vekja neina eftirtekt. Því var áður haldið fram að neandirdals maðurinn væri forfaðir nútímamannsins, en eftir að bein hans fundist í hellum eða grafreitum innan bein sem virtust líkjast nútíma eða beinum nútímamannsins, þá varð að leggja þessa hugmynd til hliðar. Rúmtak hauskúpu eða heila stærð neandirdals mannsins er nokkurn veginn hinn sama og hjá nútímamanninu, enda þótt að kynna hafa verið ögn lægri að vexti. Þegar við nú vitum að líkamsstaða neandirdals mannsins var að engu leiti frábrugðin, er óhugsandi að nota hann til framdráttar málstað þróunar. Munurinn milli þessa kynstofns, neandirdals manns og nútímamanns er engu meiri en gengur og gerist hjá hinum ýmsu kynþáttum mannsins nú á dögum. Sagt er að leifar frummanna hafi fundist í Austur-Afríku. Útvarp, sjónvarp og helstu blöð hafa gefið til kynna að vísbendingar um frumman sem uppi hafi verið fyrir alltaf 2 milljónum ára hefðu fundist þar. Vísindamenn er ekki á eitt sáttur þessa leifar. Sumir álíta að beinin séu af frum mannverum en aðrir að þau séu af stórum öpum. Sukkurma Lávarður og menn hans við Birmingham háskólan í Englandi hafa rannsakað leifar frummanns í mörg ár. Þeir hafa leitast við að gera samaburð á þessum fundi og efni úr beinum apa og manna og notað við það nýjustu tækni til sundur greiningar. Hver var svo niðurstaðan? Sukkurman ritar. Höfuðkúpurnar sem fundust í Austur-Afríku svipar mest til höfuðkúpana af öpum en ekki af mönnum, þegar þær eru borna saman við höfurkúpur manna og apa í dag. Það virðist líka ljóst fyrir að mikill hluti þess sem hinn almenni leikmannu les þróun flokkast undir dulsagnir og getgátur. Þær vísbendingar sem allir hinir frummennirnir kunna fram að bera eru léttvægar. Þessir bein hlutar segja ekki mikill. Skekkjur á greiningu hafa komið fram eftir birtingu þeirra. Kenningum hefur verið breytt og þær taka sífelldum breytingu. Piltdown maðurinn var einu sinni álitinn styrktar stoð fyrir kenninguna þróun mannsins. Hann uppgötvaðist árið 1912 og var álitinn ósvikinn í 40 ár. Árið 1952 sýndu nýjar rannsóknir að hauskúpan sem notuð var sem sönnunaka var soðið saman
úr manna og apabeinum. Tennurnar höfðu verið slípaðar. Sum beinana voru ekki steinrunnin, en höfðu verið litur brún til að gefa þeim eðlilega áferð. Í stuttum máli sagt, þá hafði hauskúpan verið sett saman af mikilli snild til að blekkja. Þessi stutta umsögn hina ímynduðu þróun mannsins ætti að næja til að sýna að aldrei hefur sannast að nokkur meiriháttar breyting hafi orðið frá einni grunntegundinni til annarar. Í upphafi skapaði Guð manninn eftir sinni eigin mynd, en syndin hefur ráðist inn í heiminn og afskræmt ímynd Guðs í manninum. Eina leiðin fyrir manninn að ná aftur þeirri fullkomnun sem hann hafði í byrjun er að trúa á mátt Guðs fyrir son hans, Jesu Krist. Von mannsins byggist ekki á hægfara þróun til fullkomnunar og jafnvel þótt að væri mögulegt mundi slíkt taka aldir. Vonin felst í staðinn í væntanlegri dýrðarbreytingu sem gerast mun í einni svipan og á augabragði við síðari komu Jesu Krists. Þetta verður bókstafleg breyting til fullkomnunar og guðdómlegrar myndar. Ungu maður að nafni Charles Darwin lagði af stað frá enska bænum Devonport árið 1831 á seglskipinu Beagle. Darwin átti að vera náttúrufræðingurinn í leiðangri sem var gerður út til að kanna strandlengjur Suður-Ameríku bæði Atlashafs og Kyrrahafs megin. Hinn 22 ára gamli náttúrufræðingur hafði mjög mikinn áhuga á að safna plöntum, dýrum og steinum og rannsaka allt merkilegt þess konar sem hann fyndi. Í hvert skipti sem skipið kom að landi var Darwin meðal þeirra fyrstu sem fóru í land. Sérhvert sýni sem hann tók merkti hann vel og gætti vandlega og skrifaði hjá sér fundastaðin. Hann hélt einni dagbók þar sem hann gat veðurskilyrði og hvernig landið var sem skipið sótti heim. Síðan meir notaði Darwin þessa punkta og athuganir þegar hann skrifaði hina spennandi sögu af þessu langa ferðalagi sínu í sjóferð Beagle. Skipið sigldi yfir Atlashafið til Brasilíu og þaðan suðu með ströndinni og fyrir Kap Horn. Þá sigldu þeir upp með vesturströndinni þar til að þeir komu að miðbaug. Þar sneru þeir til vesturs og sigldu til Galapagos eyja sem eru 900 km vestur af Ekvador. Þar dvaldist leiðangurinn hríð áður en haldið var í vestur yfir í Kyrrahafi. Hann kom við í Ástralíu, fór Indlandshaf og fyrir suður odda Afríku. Hann hafði viðkomu á Santi Helenu og Ascension eyju, kom aftur við í Brasilíu og sneri síðan heimleiðis Azoreyjar. Sjóferðin tók næstu því 5 ár. Þegar heim kom til Englands byrjaði Darwin að flokka og skipuleggja hið gífulega plöntu og dýrasafn sitt og þar á meðal safni frá Galapagos eyju. Þegar hann vannað úrvinnslu gagnana uppgötvaði hann að dýrin frá einni eyjunni og þá sérstaklega fuglarnir voru oft eilítið öðruvísi en dýrin á hinum eyjunum. Samt voru ekki nema fáeinir kílómetrar milli eyjana. Eftir því sem Darwin kannaði og rannsakaði sýnin, tóku spurningarnar að vakna í huga hans. Hvers vegna voru dýrin á einni frábrugðin þeim sömu tegundum sem voru á nærliggjandi eyjum? Hvers vegna var mestur svipur með þeim dýrum þar sem eyjarnar lágu þétta saman? Hvers vegna var svipur með þeim plöntum og dýrum sem byggðu eyjarnar annars vegar og samsvarandi tegundum í Suður-Ameríku 900 km í burtu hins vegar? Darwin glímdi við þessi vandamál í 20 ár. Hann fór á bóndabæi í sveitum Englands og ræddi við þá sem fengust við kynbætur. Hann uppgötvaði að þessi menn kynbættu til þess að fá fram þá eiginleika sem óska var eftir. Búið var að koma upp mismunandi tegundum nautgripa, sterkir, litlir
og mjög loðnir nautgripur höfðu komist best af í hinum hrjóstrugu köldu hálöndum. Stærri nautgripir og snögghærðari áttu betur heima á gróðusælum beitilöndum láglendisins. Sumir sem unnu að kynbótu vildu fá fram granna háfætta hesta til kappreiða, en aðrir vildu fá sterkbyggða hesta með stóra hófa og stelta fætur. Hann komst að því að þegar kynbótamaður vildi fá fram hesta með vissa eiginleika, þá valdi hann hesta sem höfðu þá eiginleika fyrir. Með kynbótum á þessum hestum fengust folöld sem líktust foreldrunum. Nú tók Darwin að móta þá kenningu sem olli honum hugar angri. Honum hafði verið kennt sköpunarsagan eins og hún er skráð í fyrstu Mósebók, að Guð skapaði plönturnar á þriðja sköpunardegi og hann hafi skapað dýrin á fimmta og sjötta degi sköpunar. Þegar Darwin hafði stundað nám við háskólan þessi efni, hafði honum verið kennt að sérhver lifandi hlutur væri nákvæmlega eins og Guð hafði skapað hann í sköpunarvikunni. Honum hafði verið kennt að engin tegund hefði breyst á nokkurn hátt, er kenning sem nefnd hefur verið óbreytanleiki tegundana. Hann sá nú breytingar sem virtust hafa á sér stað meðal nokkura tegunda. Einu svörin sem að fékk við áleitnum spurningu sínum voru þess eðlis að honum fannst þær brjóta í báa við fyrstu Mósebók. Dýr og plöntur hlutu að hafa breyst. Hvernig gætu annars verið mismunandi tegundir á hverri eyju í Galapagos eyjaklasanum? Darwin ritaði vini sínum þessar hugmyndir sínar, en hann fann til sektarkenndar, jafnvel fyrir að festa slíka villutrú á blað. Hann greindi vini sínum frá því að honum væri innabrjós eins og hann væri að játa á sig morð, er hann gældi við þær hugmyndir að lífverur hefðu orðið fyrir breytingum. Þegar Darwin var að loku reiðubúin að byrta hugmyndir sínar á opinberu vettfangi, hafði hann sett traust sitt á kenningu sem var í algerri andstöðu við óbreytanleika tegundana. Nú var hann talsmaður ótakmarkaðs breytileika. Hann nefndi þessa nýju kenningu sína þróun. Árið 1859 gaf Darwin út bók sína uppruna tegundana, þar sem að gerði grein fyrir kenningu sinni. Í þessari bók var því haldið fram að lífverur hefðu þróast á óralöngu tíma. Þar sagði að allt sem lifði hefði þróast frá miklu einfaldara formi og orðið flóknara og aðgreinst með tímanum. Kenning Darwins þróun olli úlfatitt í hinum siðmenntaða heimi. Hún varð til þess að menn efuðust sannleiksgildi ritningarinnar og að Guð væri skaparinn. Hún gerði ráð fyrir að þróunarferli yrði að ganga mjög hægt fyrir sig og þess vegna hlaut jörðin að vera margra milljóna ára gömul. Þetta var spennandi og nýstaleg hugmynd. Þar sem allar plöntur og öll dýr höfðu þróast, þá hlaut maðurinn einnig að hafa þróast. Þar sem maðurinn líktist mest apa, hlaut forfaðurinn að hafa verið skepna sem líktist apa. Maður að nafni De La Mark kom fram á 19. öld fram með þá tilgátu að áunnir eiginleikar gætu verið meðfættir. Hann áleita dýr sættu breytingum eftir notkun eða notkunaleysi líkams hlutana. Ónota líffæri, líkt og augu hellis fisks, yrðu sífellt minni þar til þau hirfu að lokum. Fuglar sem syntu á vatni spyrntu í vatni með fótum og tám til að koma sér áfram. Stöðu strikkun á húð tanna leiddi til þess að hún þandist út. Síðir færi svo að húðin fyllti upp í bili milli tanna og myndaði sundfit sem einkenna sundfugla. Snákum sem skriðu í kerrinu var meira ógagn en gagn á fótum og þess vegna mistu þeir fæturna. Þegar Darwin ritaði að sá hæfari lifir eða náttúruvali svo það er kallað,
virtist það vera í samhljóðan við það sem Lamarck og aðrir höfðu haldið fram. Af þessum sökum tóku vísindamenn almennt við kenningu hans sem góðri og gildri og kenndu hana sem sönn væri. Nú eru líffræðingar ekki á sama máli og Lamarck. Vitalega hefur umhverfið áhrif á erfðir en ekki á þann hátt sem Lamarck kenndi. Náttúruval eða að sá hæfari lifir gengur hins vegar fyrir sig á eftirfarandi hátt. Plöntur og dýr lifa við innbyrðis samkeppni. Þau berjast hverkja nöðru að vissu marki að komast af, afla fæðu og fá svigrúm. Myndi lífvera með sér einkenni sem gefur henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni. Lífvera með sér einkenni sem gæfi henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni hefði meiri lífsmöguleika. Kanínan sem fékk hvítan feld fyrst allra kanína að vetri til á norðurslóðum var betur sett í snjónum en þær sem höfðu brúnan feld. Þar sem hún sást illa voru líkurna minni að rándýr næðu henni. Eftir nokkra kynslóðu var komið kanínustofn sem fékk á sig hvítan feld á vetrum. Þær sem höfðu ekki þessa eiginleika yrðu frekar villidýrum að bráð og þær voru færri sem komust af til að eignast afkvæmi.

0: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Biblían er undursamleg bók og þar eru margar bækur innan spjalda biblíunar sem er hver annarri betri ef hægt er að bera saman á einn eða annan hátt. En eins og alvarlegasta og jafnframt náðaríkasta af öllum bókum biblíunar er ef til vill opinberunarbókin, svo síðasta. Og ég segi þetta vegna þess að þar er að finna síðasta náðarboðskap Guðs til mannkynsins. Mannkynið var skapað fullkomið, syndlaust og átt að lifa að eilífu, allir þegnar þess. En svo kom syndin inn í heiminn og við líðum fyrir það. En drottinn hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Ég er svo glaður yfir því að hann er á fullu alla daga og nætur að vinna að sáluhjálp okkar, syndaranna. Í opinberunarbókinni, í 14. kafla, er að finna mjög alvarlegan boðskap. Það eru þrír englar sagðir fljúga heiminn með boðskap og það er sá boðskapu sem Guð ætlar okkur að boða og predika og kenna fólki allstaðar því að þetta er síðasti náðar boðskapu Guðs. Við sáum þetta í síðasta erindi sem fjallaði boðskap fyrsta engilsins af þremur sem flugu heiminn til að boða eitt eða annað. Og fyrsti boðskapur snerist að dómur Guðs á himni er hafinn. Hann hefur staðið yfir tíma. Og þegar að Kristur kemur að sækja fólki sitt er þetta dómstarf á enda. Því lokið og náðartíminn er ekki lengur. Þannig að menn þurfa að yðra synda sinna áður en það verður of seint. Í dag er ég með erindi sem byggist á boðskap þessara þriggja engla. Það er að segja engils númer tvö. Því að annar engillinn hafði eitthvað að segja sem að við mögum til með að taka mark á í dag, þessa dagana. Því að næsti boðskapur, sem er boðskapur þriðja engilsins, er fullur skelfingar fyrir þá sem ekki hafa meðtekið, náðu drottins eða mun ekki gera það. Ég mun útskýra það allt sem er betur í næsta erindi, en í dag er enn von. Takiði bara eftir því sem drottin hefur að segja okkur í boðskapi annars engilsins. Við finnum það í 8. vessi. Í 14. kafla opinberunarbókarinnar, það sem segir og annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylonin mikla sem byrðlað hefur öllum þjóðum af reiðivíni saurlifnaði síns. Er eitthvað jákvætt við þetta? Líklega ekki ef við höldum okkur bara við þessi orð sem við sjáum þarna á skjánum. Þannig verða að segja frá falli trúabragðana. Hvernig kirkja Guðs hefur mengast af villukenningum og þessu líktu við að kirkjan sem einu sinni var er með bikar fullan af viðurstyggð í augum Guðs. Við munum skoða þetta á eftir og ég vil enn meira næsta hvíldata eftir viku þegar við skoðum boðskap þriðja engilsins. En takið bara eftir að þessi Babylon, hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaði síns. Í augum Guðs þá er það kallað framhjáhald og saurlifnaður að trúa einhverju öðru en sem sannleiksbók Guðs boðar. Allt orð Guðs er sannleikur.

Þegar annað boðað en það sem Guð boðar og kennir í gegnum spámenn eða lærisveina sína, að þá það reiði vín Babylonar. Og við skoðum þetta aðeins betur. Orðið að Babylon, það kemur af orðinu Babel sem þýðir ruglingur. Í spádómi Biblíuna stendur Babylon fyrir ringul reið trúabræðana sem Guð varar jarðarbúa svo sterklega við. Þess vegna segi ég að jafnvel annar boðskapurinn, þar að segja boðskapur engils nr. 2, er náðarboðskapur því Guð að vara við. Og við skoðum þetta ennþá betur. Það segir í 11. kaflanum í 1. Mósebók að öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Svo hleypi ég yfir í fjórðavessið og þeir sögðu, gott og vel, við skulum byggja oss borg, þetta það sem menn segja, og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvisturumst ekki um alla jörðina. Og menn fóru að reyna að uppfylla lofar Guð sem að hann myndi aldrei eyða allri jörðinni eða mannkyninu með flóði eins og á dögum Nóa. Og þeir trúðu ekki þessum fyrirheiti Guðs, ég mun aldrei gera þetta aftur, ekki svona mikið og svona stórt. Og þá ákvæðu þeir að byggja turn sem varða borg, sem kallast Babylon, sem í reynd boðar rugling, eins og við sjáum, í sjötta vessi, þar áfram þá segir að drottinmælti sjá, þeir eru ein þjóð og hafa allir sama tungumál. Og þetta hið fyrsta fyrirtæki þeirra. Gott og vel, stígum niður, sjáu þetta í fleirtölu, aðila kvöldumsins að tala saman sín á milli, stígum niður og ruglum þar tungumál þeirra svo að engin skilji framar annars mál. Þess vegna heitir hún Babel, því að þar ruglaði drottin tungumál allrar jarðarinnar og þaðan tvístraði hann þeim alla jörðina. Svo þið geti ekki haldið áfram þessari uppreist í vantrú á lofur og fyrirheit Guðs. Svo að þannig okkur sagt að Babel í raun og veru merki rugling. Englarnir þrír flugu allan heiminn og boða þennan boðskap í lok tímana. Þetta eru okkar tímar. Og boðskapur sá sem fluttu héðan þessa dagana. Og þar með boðskapurinn í dag, boðskapur annars engilsins, sá boðskapur sem Guð ætlar okkur, fólkinu, sem trúum á hann, hvar í söfnuði sem við kunnum að eiga okkar andlega heimili, eigum að vera að boða og eigum að telinga okkur. Ef við ekki gerum það, að þá eru við undir dómi Guðs sem hann kveður upp yfir Babylon, sem heiti yfir allskis trúabröð og ringulreið trúabröðana þegar að fólk vill ekki koma út úr Babylon. En við skoðum þetta betur. Í Lúkas í 22. kafla frá 17. vessi þá segir frá því að Kristur tók kalik, það bikar, gjörði þakkir og sagði, taki þetta og skipti með yður. Því ég segi yður, héðan ég frá mun ég eigi drekka af ávegsti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður gefin. Gjörðu þetta í mína minningu. Eins tók hann kalekin, það eftir þetta bikar, eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalekur hinn nýju sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útelt. Þið sjáuð að drottinn á sér kaleik, bikar, sem inni heldur eitthvað, boðskap. Ég legg áherslu á þetta vegna þessara kynningar sem frelsarinn okkar gerði á bikar og innihaldi bikars. Vegna þess að englarnir þrír hafa mikið að segja annars konar bikar sem Babylon býður upp á með alls konar ruglís boðskap. Sem Guð kallar Babylon og hver kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon og tilinka sér það sem satt og rétt sem við fyrirfinnum í þeim bikar táknrænt séð sem að drottinn býður upp á en ekki eins og sá bikar
eða kaleikur sem Babylon býður upp á. Í Markúsi 7. Kapitula frá 7. Vessi segir drottinn Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafnið boðum Guðs en haldið erfingkenning manna. En, sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs svo þér getið rækt erfingkenning yðar. Hugsaðu ykkur, drottin gerir mikinn mismun á mannasetningum og Guðs boðum. Eða boðorðum Guðs og erfikenningum sem menn hafa fundið upp á í staði fyrir boðorð Guðs. Við skulum fara yfir Jeremía, kafla 51 og lesum frá 7. Vessi. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Sjáum við áhersluna þarna í þá tíð. Hann gerir þetta sama kall í dag áður en áðatíminn er á enda. Við sjáum það betur síðar. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma í yður vegna misgjörða hennar. Því að það hendartími drottins, hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon gullbikar í hendi drottins, gjörði alla þjóðina drukna. Af víni hennar drukku þjóðirnar fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Hér smá svona, verðum að vanda okkur vel að vita að Babylon stendur fyrir rugling og Guð selur fólk á vald þess rugling sem það velur sér. Að drekka úr bikar Babylonar úr því að menn kjósa þetta. Drottin gefur okkur fullt frelsi til að velja og hafna. Þá erum við komin á öðru Tímóteusarbréfi, 3. kaflanum sem lýsir nútímanum og ástandi þeirra sem yfirleitt telja sig vera kristna. Og sjáum við hvað segir þar frá 1. Vessi. Vitast allt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum ólíðinir. Vanþakklátir, vanheilagir, kærlauslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið, meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar, en afneita krafti hennar, snú þér burtu frá slíkum, segir drottinn. Þetta ekki akkurat lýsing á nútímanum? Þannig fólk í dag. Líka á meðal þeirra að finna svona fólk, eins og hér lýst, sem telur sig vera kristið. En það ekki að mati Guðs? Því að þarna telja þeir sig, svo segir í 5. Vessi, þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Það verður að tala fólk sem játa trú á Guð, á drottinn Jesu Krist. En þeir afneita krafti hinnar einu sönnu guðhræðslu sem vera að lifa í samræmi við vilja drottins eins og hann eins og greinilega opinberaður í heilagri ritningu, Biblíunni. Ég að vitna núna í heimild sem heitir Catholic Belief, samin af Jósef Bruno, einn af kennimönnum kaþólsku kirkjunar. Og kaþólska kirkjan hefur þetta að segja Biblíuna og erfikenningar. Þó að þetta tvennt sé í sjálfu sér guðdómlegar og jafnheilagar stofnanir, þá þó erfikenningin skýrari og öruggari til eftirbreytni. Takið eftir þessu. Þannig kristin kirkja sem byrjaði vel fögur kirkja, hópur guðs fólks sem fór eftir fyrirmælu drottins en afvega leittist á komandi öldum eftir postulatíman. Eftir jarfista daga Jesu Krists og á 3. öld var orðið svo áberandi fráfall í kristninni að það sem kallaðist kristin kirkja í þá daga þróaðist upp í það sem fráfallin kirkja í dag og drottinn í síðustu bók Biblíunar tala mikið Babylon og villu Babylonar
og varar okkur við þessum ófögnuði. Því að eilíf örlög okkar allra í veði. Við megum til með að kynnast boðskap Biblíunnar og alveg sérstaklega opinberuna bókinni. Í opinberuna bókinni í 18. kafla frá 4. versi segir og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið enga hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrla. Sjáuði áherslu á bikar aftur og aftur. Þannig lýsir Guð þessu. Það ílát með sannleika og það annað ílát með villukenningum, mannasetningum. Og Guð að byrja okkur hvetja okkur til forðist þess þennan ófögnuð sem annars vegar í röngum bikar. Og höldum áfram þarna í 18. kafla opinberunarbókarinnar nema nú byrjum við á kaflanum. Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla. Sjáuði, Guð að boða fall þessa trúa bragða ruglings og ringulreðar. Og segir að hún orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta líkingamál á boðskap sem ógeðslegt í augum Guðs. Þriðja versið segir því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns. Og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Þetta ekki fallega boðskapur nema þegar við minnust þess að Guð í náðsynni og miskusinn sem við okkur að reyna að bjarga okkur frá villu nútímas, Babylonar. Fráfallina kirkna eða safnaða eða kirkjudilda, hvar í hópi sem menn hafa gert sér andlegt heimili, Guð að kalla fólk til að koma út úr Babylon. Og svo segir í 17. kaflanum frá byrjun, það í opinberunarbókinni, og einn af englunum við sjö, Guð að senda engla, táknrænt yfir boðskap, sem á að hljóma á jörðu á síðustu tímum. Og einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminu við skækjunni miklu sem við vötnin mörgu. Vötnin þjóðirnar. Þetta mann hafið. Og svo segir konungar jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með henni. Þetta Babylon. Og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Þetta boðskapur í nafni kristni sem ekki kristni. Svo lesum við þannig í þriðja versinu. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk. Og ég sá kona í spádómi Biblíunnar og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni táknar söfnu Guðs. Ýmist hreina konu eða óhreina konu eftir hvort söfnurinn hreinn og tær eða fráfallin í villu. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunarnöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Þetta leikin með orðum vald, horn, svo mörg horn mikið vald og sem framvegis. Við höldum áfram. Í 4. versi og þar áfram í 17. kaflanum segir að konan, söfnuðurinn, var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni hennar var rita nafn sem leyndardómur.
Babylon hin mikla, móðir hórkvenna og viður stigða jarðarinnar. Hér er leikið á

sóknum kristinnar kirkju gegn kristnu fólki í gegnum dimmar miðaldir og við þekkjum þetta öll úr kristnifræði sögum eða bara mannkynssögu Evrópu ríkja fyrir okkar tíma. Nú skreppum við yfir í aðra Mósebók í 31. kafla. Þar segir drottinn í 12. versi, hann talaði við Mósi og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga, því að það teikn milli mín og yðar frá kyni til kyn svo þér vitið að ég drottinn, sá yður helgar. Sjáum við tilganginn með hvíldardeginu. 14. versi, haldið þér hvíldardaginn, því að hann skal vera yður heilagur. Hver sem vanhelgar hann skal vissulega lífláttinn verða, því að hver sem þá vinnur nokkurt verk, sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni og tilvinnu líkur. Nú myndi ég og mun ég öruglega heyra eða sjá ýmsa sem heyra mig segja þessi orð, á þá ekki taka þá alla af lífi sem ekki halda hvíldardaginn í dag. Takið eftir, ég var að vitna í orð Guðs almáttugs. Hann að segja hér frá örlögu þeirra sem vilja ekki hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. Þannig var það í byrjun þegar Guð kynnti sín boðun, sína stjórnarskrá fyrir okkur syndrana til að þjálfast og undirbúa okkur fyrir líf hið efra alla eilíf. Og við ættum að minnast þess að Lúsifer og föllnum englum hans var kastað út af himni vegna þess að þeir vildu ekki hafa í heiðri boðorðin tíu. Og hér á jörðu hafa allt og margir kristnir ánetjast villu þeirri sem boðuð af Babylon, af fráföllnum kristnum kirkjum. Ég vil leggja bara áherslu á að Guð á margt fólk enn í Babylon. En það segir hann í 18. kaflanum og við vorum að lesa það áðan. Hann að kalla á fólkið sitt að koma út úr Babylon og hann kallar þetta fólkið sitt, fólkið hans. Svo hann enn að reyna að bjarga fólki frá villu síns vegar, alveg fram á síðastu stundu. Og þetta með síðasta náðar boðskap Guðs sem hljómar á jörðinni. Það boðskapur opinberunarbókarinnar. Við höldum áfram. Þannig áfram í annari Mósebók, 31. kafla, þar segir í 16. versi, fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins. Ég legg áherslu á þetta með hvíldardagi vegna þess að Guð að gera það. Og hann segir, svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Sáttmála milli Guðs og manna hjálpræði fyrir Jesu Krist og hans útelta blóð á Golgata krossi til að gjalda syndasektina fyrir okkur svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. 17. versi, ævilega skal hann, þar að segja hvíldardagurinn, vera teikn milli mín og Íslandsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð en 7. dagi hvíldist hann og endurnærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á sína í fjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Drottinn skrifaði boðorðin 10 sjálfur, ekki bara einu sinni á steintöflur, heldur 2. Ég ítreka þetta svona í þessum erindum til að fólk gleymi ekki að þetta er það eina í allri Biblíunni sem Guð skrifaði sjálfur. Allt annað fól hann þjóni sínum að skrifa. Og sjáum þið bara hvað hallegur ríka áherslu á boðorðin. Og boðorðin 10, þar að segja 4. boðorðið, er eins og kjarni alls hins himneska lögmáls. Og þegar að við höfum þetta boðorð í heiðri, munum við hafa þau öll hinn líka. Verðum við þá fullkomin eða teljum við okkur fullkomin? Nei. Það aðeins Jésús Kristus sem fullkominn. Og það dugir okkur til hjálpræðis að eilífu ef við bara viljum þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndir okkar. Og við viljum og lærum að elska þessa stjórnarskrá

Guðs ríkis áður en það verður of seint. Hér hef ég skráð nokkur dæmi falskenningar og manna boðor. Þau eru mikið fleiri heldur getið hér. Til dæmis þetta að sköpunarsaga Biblíuna sé ósönn, að boðor Guðs nummer 2 sé óþarfi, það að segja skurgoð. Þetta horfið úr fræðslu hverum og bókum kristina safnaða. Það vantar annað boðorði þar í. Eða þá til dæmis að sunnudagur sé hvíldardagur Guðs, ekki aldeilis, og takið bara eftir því að páfadómur þessa dagana að leggja ríka áherslu á mikilvægi sunnudagsins til þess að varðveita kristindóminn og varðveita bara helgi fjölskyldunnar, friðhelgi fjölskyldunnar og til þess að gefa fólkinu tækifæri til að hvílast einn dag í viku að halda þá svo kallaðan drottins dag eins og páfadómur kallar hvíldardaginn. Það að segja sunnudaginn, drottins dag og hvíldardag. Þegar þetta venjulegu vinnudagur að mati drottins. Og þetta kemur í staðinn fyrir sjöunda dag vikunar, laugardaginn. Og ég hef sýnt ykkur fram á það í fyrra erindi að páfadómur skammar sín ekkert fyrir það að lýsa því yfir að hann, hver sem að páfa hverju sinni, að eru ábyrg fyrir breytingu boðorðana og það alveg sérstaklega nefna þeir sunnudaginn sem táknum vald sitt og leiði frá Guði til að breyta boðorðana sem ekki satt. Þetta eru mannasetningar. Enn fremur því haldið fram að syndarar geti keypt sér fyrirgefningu. Þetta var kennt í gegnum dimmar miðaldir þegar fólk mátti ekki eiga biblíuna og gat ekki lesið fyrir sér sjálft og kynst náðar boðskap Guðs, ókeypis. En við meðtækjum útelt blóð Jesu Krist fyrir syndir okkar. En þá safnaði páfa kirkjan alla jarðir peningum til að byggja kirkjuna í Róm, Vatikanið. Og menn gátu keypt sér fyrirgefningu og væri hægt að segja frá mörgum tilfellum og dæmi þarum. Ég geri það ekki núna. Til dæmis einnig kennt að prestar kirkjunar einir geti fyrirgefið syndir. Að Kristur komi leynilega þegar hann kemur. Að syndarar kveljust eilíð í einhverju því sem kallaðir helvíti. Að dánir lifi áfram í dauðanum. Að sálin fari til Guðs á dánar degi. Að Satan og englar hans lifi að eilífu. Að biðja til Maríu móður Jesu. Þegar við að biðja í nafni Jesu til Guðs almáttus, Guðs föður á himni, í nafni Jesu. Jesus boðaði okkur sannleika sem að gera út af við svona kenningar og miklu fleiri. Það væri hægt að búa til margfald stærri lista yfir villikenningar og erfi í kenningar, mannasetningar. Ég kem hérna með eina mynd sem lýsir því svo vel einni þeirri villikenningu sem tröll ríður hinu kristna heimi út allan heim. Að maðurinn lifi í dauðanum. Og hér á þessari mynd hefur einhver gert góða lýsingu á því hvernig menni svo hamast svo rjúpað við staurinn að ná sambandi við látna ástvinni. Þegar Biblía segir að dánir vit ekki neitt þar til að uppreisinu kemur og hún hefur gert sér stað. Hvorki uppreisar ég hlátra sem gerist innan skams þegar Kristi kemur og sækja fólki sitt eða uppreisar ránglátra sem gerist 1000 ára seinna. Og það höfum við fjallað í þessari erinda röð áður. Í Jeremía í kafla 51, 8. vers og þar áfram segir sviplega Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni, sækis mist við kvölum hennar, má vera að hún verði læknuð. Sögðu menn hérna áður fyrir. Við ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi, yfirgefið hana. Þetta eru orð drottins, yfirgefið Babylon.
þennan trúar rugling nútímas sem tröll ríður hinn kristna heimi. Martin Luther sagði að páfinn í Rómaborg væri antikristur. Luther hikaði ekki við að andmæla falskenningum og mannasetningum kirkjunar og þannig varð hinn evangelíska Lutherskirkja til. Biblían lýsir konum tveimur. Önnur er fulltrúi fallinnar kirkju. Hún er með bikar í hendi fullur sem er fullur af viðurstyggð í augum Guðs. Það eru falsetningar, mannasetningar, röng trúabrögð. En við eigum líka lýsingu í Biblíunni. Yndislega fögur kona, einföld sem treystir Guði. Og henni er vel lýst í 23. salmi Davíðs. Þar sem segir, þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smýr höfuð mitt með olíu. Bikar minn er barma fullur af náð Guðs, fyrirgefningu Guðs, handleiðslu hans og visku. Ef við bara viljum þykja. Dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, er þögul, var ástæða fyrir Jeremía forðum að skrifa vegna þess að fráfalli var svo mikið. Og þetta var nokkur hundruð árum fyrir jarðvistar hérna göngu Jesu Krist á meðal okkar. Að þá var söfnurinn kölluð dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, nema hvað á þessum tíma þá var hún þögul. Því að boðskapurinn náð Guðs og kærleiksríkan komandi frelsara fékk ekki að heyrast. Alveg eins og í dag, oft á tíðum. Það eru lýsingar í orði Biblíunar, eða orði Guðs, að Babylon gengst upp í því að klæðast miklum skrúða og litum og því meira gull og gersema sem þar er í kring í tilbeiðslu haldi þess. Því voldugri eru þau talin og ríkmennlegri en getur verið því hættulegri vegna þess að fólk lætur glepjast af glysi og gulli. Það segir í Opinberunarbókinni í 17. kafla, svo ég lýsi því aftur hér, í 4. versi og áfram að konan, söfnurinn, var skrýtt purpura og skarlati og búið gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar fullan viðurstyggðar og var þá óhreinleikur saurlifnaður hennar. Og enni henni var rita nafn sem er leyndardómur, Babylonin mikla móðir hórkvenna. Og viðurstyggð jarðarinnar og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þeir eru margir píslavottarnir, þúsundir ef ekki miljónir sem létu lífið ýmist á bálkesti eða í fangelsum eða fyrir vopnum hermanna til dæmis Vatikansins og konunga jarðarinnar sem létu heillast af fyrirskipunum og trúabrögðum sem komu frá Rómarkirkjunni. Mannfjöldin er oft viðmið fjöldans. Það getur ekki verið að svona margir hafi rangt fyrir sér, hugsa margir. En minnist þess, og ég hef oft lagt áherslu á það í mínum erindum og predikunum, að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta. Og eitt sinn þegar hann hafði sagt við áheyrundu sína, sem voru margir, miklu fleiri heldur en lærisveinarnir eða apostlarnir, 12. Það var stór hópur. Þeir hlýttu á hann, segja meðal annars, nema því aðeins að þér etið hold mitt og drekkið blóð mitt, táknmyndirnar upp á bikarinn og brauðið sem verðum að njóta til þess að lifa af, bæði hér á jörðu og svo eilíð. Að hann segir þetta við áheyrendur sína nema þeir neyti brauðsins og sem sagt eti mitt hold og mitt blóð, drekka mitt blóð þá munu þeir ekki inn í Guðsríki
komast. Í reynd var það boðskapur hans. Svo að þá sögðu margir, hver getur borið þessi orð? Þeir sögðu hörðu þessi ræða, hver getur borið þetta? Og þeir yfirgáfu hann og gengu ekki lengur með honum. Þá sagði Jesús og sneri sér til lærisveinanna, þessa tól. Viljið þið ekki fara líka? Sjáðu hvað þið voru fámennir í eina tíð? Og að horfa á mannfjöldan og láta hrífast og heillast af því sem allir aðrir eru að gera, fjöldin, það leiði til glötunar. Við verðum að einblýna á Jesú Krist og orð hans. Það er eina leiðin fyrir okkur til eilífs hjálpræðis. Og það er alveg sama þó að konungar og forsetar hinna voldu ríkja jarðar eigi samleið eða samráð með andlegu valdi. Hvað sem það kallast, það skiptir ekki máli. Það er aðeins drottinn, Jesús Kristur, sem má að fá að vera okkar leiðbeinandi og leiðsögn í lífinu. Daníels spámaður Guðs sá fyrirfram að trúalegu leiðtogi myndi breyta lögum Guðs. Og ég vitna hér í Daníels 7:25, það sem segir orðrétt. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilu og hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Þannig koma boðorðið sem hafa breytt. Og þeir munu honum í hendur seldir verða til vinnun endar. Þetta eru einmitt það sem englarnir þrír vörðu svo sterklega við sem við erum að fjalla þessa dagana. Og það sem ég er að kynna fyrir ykkur í dag er boðskapur engils númer 2. Næsta hvíldardag eftir viku hér á sama stað og í gegnum útvarp boðun munið þið heyra boðskap þriðja engilsins. Það er mjög alvarlegur boðskapur en ég mun útskýra þetta allt fyrir ykkur í ljósi heilarar ritningar. Við þurfum ekki að skelfast svo lengi sem við treystum á orð Jesú Krists og hans hjálpræði en ekki manna setningar. Það er mikið villukenningar í dag. Fariði bara í sjónvarpið og horfiði á til dæmis á YouTube, svo ég nefni eitt dæmi. Það eru fullt af predikurum, sumir kynna sig sem mjög náin trúsískinni við okkur hér og leiða marga í villu af því að þeir eru svo melskir, þeir þekkja Biblíuna svo vel og kunna að afbaka hana. Sumi gera þeir einlægni og fáfræði, en aðri vísvitandi. Ég segi bara, varið ykkur, ekki að kleypa við hverju sem er. Þó það sé bóðað í nafni Jesú Krists. Því að ég hef sagt ykkur það áður og hef stundum endurtekið það hér, að í Matteusi í 7. kafla, frá 21. versi, er Jesús Kristur að segja, að fram munu koma margir sem boða í nafni Jesú Krists og gera kraftaverk í nafni Krists og reka út illa anda í nafni Krists og minna hann á þetta á efsta degi. Þetta gerðum við allt í þínu nafni, drottinn. Þá segir drottinn við þá, þetta eru orð hans sjálfs. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illkjörða menn. Svo ég vitni þarna orðrétt í hans eigin orð. Hann kallar þá illgjörðar menn, marga kennimenn, presta og andlega leiðtúa sem boða villukenningar og afvega leiða fólkið. Allt í nafni Jesú Krists og Jesú segir okkur og var okkur við á eftir degi munum við segja þetta allt saman og minna mig á. En þá mun ég ekki kannast við þá. Hugsaðu ykkur. Já. Ég fór á undan sjálfum mig hérna, ég er með textan hérna sem að þið þurfið endilega að heyra alveg orðrétt. Þannig að Matteus 7:21, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki rekið út í landa í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður farið frá mér, illgjörðamenn.
Getum við tekið marka á orðum Jesu Krists í þessu efni? Gætum okkar vinir. Þetta er tími endalokana, er okkur sagt í opinberunarbókinni. Og við viljum hafa allt á hreinu gagnvart Guði áður en náðartíminn er á enda. Drottinn hvetur alla til að yfirgefa Babylon, ringulreið trúabræðana áður en það verður seinan. Fyrsti engillinn boðaði dóm, þar að segja réttarhald á himni sem hafinn og að við ættum að tilbyðja skaparan. Þar kemur fjórða boðurinn svo ríkulega inn í, minnast þess hver skapaði, það snýst hvíldardagurinn. Annar engillinn sem við hefur verið að hugleiða boðskap hans hér í dag, hann varar okkur við blekkingum falsa trúabræðana. En boðskapu þriðja engilsins mun ég kynna í næsta erindi eftir viku. Ekki missa því. Það svo oft sagt. Það á bara elska. Það kærleikur sem skiptir öllu máli. Og ég get tekið heilsugar undir það. En fyrir marga er það, nær það ekki lengra til að hlýða fyrirmælum drottins. Því að Jesús sagði, og þetta Jóhannes 15. kafli 10. vers, ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðugir í elsku minni, eins og ég hefði haldið boðorð föður mín svo stöðugur í elsku hans til við nefnda þarna. Sem sagt, kærleikurinn í augum Jesú Krists er einskis virði í hans augum hvað okkur snertir, nema að við höfum í heiðri boðorð hans. Svo segir hann í 14. kafla Jóhannesar og í 15. versi Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. En ef það eitthvað sem einkennir kristindóm nútímas, ég að tala við trúabrögðin, kristna söfnuði, svo kallaða, að þá að þeir hafa fiktað við boðorð Guðs, tekið annað boðorð gjörsamlega í burtu úr fræðibókum og gjör breytt fjórða boðorðinu. Svo að menn eru farnir að halda hvíldardag páfadóms í staði fyrir hvíldardag drottins, sjöfunda dags vikunnar. Svo nú vil ég bara varpa fram þessari spurningu við áheyrendu mína. Hvað vilt þú gera? Og hvað ætlað þú að gera? Þetta allt snýst eilíf örlög þín hver þú verði. En þitt er valið.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Matteus 9:36 Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það er mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kenndi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ránglæti og kúun. Það er mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru umkunnar verðir og það er ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannanna var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá. Það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Er ekki svo komið einnig nú á dögum, menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.
2: Sálmur 80 Til söngstjórans Liljulag Asafs vitnisburður Sálmur Hirðir Ísraels hlýð á Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð Þú sem ríkir yfir kerúbunum. Birst þú í geisla dýrð fyrir Efraím, Benjamín og Mannase. Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar. Guð, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Drottinn, Guð hersveitanna, hve lengi varir reiði þín meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróður settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarveggin hann, svo að allir vegfarendur gátu týnt ávextina. Skóargeltir nöguðu hann og dýrmerkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur, lít af himni ofan og sjá, verndaðu þennan vínvið. Þennan teinung sem hægru hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu. Lát þá farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér. Gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn Guð hersveitanna, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að þér frelsumst.

0: 23. sálmur. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðist njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sæki nafns síns. Jafnvel, þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Þú byrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barmafullur. Já, gæfa á náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Við höfum verið að skoða bókina Deiluna miklu sem mörg ykkar þekkja og er rituð af Ellen White. Bók þessi er ákaflega mikilvæg og upplýsandi fyrir þá tíma sem við lifum á nú í dag. En hver hefur svo sem áhuga á gamalli trúarsögu og gömlum ártölum í dag? Hvers vegna verið að skoða slíka hluti? Eigum við ekki bara að læra Jesú og Nýja testamentið? Er það ekki nóg fyrir okkur í dag? Jó, fólk má svo sem hafa mismunandi skoðanir á því hvað mikilvægt er og hvaða upplýsingar eru okkur mikilvægar til að skilja eitt og annað. En fyrst Guð í opinberunabókinni, spádómum sínum og Daniels bók er að leggja ríka áherslu á mannkynsöguna. Ætti við þá ekki, einmitt, að hafa áhuga á slíku enn þann daginn í dag? Á okkar tímum, þar sem upplýsingar eru okkur svo handgengnar, þar sem svo auðvelt er að leita að staðreyndum og upplýsingum, þá er það bókstæðlega mínu mati algjör vanræksla af okkar hendi að sína biblíulegum fræðum ekki meiri áhuga en við gerum. Okkur stendur til boða að skilja þetta allt saman. Og til að mynda hefur interneti gríðarlegar upplýsingar að geyma varðandi hinna kristnu trúarsögu og sögu gamla testamentisins og nýja testamentisins. Við getum í dag leitað upp í ótrúlegustu staðreyndir, bara heima við tölvun okkar. Hlutir sem áður tóku miklu lengri tíma til að mynda að fara á bókasafn, finna réttu bókina til að finna vissa staðreynd, en í dag nær okkur að slá inn eitt leitarorð á tölvun okkar á interneti og við höfum strax orðið einhvers vísari vissan atburð eða mannesku í ljósi mannkynssögunar. Það mætti halda að Guð var að gera þetta okkur eitthvað svo auðvelt, auðveldara en nokkur tíma áður. Að í raun erum við án afsökunar og áhugaleysi okkar og vanþekking er einungis sjálfum okkur að kenna. Biblían er enn opin bók, ólíkt miðöldum þar sem ritningin var tekin úr umferð á meðal alþýðunar. Og almúgin fékk ekki að túlka ritningarnar, heldur hinir háherrar og biskupar og munkar kaþólska kerfisins. En af hverju ættu við að hafa áhuga öllu þessu? Jú, það er aðeins ein ástæða og hún er svo að þú verður ekki afvegaleiddur eða afvegaleidd á þeim tímum sem þú nú lifir á í dag. Guð þráir að gefa þér sannleikan. En vinur eða vinkona, það að vera gróðusettur eða gróðusett í sannleikanum er ekki bara þín vegna eða mín vegna, heldur vegna allra þeirra sem enn hafi ekki heyrt og þurfa að frelsast vegna sannleikans. Í bréfi Páls til Fílemons þá segir Páll við Fílemon: Ég bið þess að trú þín sem þú átt með oss verði mikil virk í þekkingunni á öllu því góða sem tilheyri Kristi. Já, þetta orðalega trúin verði mikilvirk í þekkingunni. Það er að segja að vegna þess að við höfum trú að þá stendur okkur til boða að trúni fylgi þekking á öllu því góða sem tilheyrir Kristi. Það er yndislegt að hugsa til þess að trú okkar á að leiða til þess að við höfum þekkingu á Jesu Kristi og öllu því góða sem til eru honum. Biblían er án efa albesta leið okkar til þekkingar á drottni. Þar koma saman guðlega innblásnir rithöfundar, guðlega innblásin rithina mismunandi manna á öllum tímum sem hafa reynt það hvað það er að ganga með drottni og Guð hefur gefið slíkum þekkingar þorsta á hinu góða. Okkur ber að skoða biblíuna vel og þekkja Guðs orð eins og segir í öðru tímóteusabréfi, öðrum kafla og 15. versi. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. Enn fremur held ég áfram í versi 16 þar sem segir Það var hérna áður. Forðast þú hinar vanheilugu hégómaræður því að þeim er leggja stund á þær skila lengra áfram í guðleysi. Já, það er ekki nóg að hafa þekkingu. Þekkingin þarf að vera þekking á Jesu Kristi. Svo að tal okkar og þekking skila okkur ekki vanheilugum hégómaræðum. Varðandi að skoða hina kristnu trúarsögu, þá má segja að við séum að skoða hvað gerðist eftir daga Krists, eftir daga Biblíunar. Hvað varðum allt kristna fólkið eftir daga postulana og hverjir voru það sem lögðu kapp á að reynast hæfir fyrir Guði og þurfi ekki að skamma sín, heldur fara rétt með orð sannleikans. Jú, bókin deila mikla. Spannar þetta tímabil eftir dag apostolana, allt frá þeim dögum sem Kristur dó og lét líf sitt mannana vegna, frá því að hann færði fórn okkar allra vegna. En á þeim tíma sem Kristur var uppi, voru strax á reiki margar villukenningar varðandi Guð. Í raun má segja að allar aðra þjóðir en gýðingar voru heiðnar þjóðir í biblíulegum skilningi. Því allir þeir sem ekki trúa Guð Biblíunar teljast í raun heiðinir samkvæmt ritningunum og skilgreiningum gyðinga. En Kristur hvatti alla þá sem tóku trúa hann að standa vörð sannleikan. Allt þanga til að hann kemi aftur að sækja sitt fólk. Þannig sagði Jesú, veri girtur lendar og láti ljós eða loga og veri líkir þjónum er bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi. Og svo segir hérna neðst, verið þér og viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Á þeim rúmlega 2000 árum sem liðin eru frá dauða Krists, hefur fagnaðir erindið átt undir högg að sækja. Sannleikurinn hefur átt undir högg að sækja. Það er ekki ástæðilösu að Kristur, Jesús, varaði ýmsu sem myndi gerast eftir hans daga. En Jesús hafði þegar sagt hvað væri nauðsynlegt fyrir alla þá sem trúa á hann, hvað væri nauðsynlegt fyrir þá að gera. Þannig sýndi Jesús í samskiptu sínu við systurnar Mörtu og Maríu hvað væri nauðsynlegt. Og ég ætla að lesa hér úr Lúkasa guðspjalli 10. kafla frá 38. versi. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét. Og taki eftir og settist hún við fæti drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, herra, heyrðir þú eigum það að systir mín lætu mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Jú, Jesús sýndi samskiptu sínu við systurnar að það að setjast við fætur drottins, að hlýða og læra væri hér góða hlutskipti og það bæri að gera umfram aðra hluti. En vinir, hvernig eigum svo sem að hafa eitthvað að gefa öðrum? Ef við sjálf höfum ekki numið hið góða og rétta. Í samskipti sínu við Saddúkea sem ekki trúði á upprisu og reyndu að ginna Jesú í samræðu sínu við hann, þá svaraði Jesús þeim og sagði svo við þá, en þér villist því að þér þekki ekki reikningarnar nema átt Guðs. Jú, eitt er víst að ritningi mun verð okkar haldreipi til þess að varast villukenningar og til að vita sannleikan eins og Jesús talar um. Það að sitja við fætur Jesú í andlegum skilningi er hið góða hlutskipti sem við eigum að yfka daglega. Þannig verðum við girt sannleikanum og verðum viðbúin þegar meistarinn Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk. Það að skoða kristna trúar sögu er okkur ákaflega mikilvægt á sama hátt og við skoðum sögu gyðinga. Staðreyndin er svo að þegar við ferum að veita athygli því hvernig Guð starfar á jörðinni, að það komast við ekki hjá því að sjá að það er einnig óvinur Guðs sem starfar á jörðinni og það af miklum krafti. Og okkur ber að skilja þessa deilu á milli Krists og Satan. Og með því að lesa og kynna okkur trúarsöguna, þá ferum við að skilja eitt og annað, mun betur. Og við getum betur varist villukenningum og freistingum sem eru allt í kringum okkur. Deilan mikla á milli Krists og Satan er meira áþreifanleg en við gerum okkur grein fyrir. Þegar óvinni Guðs og manna tókst ekki að gera út af Jesú Krist á krossinum því Jesús reis upp, dauðin hélt honum ekki. Þá reyndi óvinni Guðs og manna Satan að ofsækja fólk Guðs, þá sem hefðu trúað og treyst Jesú. Jú, óvinni Guðs kom því til leiðar að fólk Guðs var ofsótt og við ætlum að sjá hérna tilvitnun í 12. kaflan í opinberunarbókinni og mér langar til að lesa hérna næsta tilvitnuna hér þar sem segir hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsprota það Jesús Kristur og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans en konan, söfnuðurinn flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Þetta er spádómur um það hvað myndi gera og saga í opinberunarbókinni. En samkvæmt spádómur biblíuna merkir einn dagur eitt ár, þannig að ef einn dagur merkir eitt ár, þá eru 1260 dagar 1260 ár. Veldi kaþólsku kirkjunar var frá einmitt frá 538 eftir Krist til 1798, það er að segja 1260 ár. Eða frá því að Justian keisari viðurkendi biskupin í Róm sem yfir höfuð kristina kirkju, það gerist árið 538. Bréf keisarans þetta öðlega skildi sem hluti af grundvallarlögum heimsveldisins. Þetta vald, það er að segja kaþólska valdið, var afnumið þegar Napóleon mikli lét herforingja sinn Berthier taka páfan til fanga árið 1798. Já, í 1260 ár fekk hið ofur mikla afl kaþólsku kirkjunar að stjórna lífi fólks, koma að allskins villu kenningum og ofsækja hvern þann sem ætla að snúast upp á móti kirkjunni. En Jesús Kristur hafði varað fylgjendur sína við þessum ógnunum. Fyrstu aldirnar eftir dauða Jesú, þá höfðu hinni kristnu verið ofsóttir og þá fyrst á stjórnar árum Nerós. Kristnir menn voru sakaðir hina hræðilegustu glæpi. Miklum fjölda kristina manna var varpað fyrir óargadýr eða brendi lifandi í hringleikahúsum Rómverja. Og líflát þessa fólks var Rómverjum hinn mesta skemmtun á hátíðadögum og tillitögum Rómverja. Sagt hefur verið grimmd Nerós að hann hafi notað kristna menn sem kyndla í höll sinni. Hvílíkur tími, hvílíkar ofsóknir, en þjónar Guðs heldur trú sinni óspiltri þrátt fyrir að vera ofsóttir á hræðilegan máta. Þeir voru nefnilega minni yfir orða Jesú að hver sá sem yrði ofsóttur fyrir nafn Jesú Krists myndi öðlast mikinn fögnuð og laun þeirra yrði mikil á himnum. Orð biblíunar eins og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér lífsins kórónu, ómöðu í hugum þeirra og þeir gáðu ekki upp trú sína. Satan herjaði á söfnu Guðs með þvílíkum ágangi að halda mætti að það hefði átt að gera út af við fólk Guðs. En fagnar erindi hélt þvert á móti áfram að breiðast út og fleiri fylgjendur urðu til. Mannkynssagan ber okkur nú í dag vottum trú systra og bræður okkar. á dögum ofsóknana og við getum lesið setningar í mannkynssögunni eins og Því fleiri sem við erum brytjaðir niður af ykkur, þeimin meiri verður fjöldi okkar. Blóð Kristins manns er sáðkorn. Og Ellen White segir í deilinni miklu að þjáningarnar sem hinni kristnu þoldu færði þá nær hvor öðrum og nær frelsara sínum. Og þegar Satan sá ekki döði til að ofsækja fólk Guðs, því þeimin fleiri sem drepnir voru, þeimin fleiri spruttu upp. Þá lagði Satan áform að fara inn í kristna kirkju í stað þess að herja hana utanfrá. Ellen White segir svo frá. Nú steðjiðu að örlega ríkar hættur að kristnum söfnuði. Fangelsanir, pyndingar, sverð og eldur voru blessun í samanburði við það. Þetta að finna í deilinu mikla blasi 29. Jó, hvaða hættur voru það? Jó, svo hætta þegar sannleikan með blanda saman við ósannleikan. Afsakið. Þegar gefin afsláttur af sannleikanum. Þegar heiðnir og kristni komu saman og sameining varð án þess að fólk hafði hjarta sínu vali kristna trú sem sína samfæringu. Jó, nú átti óvinni Guðs greiðan aðgang að kirkju Guðs. Það var því að á fjórðu öld þá snerist Konstantín keisari að nafninu til kristina trúar og sameinaði arma kristninar og heiðindómsins og lét ofsóknir gegn kristnum mönnum niður falla, svo að segja. Já, hver vill ekki vera kristin þegar engar ofsóknir eru? Yfirborðs kristni var til því Satan hafði nú greiðan aðgang að kristinni kirkju með allskyns villukenningum. Og eitt af því fyrsta sem óvinu Guðs léti skara skríða með var að grafa undan hinum biblíulega hvíldardegi drottins. Á fjórðu öld eftir Krist þá lét Konstantín keisari boð út ganga að sunnudagurinn skildi vera opinber helgidagur gervallt Rómar veldi. Þannig ætlaði hann sér að jafna misklíð sem smátt misklíð sem var á milli heiðina hópa og kristina og fjöldin lét smátt og smátt undan villu kenningunum. Til að byrja með var til dæmis laugardagurinn og sunnudagurinn haldnir í heiðri sem hvíldardagar eða opinberi helgidagar. En þegar á leið gekk út skipun að laugardagurinn ætti að vera dagur föstu en sunnudagurinn ætti að vera gleðidagur. Aldrei nokkuð tíman. Frá alda öðli höfðu gyðingar nokkur tíman dotti í hug að fasta á hvíldardegi drottins. Því samkvæmt skilningi þeirra var þetta gleði dagurinn mikli. Þeir höfðu lesið í Jesaja, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðirsdag. Já, ekki datt gyðingum í nehinum frum kristni, sem heldur sabbat daginn, sjöunda daginn, laugardaginn, ekki datt þeim í hug að fasta á slíkum degi. Þvert á móti borðuðu gyðingar einmitt þriðju máltíðina, því oft þetta var fátæk þjóðu þeir borðuðu tvær máltíðir á hverjum degi, en á hvíldardögum þá borðuðu þriðju máltíðina og gerðu vel við sig. Í þeirra augum var þetta að sönnu hinn dásamlegi hvíldardagur þar sem skjól var að finna hjá drottni í lofvörðum hans. En óvinni Guðs vissi hvað að hverju hann átti að gera atlegu að og hvað það fyrsta sem yrði að fjúka yrði. Það var hvíldardagurinn. Enda þekkir óvinnur Guðs og manna ritningarnar og í Esekiel 20. kafla 20. versi segir Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Jú, óvinni Guðs var ekki rónni fyrir en sambandstákn á milli Guðs og fólks hans var eyðilagt. Og smátt, óðu hinnar ýmsu villukenningar inn í kristna kirkju. Hinnir heiðnu höfðu aldrei áformað að gerast kristnir. En Konstantín hafði selt þá á skoðun að þeir getu haldið skurgoðum sínum áfram nema nú aðeins kölluðust þessi skurgoð öðrum nöfnum en áður. Heiðnir síðir jólana Jólatréð og mörg önnur tákn heiðninar heldu nú innreið sína inn í kristna kaþólska kirkju. En að meðan öllu þessu stóð, þá átti Guð ennþá fólk sitt sem hafði ekki selt sálu sína djöflunum. Hinn hreina kirkja, Sion, var enn til. En hún mátti lífi halda á baku tjöldin. Ofsóknir máttu halda áfram þeirra vegna, bara því aðeins að sannleikurinn fengi að lifa. Einna þekktasti hópurinn sem hélt vörð sannleikan voru hinir kristnu valdensar sem áttu uppruna sinna á Ítalíu, einmitt sama landi og kaþólska kirkjan á sinn uppruna, Róm. Valdensar voru gríðarlega ofsóttir vegna sannleiks ástar sinnar á ritningunum og í margar aldir héldust þeir hátt upp í fjöllum og rannsökuðu ritningarnar og afrituðu þær til þess eins að fara svo að boða Guðs orð. Þeir báru ritningarnar inn á klæðum sínum, heilaga ritningar og þeir dulbjögust sem farandsölumenn til þess eins að boða fagnaðar erindið. Þar sem valdensarnir höfðu ritninguna enn í höndum sér, þá

þess efnis að það mætti kremja þá eins og eitur nöðrur. Vinir, þetta bréf ennþá til í dag og hver sem getur skoða þetta í skjalasöfnum nútímans. Allir voru nú kvattir til að fara í krossferð gegn þessum villimönnum, eins og kaþólska kirkja nefndi þá. Í þessu páfabréfi stóð að hver sá sem yrði villutrúar manni að bana fengi synda fyrirgefningu. Hver sem mátti taka eigur valdensana og eigna sér þær. Og í deilinni miklu segir Ellen White að í þessu páfabréfi hafi heyrst öskur drekans en ekki rödd Krists. Jú, kaþólska kirkjan hafi gerst sekum hræðilega glæpi og hluti. Og Biblían segir okkur að enna nýju með þetta vald taka upp sitt fyrra vald. Það okkar vinir að kynna okkur hversu blóði drifin saga kaþólsku kirkjunar Í einum kúrsinum sem ég sótti í guðfræðinámi mínu var okkur fengin í hendur bók sem áttum að lesa og gera svo svona bókarskýslu úr. Jú, ég las bókina. Hún var hina kristnu trúasögu og fór yfir miðalda tímabili. Og í bókinu var farið yfir allar þær góðu og dýrmætu framfarir sem kaþólska kirkjan hefði nú þrátt fyrir allt gert í tímans rás. Farið var yfir rannsóknarréttin og sagt að það hafi nú ekki verið svo margir sem létu lífið vegna réttarins á ári hverju. Mér var farið að finnast skríti bragð að þessu öllu saman. Þar sem ég vissi betur. Þetta var ekki satt. Því engar framfarir höfðu orðið á þeim árum sem kaþólska kirkjan ríkti. Þvert á móti hafði kirkjan haldið fólki í fávísi og myrkri miðaldanna. Enda þessa aldir nefndar hinar myrku miðaldir. Rannsóknarrétturinn sem dæmdi þúsundir þúsunda til lífláts var segur miklu fleiri morð en mönnum eru kunnug allt til dagsins í dag. Hvernig gat þessi bók, þessi höfundur tala svona? Jú, ég kíkti á nafn höfundarins. Skildi hann vera kaþólskur, hugsaði ég. Jú, ég gerði mína úttekt á bókin og sagði hana undarlega og rakti viss atriði sem ekki stóðust en sagði svo lokum að það væri helst til mikið kaþólst bragð að þessari bók. Staðrendi var svo að kennarinn okkar hafði lagt litla brellu fyrir okkur nemendurna. Skildum við koma auga á lígar kaþólsku kirkjunar? Skildum við vita betur þegar við værum að lesa bókina? Þannig hefur kaþólska kirkjan innan sinna raða fólk sem afmáir hina blóði drifnu sögu. En vita að kirkjan hefur eyðilagt þúsundir skjala sem upplýsa óhæfu verk þeirra á öllum tímum. Enda var það ekki erfitt verk fyrir þá, því prentlistin var ekki enn komin til sögunar, ekki fyrir en Gutenberg-biblían sem var hið fyrsta prentverk, var prent árið 1455. Þannig því nefnilega farið í dag að kaþólska kirkjan hefur ekkert breyst. Það eina sem hefur breyst að þeir bíða færis á því að fá sinn fyrri völd í hendur sér. Og þá verða ægilegi tímar því að Biblían talar að allir heimurinn muni fylgja dýrinu í undrun sinni. En Jesús Kristur hefur varað okkur við öllu þessu saman. Við höfum spátumanna og alla ritninguna til að byggja slíkar niðurstöður á. Og í dag eigum við að vera undirbúa okkur undir það að fólk Guðs verði að nýju ráðist á. En muni við, líkt og valdensarnir, og hinir þekktu siðbótamenn Wycliffe, John Huss, Jerome, Zwingli, Luther og fleiri, muni við geta staðist á móti villinni. Boði villinni byrgin og staðið föst á sannleikanum. Jesús sagði endurkomu sína, mun Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt, mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Þetta spyr Jesús okkur að. Það okkar vinir að svara þeirri spurningu, ekki aðeins fyrir okkar eigin hönd, heldur fyrir þá sem enn eiga eftir að heyra sannleikan. Muni við sjá til þess eins og valdensarnir á sínum tíma að sannleikur Guðs haldist við á jörðinni? Mun Jesús mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur að sækja sitt fólk? Muni við þrá að kenna börnum okkar og barnabörnum sannleikan og jafnvel þeim sem okkur eru ekki blóðskildir? Orð Guðs fyrir munn Hósea spámanns hljóðar svona. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig.

og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Já, Guð talaði alvarlega fyrir munn spámanna sinna og Guð talaði líka alvarlega fyrir munn Hósea spámanns og þið getið lesið það í öllum 14 köflunum í Hósea. En Guð sem trúfastur, Guð mun ekki yfirgefa þá sem að hafa haldið sér fast við sannleikan, þá sem varðveita hið góða, fagra og fullkomna. Því að Jesús og drottinn, Guð segir ennfremur í Hósea, 14. kafla, ég vil lækna frá hvar þeirra, elska þá að frjálsum vilja, því að reiði mín hefur snúið sér frá þeim. Í dag svo komið fyrir flestum kristnum kirkjudeildum að þær eru að samsama sig að hinni kaþólsku kirkju, sem þó hefur á engan hátt látið að villikenningu sínum. Svo svívirðilegar eru þær villikenningar ef fólk bara nennir að setja sig inn í þær, þá guðfræðilegu hugmyndafræði kaþólsku kirkjunar að manni verður bumbult. Villan alls ráðandi og kaþólska kirkjan býður eftir því að börnin komi heim til mömmu. Hún kallar börnin heim. Hún kallar sig móðurkirkjuna. Mótmælenda kirkjan þarf að segja allur sá armur sem gerði uppreist gegn villikenningum kaþólsku kirkjunar á 16. öld hefur gleymt blóði þeirra þúsunda votta sem stóðu verðum sannleikan. Í dag eru hinna lútersku kirkjur allan heim og allar kristnu kirkjurnar að færa sig meira undir merki kaþólsku kirkjunar. Lúter sem barðist sjálfur fyrir siðbót og nefndi páfann antikrist myndi sjálfsagt verða æfur ef hann vissi að svo erði komið fyrir þeirri hreyfingu sem barðist gegn spillingunni. En ef þið hugsa það vinir, þá varla til svo mótmælenda kirkja í dag sem heldur ekki sunnudaginn. Jú, nema því aðeins ef við undan skiljum aðventi hreyfinguna, sjöndadags aðventista. Þannig segir sjálf kaþólska kirkjan frá á heimasíðu The Immaculate Heart sem kaþólsk upplýsingasíða. Og þeir segja sjálfur svona frá. Þeir sem fylgja biblíunni sem sínum vegvísi, Ísraelítarnir og sjöndadags aðventistarnir, hafa sérstakan þunga af sönnunum sér til máls. Há meðan biblíulegir mótmælendur hafi ekki orð sér til varna varðandi breytingu sunnudagsins í stað löðudagsins. Þetta að finna í riti Catholic Mirror, 9. september 1893. Þarna sjáum við að kaþólska kirkjan bóstalega gerir stólpa grín að þeim mótmælendum sem telja sig vera mótmæla villikenningum. Því hvort þeir sem fylgja þeir allir merki kaþólsku kirkjunar sem sunnudagurinn. Merki dýrsins. Og ef ykkur finnst þessi heimild helst til gömul frá 1893, þá staðfesti kaþólska kirkjan árið 2003 að þessi forna staðhæfing væri ensönn. Og við sjáum hérna og ég þýtti þetta og þetta eru ensku textarnir þarna líka. Það segir áskorunin sem Róm gaf út fyrir meir en 100 árum síðan stendur enn. Annarkort hefur kaþólska kirkjan á rétt að standa eða sjöndadags aðventistar hafa á rétt að standa. Það ekkert þar á milli. Þetta segir kaþólska kirkjan sjálf. Vinir, aðventhreyfingin hreyfing fólks sem sér sannleikan, skýran af blöðum ritningarinnar. Við erum þau sem eigum að standa vörð sola scriptura sem útleggst á íslensku ritningin ein eða aðeins ritningin. Já, því aðeins á ritningunni byggjum við sannleikan, en ekki á mannasetningum. Og sú kirkja sem lifir hinna síðustu daga á að boða flótta frá villikenningum, en ekki að sameinast þeim sem boða villutrúar kenningar. Gangið út mitt fólk, út úr Babylon, kallar drottinn til síns fólks á hinu síðustu dögum. Og á meðan hinn kristni heimur, allur flæktur í samkirkilega ráð og alheimstrúarlega ráðstefnur sem játa allar hina sömu villutrú. Þá Guðs fólk kallað til þess að vera með boðskap sem ekki vinsall nú á dögum. Gangið út mitt fólk, út úr ringulreiðinni og veljið sannleikan. Það mun verða einmanalegt að halda sannleikan á lofti. En vita máttu að Kristur með þér. Við erum að læra að þekka sannleikan, því Kristur sagði ég með yður alla daga, allt til enda veraldar.
Mig langar vinir að ljúka því að sýna ykkur lítið myndbrot úr kvikmynd sem að heitir Schindler's List. Það því að kannski mörg sé þessa mynd, þetta líf Óskars Schindler sem var af þýskum ættum og bjargaði 1200 gyðingum frá því að verða fyrir því að verða bara útrýmt í herbúðum nasista. Hann reyndist vera bjargvættur í Póllandi og Tékkoslóvakíu. En líf hans hafði ekki alltaf snúist að hjálpa öðrum. Síður en svo. Þá byrjaði þetta allt saman í mikilli eigingirni. Hann fékk leyfi til þess að fá gyðinga til að vinna hjá sér í verksmiðu sinni og hugnaðist honum mest að græða sem mest á stríðinu. En líf hans tók aðra stefnu og Guð breytti hjarta hans. Hann sem hafði orðið svo ríkur á stríðinu tók nú að móta þjóðverjum og fá 1200 verkamenn sína til að flytjast búferlum því hann sá að það stemdi í að þeim yrði öllum útrýmt. Hvert mannslíf varð honum núna mikilvægt? Getum við vinir sagt það sama í dag að okkar lífi lifa þannig að þekkingin og styrkurinn sem við fáum að göngu okkar með Kristi sé til þess eins að okkar líf verði ríkara? Eða það til þess að leggja allt í sölurnar til þess að flestir verði eilíða ríki Guðs? Ellen White segir í bókinni Deilinu miklu Andi Krists trúboðs andi. Og mættu við öll byrja strax í dag á að líta á dagana sem framundan eru með augum Guðs. Að við þurfum að vinna sálir sem aldrei fyrr og þekkja sannleikan svo við þyrftum ekki að skammast okkar fyrir að fara rangt með orð Guðs fyrir öðrum. Okkar býður mikið verk að kalla út til umheimsins að ganga út úr Babylon. Þetta ekki auðvelt verk En mikilvægt það. Innan skams byrtist okkur Jésús. Þá mun hann spyrja okkur út í þá hverja við unnum yfir á hans band. Hve margir voru það? Voru það einhverjir? Mætti drottinn blessa rannsókn ykkar og okkar og gefa okkur mikinn þorsta eftir því að þekkja heilaga ritningar og standa vörð þær allt til þess dags drottinn Jésús kemur aftur í skýjum heimisins og sækir alla þá sem hafa reynst honum trúir. Mætti rannsókn okkar verða til þess að aðrir yrði Guðs ríki.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Hressum okkur nú í Guði. Hress eins og Davíð gerði. Hann hressti sig í Guði, reif af sig slenið og var tilbúinn að taka við orði Guðs inn í anda sinn. Og þess að ég að biðja líka að við verum tilbúinn að heyra vessin sem verða að lesa þetta vera mestast lestur úr Biblíunni. Þannig að þeir sem eyru hafi þeir heyri hvað heilagur andi og hvað andi vill segja okkur öllum í dag. Og ekki bara ykkur, heldur mér líka. Ég þarf ekki síður á því að halda en aðrir að fá að læra þó að ég sé settur í þessa stöðu að eiga að vera predika yfir fólki. En þið vitið að í Biblíunni stendur að þeir sem predika þeir fá þyngri dóm en aðrir. Ég hils ykkur allum í Jesu nafni á þessum hvíldardegi. Megi Guð vera með ykkur og heilagur andi sannarlega vitja hjartna ykkar og komin í anda ykkar og uppbera ykkur og blessa með sínu orði.
3: Amen.
2: Þessi predikunum sem á þegar heitir því hversdagslega orði, orð Guðs. Við erum öll sammál það að við erum þráum öll að fá lítið auglit drottins. Og ég reikna með að við komum hér saman þess vegna að við verum styrkja okkur í því að við fáum sannarlega að líta auglit hans þegar að á hinu mesta degi. En það með það eins og allt annað, við þurfum leiðbeiningar og við þurfum leiðsögn til þess að svo megi verða. Og þær leiðsagnir þær fáum við í orði Guðs. En orð Guðs, það er svo kröftugt og það er svo þrungið að það þarf í raun að vera að taka það inn með skeið. Og þá meina ég, það er að taka það inn vers fyrir vers. Í heilum kafla er þvílíkt sko magn af visku, blessun og krafti að ef maður ætlar að lesa kaflan, þá er svo hægt að hann fyrir fyrir ofan garð og neðan. Þess vegna er voðalega gott allavegna, þó að sé mjög gott að lesa Biblíun á fullu kanni, þá er ekki síður hitt nauðsynlegt þar að taka eitt vers í einu og spyrja, hvað vilt þú tala við mig, Guð, er þetta vers fyrir mig? Annars er svo mikið hægt á að við missum af því sem máli skiptir. Það eru kjarnavers í Biblíunni, algjör kjarnavers sem við megum ekki missa af. Sumt er kannski ekki eins nauðsynlegt og annað, en sum vers eru algjör kjarnavers. Við getum lesið og ég ætla að byrja á að lesa á Hebreabréfinu 12:14. Stundið frið við alla menn og helgum, því án hennar fær enginn drottinn lítið. Mjög alvarlegt. Ef maður stundar ekki frið við alla menn og helgum, þá fær maður ekki drottinn lítið. Er þetta ekki dálítið alvarlegur boðskapur? Að það skuli vera möguleiki að maður eigi ekki að fá drottinn lítið. Og ef við flettum upp á 5. kafla Galatabréfsins, þá getum við séð nokkur vers sem sýna okkur hvaða verk er það sem Guð getur helgað í lífi okkar og hvaða verk það eru sem maður getur ekki helgað. Og ef við aðhöfumst þau verk sem að Guð getur ekki helgað, þá erum við ekki helgast. En ef við aðhöfumst verkin sem maður getur helgað, þá erum við helgast. Allt lögmálið, það stendur í 14. versinu, í Galatabréfi, allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þetta er nú gerð eitt boðorð. Ísla er miklu fleiri. Ég prenta út úr Biblíunum daginn í tölvunni heilan bunka af blöðum þar sem var að tala um boðvar og Guðs. Þarna stendur, það bara eitt boðvar. Það ætti ekki verið eftir. Eitt einasta boðvar. Þá erum við búin að uppfylla allt lágmál Guðs. Og hvað var það sem við áttum að gera? Við áttum að elska náung okkar eins og sjálf okkar. Það var ekki erfiðara. En ef við lítum á heimivinni mínir, þá þetta ekki svo auðvelt. Við sjáum fréttirnar, sjáum allt í kringum okkur. Og við þurfum ekki að fara út fyrir landsteinana til að sjá hvernig stríðið geisar hjá okkur mönnunum, manna á milli, í hugum okkar og líka á opinberu vettvangi. Hver mann ekki eftir því sem hefur gengið á hjá landsfeðrunum í sumar? Þegar þeir hafa verið agnúast, ég þarf ekki að nefna þá. En ég get sagt ykkur það að svona nokkuð, það virkar inn í alla þjóðarsálina. Þetta er mjög alvarlegt þegar að landsfeðurnir takast á opinberlega og nota óviðframileg orð fyrir manna eða reyna að koma sínu fram á óheppilegan hátt. Því að það stendur eða það segir endar gamalt máltæki í það sem höfðingjarnir hafa stað hinir ætla sér leifusta. Ef að þeir með að fara með yfirgangi yfir allt og alla hví sittum við þá ekki með það líka. Þeir sem eru settir í ábyrðastöður þeir bera mikla ábyrð því að fyrst verður allt til í anda mannsins. Öll stríð byrja í huga og anda mannsins, síðan verða þau sýnileg í gerðum hans. En hvers vegna skildi þetta vera svona nauðsynlegt sjá okkur að stunda þessa helgun? Það sést í opinberunabókinni 6.16 og ég ætla að lesa það vers. Það eru síðustu tíma. Þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásættinu situr og fyrir reiði landsins. Það er ömurlegt að vera í þessu flokki á síðustu tíma. Guð forði okkur öllum frá að vera í þeim flokki. Við skulum ástunda það sem að verða til þess að við verðum í öðrum flokki. Allavega skulum við kosta kapsum að reyna að kynna okkur hvað góðir menn og fróðir eins og apostli hafa að segja það sem verður til þess að við helgumst. Og einnig hvað það er sem verður til að við vanhelgumst. Við getum ekki helgast í að verka okkar einn þannig. En hvað er það sem er svona þýðingarmikið? Hvað er það sem getur verið að við þurfum að ástunda? Hvað er það sem helgar okkur? Ef við flestum upp í postulasögunni 2032, þá stendur þar, nú fel ég yfir Guði og orði náðar hans sem er máttugt er að uppbyggja yður og gefa yður arfleð með öllum þeim sem helgaðir eru. Það er orð Guðs sem skiptir máli. Það er það sem stendur í Biblíunni. Það er alvarleg og boðskapur. En ég segi yður, lifið í andanum, stendur í, nú er ég komin aftur í Galatabréfið og í 16. versinu stendur. En ég segi yður, lifið í andanum og þá fullnaði þeir alls ekki gind holdsins. Þetta kann að hljóma svolítið skrítilega, en í Biblíunni stendur að holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Það er þetta sjálf ég sem stendur í gegn því að ég vilji beygja mig undir lögmál Guðs. Málið virði sem sé snúast hvað við aðhjóðumst. Páll fer svo að skýra út fyrir munurinn á holdsins verkum þeim sem eru ávöxtur andans. Í versónu 1921 í sama kafla bendir hann okkur á nokkur atrið sem leiða til þess sem í versónu stendur. Og það er alvarlegt. En ég efast ekki að margir geta sagt upptalningu holdsins verk sem hér verða lesin á eftir. Þetta hef ég aldrei gert og þetta mun ég aldrei gera. Sem betur fer, þá það þannig. En máli skiptir ekki það hvað ég hef aldrei gert eða þetta mun ég aldrei gera, hvað ég að gera í dag. Dagurinn í dag það sem skiptir máli. Morgundagurinn liðin og hinn ekki komin. En ég ætla að lesa upp 19.21. versið í Galatabréfinu holdsins verk. Ég hef ekki sammeð þetta. Þetta stendur í Biblíunni, vinur mínir. Þannig að finnst þetta eitthvað óhugnalegt og skulle eiga það við Guð. En holdsins verk eru augljós. Þeir eru frillu líf, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjöldgengi, fjandskapur. Ég alveg viss það, vinur mínir, að við eða flest sem hér inni ekki að stunda neitt af þessum verkum. Og verðum bara í góðum málum ef að upptalingin endaði þarna. Þá verðum við bara ekki í svo slæmum málum, en hún heldur bara áfram. Það galli. Því á eftir kemur deilur. Erum við seglust þar líka og metingur? Erum við líka jafn seglust þar og reiði? Höfum við verið staðinn að því að reiðast við einhvern og vilja svo ekki sættast? Er það þannig? Er eigingirni einhvað, tvídrækni, flokkadráttur eða öfund? Ódrykkja og svall og annað þessu líkt. Guð fyrirgefi Reynir Björnssyni því hann segur við allt þetta. Það virðist augljóst að Guð mun ekki helga þessi verk. Þetta ekki verk sem leiða til helgunar. Þetta eru verk sem gera okkur seg við orð Biblíuna. Og ef að Biblían, hérna væri punkturinn alltaf með Biblíuna, þetta væri síðasta sem sagt væri þar, þá værum við verulega í vondum málum. En Guð hefur valið að vera góður Guð og það gefur okkur vonina. Hann hefði getað valið að vera vondur Guð. Við sjáum að það virðast vera margir vondir Guði sem menn óttast og færaðum alls konar fórnir á skelfingunni einni saman. En við tilbyðum Guð að því við vitum að hann góður Guð. Þrátt fyrir allar okkar syndir vill hann samt sjá okkur og vísa okkur þann veg sem liggur til samfélags við hann. Það sjáum við í 20.–27. versi í sama kafla Galatabréfsins. Og núna farið að tala ávöxt anda, þetta anda sem gyrnist gegn holdinu sem vorum að tala áða. Og nú fer að lyftast á okkur brúnin því að við erum örugglega öll að stunda þetta. Kærleik, við höfum séð honum lýst hvað kærleikur í Kórintubréfinu, öðru Kórintubréfi 13. kafla. Gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Og gegn slíku ekkert lögmál, segir Páll. Það nefnilega þannig. Það þarf ekkert lögmál þar sem að þetta ástundað. Þá lögmálið dautt. Það hefur ekkert að segja. Það bara búið að vera. Ef að þessi verk ástunduð, þá lögmálið ekki lengur, þá þarf það ekki lengur að vera til. Jesú kom ekki til að fella lögmálið og gildi. Hann kom til að uppfylla lögmálið. Því að það var verið að lýsa eiginleikum hans og lifnaði hans hérna undan. Fyrst andinn lífvort, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégóma gjarnir svo að við áreitum hver annan og öfundum hver annan. Þetta er 2017. versið. Og ég ætla að halda áfram að lesa bara úr Galatabréfinu. Það eru mörg kjarnavestar. Og það er í fyrsta versið í 7. kafla. Bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðréttir þér sem andlegir eru þann mann með hófærð. og hafðu gát á sjálfum þér að þú freistist bara ekki líka. Byrðið hvers annars byrðar og uppfyllið þannig í lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkuð en er þú ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sér hver rannsæki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa rósunarefni í sambandi við sjálfan sig en ekki með við aðra. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Og ég get alveg fullir það að mann hefur oft orðið á að gagnrýna einhvern fyrir það sem hann gerir eða gerir ekki. En þegar að bakgrunnurinn er skoðaður og ákvörjum þetta var svona, þá hefði ég brugðist nákvæmlega eins við eins og þessi maður sem ég er að gagnrýna. Það verður hver að bera sína eigin byrði og ég þurfa að fullyrða að ef að við vissum allt hvert annað og okkur væri boðið að skipta, þá myndi ekki nokkurt okkar vilja skipta á þeirri byrði sem aðrir þurfa að bera og þeirri byrði sem hvert okkur er síður eða ég er að bera. Guð hefur nefnilega gefið okkur það sem við þurfum að halda, hann hefur líka gefið öðrum það sem þeir þurfa að halda. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Það er nú ekki dannað. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdinu uppskera glötum, eins og vorum að tala um á það. Verkin sem leiða til glötumar, það voru í þessu meinlausatriðin svo verða reyður eða ég ber öfund einhvern annan pínulítið, en það leiði til glötumar. En sá sem sáir í andanum, mun af andanum uppskera eilíft líf, sáir mununni. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Og í 10. versinum, þess vegna skulum við, meðan tími er til, gjöra öllum gott og engum trúsystjunum vorum. Við þurfum að leggja sérstaka áherslu á það, vinur. Ef það er einhvað hérna í þessum söfnuð hérna, vinir mínir, að við berum kala eða einhvað til einhvers manns hérna, þá skulum við ekki bíða með það að bíðast fyrirgefningar. Hvað sagði Jesú? Ef þú kemur á altarinu og ætlar að fara að bera fram gáfur þínar og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, það er ekki sagt þú hefur hún gert honum eitthvað. Nei, hann hefur eitthvað á móti þér. Farðu og sæstu við hann og komdu svo og berðu fram gjafirnar. Alvarleg orð þetta og kjarnaversins og mörgunur. Þessi boðskapur er frá Páli. Páll hefur sagt allt þetta. Og nú er spurningin, hvað gerum við svo með þetta orð? Það er málið sem málið snýst því að krafturinn og orðið er okkur gefið. Jesú frelsarinn, hann er orðið. Frelsarinn og orðið verða ekki aðstýli. Hvað sagði? Í upphæðum var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann frelsar okkur í laug vatnsins með orðinu eins og stendur í Efesbréfinu 5:26. Það er orðið, þetta lifandi orð, Jesú Kristur sem frelsar okkur. Okkur er boðið að ganga inn eins og framkemur í versinu í opinberunabókinni sem ég las hérna í upphafi, þá veit Guð hvað þarf til svo að við getum hann litið. Það er helgum. Þegar Jesú hóf að predika og kundir að mönnu hjálpraði sitt, þá voru fyrstu orð hans gjörið yður. Það er að snúa við. Ef ég er einhverstaðar að rangri braut, ef ég er einhverstaðar að ganga í holdsins verku, þá snúum við. Þetta er alvarlegt. eins og spámaðurinn okkar segir sem talar hérna nánast á hverjum laugardegi, Steinþór Þórðarson. Kannski eru þið hissa og ég kalla hann spámann. Hvað er Steinþór að gera sem spámennin voru ekki að gera? Hann er að skýra út fyrir okkur orðið, hann er að gera boðskap Biblíunnar Guðs skiljanlega fyrir okkur. Það er búið rekan frá ótalstöðu og hann er útskúfaður á morgun nákvæmlega eins og allir spámenn Biblíunnar hafa verið sem hafa boðað orð Guðs í sannleika. Iðurunnin, hún þarf að vera til staðar nákvæmlega núna í dag eins og hún var þegar Jesú hóf sína predikun. Þess vegna langar mig að biðja Guð að fara með sínum heila anda yfir sali núna og fylla okkur á anda sína. Hjálpa hverju og einu okkar að gjöra iðrun og skapa í okkur hreint hjarta sem leiti ásjónu hans. Munurinn á því hvort að við erum að taka við boðskapnum eða ekki, það sést svo vel á ræningjónum krossin. Við horfum oft á ræningjónum krossin og segjum, ekki var hann búinn að gera neinn verð, hann var bara búinn að vera að glæpa maður allt sitt líf. En hvað var það? Hvað er það sem að gerir það að hann annar þeirra fekk að fara en hinn ekki? Jú, annar þeirra trúði orði Guðs. Það er allt og samt sem þarf. Það er trúin. Því að á náð erum við hólpin orðin fyrir trú og það er ekki okkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Því að enginn skal geta miklast af því sjálfur að hann hafi verið svo klár og þessu bæti ég við að hann hafi náðu að frelsast en ekki hann Jón í götunni í hliðin á mér sem að náði ekki að frelsast. Guð varvit ykkur vinir, ég vona að Guð hafi talað til okkar allra með þessum lestri úr Biblíunni og við mögum skilja og það með sitja eftir í hjörtum okkar. Að orð Guðs er lifandi og kröftugt og orð Guðs er sannleikur og ef við tökum ekki mark á því, þá er vá fyrir dyrum. Vá fyrir dyrum hjá okkur öllum í einkalíf okkar, í söfnuðunum okkar, í þjóðfélaginu okkar. Því að Satan, hann ræðst með kjafti og klóm á allt sem á vera sameinað í dag. Hann sundra fjölskyldum, hann sundra söfnuðum, hann sundra þjóðfélögum. Það er hans mál að stela, slátra og eyða. Við höfum máttin og kraftin til að berjast gegn þessu. Við höfum hér sigrandi mátt, rísum upp og notum það sem Guð hefur gefið okkur til þess að sigra hér vonda og framganga í krafti heilags anda sem Guð hefur gefið okkur. Guð bless ykkur og varvitt elsku vinir í Jesu nafni. Amen.
3: Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta tíundu lexíu sem nefnist eyðandi eldur. Á morgun mun útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Verða hjartalega velkomin. Kærleysríkur og góður Guð hefur engan áhuga því að refsa fólki alla eilíf og enn síður að kvelja það í einhverju sem menn kalla gjarnan helvíti. En þetta er mjög svona útbreitt skoðun á meðal manna, líka á meðal kristina og alveg sérstaklega á meðal kristina. Og kristni leiðtogar í gegnum dimmar miðaldir, þeir hömruðu á þessu svokölluðu víti eða helvíti yfir hausamótum fáfróðs almúans til þess að þvinga þá til hlýðinni og til þess að gefa og fórna ef er átt einhverja fjármuni til kirkju, kristina kirkju. Og ef að menn ekki samstörfuð á einn eða annan hátt, þá var þeim hótað kvölum að eilífu. Þetta er ekki kenni biblíunar. Það eru tveir eða þrír textar í biblíunni sem er auðvelt að skilja á þennan hátt og við munum fjalla það að þessu sinni. En ég ætla að sýna ykkur í orði Guðs að þessu sinni hvað Guð hefur að segja okkur það sem biblía sjálf kallar ýmist eldstíki, víti eða helvíti og það er allt annað en það sem menn hafa almennt gert sér í hugaðum. En ég vil minna á áður við byrjum rannsókn okkar í kvöld að Guð er góður Guð. Hann kærleysríkur og hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Og hann vill ekki að neini líði. Hann skapaði okkur fullkomin og gallalaus og án sjúkdóma og ætlaði því að vera þannig alla eilíf. En fyrstu foreldra mannkynsins kusu að hlusta á lygar annars aðila, annars en Guðs, og fyrir það líðu við í dag. En Guði sé lof fyrir það að innan skams þá mun drottinn hefjast handa og setja allt í samt lag aftur. Og þá verður friður og gleði og líf og góð heilsa alla eilíf. Ég leyfi mér að hlakka til þess. Já, það er sem sagt tíunda kvöldið, tíunda lexían og við ætlum að taka fyrir efnið sem fjallar hinn eyðandi eld. Og að venju þá flettum við upp í biblíunni og komast að raun hvað Guð hefur að segja okkur. Eru við annars tilbúin að meðtaka þessi drottin hefur að segja okkur? Það getur stundum verið erfitt fyrir fólk að setja til hliðar gamlar hugsanir og allt uppeldið á þessu sviði frá fyrir tíð. Ég man þá tíð þegar ég var alast upp að ég heyrði fullarnu fólki tala að ef að krakkar höfðu sér ekki vel að þá kemur vondi kallinn og krakti í þau og hendi þeim í logandi víti. Og svo ólst maður upp við að fólk bölvaði í sand og asku og þið þekkið íslensku blótsirðin. Hvert eru menn yfirleitt sendir þegar að verða að bölvaðum í sand og asku? Til helvítis að mati manna. En það er ekki ráðstöfun Guðs og enn síður alla eilíf. En við flettum upp í biblíunni og skoðum hvað þar að finna, eins og til dæmis fyrstu spurninguna, sem segir hvenær mun ranglátir hefja afplánun dóms síns. Og við ætlum að skoða Matteus að Guðspjall og það í 13. kapitula. Þar sem við lesum frá 36. versi og það Kristus sjálfur sem að þarna talar. Það segir þarna þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komið til oss og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann hafði nefnilega verið að segja þeim þá dæmisögu skoðum á undan. Svo segir, hann mælti, sá er góðasæðinu er mannssonurinn, akurinn er heimurinn, góðasæði merki börn ríkisins, en illgresi börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn, kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðamann mennirnir englar. En svo illgresin er safnað og brent í eldi, þannig verður við endi veraldar. Takið eftir þessari áherslu. Að þessi eldur, þessi hreinsun, verður við endi veraldar. Svo höldum við áfram að mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Hvenær? Við vorum að lesa, við endi veraldar og endir veraldar er ekki komin. Svo hvað sem það er sem Biblían boðar og kallar eldstíki eða helvíti, það er ekki byrjað. Og ég vil bara flýta mér að bæta því við bara svona til þess að hafa allt í réttu skorðum frá byrjun að það sem Biblía kallar helvíti og Kristur talar það sjálfur meðal annars í Guðspjallunum að þá það einstakur atburður sem að mun gerast í framtíðinni og svo líkur honum og þá ekkert helvíti til lengur. Svo að ef við höfum þetta í huga að þá skiljum við betur allt það sem við ætlum að skoða hér í kvöld. En það segir þarna að það verður grátur og gnístran tanna þegar þetta gerist, þá munur réttláti skína sem sól í ríki föður þeirra, hver sem eyru hefur, hann heyri. Svo heldur Kristur áfram í Jóhannes og við spjalli 12. kafla og við lesum þar vers 48 það sem að segir, sá sem hafnar mér, og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hefði talað verður dómari hans á efsta degi. Það ekki búið að dæma fólk. Og fólk mun taka út dóm sinn á efsta degi. Þannig að öll sú kenning allra fyrir alda sem að Kristur mundi kalla mannasetning eða erfikenning. Varðandi þessa eldlegu hreinsun á synd og syndurum sem á að gerast í framtíðinni en sem menn hafa kennt að hafi verið til alla tíð og verði til alla tíð. Það stenst ekki. Við vorum að lesa að svona hreinsun mun gerast við endi veraldar. Munið dæmisöguna akurinn og illgresið sem að verða þá tekið upp í þegar uppskurðurinn á sér stað við endi veraldar. Hann marga endur tekur það, þetta, drottin gerir það. Og þá illgresið brennt við endi veraldar. Það ennþá framöndan. Svo ég öðru Pétursbréfi í öðrum kafla á 9. versi lesum við. Þannig veit drottin hvernig hann á að hrífa hina guðhræddu úr freistingu en refsa hinum ranglátu og geyma þá til dómstags. Sko þeir eru geymdir, dánir, ranglátir, og réttláti sem eru dánir, þeir eru geymdir. Það hefur enginn tekið út sín eilifu örlög eða sín dóm. Ekki ennþá. Sjáu hvað við erum að lesa aftur og aftur? Er þetta skiptvinir? Ok. Ef þið viljið spyrja eða spjalla, ekki hika, því að í kvöld sennilega ástæði fyrir ykkur að spyrja margt. Og þá erum að gera glíma við það. Og eða takast á við það bara jafnóðum og við höldum áfram og bara svo við rifjum upp spurninguna hvenær mun ránglátir hefja afplánun dómsins svarið í ljósi þeirra texta sem við vorum að lesa við endi veraldar eða eins og sömu textarni fjalla það á efsta degi og þið getum mér að segja skrifa þetta öðruvís eða viljið þegar Kristur kemur bara svo við nefnum ýmsa valkosti En allavega við endi veraldar og veraldun hefur ekki enda enn. En Biblían hefur mikið að segja tíma endalokana, endi veraldar, endi heimsins, þegar drottin kemur á efsta degi Þetta er svona mismunandi lýsingar eða hugtök á sama viðburði. Og svo að strax erum við komin á bragðið að þessar manna setningar varðandi það að vondir dáni menn séu þegar komnir til svo kallast staðar sem menn kalla gjarnan helvíti, það stendst ekki. Hafiði tekið eftir því hvað orðið helvíti merkir? Hel því dauði. Víti því refsing. Ekki dólíkt því svo þegar menn er að strákar að sparka bolta í fótbolta og svo hrópaði víti af því að þau eitthvað braut reglurnar. Það víti, það því refsing. Og þá að refsa viðkomandi annarkvort færa gulaspjaldið, hann rekin út af eða eitthvað gert, fríspark eða það tekið víti. Boltanum stilt upp fyrir miðju marki, enginn má vera fyrir nema markmaðurinn. Þetta er merking orðsins, refsing. En það er að segja vítis, það er refsing. En hel þýðir bara dauði, svo þetta þýðir dauðarefsing. En það er búið að afbaka þetta svo mikið og ala upp í fólki að hel víti sé staður sem að sé alltaf til, hafi alltaf verið, muni alltaf verða til, þar sem að syndarar verða kvaldir alla eilíf, getið þið ímyndað ykkur? Hvers konar guð þetta þá? Ef hann ætlar að refsa fólki endalaust allar eilíðir, fyrir kannski 70 ár eða 100 ár í mesta lagi sem við lifum í synd hér á jörðu? Þá fer fyrir lítið allu boðskapu biblíunar góðan guð sem fórnaði öll í himnunum til að bjarga okkur. Eða undursamlega frelsara Jesu Krist sem að lagði sjálfa sig í dauðan til þess að Steinþór Þórðarson eða hvert ykkar sem mættu lifa og forð okkur þannig frá því sem Biblía kallar hinn annar dauði. Svo við höldum áfram og Kristur hann kendi fólki, lærisvenni sínum og hverjum öðrum sem hlusta vildi á hann allt þessa hluti. Og það alveg makalist þegar maður fer að lesa biblíuna og skoða þetta frá allir hliðum, þá eru getið heil brúið þessari kenningu með eilífa refsingu þar sem að lifandi fólk kvelst alla eilíf. Það sem rétt hvað þetta snertir eilífa refsingu það að hún varanleg, refsingin. Hún óbreytanleg, hún varanleg. En það þýr ekki það að viðkomandi sé lifandi í kvöld. Alls ekki, við komumst að raunum þetta allt saman þegar við höldum áfram í kvöld og við bregðum upp hérna mynd af sáðmanni í sambandi við akurinn og þarna var gullið hveitikorni og svo illkresi líka og allt var látið bíða þar til að uppskeru tímanu kæmi þá kom í ljós mismunur á hinu góða og vonda sæði. Spurning 2 Hver verða laun ranglátra og réttlátra? Og Páll yfir eitthvað þetta segir og verið brifin í sjötta kafla. Dauðin algjör anstæða við lífið. Dauðin alls ekkert líf í einni mynd eða annari. Dauðin algjört meðundundaleysi. Ég var nú bara vitni hérna sjálfa mér núna. Þetta var ekki Páll postuli, bara svo ég útloki miskilning. En ég aðeins að lýsa því að dauðin allt annað í líf. Og þegar að þið þekkið öll litlu biblíuna svo kvölduðu, Jóhannes 3:16 Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf sjáuði andstæðunar heldur hafi eilíft líf hvað væri þá andstætt eilífi lífi eilífi dauði er það ekki rétt því að ef að eins og sumir vilja halda ég fram að dvöl í svo kölluði helvíti eldi, logandi vítum alla eilíf ef að það andstæðan við eilíft líf hvað þýðir þá eilíft líf sem Guð gefur okkur vegna þess að Guð að tala líf sem andstæðu við ekki líf sjáum við munin en bara menn bara búa til það líf í helviti líka segja þér þetta ekki það sem Biblía kemur Og við skoðum þetta og áður en yfir líkur í kvöld þá mörðu við búin að sjá að blöðurritningarinnar hvað Guð hefur að segja ástand manna alla eilíf hvort heldur hjá honum í sælu eða ekki í því ástandi eða í ríki hans. Rómverjabréfið 6:23, það Páll postulinn sem segir að laun syndarinnar sé dauði en náðargjöf Guðs eilíft lífi Kristi Jesu drottnum vorum. Sjáuð andstæðana núna, þetta úr biblíunni. Nú ég ekki að búa þetta til. Guð býður upp á eilíft líf en syndin upp á dauða. Og opinberna bókin og víðar í biblíunni talaðum að þeir sem ekki öðlast eilíft líf, þeir öðlast eilífan dauða. Og dauði ekkert líf. Ekkert líf. Og allra síst hinn annar dauði. Svo hver verða laun ranglátra og, réttlátra? Hver verða laun ranglátra og réttlátra? Svarið sagði biblíunni, að ranglátir deyja eilíflega en réttlátir lifa að eilíf. Og nú erum við búin að setja þessar andstæður líf og dauða réttan kjöl. Við sjáum þetta núna í réttu ljósi eins og Biblían setur það upp. Að halda því fram að menn lifi í dauðanum að afbaka orð Guðs. Guð býður upp á það sem ekki dauði. Hann býður upp á eilíft líf. Við virðum fyrir okkur legsteina og kirkjugarða. Látnir ástvinar okkar liggja þarna og ef þú vill býðu það okkar að taka þennan blund ef að Kristur ekki komið þegar við sofnum svefni dauðans en það skiptir ekki máli fyrir þá sem hafa sett trössi á drottin og guðið sér lof fyrir Jesu Krist sem lífið uppspretta lífsins og hann sagðist líka vera vegurinn, sannleikurinn og lífið og það ég sé svo mikla andstæður í því að menn segjast trú á Jesu Krist og meðtaka allt sem hann segja sem sannleika en afneita þeim sannleika sem að boðar ástand manna í dauðanum og varðandi andstæðu dauðans, það eilíft líf og kenna svo Já, dauðin líf og svo hvað þá Guð að bjóða upp á? Ef hann að bjóða upp á eilíft líf, jú, þá segir menn, þá var það bara eilíft líf í sælu en hitt eilíft líf í kvöl. En Biblían kennir það ekki og við skulum kíkja á það saman. Spurning 3. Biblían boðar að tortíming ranglátra sé einstakur atburður sem gerist í eitt skipti fyrir öll en ekki áframhaldandi endalaus refsing í eldi og þegar við skoðum tvo texta að þá verður þetta aðeins betur svona ljóst fyrir okkur Opinberunarbókin 20 og það 9. vers þar verður að lýsa þessu ranglátu sem rísa upp í seinni upprisunni eftir 1000 ári sem við erum búin að rannsaka og skoða hérna áður þar segir þeir stigu upp og víða völl jarðar það best að segja þetta aftur Þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgin elskuðu. En eldur féll af himni ofan og eiti þeim. Þetta það helvíti sem að Biblían talar Sem framundan, á eftir að gerast, mun gerast og í staðins að kvelja fólkum alla eilíð, þá þessi eldur hann eyðir. Allri sinn og þeim syndurum sem ekki vildu þykja eða ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu. Malaki orðar þetta eða lýsir þessu vel. Í 4. kafla og 1. versi, Malaki síðasta bókin í Gamla testamentinu, hann segir því sjá dagurinn kemur, brennandi sem ogn. Þetta eitthvað sem að koma. Dagurinn kemur, brennandi sem ogn og allir hrokafullir. Og allir þeir guðleysi fremja, munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur, þar aftur vera að leggja áherslu á eitthvað sem kemur, þetta framundan. Mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót nýja kvistur. Hvað verður mikið eftir af þeim? Ekkert. Eyðingin algjör. Svo að þar hverfur svo mynd sem hefur dregin upp fyrir mönnum að þeir séu þarna íðandi á kvölum og angist í einhverjum eldi sem að einhver skratti kindir. Biblían kennir að djöfullin sjálfur muni farast í þessum eldi. Svo að spurningin var sem sagt að hérna, ég hef ekki spurning, þetta meira yfirlýsing. Þess efnis að Biblía boðar að tortíming ranglátur að sé einstakur atburður. Og sagt því sem við vorum að lesa, að þá kviknar þessi eldur til að vinna sitt verk. Og slokna síðan.

0: bóunum því það verður ekki glóð til að orna sér við eða eldur til að setja.
1: Sjáuði, það verður ekki einu sinni glóð til að orna sér við. Sjáuði, það verður köld að koma inn á kuldanum, inn í hús og það kannski logandi arinn og þá fyrst okkur gott svona nú að höndum og koma svona blóðrásinni betur á staði líkamanum. Svona við viljum kalla hann ill í okkur og orna okkur við ilin frá eldi. En þegar verður að lýsa þessum eldi sem að Guð mun kalla til þess að hreinsa þessa jörð af synd og sora og syndur sem ekki meðtaka hjálpræði hans. Að þegar eldurinn hefur unnið sitt verk, þá slaknar hann og það verður ekki einu sinni glóð til að orna sér við. Svona lýsir Biblia þessu. Jú, Biblia tala mikið eld. Og svo kallað eldstíki, það mun verða. En aðeins skammastund þar til að eldurinn hefur unnið sitt hreinsuna verk og þá hættir hann að vera til eða slopnar og það verður engin kvalastaður eilíf. Já, gjörðu svo vel.
2: Hérna með eldinn að hann verði ekki til.
1: Já.
2: Bara áframhald viðbótu það sem að lásum á þannig opinberunni.
1: Já.
2: Þá segir hann hérna á djöflunum og sem leiði þá afvega.
1: Og falum aldur aldir alda.
2: Var kastað já. Í díki els og brennisins.
1: Já, já.
2: Og falsbámaðurinn með.
1: Já.
2: Og þar verða þeir kvaldi dag og nótt aldir alda.
1: Mjög gott. Ég átti vona á þú kæmir eða einhver kæmir með þetta sko. Og ég geti bent ykkur á einu og tvo aðra svona álíka texta. Og kannski komaði fram í kvöld. Og nú viltu fá að vita hvað þýðir þetta. Er ekki þarna verða að tala eilífa kvalir?
2: Jó, akkurat. Og það sem við erum að segja.
1: Lestu textan aftur þarna kvalirnar. Hve lengi?
2: Já, hann segir sem sagt að það sem bæði dýrið og falsbámaðurinn.
1: Já.
2: Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda.
1: Já, mjög gott. Tókuði eftir því að hinum einu á blaðsíðunni, alveg neðst hann í 20. kaflanum, hvað varð rangláta sem risu upp þegar það ætlaði að taka borgina? Eldu fjallaði himni ofan eld, og...
2: Þeim var eitt í eld.
1: Og eitt í þeim.
2: Já.
1: Auðvitað er þetta kvöla. Hafið pröfað að setja puttan, svona litla putta bara yfir kertaloga? Hvað getið að halda honum lengi yfir loganum? Þetta eru svo heil eilíður, ekki?
2: Já. Þetta er bara orrétt, dag og nótt.
1: Alveg rétt, við ætlum að takast á þetta í kvöld. Endilega. Ég vildi bara benda ykkur á að það búið að segja þarna nokkur versum undan að ránglátum er eitt, þá er það ekki þeir sem er að kveljast þarna, er það?
2: Nei, hann náttúrulega, það er dýrið og falsbámaðurinn.
1: Já, allt í leið, það er tiltekið dýrið og falsbámaðurinn. Hverju sem þeir eru, þetta er tankmyndur upp á eitthvað annað.
2: Þetta er gátur.
1: Mjög gott, mjög gott. Ég bara nota útilokanur aðferðina. Ha? Eftir eru dýrið og falsbámaður. Og djöfull er líka, hann er líka tiltekið þarna í, hvað er, 9. eða 10. Vessinu, þarna á undan, neðst á blaðsinn á undan.
2: Já, passa.
1: Hún með varpaði í eldinn. Ok. Svo þá getum við útilokað alla syndara, alla þá ég við menn sem að hafa hugsalega hafna hjálpræði drottins þeim er eitt í eldin þeir hætti að vera til svo þá eru þeir ekki kvaldir eilíf hvað sem þetta aldir alda því
2: nei, akkurat
1: okay,
2: bara, þá erum við helviti, sko.
1: Mjög hvað, nú erum við réttrileg þá er það að þessi hérna með djöfulinn því að hann er einn af þessum þremur þarna, dýrið og falsbámaurinn og það er djöfull líka Þeim er öll, það er að satt að þessum séu hent í eldin. En það gerir ég.
2: Já, sjálfsögðu.
1: Munið eftir því þegar við fórum yfir leksjuna varðandi Lúsifer að honum yrði eitt og hann verður aldrei framar til. Munið eftir þessu?
2: Já, já.
1: Honum verður eitt og eilíflega horfin. Það fara hérna yfir í Ezekiel. Hérna kemur það. 869. Nú erum við að nota útulokunar aðferðina. Þið eru stödd núna í Ezekiel 28. Og þarna í 18. versinu, seinni hlutin, þá lét ég eld brjótast út frá þér. Það verið að tala við Satan þarna. Hann eitti þér. Og ég gerði þau ösk á jörðin í augsinn allra eða sáu þig. Svo segir 19. versið, allir þeir meðal þjóðanir þekktu þig voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveflega og ert eilíflega horfin. Hvað er orðið mikið eftir á honum núna til að kveljast? Það var hann

0: orfi.
1: Já, þetta stendur í gamla, sko.
0: Já, já, þetta er sami.
1: Þetta er gýðingasaga, sko.
0: Já, já, eins og hitt. Það var gýðingur að Jóhannes sem skrifa opinbrunapókina.
1: Hinn er nýrri.
0: Já, já, alveg ég. Það er alveg ég. En þetta er sami eldurinn, það er ekki talað
1: um einnann. Já,
0: já, já. Svo að þegar að við erum búin að komast að raunum þetta að einn af þessum þremur, þá dýrið, falsbámaðurinn og Satan. Sko, Satan er eilíðlega horfinn og þetta er sami eldurinn. Og Lúsifer er höfuðpaur syndarinnar. Getum við þá vænst þess að einhverja mannlegar verur eða mannlegt vald sem er táknað með dýrinu, þessari mynd, eða falsbámanni, að þeim sem refsaði meilíf.
1: Allir þrýr getur verið eitt og sami maður, sko, eða eitt og
0: sami. Ég held hann nefnilega. Sérðu hvað við erum nálægt, vinur?
1: Já, já.
0: Hvað sagði drottin einu sem er manni? Þú ert ekki langt frá Guðs ríki, vinur. Mjög gott. Þú ert alveg á réttri leið.
1: Það er samt stendur eftir, það er dag og nótt.
0: Ég veit það, vinur. Ég skal útskýra fyrir þeir þessi texti er undirstaða þess ásamt einum eða tveimur öðrum getur farið til þessi opranabókinu 14. kafla þar í 10. og 11. vesi þar er talað svona kvöl í lengri tíma að eða virðist vera að það eru notað hugtök sem á grísku þýðir frá eilíð til eilíðar hvað þýðir eilíð?
1: Það er rosa langt
0: Er það ekki? Já, en frá einni eilíð til annarar eilíðar fyrir fólk sem að er í loga og brennur. Þarna virðist vera eins og verða lýsa hugar ástandi slíkra. Getið þið ímyndað ykkur tíma sem það tók fyrir fólk að brenna á bálkesti hérna áður fyrir og það voru miljónir brendar fyrir trú sína? Auðvitað var Guð með þessu fólki en það hlýtur að hafa verið kvalafullt.
1: Kirkjan brendi nú mest að þessu liði.
0: Ég er að segja það, alveg rétt. Hörmjöli. En þetta þýðir takmarkaðu tími í raun að veru þarna. Og ég ætla að benda ykkur á einn texta að ef við förum hérna yfir í Jeremía, ef ég mani þetta rétt, skulum fara yfir í Jeremía gamla testamentinu. Ég ætla að sýna ykkur á blaðsir 786. Þar er verið að tala eld, eilífan eld sem verður ekki slöktur, sem ég get sýnt okkur í dag að logar ekki lengur. Og þó, lýsi Biblían honum sem eld sem verður ekki slöktur. Ég vil allir finna þetta. Blasu 786 í Gamla testamenti, þetta er Jeremía, og þar í 17. kafla, þar er verið að segja fyrir eyðingu Jerusalem og örlög hennar og Ef að fólkið hlýðir ekki og átta sig á að Guð vill þeim aðeins besta. 27. vesi, það segir drottinn, en ef þér hlýði mér eigi að halda helga kvíldadag, hann kom hann inn í myndina líka, og bera enga byrði og ganga eiginum hlið Jerusalem á kvíldadegi, þá mun ég leggja eld í hlið hennar sem eyða mun höllum Jerusalem og eigi verða slöktur. Logar þessi eldur í dag? Borgarhliðin loguðu þar til að allt brannu þá sloknaði eldurinn. Við vitum hvernig þetta gerðist meira sig. Og það var þegar Babylóníumenn komu og lögðu borginni í rúst hvað, cirka 587 fyrir Krist, eitthvað þar bil. 586, eitthvað svo liðs. Og þá voru þessi borgarhlið brennd með eldi sem verður ekki sloktur. Sko, Biblían talar eldin í þeirri merkingu eða í þeim skilningi ætti að segja. Hann verður ekki slöktur á meðan hann að vinna sitt verk. Og það skilningur Hebreana í Nýja testamentinu, alveg eins og Hebreana í Gamla testamentinu sem lýstu sama atburði þegar eldur mun falla af himni ofan við endur veraldar til þess að hreinsa þess að jörð af allri synd og rangláttum sem ekki vilja þykja hjálpræði drottins. Þegar eldurinn kviknar, það getur engin máttur á himna og jörðu slöktan. Því hann á að vinna sitt verk. Þegar hann hefur unni sitt verk, þá er svo Malaki og við lása hérna á þann, það verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við. Og hér er sagt eld, einn sem brendi bara borgarhlið. Hann verður ekki slöktur. og í sumum erlendu þýðingum er notað hugtækið eilífureldur í mun þennan texta. Svo ég svona leið ykkur smátt og smátt til skilnings á því að Biblían að boða eld, já, já. En ekki sem að hefur alltaf verið til að kvelja fólk og muni alltaf vera til að kvelja fólk, heldur að kviknar í eina stund þegar kvöð ákveður. Hann vinnur sér treinsunarverk, svo slagnar hann, svo hann ekki meir. Erum við sáttir í bíli, vinnur?
1: Já, já, við erum að breyta textunum, eins og við búið að gera í þúsundir ára.
0: Ég var ekki að breyta þessu texta, ég var að sýna texta sem segir að verður ekki slagtur og hann lofar ekki dag.
1: Þetta bara hvernig menn túlka þetta hver sko orðið sjálf.
0: Allt í lagi, vinnur. Ef að þú vilt hafa þannig, þá er það allt í lagi, ég alveg sattu við þig.
1: Nei, ég verður bara að rannsaka, sko. Bara
0: já, mjög gott, vinnur. Við höldum þá áfram og tökum fyrir og ekki hika við að spurja, vinnur, eða aðrir, þegar lengra líður. Mynd á tjaldinu eld, við hefum ekki hugmyndu hvernig þetta verður en ég held að ég vil losna við þetta. Komast hjá því. Og eina leiðin til þess að fá að vera innan borgamúrana á borginni Helgu þegar þetta gerist. Og bara svo við tökum fjórðu spurninguna að sjálfur Guð leggur á það ríka áherslu að eftir slíkan hreinsunareld þar sem syndin afmáður heiminum verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nána líst? Og nú kemur texti sem að virkilega upplýsir okkur kvöl alla eilíf. Hvort hún sé til staðar eða ekki. Og þá förum við bara yfir í opranabókina 21 og lesum þar fjórða versi. Það sem að sagt að drottinn, hann muni þerra hvert tár af augum þeirra þar að segja hinna hólnu og dauðin mun ekki fram að tilvera, hvað verður ekki til dauði? Hvorki harmun ég vein ég kvöl er fram að til? Hann segir ekki að það verður ekki til á himni, því það er ekki dauði og kvöl á himni eða það. Hann að lýsa því bara að það verður aldrei til dauði og aldrei til kvöl. Hvergi nokkuð staðar? Og þar með helvítu horfið. Hvala staðurinn og hvað sem það og þessi eldu sem að eyðir Satan og falsbámenninum og hvað hétt þetta dýrið sem vorum að tala um áðan hann sloknaður og það engin kvöl fyrir þessa þrjá því að hér stendur það og ef þú læsir aðeins áfram þá segir það, sá sem í hásætinu situr segir sko þetta eru orðin trú og sönnu er Guð að fara með lýi hér? Nei Guð að boða það í allri biblíuna frá upphaf til enda, já, já, það verður eldur, það verður hreinsun. En það ástand sem varir bara skamma stund og þegar að þeirri hreinsun líkur, þá ekki til neitt helvíti og það verður aldrei neitt dauðu og engin kvöl eða harmur eða sorg eða neitt. Það mun öllu líða vel sem á annað borður er lifandi og þeir munu lifa með alla eilíf. Aðri deyja, það hinn annar dauði og hinn annar dauði gerist í þessum eldi. Þetta mjög alvarlegt mál sem við erum að skoða hér. Svari við fjórðu spurningu. Er það ekki? Hvernig þessu nánar líst? Það sem að syndin afmáður heiminum, þá verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nánar líst? Og nú vitnum við í orð Guðs sjálfs. Í opinberunarbókinni 21:4. Það verður hvorki harmur, né vein, né kvöl fram að til og fólk sem að vitnar í þennan texta og lesa þetta aftur og aftur sér til uppörfunar að fá að komast í ríki Guðs að það sér ekki að Guð að lýsa því yfir það verður aldrei kvöl nokkuð staðar í alheimi Guðs alla eilíf aldrei nein og ef að þetta ekki það sem að Jesús átti við þegar að hann sagði að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraðir ekki En það stendur hérna svart og hvít og blöður ytningar en að það verður aldrei neitt kvalastaður eilíf. En þessi kenning manna svo kallað helvíti sem kvalastað alla eilíf, þetta djöfuleg kenning og ekki frá kjærleiksríkum og góðu guði komin. Og það alveg sama, það virðist vera alveg sama þó maður hamist við og ég búin að vera að eins og rjúpa við staurinni að rembast þess að rjúpa við staurinn í 40 ára leiðrétta þetta með að fólks, það heldur áfram að tala um svo kalla helvíti. Og ég bara næði ekki hvernig fólk getur haldið því fram að Guð sem elskar mennina, líka syndarana, líka þá sem að eru vondir, hann vill þeim ekki neitt illt, en þeir koma sér í þennan vanda oft, að hann skuli bara hafa þeir í sér að vilja kvelja fólk endalaust, og ég meina bara endalaust, ekki bara eitthvað smá tíma eða nokkur hundruð ár, heldur endalaust. Menn gera Guð að skrýmsli með svona kenningu. Jesús elskar og Jesús frelsar. Og það svo langt í frá honum að vilja að fólk kveljist alla eilíf. Hann mun ekki standa fyrir slíku og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Það nóga alvarlegt að við huglega þann möguleika þeir verða margir sem að deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði. Samanber opinberunarbókin 20. Kafli. En tökum fyrir fimmtu spurningu, hvað dauði þeirra kallaðu sem þannig eru afmáðir endalega? Það akkurat það sem ég var að vitna í. Við förum í 14. Vesti í opinberunarbókinu 20. Kaflanum. Það segir og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði, eldstíkið. Þannig talað dauðan og helju. Helja, sko, þýði dauði, en hel oft notað fyrir gröf af því það dvalastaður hinna dánu. Og þetta er svo dauðin og helja það talað þetta tventið svo þetta séu persónur. Auðvitað það ekki. Þetta bara, það verið að tala að þarna mun drottin binda endi á dauða í eitt skipti fyrir öll að eilífu. Það mun aldrei nokkuð sála deyja upp frá þessu. Þetta hinn endalegi dauði. Og það ekki líf í helvíti, heldur bara dauði, algjört meðvitundarleysi og persónan hættir að vera til. Hún brennur upp og ekki til, henn eitt, þeir sem ekki þykja náð Guðs. Ég ætla að gefa ykkur tækifæri minni eða vilji spurja eitthvað og gera athugasemdir. Ég búin að tala svo mikið núna. Eða þeir eru kannski alveg dolfalli. Erfitt að skilja, ég veit þetta framandi og öðruvísi en þeir eru alveg nuffið en þetta ekki ljóst að blöðu biblíunar? Svo langt sem við erum komið núna. Annars þurfum við að stoppa mig bara og við reynum að glíma við það. Ok? Þá höldum við bara áfram. Í opinberunarbókinu 21.8 segir En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðustyggilega og mandrápara og frillulífsmenn og töframenn, skurgoðadýrkendur og alla lígara, staður búin í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Tilvirni líkur þarna. Svo þið sjáuð að þessi eldur leiðir til dauða í annarsinn. Fyrir þá sem að hafa dáið áður en risið upp til upprisu dómsins, til þess að taka út bara dóms upp kvenninguna, heyra hana og svo deyðir, endalega. Þetta allt annað en líf, þetta dauði. Svo að svari við fintu spurningu hvað dauði þeirra kallaðum sem þannig eru afmáðir endalega. Hinn annað dauði svarið. Og þetta svar sóttu við rýninguna. Það engin Steinþóra eða ykkur annar maður að búa svona svar til. Þetta sótt í biblíuna. Þetta hinn annað dauði og það einn að gæsalappa hérna alveg bara orðrétt eftir Guði sjálfum. Og látið engan sannfæra ykkur annað því þetta það sem að Guð sjálfur í opranabókinu 21, hvað það, 5. Vers, segir að þetta eru orðin hinn trúu og sönnu. Allt annað ósanindi varðandi eilíf örlög ranglátra og þetta sá Jóhannes þegar hann horfði upp í himinin og Guð opinberaði fyrir honum eins og að sagði þetta allt á kvikmyndaði myndbandi atburðarásina í lok tímana og svo settist hann niður og skrifaði allt sem að honum var sýnt og það það sem við erum að lesa þeir sem í borginni helgu það eru þeir sem eldurinn sem fellur að himni ofan yfir rangláta snertir ekki en hann lofar allt fyrir utan borgina og allan heiminn þar til að allt hefur verið hreinsað og út úr þeim eldi svo Pétur lýsir því öðru Pétursbréf og þriðja kafla kemur yndislega fögur og ný jörð og það verða okkar eilíðar heimkynni. Nei, við vitum ekki hvernig þetta verður, þetta eru fátæklega myndin sem menn hafa dregið upp af hlutunum eða þessum atburðum, en fyrir alla muni vinir, við skulum meðtaka náð Guðs og þykja hans hjálpræði, því að þessi jörð verður hreinsuð í eldi. Og allir sem ekki eru innan borgamúra hinna helgu borgar, hinna nýja Jerusalem sem stífun er að himni ofan, eins og opinbernabókin 21. kafli lýsi því, Þeir farast í þessum eldi.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16. Vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðava oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æsku líður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sér allan fram um að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innantóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti um þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töfra mætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheimin, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn er áttuð manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan um miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildiskerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers, lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherðferðir höfða á einhvern hátt til físna augnana, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjóna tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapphlaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesa Guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífslífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Nítjándi kafli. Dæmið ekki. Dæmið ekki til þess að þér verðið ekki dæmdir. Tilraunin til að ávinna sér frelsi með eigin verkum mun óhjákvæmilega verða til þess að innleiða margskonar manna ákvarðanir sem varnar virki mót syndinni. Því að þegar mennirnir sjá að þeim tekst ekki halda lögmálið, þá búa þeir sjálfir til reglur til þess með því að knýja sig til að hlýða því. Allt þetta dregur huga mannsins frá Guði og festir hann við sjálfan hann. Kærleiku Guðs deyr út í hjartanu og þar með hverfur einni kærleikurinn til náungans. Slík manna boð með hinu margvíslegu ákvæðum þeirra munu koma hlutað eiganda til að dæma alla sem ná skammt í að halda þessi manna boð. Sjálfselsku þröngsýnis og aðfinnslu andin kæfir hið góða og göfuga sem er hið innra í manninum og gjörir hana lítið mannlegum dómara og smásmugulegum njósnara. Til þessa flokks töldust fariseiðarnir. Er þeir komið frá guðþjónustinum voru þeir ekki auðmjúkir orðnir fyrir hugsunina eigin breyskleika né þakklátir fyrir þá miklu yfirburði sem guð hafði veitt þeim. Þeir komu fullir andlegst hroka og hugurinn snerist þetta. Ég, mínar tilfinningar, mínir vegir. Þeir gerðu sjálfa sig að þeim mælikvarða er þeir mældu aðra með og dæmdu eftir. Klæddir skikju dramseminar settust þeir í dómarasætið til að finna að og fyrirdæma. Fólki var að miklu leiti gegnsýrt af sama hugafari. Þeir veittu samviskum manna ágang og dæmdu aðra í slíkum málum aðeins koma einstaklingnum og guði við. Það var með tilliti til þessa hugafars og framkomu sem Jesús sagði, dæmið ekki til þess að þér verði ekki dæmdir. Það að segja, gerðu sjálfan þig ekki að mælikvarða fyrir meðbræðu þína. Komdu ekki með þína meiningu, þínar skoðanir hvað skildan býður eða þínar útleggingar á ritningunni í því skyni að aðrir eigi að haga sér eftir því. Og fyrirdæmdu þá ekki þó að þeir ná ekki að fullnægja þínum hugsjónum. Gefðu þið ekki við því að setja út á aðra, gera ályktanir viðvíkjandi kvötum þeirra né kveða upp dóm yfir þeim. Dæmið ekki neitt fyrir tíman áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrunni hulið og opinbera ráð hjartnana. Við getum ekki lesið hjartað. Með því að við erum sjálf breysk og ófullkomin erum við ekki hæf til að sitja í dómarasætin og dæma aðra. Við erum takmörkuð og getum einungi stæmt eftir hinu ytra. Dómurinn yfir einstaklingnum heyru honum einum til sem þekkir hinn huldu upptök verkana og sem fer mildilega með manneskjurnar og auðsýni þeim miskun semi. Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun. Því að leið og þú dæmir annan, fyrir dæmir þú sjálfan þig, því að þú sem dæmir fremur hið sama. Þetta finnum við í Rómverjabréfinu öðrum kafla og fyrsta versi. Þeir sem dæma aðra eða finna að þeim lýsa sjálfa sig seka því að þeir fremja sjálfur hið sama. Með því að fyrir dæma aðra kveða þeir dóm upp yfir sjálfum sér og guð vottar að sá úrskurður sér réttur. Hann fellst á þann dóm þeir kveða upp yfir sjálfum sér. Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns? Jafnvel yfirlýsingin, þú sem dæmir fremur hið sama, bendir ekki á hina fullu stærð þeirrar syndar sem sá fremur, dirfist að setja út á eða fyrirdæma bróðu sinn. Jesús sagði, Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Þessi orð frelsar hans lýsa þeim sem skjótur til að sjá galla hjá öðrum. Hann hyggur að hann hafi fundið bresti í fari annars, þá lætur hann sér mjög annt að benda öðrum á þá, en Jesús lýsi því yfir með samaburði sínum að hlutföllin milli þeirrar lindiseinkunar þroskast fyrir svona ókristilega framkomu og gallan sem fundið að sé eins og hlutföllin milli bjálka og flísar. Það af því að manninn skortir umburðarlyndi og kærleika að hann gjörir úlvalda úr mýflugu. Sá sem aldrei hefur yðra synda sinna né veit hvað það að hafa gengið Kristi algjörlega á hönd, mun ekki opinbera hinn mildu, mýkjandi áhrif frelsara kærleikans í hjarta sínu. Hann sýnir ekki með dæmi sínu hið blíða og nargætnislega í fagnaðar erindi frelsarans og hryggir dýrmætar sálir Kristur hefur dáið fyrir. Sá sem leggur það í vana sína álása öðrum samkvæmt þeirri lýsingu sem frelsarinn gefur sekari en sá sem hann ákærir. Því að hann fremur ekki einungis hina sömu synd, heldur sýnir þar að auki sjálfsálit og hót fyndni. Kristur hinn eina sanna fyrirmyndu lundernisins og sá sem setur sjálfan sig til fyrirmyndar fyrir aðra, setur sig í Krist að. Sérhver sem dirfist að dæma hvatir annara, tekur sér þá heimild sem Guðssonur einn hefur, eins og segir í Jóhannesi 5. kafla 20. annað versið, því að faðurinn hefur falið sininum allan dóm á hendur. Þessi sjálfkvöldu dómarar og gagnrýnendur fylla flokk antikristins sem setur sig á móti og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur svo að hann sest í Guðs musteri og kemur fram eins og hann væri Guð. Þetta finnum við annað Þessalóniku bréfi annar kafli og fjórða versi. Sú synd einna skaðlegast afleiðingar hefur, aðfinnslu semin, ósátt físin og kuldin í framkominni sem einkenni fariseðar háttarins. Þegar trúin gjörsneitt kærleika, þá Jesús þar ekki nálægur. Ljósgeisla návistar hans vantar og úr þessari vöntun verður ekki bætt með erfið og stríti eða ókristilegri vandlætinga semi. Vera má að hlutað eigandi hafi frábara hæfileika til að uppkvita galla annara. En við sérhvert sem gjörir slíkt, segir Jesús. Hræsnari, drag fyrst bjálkan út úr auga þínu og þá myndu sjá vel til að draga út flísin úr auga bróður þíns. Sá sem sjálfur hefur frami ranglæti fyrstur manna til að gruna aðra ranglæti. Með því að fyrirdæma aðra, reynir hann að hylja eða afsaka hið illa í sínu eigin hjarta. Það var þessi synd sem leiddi mennina til þekkingar á hinu illa. Undir eins og okkar fyrstu foreldra höfðu syndgað, fóru þau að ákæra hvort annað og þetta það sem mennirnir óhjákvæmilega munu gjöra þegar náðkris hefur ekki yfirráðin yfir þeim. Þegar menn láta undan þessari tilneiku til að ákæra aðra þá láta þeir sér ekki nægja aðeins að benda á það sem þeir telja galla hjá bróður sínum. Ef þeir geta ekki með góðu fengi hann til að gjöra það sem þeir álita honum beri að gjöra, þá grípa þeir til þvingunar. Að svo miklu leiti sem það stendur í þeirra valdi, muni þeir neyða mennina til að fara eftir þeirra hugmyndum hvað rétt Þetta það sem gyðingarnir gjörðu á Kristdögum, og það sem kirkjan hefur alltaf gert síðan, þegar nákrist stjórnaði henn ekki framar. Þegar hún fann að hún hafði ekki mátt kærleikans, þá greip hún hinn sterka arm ríkisins til þess að þröngva inn hjá fólkinu, krettum sínum og fá ákvæðin sínum framfyllt. Hér leyndardómur allra trúabræðalegra laga, menn hafa á öllum liðnum tímum komið á. Og leyndardómur allra ofsókna hinni kristnu hafa orðið að þola allt frá dögum Abels og til okkar tíma. Kristur rekur ekki mennina til þess að koma til sín. Heldur dregur hann þá til sín. Eina þvingunin sem hann notar er hinn knýjandi máttur kærleikans. Þegar kirkjan fer að leita aðstoðar hjá hinu borgarlegu valdi, þá er það bersýnlegt að hana vantar kraft Krists, hið knýjandi afl hins guðdómlega kærleika. En yfirsjónin er hjá einstaklingunum innan kirkjunar og það er hér sem ráða verður bót af vandræðanum. Jesús býður kærandanum að draga fyrst bjálkan út úr auga sínu, losa sig við tilneiguna til að finna að, játa og iðrast sinna synda, áður en hann reynir að laga aðra. Því að ekki er til gott tré sem ber skemmdan ávöxt, ekki heldur skemmt tré sem ber góða ávöxtu. Eins og segir í Lúkas í 7. kafla og 43. versi. Þessi tilneig til að ákæra er skemmtur ávöxtur sem sýnir að tréð er skemmt. Það stoðar ekki þótt maður reyna að byggja sig upp af eigin réttlæti. Það sem hér þar með er hjartalagsbreyting og hana verður maður að fá áður en maður færum að hjálpa öðrun til að laga sig. Því að gnægð hjartans mæli munurinn, eins og segir í Matteusi 12. kafla og 34. versi. Þegar einhver er staddur í andlegri neyð og þú leitast við að gefa honum ráð eða áminna hann, þá munu orð þín hafa jafnmikil áhrif til hins góða og eftirdæmi sjálfs þíns og hugafar hefur aflað þér. Þú verður að vera góður áður en þú getur gjört gott. Þú getur ekki haft þau áhrif er ummynda aðra fyrr en þitt hjarta er orðið auðmjúkt, hreinsað og mýkt fyrir náð Krists. Þegar þessi breyting hefur orðið á sjálfum þér, þá mun það verða þér jafn eðlilegt að lifa öðrundi blessunar og það er rósa trénu að bera ilmandi rósir eða vínviðnum að bera hina blárauðu vínberja klasa. Ef Kristur, von dýrðarinnar, er í þér, þá muntu ekki hafa neina tilneigingu til að hafa vakandi auga á öðrum til þess að fletta ofan á brestum þeirra. Í stað þess að leitast við að ákæra og fyrirdæma, mun það vera verkefni þitt að hjálpa, blessa og frelsa. Í framkomu þinni við þá sem fara villir vegar, muntu gefa gauma áminningunni. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Þetta finnum við í Galatabréfinu 6. kafla og 1. versi. Þú munti minnast þess hversu oft þér hefur sjálfum yfirsést og hve örðugt hafi verið að finna réttu leiðina. Þegar þú á annað borð hefur verið komin út af henni, þú munti ekki hrinda bróðu þínum út í svartara myrkur, heldur en hann er staddur í. Þú munt með nærgætni og meðöngun segja honum frá þeirri hættu sem hann er staddur í. Sá sem oft lítur til Golgata kross og minnist þess að það voru hans syndir er voru orsök í því að frelsarinn fórþanga mun aldrei reyna að mæla stærð brota sinna með því að bera þau saman við annara brot. Hann mun ekki setjast í dómarasæti til þess að sakbera aðra. Aðfinnslu semið að sjálfs álit finnst ekki hjá þeim sem dvelur í forsælu Golgata kross. Það er ekki fyrir að þú finnur að þú ert fús að fórna sjálfs upphefðinni og jafnvel að leggja líf þitt í sölurnar til að bjarga villuráfandi bróður, að þú hefur dregið bjálkan út úr auga þínu svo að þú ert hæfur til að hjálpa bróðu þínum. Þá getur þú komið til hans og snert hjarta hans. Engum sem hefur farið afvega hefur nokkuð tíman orðið hjálpað með álasi og ávítunum. En fyrir það hefur mörgum verið hrundið frá, Kristi, og þeir loka hjarta sínu svo að ekki hefur verið unnt að sannfæra þá. Nærgætni, lipurð og laðandi framkoma getur bjargað hinum breyska og hulið fjölda synda. Þegar Kristur birtist í lundernið þínu, mun það hafa umbreytandi áhrif á alla er þú kemst í kynni við. Lát Krist daglega birtast í þér. Þá mun hann birta sköpunamátt orðsins gegnum þig. Birta mild, sannfærandi, öflug áhrif til þess á ný að framleiða hina guðdómlegu fegurð í annara sálum.

0: Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sérhver reynist trúr, en mér er það fyrir minnstu að vera dæmdur af yður eða af mannlegu dóm þingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur, ég er mér ekki neins íls meðvitandi, en með því er ég þó ekki sýknaður. Drottinn er sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf, 4. kafli, 2. til 4. vers. Það er ekki auðvelt að vera prestur eða predikari. Þeir liggja vel við höggi úr öllum áttum, menn sem aldrei koma í kirkju eða kristileg samkomu hús, hafa sínar skoðanir og þeir sem taka til hendi í starfinu eru alls ekki alltaf mildir í dómum. Aðrir sem bera ábyrgð í kristilegu starfi finna líka stundum anda köldu á móti sér þegar þeir eru gagnrýndir, já þegar öll er á botning fólk á þetta við alla kristna menn. Það gæti verið uppörfun að komast að raunum að maður eins og Páll kynntist þessu líka. Lestu bref hans með athyglið, þá sérðu hvílíkar aðfinnslur hann mátti þola. Gáðu að hvað þeir sögðu til dæmis í söfnuðunum í Korinthuborg. Bref hans eru þung og ströngsögðu menn, en sjálfur er hann lítill fyrir mann að sjá og enginn tekur mark á ræðu hans. Anna Korinthubref 10.10. Auðvitað gerði Páll sér grein fyrir þessu. Í orði dagsins sjáum við hvernig hann tók því. Aðeins eitt skiptir máli, segir hann, og það er að ráðsmaðurinn sé trúr hlutverki sínu. Ég læt mig einu gilda hvað fólki finnst. Mér er sama hvað þið Korinthumenn segið, það er drottinn sem á að dæma mig. Já, ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Svo gæti farið að gagnrýnin hefði áhrif og kjarkleysi settist að völdum. Þá segi ég, þú verður að dæma mig, drottinn. Ég hef góða samvisku vegna þess sem ég hef gert, en drottinn Jesús dæmdi mig, þá hirði ég ekki dóma annara. Þannig hugsaði Páll postuli og við megum hugsa eins, við sem falið hefur verið ábyrðar mikið starf. Já, allir kristnir menn ættu að bregðast við á líkan hátt. Hvaða máli skipta neikvæðar athugasemdir annara ef ég hef góða samvisku fyrir Guði? Engu.
1: Því að dæma. Því hættur oss við aðeins vankanta sjá og veilur í bróðus vos lunds. Hve væri oft bjartara brautu hans á ef byðist fram samúðar mund. Reynum því stöðugt að standa ei hjá og stara á feilspor hvers manns. Við sjáum, ef lítum með sanngirni á, vor sök er ei minni en hans. Nei, dæm ei þinn bróður, en legg honum lið ver ljósber á urðóttum stig. Á bænana vængjum hann berðu til Guðs, þá birta fer umhverfist þig. Þú skynjað fær betur hið leiftrandi ljós er lýsir upp mannlífsins stig. Þú finnur að Jesús sem brot þín gat bætt, jafnt bróður þinn elskar sem þig.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfniði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

20. kafli. Gefið eigi hundunum það sem heilagt er. Jesús á hér við þann flokk manna sem ekki kæri sig neitt og losna úr þrældómi syndarinnar. Með því að sökkva sig niður í hið vonda og ódrengilega er eðli þeirra orðið svo spilt að þeir halda dauða haldi í hið vonda og vilja ekki skilja það við sig. Þjóna Krist eiga ekki að eyða tímanum fyrir þá sem einungis munu gera fagnaðarerinda deiluefni og atlagi. En frelsarinn sneiti aldrei hjá nokkuru einustu sálu hversu djúft sem hún var sokkin í synd ef hún aðeins var fús að veita viðtöku hinum himnesku sannindum. Tollheimtumenn og skækjur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans. María Magdalena, sem hann hafði rekið sjö illa anda út frá, fór síðust allra frá gröf frelsarans og heilsaði honum fyrst manna morguninn sem hann reis upp. Það var sál frá Tarsus einhver skæðasti óvinur fagnaðarerindisins sem breyttist í Pál, þennan trúa drottins þjón. Bak við hið ytra er ber vottum hatur og fyrirlitningu eða jafnvel glæpu og spillingu getur leynst sál sem Kristur af náðsyni vill frelsa svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu frelsarans. Til þess að útiloka allt tilefni til vantrúar, miskilnings eða rangþýðingar á orðum hans, endurtekur drottinn loforði þrisa sinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann sem megnar allt og því bætir hann við. Því að sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er á knýr. Drottinn nefnir engin önnur skilyrði en þessi að mann hungri eftir miskun hans, maður óski leiðbeiningar hans og þrái kærleika hans. Biðjið. Bænin leiðir það í ljós að þú sér þörf þína og ef þú biður í trú, þá munt þú öðlast. Drottinn hefur lofað og það getur ekki brugðist. Ef þú kemur sann iðrandi, þarft þú ekki að hugsa að það sé ofdirska þó að þú biður það sem drottinn hefur heitið. Þegar þú biður þá blessun sem þú þarft til þess að öðlast lunderni í líkingu við Krist lunderni, þá fullvissar hann þig að bæn þín er sannkvæmt því lofarði er mun verða uppfyllt. Þegar þú finnur og veist að þú ert syndari, þá þetta næg ástæða til þess að þú biðjir náð hans og miskun. Skilir þið þess að þú meir koma fram fyrir Guð er ekki það að þú sért heilagur, heldur að þú óskir þess að hann hreinsi þig af allri synd og ranglæti. Það sem við ætíð og ávallt getum borið fyrir okkur er hinn mikla þörf okkar, hið algjörlega ósjálfbjarga ástand okkar, er gerir náð hans ómissandi fyrir okkur. Leitið, óskaðu þér ekki blessunar hans einnar en óskaðu þér hans sjálfs. Haltu þig við Guð. Þá muntu hafa frið að því mun mikið gott til þín streyma. Guð leita að þér og sér hver ósk hjarta þíns að koma til hans kemur fyrir það að heilagur andi laðar þig. Láttu undan þessum laðandi krafti. Kristur talar máli þeirra sem verða fyrir freistingum. Hann talar máli þeirra er hafa farið villir vegar og þeirra er vantar trú. Hann leitast við að lyfta þeim upp til samfélagsins við sig. Ef þú leitar hans, mun hann gefa þér kost á að finna sig, eins og stendur í fyrra krónikubók, 2009. kafli og 9. versi. Knýið á. Við komum til Guðs vegna þess að hann hefur gjört okkur sérstakt heimboð og hann býður eftir því að geta boðið okkur velkomin, er við göngum fram fyrir hann. Hinu fyrstu lærisveinar er fylgdu Jesú, létu sér ekki nægja að tala við hann allra snöggvast á veginum, heldur sögðu þeir. Meistari, hvar býrðu? Þeir komu og sáu hvar hann bjó og voru hjá honum þann dag. Jóhannes, fyrsti kafli, vers 39-40. Þeir sem æskja blessunar Guðs eiga að knýja á og býða við náðardyrnar og segja með fullri sannfæringu. Drottinn þú hefur sagt, sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar
og fyrir þeim mun upplokið er á knýr. Jesús virti þá fyrir sér er voru safnaði saman til að hlýða orð hans og hann óskaði þess á hjarta að hinn mikli mannfjöldi gæti skynja náð hans og miskunn semi. Til þess að lýsa þörf þeirra og fúsleika Guðs til að gefa, bendir hann þeim á hungra barn sem biður jarneskan föði sinnum brauð. En hver er sá meðal yðar, segir hann, sem myndi gefa syni sínum stein ef hann bæðum brauð. Hann skýrskotar til hins innilega, eðlilega kærleika sem foreldra bera til barna sinna og segir síðan. Ef nú þér sem vondir eru tímið að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem er á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann? Enginn með föður hjarta myndi reka hungra barn sitt burtu. Er bæði brauð? Það er tæplega hægt að ímynda sér að nokkur faðir myndi gabba barni sitt með því að vekja vonir hjá því til þess að láta það svo verða fyrir vonbrigðum á eftir. Myndi hann lofa því góðri og nærandi fæðu og gefa því svo stein? Og ætti nokkur að óvirða Guð með því að hugsa að hann vilji ekki veita bænir barna sinna? Ef nú þér menn sem vondir eruð hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem er á himnum gefa þeim heilagan anda sem biðja hann? En svo segir í Lúkasi 11:13. Heilagur andi sjálfur fulltrúi Guðs er hinn mesta gjöf allra gjafa. Allar góðar gjafir eru fólnar í þessari einu gjöf. Sjálfur skaparinn getur ekki gefið okkur neitt meira eða betra. Þegar við biðjum drottinn að sýna okkur miskunnsemi í neyð okkar og leiðbeina okkur með heilögum anda, þá vísar hann aldrei bæn okkar á bug. Það er jafnvel mögulegt að faðir eða móðir dauf heyrist við bænum hungra sparsins, en Guð getur aldrei dauf heyrst við því hrópi er kemur frá nauðstötu og eftirvæntingar fullu hjarta. Íhugum með hve undraverðri viðkvæmni hann lýsir kærleika sínum. Til þeirra sem á mótlætis tímanum finnst að Guð gefi þeim ekki gaum, hljómar þessi boðskapu frá hjarta föðurins. Eins og stendur í Jesaja 49. kafla, vers 14-16. Síjón segir, Drottinn hefur yfirgefið mig, Herran hefur gleymt mér. Hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs aðkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt. Þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hef rist þig á lófa mína. Sérhvert fyrirheit Guðs orðs hefur að geyma hvatningu til bænar og bendur okkur á orð drottins sem tryggingu. Hver helst sem sú andlega blessun er sem okkur kann að vanta, þá megum við gera tilkall til hennar, sakir Jesu Krist. Með barnslegri einlægni getum við tala við drottinn einmitt það sem við þörfnumst. Við getum tala við hann tímalega hægi, okkar og beði hann fæðu og klæði alveg eins og brauð lífsins og réttlæti skikju Krist. Okkar himneski faðir veit að við þurfum alls þessa með og hvetur okkur til að biðja það. Það er fyrir nafn Jesu sem sérhver gjöf veitist. Guð vill heiðra þetta nafn og saki ríkdóm gæsku sinnar, mun hann veita það sem við þörfnumst. En gleym ekki að þegar þú kemur til Guð sem föður, viðurkennir þú að þú sért barn hans. Þú felur þig ekki einungis gæsku hans og vald, heldur ferð þú og í öllu eftir vilja hans, vitandi að kærleikur hans er óumbreytanlegur. Þú gefir sjálfan þig til þess að framkvæma starf hans. Það voru þeir er Jesús hafði kvatt til að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis sem hann heitir þessu. Biðjuð og yður minn gefast. Hann sem hefur allt vald á himn og jörðu hefur lofa Guðs börnin gjöfin sínum. Gjafir sem eru svo dýrmætar að þær hafa hlotnast okkur fyrir blóð frelsarans. Hina dýrmætu fórn gjafir er munu fullnægja sérhverju innilegru þrá og þörf hjartans. Gjafir sem eru eins varanlegar og eilíðin,
mun sérhver sem kemur til Guðs eins og lítið barn meðtaka og njóta. Taktu Guðs lofvörð eins og þau heyri þér til og myndu hann á að þau séu hans eigin orð og þá mun þér veitast fylling gleðinnar. Allt sem þér því viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Með fullyrðingum kærleika Guðs til okkar býður Jesús kærleika til náungans sem hina miklu megin reglu, er nær út yfir allt innbyrði samband manna á meðal. Hugsanir gyðingana höfðu snúist það hvað þeir gætu fengið. Það sem þeim fannst þýðingar mest var að tryggja sér það vald, álit og þjónustu frá annara hendi sem þeir álita að þeir hefðu rétt til. En Kristur kennir að það sem við eigum að hugsa mest er ekki þetta. Hversu mikið á ég að fá? Heldur, hversu mikið get ég gefið? Það sem við álítum skildu annara gagvart okkur er einni skildu okkar gagvart öðrum. Í samfélagi þínu við aðra áttú að setja þig í þeirra spor. Settu þig inn í tilfinninga þeirra, erfileika þeirra og vonbrigði, sorgir þeirra og gleði. Saminaðu þig þeim og vertu við þá eins og þú vilt að þeir séu við þig. Þetta er hinn sanna regla ráðvendninar. Þetta er með öðrum orðum það lögmál er býður, þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þetta er kjarnið kenninga spámanana. Það er himnesk meginregla er sérhver sámin læra sem að lokum verður hæfur til að dvelja meðal íbúa himinsins. Hinn gullvæga regla er grundvöllur sannrar kurteisi og í lífi Jesu og lundirni birtist hún fullkomlega. Óhversu þeir geislar voru hlýr og fagrir er stöfuðu að frelsar okkar í daglegu lífi hans. Hvílík unun þar var, þó ekki væri nema aðeins að veri návist hans. Þetta sama mun koma í ljós hjá börnum hans. Þeir sem Kristur býr hjá munu vera umlugtir himnesku andrúmslofti. Hinn hvítu klæði hreinleika þeirra munu bera ilm frá blómagarði drottins. Ljós hans mun skína af andlitum þeirra og lýsa veginn fyrir hinna hrösulu og þreyttu fætur. Enginn sem hefur réttan skilning á því í hverju fullkomi lundirni er fólkið mun láta hjá líða að sína kristulega meðungun og nærgætni. Áhrif náðarinnar sína sig í því að hún mýkir hjartað, hreinsar og göfgar tilfinningarnar og kemur inn hjá hlutaðeiganda himneskum fínleik og smekk fyrir öllu velsæmi. En hinn gullvæga regla ristir enn dýbra. Sérhver sem gerður hefur verið að rásmáni yfir hinu margvíslegu náðargjöðum Guðs, fær áskorun að miðla þeim sálum sem er í vanþekkingar myrkri því sem hann vildi að þær miðluðu sér ef hann væri í þeirra sporum. Páll Postuli sagði, ég er í skuld bæð við Grikki útlendinga, vitra og fávísa og þetta finnum við Rómverjabréfinu, fyrsta kafla og 14. versi. Allt það sem þú hefur meðtekið af rítum náðargjafa hans fram yfir villuráfandi og spilta sál Er þú skildur að miðla slíkri sálu. Á sama hátt því varið með tímalega gjafir og tímalega blessun. Allt sem þú hefur fram yfir það sem meðbræðu þínir hafa, gerir þér hlutvarslega við það að skuldunett allra þeirra sem ver eru stæðir en þú. Ef við eigum auðæfi eða ef við höfum þó ekki sé nema það sem kallað þægindi lífsins, þá er það heilug skylda okkar að sjáum þá sem eru veikir eða bágstaddir á annan hátt. Sjáum ekkjur og munaðleysingja, einmitt eins og við myndum vilja að þeir sæjum okkur ef við værum í þeirra sporum og þeir í okkar. Hinn gullvæga regla kennir okkur óbeinlínis hið sama og við sjáum að haldið fram á öðrum staði í fjallræðinni sem sé þetta, að með sama mæli og þér mælu öðrum, mun yður aftur mælt verða. Það sem við gerum öðrum hvort sem það illt eða gott, mun vissulega hitta okkur aftur sem blessun eða bölvun. Það sem við látum úti fáum við aftur.
Hinn tímalegu gæði sem við miðlum öðrum getum við fengið og munum oft fá aftur í sömu mynt. Það sem við gefum munum við á neyðartímum oft fá ferfalt aftur í mynt landsins. En þar að auki verða allar gjafir endurgoldnar jafnvel hér í lífi með meiri fyllingu hins guðlega kærleika sem megin þáttur allra dýrðar himinsins og allra fjársjóða hans. Hið vonda verður einnig endurgoldið. Hver sem hefur haft það fyrir stafni að setja út á aðra eða gera öðrum gramt í geði, mun sjálfur mæta því sama. Hann mun sjálfur komast í hina sömu kringustæður og hann hefur komið öðrum í. Hann mun fá að finna hvað þeir hafa orðið að líða fyrir samúðarleysi hans og ónær gætni. Það Guð sem af elsku sinni til okkar hefur hagað þessu svona til. Hann vill koma okkur til að hafa andstið og harðu hjarta okkar, koma okkur til að opna hjarta okkar svo að Jesús geti búið í þeim. Á þennan hátt snýst þið illa til góðs og það sem sýnist vera bölvun verður að blessun. Hinn gullvæga regla hinn kristnu föst regla. Að setja kröfurnar nokkur lagri það að svíkja sjálfan sig. Þau trúabröð sem komast einhverjum til þess að álita þær manneski sé lítilsvirði sem Kristur hefur virt svo hátt, að hann gaf sjálfan sig út fyrir þær. Eða sem koma nokkrum til þess að sína skeytingarleysi gagvart mannlegri neyð og þjáningum eða gagvart rétti manna eru fölsk trúabröð. Með því að sína vanrækslu í því sem fátæklingar, bástættir og syndarar eiga heimtingu á, sínum við Kristi ótrúmennsku. Það af því að menn taka sér nafn Krist en afneita lundernir hans, að kristnidómurinn hefur svolítinn kraft í heiminum. Vegna þessa verður nafn drottins fyrir vansæmt. Við lesum postulasöfniðin á hinum björtu tímum þegar dýrð hins ný upprisna frelsara ljómaði yfir honum að enginn taldi neitt vera sitt, hann átti. Og eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra. Og með miklum krafti báru postularnir vitni upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Og daglega heldur þeir sér með einum huga í helgidóminum og brutu brauð í heimahúsum og neittu fæðu með fögnuði og einfaldleika hjartans. Og lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum líð. En drottinn bætti daglega við í hópinn þeim sem frelsast létu. Þetta finnum við í postulasögunni fjórða kafla, vers 32-34 og öðrum kafla, vers 46 og 47. Þótt maður hefji rannsókn á himna og jörðu, mun maður aldrei finna nokkun kröftugri sannleika opinberaðan en þennan sem kemur í ljós í góðverkum við þá sem þarnast hjálpar og samúðar. Þetta sannleikurinn eins og hann í Jesu Kristi. Þegar þeir sem játa nafn Krist byrja aftur á því að lifa eftir hinni gullvægu reglu, þá mun hinn sami kraftur fylgja fagnaðir erindinu og á dögum postulana.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðfæðisleg malería eyðilegur þúsundir og tug þúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelfileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðla þeir fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti. Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætur stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kris eiga að vaxa upp í fullkomna Kris ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum. Allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim að finna orð eilífs lífs. Byðið visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjöri þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaksa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Frá eilíð til eilíðar er titillinn á allri seríunni sem að við erum að kynnast þessa vikurnar næstu þrjá mánuðina frá því að ég byrjaði og þarf til að klára. Nema í dag ætlum við að skoða hvort að við getum haft samband við dána. Ég ger mér alveg grein fyrir því að sum ykkar hafi heyrt sumt að því sem ég deili með ykkur í dag áður, en aðrir og sérstaklega þeir sem að hlusta á í gegnum útvarpið, ef til aldrei. Og þess að leif

Ég er að nota eitthvað aftur að því það er alveg bráðnauðsynlegt. Það er sagt góðan predikara John Wesley að nafni. Hann var á hestbaki árum saman að fara frá einni borginni í Bretlandi til annarar og predikaði á mörgu stöðum á hverjum einasta degi. Það er sagt að hann hafi predikað sömu predikuna 4000 sinnum. Það er að segja að hann lagði út af Jóhannes 3:16 í hvert einasta skipti. Og þessna leiði ég mér að koma með efni aftur og aftur vegna þess að ég heyri að sumt af því fólki sem hefur verið á námskeiðum sem að ég var með hérna á höfuðborgarsvæðinu fyrir 20-30 árum eru enn að byrja getur ekki komið aftur með námskeið? Jú, jú, en hvað? Já, sama efni, bara fólki vil rifja upp. Og við skulum gera það núna í dag því að við ætlum að skoða hvað drottinn hefur að segja okkur sem við þurfum að varast mjög. Því að það segir til dæmis að þegar að Guð hafi skapað manninn, karl og konu og setti þau í aldingarðinn Eden, að þá sem sagt gerðist það, hann sagði við manninn, af öllum trjám í aldingarðunum máttu eta eftir vild. En af skilningstrjónu góðs og íls máttu ekki eta. Tókuð eftir því, hann segi þú mátt borða öllum, en ekki einu. Ekki af því að það væri eitrað, heldur vegna þess þú átt bara að hlýða. Þetta var prósti. Þetta var mjög gott tré með góðum ávexti, en það er því lýst yfir í sköpunarsögunni að allt sem Guð skapaði var fullkomið og gott. Hann bara bað að maðurinn, karl og kona myndu læra hlýðni og hollustu við skapara sinn og væntanlega frelsara. En hann segir að jafnskjótt og þú etur af því þessum ávexti myndu vissulega deyja. Nú skulum við skoða framhaldið af þessu. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir að höggormurinn, það er bara heiti yfir fallin engil sem hét Lúsífer á himnum, en Kristur kallaði Satan og meira segja djöful og höggorm. Höggormur var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottinn hafði gjört og hann mælti við konuna er það satt að þú hafi sagt þið megið ekki eða neynu tré í aldingarðinum, tókuð eftir þessu. Er það satt að þið megið ekki borða af neynu tré? En þannig læðir hann inn lígi og hann segir, það segir þannig að konan sagði við höggorminn og fer alveg orðrétt með fyrirmæli drottins. Að það var af einu tré sem hann mátti ekki borða. En þá segir höggormurinn í fjórðavessinu, vissulega munið þið ekki degja. En hvað sagði drottinn sem við lásum á þann? Ef þú etur af, muntu degja. Og höggormurinn segir, eða Satan í gegnum þessa skepnu, þið munið ekki degja. Og auðvitað er þetta lígi. Lega að boðskapur. Hann segir meira að segja þið munu verðið svo guð og vita skyn góðs og ills. Auðvitað lærðu þau skyn að hafa skyn, bera skyn á milli eða skynbra milli þess sem er gott eða illt. En það kostaði það þau myndu degja. Förum yfir í Jóhannes í 8. kaflan. Þá var Jésús að ávarpa gyðingana, leiðtoga gyðinga og hann segir þér eigið djöfulina föður og vilju gjöra þessi faðir yðar gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanu, hugsaðu ykkur. Þegar hann gerði uppreisn við Guð upp á himnum og við fórum yfir það nýlega hér að þá hefur að verið lygari alla tíð síðan. Og segir að þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýjana faðir en af því að ég segi sannleika trúi þér mér ekki. Og ég ætla að leiða ykkur inn í þá staðreynd í dag að lang flestir jarðabúar trúa lýjani enn í dag. Og meðal kristina hér á landi
að finna fólk, aðalega kennimenn sem ég að gera ábyrga hér, fyrir því að sko, þeir margir hverjir átt að segja ekki á þessu eða vísvitandi. Ég stundum það vísvitandi því ég hef talað við presta og aðra kennimenn í gegnum árin og áratugina sem halda áfram að boða svipaðan boðskap sem höggormurinn boðaði í aldingarðinu metin. Þegar þú deyrir, þú bara heldur honum að lifa. Hafið þið tekið eftir þessu við jarðafari? Nú hann komin upp í himinin og farin að leika golf eða hún að prjóna eða sauma upp á halsi iðjuna sína. Eitthvað svona ég að búa til dæmi. Ég hef heilt svo margt í þessu efni gegnum tíðina. Förum núna yfir í opinbjörnabókinni í 12. kaflanu, ég að gefa okkur yfir sín yfir hvíli blekking það er sem að óvinur Guðs og manna heldur á lofti og við, ég segi við, bara mannkinn hefur gleift þetta alveg bara króku og beitu öllu saman. Sjáu þið þarna í 12. kaflanu þá segir að jörðin kom konunni til hjálpar sem það Satan ofsótti söfnuðin sem táknuð með konu í opinbjörnabókinni og jörðin opnaði munn sig og svalg vassflóði. Þannig er vísa til þess til dæmis þegar að kristni voru hundeltir í Alpafjöllunum, hærra og hærra og hærra í gegnum árin eftir því sem að þau voru hundelt. Alltaf fann fólki sér einhverja hella eða skúta til þess að haldast við í en kirkjuvaldið þess tíma, ofsótti og sendi hermenn til að sækja þetta fólk eða drepa það og ég man eftir einu tilviki úr kirkjusögunni þar sem að 100 eða fleiri trúaðir höfðu flúið inn í stóran helli en þetta var síðasta möguleiki fólksins að fara í felur. Þeir vissu, óvinninni vissu hvar fólki var, það var þannig inni, þeir fóru ekki inn, þeir kveiktu bara elda í munni hellinsins og svældu fólkið til dauða. Fólk var tilbúið að deyja fyrir trú sína í þá daga. Ég er ekki vissum að svo margir vilji gera það í dag. En hér er verið að segja í þessu textum fram að þessu að óvinurinn er mjög skæður óvinur. Hann lýgur. Og hann er lýjan að faði, sagði Jesús sjálfur. Og þetta er líka boðskapur að þegar að fólk deyr, að þá sé það bara eins og að opna dyr og halda áfram hinum megin við dynnar. Leiði mér að segja á grundvelli þess sem að Jesús segir okkur. Svona boðskapur hauga lýi. Og hann fær að við haldast vegna þess að fólk les ekki Biblíuna. En við höndum áfram og skoðið nú bara það sem hér kemur. Það er í 5. Mósebók í 18. kafla. Þar er drottinn að leggja línurnar fyrir fólki sem að var nýkomið. Já, ég er nú mörgum árum áður en að það kom út af Egyptalandi og svo var það 40 árið eðumörkinni. Og nú á það að halda inni fyrir einna landi. Og hann segir frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sá er leiti látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður. Nú kemur það alveg svart á hvítu. Eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá að leiti frétta framleiðinu. Og þetta er drottinn almáttur að tala þannig. Það skal engin slíku finnast á meðal ykkar ef þið ætla að heita mitt fólk, mín þjóð. Því að hann segir í 12. versinu að hver sá slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Þetta heyrist ekki frá ræðustólum landsmanna. Þetta á að heita kristið þjóð. En þetta er yfirleitt ekki boðað. Að það að leita frétta af dánum ástvinum okkar, það sé andstyggilegt í augum Guðs, en hérna stendur að svarta á hvítu. Og fyrir slíka svívirðinga, hérna kemur annað orð til að lýsa
viðhorfi Guðs gagnvart þeim sem gerast líka hluti. Þetta eru svífuringar sem drottinn Guð þinn sem sagt rekur fólk frá sér ef það gerir þetta. Svo erum við ofta vandræðast yfir því að hverju er ekki Guð nálegu. Hvað er Guð þegar þessi ósköp er að gerast eða hryðjuverk eða náttúruhamfarir og hvað eina? Fólk er búið að rekja hann frá sér. Svo segir í predikaranum í 9. kafla því þekki mörg ykkar þetta mjög vel. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir eiga að deyja. En hinu dauðu vita ekki neitt. Því að og þeir hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðberundi sólinni. Sjáðu hann er að lýsa ástandi hinn að dánu. Svo hoppum við yfir í 10. versi, það segir að allt sem höndi megnar að gera með kröftu þínum, þar að segja með þú að lifandi, gjörð þú það því í dánarheimu þangað það þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Bara ekkert. Og svo boðaður allskeisi svo kallaðan sannleikur ástand hinna dánu. Að það haldi áfram að framkvæma alls konar hluti og ég tannu ekki að hafa samband við þá sem eru lifandi að leita eftir að ná sambandi við það. Ekki aldeilis. Því þar gerist ekkert. Ekkert. Fólkið sem er dáið er gjörsamlega meðvendundalaust. Og líkami rotnar í jarðveginum og þannig hvíla hinir dánu sem Jesús kallaði að væru sofandi þar til að upprisunni kemur. Við komum að því á eftir hennar. Einhver góður listræn, tölvu gúru ef ég má kalla þannig, var aldeilis með það rétt þegar hann gerði þessa mynd. Ég veit ekki hvað hann kemur, en þegar ég kom auð á þetta fyrir nokkrum áru síðan, þá hef ég oft notað hana. Það er eins og einhver sé með símtól í hendi að reyna að ná sambandi við látna, við dána. Og það er eins og rjúpan, eins og sagt er hamastu staurinn, hann reynir að ringja og ringja en ekkert svar. Af því að það er engin þarna handan við, sem er látin ástvinnur eða einhver sem að lifendur þekkja en eru nú dánir. Dánir vita ekki neitt. Við vorum að lesa það. Og hérna ætla ég að segja ykkur aftur, sögu því sem þekkja þetta og hafi heyrt, ég kem með það aftur. Þetta er svo áþreifaleg reynsla og fyrirbæri varðandi það sem ég ætla að segja núna, varðandi það hversu yfir þyrmandi blekkingar Satans eru. Ég var nefnilega þarna nokkur ár búsettur á Akureyri og heimsótti fólk sem hafði áhuga á að kynnast biblíunni. Og þarna var þessi maður mjög áhugasamur og hann vildi kynnast allir í biblíunni. Á þeim tímum var ég vanur að koma með efnið ástandina dánum ég aftalega í seríunni því að þegar ég fór að fjalla um hennar dánu, þá misti ég marga áheyrendur að þeir vildi ekki heyra sannleikan um hennar dánu. Nema þessi var mjög áhugasamur. Og svo hafði hann fengið lexíuna ástand hennar dánu í hendur og nokkur dögu seinna kem ég aftur til hans. Og þá segir hann við mig, nei Steinþór, þú hefur ekkert að kenna mér ástand hennar dánu. Ég veit allt um það. Ég veit eitthvað sem þú veist ekki. Og ég spurði hann nánar út í þetta vegna þess að hann var að tilkynna mér nú er ég hættur, ég vil ekki meira efni frá þér. Og þá sagði við mig því að ég bað hann að útskýra þetta nánar. Hann átti ungan son sem hafði dáið nýlega og hann hafði farið inn í kirkjun á Akureyri, þessa kirkju þarna upp á brekkunni sem allir þekkja til að taka myndir af kistunni. Og þetta var á þeim dögum þegar að þú varst ekki með símana í dag sem taka myndir og þú hef myndina strax. Það þurfti að framkalla filmuna og komin í á framkallunar stofu
og þetta gerði hann eftir jarðaförina. En og hann hafði farið þarna um morgunin áður en athöfni byrjaði og tók myndina. Svo þegar hann fær filmuna framkallaða og myndina eina eða fleiri, þá sést á myndinni, sagði hann. Svona óljóst, en hann var alveg sannfærður að það sem þarna byrtist eins og maður sem stóð við hliðina á kistu sonarins, það var afi drengsins. Það var faðir mannsins sem tók myndina. Og hann sagði við mig, þarna er pappi kominn til að taka á móti syni mínum. Og hann vildi ekki heyra meira frá mér, þessi maður. Svona er þessi blekking yfir þyrmandi vinir. Og það er eftir að gerast meiri undur og stórvirki, lesum við orð í reyningunni sem við förum ekki endilega yfir í dag, en það sagt frá því síðari erindum. Og ég hvetur hvernig til þess að halda áfram að fylgjast með. Svo að lygar Satans, þær eru svona sannfærandi. Svo segir líka í 12. vessinu, í 12. kafla opinberunarbókarinnar, þar sem að drottinn er að hvetja fólki sitt að fagna og reyndar fólki sem er í öðrum veröldum. Fagni því himnar og þér sem í þeim búið, þannig að sjáu þið vísbending, og ekki bara vísbending, og heldur sönnur rýtningarnar að Guð hefur skapað aðra heima, aðra veraldir, og þar er fólk sem býr. Og hann er að segja við þá, fagni því himnar og þér sem í þeim búið, veisi á jörðunni og hafinu, því að djöfullinu stíin niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Óvinur veit að hann hefur takmarkað tíma. Það er ekki allir sem vita það. Það er önnu vitleysa til sem að kristnir menn, kennimenn, halda oft á lofti. Að Satan búi yfir einhverju logandi eldi eða helvíti, svo þið kalla það, endalaust. Og kvelji hinna dánu sem ekki eru hafa gengist Guði á vald, hann steiki þá endalaust í eldi eilíft. Hvílíkur boðskapur sem menn ala á, sem sjálfur djöfullin kom af stað. Og ímyndið ykkur að á miðöldum, dimmum miðöldum, fyrir svona 500 árum og fyrr, að þá voru þúsundir ef ekki miljónir kristina, manna og kvenna brenndir á báli fyrir trú sína. Það var algjört helvíti ofanjarðar á meðal fólks fyrir þá sem að tókum mark á svona boðskap og létu sannfærast að það væri til svona hvalastaður, ekki bara ofanjarðar heldur neðanjarðar eða hvaða heitir annar staðar. Við munum fara yfir þetta mikið betur síðar í erinda seríunni hér og það mun koma í ljós að sjálfur Satan, honum verður eitt í eldi, en það má ekki segja þetta. Og ég hef sagt frá því stundum hérna í erindum mínum að það er maður hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að var prestur í einu umdæminu hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir mörgum, mörgum árum. Og af því hann dyrðist að láta í ljósi að Satan væri til, þá misti hann embætti. Þið sjáðu hann oft í sjónvarpi, en hann sagði mér þetta sjálfur. Að það mörgum líðst ekki að tala sannleikan þessa hluti því að þá eru þið bara reknir úr embætti. Við skulum halda áfram. Í Matteusar guðspjalli í 15. kafla þá sagði Jesús, og hann er að tala við leiðtoga gyðinga, þér ógildið orð Guðs með erfikenningi þar. Erfikenningi boðskapu sem að bara hefur boðaður í gegnum kynslóðina en er ekki sannur. Hann segir hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Kæru vinir, góðir hlustendur, eigum við að taka mark á orði Guðs eða eigum við að taka mark á því sem að menn boða?
karlar og konur, kennimenn í ýmsum eða eigum við að

hlægja að setja fram slíkar óskir. Einhver hefur einhver tíma sagt, farði varlega í því hverju þú óskar þér. Ég veit með sanni að það eru sönn orð, vegna þess að orð Guðs varar okkur við því hvað býr raunverulega hér innra með okkur. Það segir okkur að það býr ekki neitt gott þarna. Jó, kreppan í dag, eins og við viljum kalla hana, er tilkomin vegna þess að of margir settu fram ósk það að eiga meira og meira og meira og meira og meira. Og það kom til þeirra. En öllum hlutum fylgja líka afleiðingar. Vegna þess að þegar við óskum okkur einhvers eða setjum það fram í bæn, þá eru alltaf fylgifiskar. Lífið samt til að læra af því. Því ekkert okkar fullkomið. Engin réttlátur, ekki einn, segir í Rómverja bréfinu. En það sem óvinnu Guðs, Satan, hefur yndi af, að rugla fólk í ríminu. Bækur eins og leyndarmálið og ýmis konar trúabrjöð sem eru á jörðinni. Þau geta orðið hættuleg fólki sem þekkir ekki orð Guðs. Það sér að það eitthvað gott á ferðinni, eitthvað skynsalegt, eitthvað hagnýtt. Aha, þarna loksis komin einhver aðferð fyrir mig. Þarna fólk sem hugsar ekki afleiðingarnar. En hins vegar segi ég, getur bókið svo leyndamáli hjálpa mörgum sem eru fastir í viðjum þungra hugsana og þeim sem í raun og veru geta aldrei hugsa hlutina jákvæðan hátt. Það sem samt sorglegast af öllu að þetta allt í Biblíunni. Við þurfum í raun að vera aldrei að lesa neina aðra bók heldur Biblíuna. Því þetta allt þar. Ég ein þeirra sem hef gríðarlega mikinn áhuga á jákvæðinni og á jákvæðum hugsunum. Og ég hef líka áhuga á bjartsýni. Stundum finnst mér ég stundum vera óbjartsýn. En ég fundi að það svo miklu betra að trúa því besta heldur trúa því versta. Í dag, þessa mánuðina, ég til dæmis að æfa mig í því að segja þess að dæmi ef einhver myndi senda mig tölvupóst og þá áður en ég opna tölvupóstin þá hugsa ég í staðan fyrir að hugsa hvað nú þetta? Þá hugsa ég þarna í þessum tölvupósti að stendur eitthvað dásanlegt og það svo miklu betra að hugsa það þannig heldur en að hugsa það hins einn. Takk ég nefnilega eftir að hugur okkar hann svo vanur því að hugsa allt á hinn versta veg. Við búumst við því að þegar einhver kemur upp á okkur hann ætla að fara kvarta eða kveina. En í stað þess þá getum við breytt í akkurat í hina hugsunna því hvort sem vitum við ekki fyrirfram hvað gerist. En einhver kynni kannski að segja við mig, já en það eru hvort sem svo ömulega fréttir í þessum tölvupósti. Já það kann að vera. En hugur minn vill hugsa hærra, jákvæðar. Og ég vil í raun að vera ekki þurfa að eyða mínútu lengur en nauðsynlegt í að taka móti þeim fréttum til dæmis með því að hugsa það áður en fréttina koma að það hljótu nú að vera slæmar Nei, ég vil ekki þurfa að eyða einni mínútu lengur en nauðsynlegt að láta mig líða illa Fólk Guðs á að vera glatt fólk þá að sjást á okkur að við erum hamingjusum laus við ótta laus við áhyggjur því Jesús hefur lofað að sjá fyrir okkur Bók eins og leyndarmáli setur allan fókusin á að uppspretta hamingju þinna sé hið innra. En ég ekki sammála því. Uppspretta hamingju okkar að finna í Guði vegna þess að við trúum því og treystum því að hann vilji veita okkur alltaf besta. Og þess vegna muni það koma til okkar frá honum. Ég eiginlega hvet ykkur til þess að lesa þessa bók. Og bera hana saman við Biblíuna. Því að í þessari bóki margt gott að finna. Hún kennir okkur aðferðir til þess að byrja að hugsa virkilega jákvætt. En við verðum alltaf að geta greint hismið frá kjarnanum. Greint kenningar. Og komi auga á hverju hinn eiginlegi sannleikur. Allar kenningar sem fá þið til að hugsa... Og nú eru þetta, það eru mörg trúabrjöf, búta og meira og fleira kenni þetta. Alla kenningar sem fá þig til að hugsa að þú sért þinn eigin skapari og að allt búi innra með þér, þessa kenningar eru lígi. Vegna þess að Biblían

segir að allt í þessum heimi, alheimi, eigi sér upphaf og endi í Guði. Það er ekki innra með þér. Það er í Guði. Jesús er alfa og omega, upphafið og endirinn. Og vitið það að við erum hinni sælu þiggjendur. Og við getum jafnvel verið mun glæðari að vita það að þannig vildi Guð að það yrði. Hann vill gefa okkur allt, en það þarf að vera réttum forsendum. Á tímum Jesú voru ótal kenningar á sveimi. Og Jesús varar, og við finnum það í orði Guðs, hann varar við allskins kenningum og bað fólk að rannsaka og nota heilan, ekki bara taka á móti öllu sem fyrir ber, þegins hendi, já, jafnvel þó svo að það hljómi frábærlega. En að sama skapi, þá vildi hann að þú myndir greina alla hluti. Já, þú átt að taka öllu þessu góða sem þú finnur. Hvort sem þú finnur ekki svona bóku svo leyndamálið? Ef að það eru góðar aðferði hérna, taktu þær og notaðu þær og hvert sem þú ferð. En þú verður að kunna að greina hismi frá kjartanum eins og ég segi. Og ég segi hér í dag að lokum, Guð gef okkur öllum visku til þess að greina rétt og Guð gef okkur líka jákvæðan huga sem laðar að sér góða hluti. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð, hlustandi góðir. Þetta er Lilja Guðstensdóttir og ég ætla að tala við ykkur í dag um spurninguna Hver stjórnar í lífi þínu? Jesús sagði eitt sinn við ungan mann, fylg þú mér. Kristur vill nefnilega fá að stjórna í líf okkar. En oft á tíðum finnst okkur erfitt að láta að stjórn. Við viljum fá að ráða okkur sjálf. Á dögunum var ég að hugsa hvað í raun og veru felist í því að dansa þar sem tveir einstaklingar dansa saman. Mér var fljótlega ljóst að annar aðilinn verður að taka að sér hlutverk stjórnandans svo allt fari vel á dansgólfinu. Þegar svo í ljós kemur hvort dansarinn að stjórna hreyfingunum í dansinum, mun stjórnandinn stýra dansfélaga sínum sem aftur að móti þarf algjörlega að lúta stjórn þess sem stjórnar. Sá aðilinn sem lætur að stjórn hins lætur leiða sig gólfið í takt við hljóðfallið með tilhörandi hreyfingum fram og aftur svo að úrverður aðdánaverð leiksýning. Takist báðum dansurunum vel, leynist engum hver stjórnandi stýri vel, svo og þegar hinn aðilinn lætur vel að stjórn. Því betra sem samstarfið verður á dansgólfinu og því auðvaldari sem hreyfingar beggja aðila verða í takt við hvert annað, því ánægjulegri verður dansinn fyrir þá sem er að dansa og því fegurri verður dansinn fyrir áhorfendurna. Stundu finnst mér sem vel útfæra dans, tvekja dansara, nálgist að vera fullkomin leiksýning sem unun er að horfa á. Í fáin ár fórum við Steini saman í dansskóla á Suðurnesjum. Hvort ekki var að við hreyfa okkur meir en við gerðum og svo þóttu okkur gott að leita eftir félagskap annara sem við fundum í fámunum dansskóla þar sem við nutum okkar vel við holla hreyfingu. Una danskennari setti okkur öllum strax leikreglurnar. Ein mikilvægasta regla var sú að aðeins annar dansfélaginn gat verið stjórnandinn. Aldrei báður í einu. Þó bara því hjá flestum til að byrja með að báðir dansfélagann í hverju pari vildu ráða ferðinni sem aðeins leiddi til algjöra ringulreiðar á danskólfinu. Danskennarin var fljótur að taka af skarið og sagði að karlarnir ætti að stjórna. Við konurnar yrðum að læra að í dansi ættum við að hlýða herrunum algjörlega. Og þó mér fyndist að maður minn var að gera einhverja vitleysu og ég vildi fara að stýra honum, þá mátti ég það ekki. Ég var bara að læra þá dýrmættu leksju að það var hans hlutverk að stjórna dansinum. Karlarnir áttu að stjórna og við dömurnar að hlýða í einu og öllu. Þetta var erfið leksja. Við hjónum fórum fyrir skömmu á tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þar vorum það byrð 60 hljóðfærileikarar sem spiluðu á hinn ýmsu hljóðfæri. Áður en tónleikarnir hófust, upphófst ærandi hávaði frá sviðinu. Allir hljóðfærileikararnir voru að stilla hljóðfæri sín og hita upp og hver spilaði eins og hann var einn á sviðinu. Þetta var hálf spaugilegt áheyrnar. En svo kom stjórnandinn á sviði. Neigði sig, tók upp sprotan og hljómsveitin byrjaði að spila. Nú var ekki hver maður að spila eitthvað út í loftið, heldur var að spila tónverk sem var auðheyrilega þaulæft og allir hljóðfæraleikararnir fylgdu stjórnandanum. Það var gaman að sjá hvernig hann stjórnaði þessum hópi með hreyfingu líkamans og tónsbrotans. Hvað myndi nú gerast ef tveir stjórnendur væri fyrir fram að hljómsveitina? Hljóðfæraleikararnir myndi ekki vita hvorum þeir ætti að fylgja. Ímyndið ykkur hvílík hörmung væri að hlusta á það. Engin hljómsveit myndi samþykkja hafa tvo stjórnendur í einu að stjórna sama laginu. Að framan greindur augljóst að leiðsögumaður eða stjórnandi verður alltaf að vera til staðar. Á andlega sviðinu er það eins. Einnig þar verður einhver að stjórna í líf okkar. Við lokum skóla ás fyrir starfsfólk Njarðvíkurskóla saman í skemmtiferð. Nefnd sér allan undirbúning, ákveður hvert á að fara og segir okkur hvernig við eigum að vera útbúin fyrir ferðina. Eitt vorið stannandist rútan í Grindavíkurhrauni þar sem ekkert sérstakt var að sjá. Við skildum ekki til hversu ósköpunum við værum að stoppa þarna. Okkur var sagt að við ætlum að fara að skoða helli. Engin helli sásti grennt. Við stóðum fyrir utan rútuna og byðum eftir einhver kæmi sem vissi hvað þessi hellir væri. Myndar maður úr Grindavík kom að og var með einhvern útbúna með sér. Hann gekk að smá holu í hrauninu og setti kaðarstiga þar niður. Hann fór svo niður í myrkrið og sagði okkur að fylgja sér. Sumir ferðafélagana fóru strax afturinn í rútuna og vildi ekki taka þátt í þessari holuferð. Þegar niður í hellin kom, var þar hinn myndarlegasti salur, en með mjög svo ósléttu gólfi. Við byðum þar til allir voru komni niður sem ætlaði þessa ævintýra ferð. Þá segir stjórnandinn okkur að framundan sé ferð í gegnum þröng og dimm göng. Vættum að bera tvö og tvö saman, haldast í hendur og sá fremri myndi hafa ljóslampa á höfðinu til að lýsa okkur í myrkrinu. Ferðin í gegnum þessi göng voru nokkuð erfið. Við gátum ekki stað upprétt og þurfti jafnvel að skríða sum staðar. Við þessa frétt þyntist hópurinn eitthvað og nokkrir ákváðu að fara tilbaka og bíða í rútunni. Við hinn fórum á stað og stjórnandinn fór fremstur. Ég er eina þeim sem hefur mikla innilokunarkennd og er algjörlega náttblind, en var samt ákveðin í því að inn í hellin vildi ég fara. Ég var heppin með samferðamann. Hann hélt í hendin á mér og lét ljósið lýsa mér. Einnig sagði hann mér í hversin sem við komum á stað þar sem erum að beygja okkur eða skríða. Eftir nokkuð langa göngu er göngu skildi kalla, stansaði stjórnandinn og sagði okkur að nú var okkur að standa upp og skoða í kringum okkur. Við voru komin í virkilega fallegan sal, þar sem var gott loft þó myrkri var algjört ef ljósana hefði ekki notið við. Þarna fengum við smá hressingu og heldum svo tilbaka sömu leið. Og enn var stjórnandinn fremstur. Hann vildi ekki taka neina áhættu á að við færum einhver hliðar göng. Seinna ætlaði ég að sýna manninu mínum þennan helli, en ég fann hann ekki. Ég fann hvergi opið, hvernig sem ég leitaði. Það þurfti leiðsögumann sem var kunnugur til að geta fundið þetta op. Þegar ekki er stjórnandi eða leiðsögumann til staðar, er viðbúið að fólk annarkvort geti vilst eða að allt lendi í ringulreið og upplausn. Eitt sinn fórum við steini saman á sitt hvori bifreiðinni frá Jóhannesarborg í Suður-Afríku til Zimbabwe. Með í ferðinu voru ung kristniboðshjón frá Bandaríkjunum sem voru að koma í fyrsta sinni til Afríku. Þau áttu verið samfloti með okkur til Zimbabwe en þau óku sínum eigin bíl. Þar sem við ókum þessa 1200 km leið í ókunnugum löndum og að mestu leiti í myrkri, þar sem vegir voru illa mertir og vegalýsingar engar, reyndist mér þetta ákaflega erfið ferð, þar sem ég er náttblind og varð að aka einni bifreiðinni. Steini fylgdi á eftir mér en ungu hjónin fóru fremst. Þannig vonaði Steini til að geta fylgst með okkur öllum. Ég var hrædd að keyra þarna, enda algjörlega óvön að aka í Afríku og auki var þarna vinstri umferð. Ferðin tók 20 klukkutíma og ég var oft það bil að gefast upp af þreytu. En ég varð að aka áfram svo þið gætum tekið alla þrjá bílana með okkur á leiðarenda. Ungi bílstjórinn í fremsta bílnum var svo eini sem hafði vegakort. Og þess vegna urðum við Steini í sitthvorum bílnum að elta hann. Steini sagði mér eftir á að hann hefði stundum hrópað á skelfingu þar sem hann sá mér slaga yfir miðlínu vegarins og næstu rekast á aðra bifreiðar. Það vegna þess hvað ákaflega þreytt ég var orðin. Það var bara ekki hægt að stoppa, enda leyndust hættur víða í þessum löndum. Og áfram urðum við halda til að missa ekki að fremsta bílstjórunum sem hafði vegakortið. Við náðum heil og ósködduð heim að lokum, en oft hef ég hugsað til þess hve mikilvægt það er að hafa vegakort og góða leiðsögn. Fyrir ökumanninn sem fremstur fór var mikilvægt að fylgja vegakortinu. Við hinn sem eftir komu máttum alls ekki missa af honum þar sem við höfðum ekkert vegakort. Án góðra stjórnar og leiðsagnar geta hlutirnir endað með ósköpum. Og án hins andlega vegakorts biblíunar sem er orð Guðs til að fylgja á ókunnum vegum sem við þræðum í gegnum lífið er mikil hætta á að við lendum á villugötum. Biblían segir okkur frá hinum besta leiðsögumann og stjórnanda sem hugsa getur. Og það er engin annar en drottinn, Jesús Kristur, sem hvetur okkur til þess að fylgja honum. Jesús segir í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla, En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar, en ef ég fer, sendi ég hann til yðar. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Það er slíkum leiðbeinanda, slíkum stjórnanda sem við öll megum til með að fylgja og það samvisku samlega til þess að við rötum heil í höfn í Guðs ríki. Og er það ekki líka skynsalegt af okkur að íhuga þessa yfirlýsingu Páls postula sem var ákveðin í því að láta ekkert hindra sig í því að fylgja drottni sínum og frelsara. Við finnum þetta í Rómarabréfinu, 8. kafla og 38. og 39. versi. En það segir, því að ég er þess fullviss að hvorki dauði, né líf, englar, né tignir, hvorki hér yfirstandandi, né hér ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Reynir bróður minn hefur þýtt fallega sálm, sem ég ætla að lesa fyrir ykkur, og vona hann verði ykkur það veganesti sem hann hefur verið mér. Nærð þér og nærð þér, minn Jesús, nálað þín veitir mér fró, styð mig í trú þér að þjóna, þrek veit og hug mínu ró. Nærð þér og nærð þér, minn Jesús, náð þín er lífsvonin mín, ást þín er lík mínu lífi, lausnari drag mig til þín. Nærð þér, ó nærð þér, minn Jesús, nafni þið dásama ber, ástkæri lausnari, lát mig lifa og vaxa í þér. Og svo kórinn, nærð þér og nærð þér, minn Jesús, nærri þér lifa ég vil, allt mitt ég gef þér með gleði, Guðs ríkis leið þú mig til. Við skulum byggja. Drottinn Guð minn og frelsari, þú sem elskar okkur svo mikið að þú lagðir allt í sölurnar fyrir okkur. Þú sem elskar okkur svo mikið að þú vilt leiða okkur og venda og vísa okkur veginn heim til þín. Ó, hvað við eru þér þakklátt, drotti minn. Við þökkum þér fyrir að gefast ekki upp á okkur, að vera alltaf til staðar með leiðbeiningar og leiðsögn. Takk, drotti minn og Guð. Takk fyrir allur guðdómurinn er tilbúin til að vera með okkur og taka við stjórninni í lífi okkar. Já, heilagi faðir, við viljum að þú verður stjórnandi í lífi okkar. Takk okkur eins og við erum og hjálpa okkur til að fylgja leiðsögn þinni. Við þökkum þér fyrir kærleika þinn og umhyggju, drottinn minn. Leiddu okkur einn dag í einu, nær þér og nær Guðs ríkis. Við biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Það er umhugsunarvert hve erfitt það getur reynst að leyfa Guði að taka við stjórninni í lífi okkar. Leyfa honum yfirleitt að komast að. Oft verða þá hinnar öfgarnar ráðandi í lífi okkar sem lýsa sér í því að leið og við höfum ákveðið að leggja hlutinni í hans hendur, þá séum við þar með laus allra mála. Það er ekki svo. Eftirfarandi frásögn útskýrir þetta vel. Gamall sjómaður réri snemma morguns í fögru veðri til fiskjar á bátskænunni sinni. Meðan hann var enn að draga netið skall yfir niðdimm þoka, svo að hann sá varla handa sinna skil. Hann dró inn netið eins fljótt og hann gat og lagði síðan út árar og réri í áttina til lands. Fljótlega komst hann að raunum að hann var rammvilltur. Ekki let hann þó uppgjöf eða örvendingu ná tökum á sér. Eitt andartak lagði hann árarnar upp, spennti greipar þar sem hann satt á þóttunni og bað. Himneski faðir, ég rata ekki heim, en ég ætla að róa. Þú verður að stýra. Því næst greip hann til áran á ný og réri æðru laus út í sortan. Sumir myndu segja að það hafi verið fyrir hendingu sem hann nokkru síðar lenti í litlu vörinni fyrir framan húsið þar sem hann átti heima. Gamli maðurinn var aftur á móti samferður að Guð hefði bænheyrt hann. Guð þekkir leið þegar okkur virðast alla leiði lokaðar. En það að treysta Guði er ekki það að setjast niður með hendur í skauti og gera ekki neitt. Ef við í einlægri bæn höfum í alvöru falið Guði allt, þá höfum við leyfi til þess að treysta því að hann muni leiða okkur í höfn. Í 34. kafla Esekiel segir drottinn Guð. Eins og hirðir annast hjörð sína, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í dimmviðrinu og þokunni.

0: Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Uppi landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leiði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnin vel hjá drengnum. En þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert. Svo þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt, upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði Nú best að þú stýrir pappi. Faðirinn brost innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana, mætir, bæði, stillu og stormi. Bara það allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað? Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði, en hver sá upphefu sjálfan sig mun niðurlægjast og hver sá niðurlægja sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Hefur alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
3: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir þrjá kafla í dag, kafla 10-12. En í raun þetta bara einn langur kafli. Kaflaskipti í Biblíunni ekki innblásin af Guði. Upprunlega textin hefur ekki kaflaskil eða greinaskil, ekki einu sinni punkta eða komur. Og þessu var bætt inn eftir á til að gera okkur auðvitað að lesa textan og staðsetja okkur í honum. Það verður gert alltaf gáfulega gert. Og það líka aðra ástæði fyrir að ég tek þessa kafla saman. Við erum búin að staðfesta að sýnir Daniel sanna að Guð þekkir framtíðina og að Biblían áraðanleg. Hér fáum við aðra endurtekningu á því sem hefur þegar komið fram og þó vissulega sé ítarlegra efni sem kemur fram hér í þessum kafla eða þessum köflum. Að þá þetta raunum sami spádómurinn aftur og aftur. Kafli 11, hann líka einhver sá flóknasti í Biblíunni. Þannig að það engin leið að skilja hann nema sökka sér djúft í textan og rannsaka hver deynasta orð. En það segir Daniel í fyrsta versi í kafla 10, hann segir að þriðja ári Kýrusar persakonungs barst Daniel sem kallaði var Belsasar vitrun. Vitruninn var sönn en afar torskilin. En það hefur þið haldið að kaflarnir á undan hafa verið torskildir, þá var þetta afar torskildir. Og þess vegna ætla ég ekki að fara í það að útskýra hvert smáatriði hér. Þessi stað ætla ég taka nokkra punkta úr þessum köflum sem mikilvægt að koma auga á. Og þegar við lesum kafla 10 þá finnum við Daniel aftur í sorg yfir því að þjóð hans enn í útlegð í Babylon. Hann fastar í 3 vikur. Þá er það sem hann fær nýja sýn. Hann finnir sér staddan á bökkum árunar Tígris og þá nokkuð stór merkilegt sem að gerist, vers 4-6. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar var ég staddur á bakka árunar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklæddan mann og voru lendar hans skýrtar skýragulli. Líka með hans var sem berilsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blís, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum

eir og rödd hans hljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daniel sér þennan línklædda mann. Hver er þessi maður? Taktu eftir lýsingunni. Gull um lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blís. Og rödd hans, hún er eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver er þessi persóna sem að birtist Daniel? Höfum við einhvern tíma sér svipaða lýsingu annar staðar þannig að við getum komist að því hver þessi persóna er. Og það vill svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í opinbörnabókinni í fyrsta kaflanum. Það sem að segir ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mér talaði. Og er hann sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur. Og á milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrli og gull belti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsopni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gull belti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin er nánast eins og hjá Daniel. Hver er þessi persóna? Sjáum það í versunum 17 og 18, hver þessi persóna er. Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver er hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifir nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það er Jesús. Daniel nú orðin háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sín sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús er í Danielsbók. Jesús er í Gamla testamentinu. Jesús er aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir Guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar er ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag, en nú hefur Mikael fremstur höfðingin að koma mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning á því sem koma muni við þjóð þína á ókomnum dögum af því að enn er þetta sín þá daga. Þetta sýnir okkur að jafnvel þó að svar geti dregist á langinn. Þá heyrir Guð bænir samstundis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðin sem við höfum enga hugmynd Og þrátt fyrir að bænin stígi tafalist upp til himins og Guð ætla sér að svara henni. Þá getur svarið staðið á sér af ástæðin sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti við nám. Það geta líka verið einhver aðra ástæði fyrir því, en það ætti aldrei að líta á það sem sönnum þess að bæn er ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendibóðin sé ef svo má orði komast á leiðsynni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindrað tafarlaust svar við okkar bæn. En hver er þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú eða nokkrum engli Guðs. Eða hvað vitum við engla? Við lesum til dæmis í síðari konungabók 1935. Þar sjáum við hversu öflugir englarnir eru. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assyringa. En fótaferð morguninn eftir voru þeir allir liðið lík.
einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesu. Þetta hefði verið djöfullin og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast með ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað og milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesu með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesus hafi enga heimild til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vill halda okkur í myrkri, þannig að við sjáum ekki sannleikan. En Jesus er ljós heimsins. Og hann vill upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðinir með líf okkar. Það er þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikan. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús er að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvætni guðstu þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Hann segir okkur það hér. Standið þið girt sannleikaðum lendar ykkar, hvernig veitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem er satt og rétt. Og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttlátu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá er ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti. Og skóuð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaðarboðin frið. Takið fram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn, hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm, hjálpræðis, frelsar á okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað er sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerir það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem að áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesu og Satan, hann er engin vitleysingur. Hann er gáfaðast að vera sem sköpuð hefur verið. Jesus hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda fyrir en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla illskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og ills? Þegar ég var að hugsa þetta þá datt með talan 12 í hug. Með grunar að hún komið daldið oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og ills. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslur Ísraels, Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jesús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðar erindið. 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinberunarbókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mig grunar að Satan hafi sagt við Jesu einhvern tímann eftir syndafallið: Þú munt nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jesus hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig: Nei, 12. Ég mun ekki aðeins hafa 12. Ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000. Eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum, ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem enginn getur tölu ákomið.
En þau 144.000 hafa sérstakt hlutverk við að afhjúpa lygar Satans. Í kafla 10 sjáum við þessar tvær lykil persónur í átökum góðs og ills takast á. Og kafli 11 segir okkur síðan meira þeirra átök. Við höfum í kafla 11 aðra útfærslu af þessum heimsveldum sem við höfum séð áður í Daniel. Og enn bætt við meiri smáatriðum. Og það sem við þurfum að hafa í huga í Daniel 11 er að hér færist fókusinn. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum á milli Jesu og Satans. Við sjáum líka tvö ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur suðursins og konungur norðursins. Hvergi annars staðar í Biblíunni finnum við þetta nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann er komin annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunnar til að skilja. Og þess vegna í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leifa mér að gefa okkur smá yfirlit yfir kaflan og útskýra þannig hvað hefur að tala Hann hefst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess, en ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallaðum gríska heimsveldið. Hinn voldugi konungur, táknar Alexander Mikla, ríki hans skiptist í fjóra hluta, tveira þessum fjórum skipta heimsveldinu í norður og suður, sem er svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara tveggja valda þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs er í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi tvö konungsríki voru Seleukídar og í Sýrlandi og Ptólemæjar í Egyptalandi, sem ég bara Sýrland og Egyptaland, það er einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norðurfrá er hér, norður hluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suðurfrá er Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman. Að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30, árása maðurinn í versi 16, þar sem að segir, Og árásamaðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talaður þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 er landi fagra það að þá fara að tákna fólk Guðs. Þegar erum komin síðar í kaflan. Vers 17-19 gæti bent í Júliusa Césars og samband hans við Kleópötru stórmerkilegt að það komi hér fram í Daniel 11 að hann lést árið 44 fyrir Krist og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20 að það segir mun sá senda embættismenn til skattheimtu og það var undir Ágústusi sem að Jesu fæddist í Betlehem og mandalið hafði áhrif á Jósef og Maríu Síðan fjallaðum páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallaðarum þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi. Ofsótt gegn sönnu fólki Guðs í 32-35. Og sjálfsupphefningu guðlast gegn Guði 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið er orðið aðaleikari sem konungurinn Hann er nú orðinn konungurinn í norði, aðal persóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu, að koma á 1000 ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekki að, heldur veraldlegir valdavar. Við þurfum því að álita það sama með konunginni suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur, þegar hér kemur við sögu.
Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland og hvaða hugmyndafræði það? Hvað hafði fara og sagt við Móse? Hann hafði sagt, hver drottinn að ég skuli líða honum til þess að leifa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leifi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og búddismi og hindúismi og þessáttar. En konungurinn í norðri, hann segir, ég guð, fylgi mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og eru í baráttu. Og fólk guðs í miðjunni, alveg svo Ísraels þjóðinu er alltaf í miðjunni, það er að her aflar úr öllum áttum geysuðu. Við erum í miðjunni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirni sem líst eru hér eru ennarætast og eru útskýrðir nánar í opinbunabókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum en konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota, brjótast inn í löndin, hvað erum við að sjá í dag, brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhendina eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúleysið það hefur vissulega reynt að hafa yfirhendina. En hér okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri eru ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá landi fagra það líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum. Það fólk Guðs, hvað sem það niður komið í heiminum. Loka tími í þessi 44 og 45. Að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerk í bringu honum hverjum, konunginum í norðri. Hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða á tortíma mörgum. Konungurinn í norðri, sem hér hefur náð heims yfir á þeim, hann lagður af velli við endurkomuna. Og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Krist. Það verður hann sem að verður við völdin. Það einmitt umfyllunarefni í kafla 12. Það umfyllunarefni þar, endurkoma Krist. Við lesum í versanum 1-3. Mikael, leiðtoginn mikli sem vendar sinni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í duftijarðar munu uppvakna, sumir til eilífslífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. Hinir vitru munu skína eins og björt himinn hvelving og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta okkar sæla von. Mikael mun beinda enda á þessa konunga. Hann mun binda enda á alla hugmyndafræði sem stríður gegn ríki himinsins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, hann með beinlega sagt að innsigla bókina þannig að engin geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir ég. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega þarna mjög nálætti, held ég. Sumt á enn eftir að rætast og það erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast.

Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Krists. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils. Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar. Þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig lít ég á það. En megi þemað í allir bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta er komið fram. Það er aðal atriði bókarinnar. Guð er við stjórnflin. Við skulum því tilhengja okkur ráðleggingar Jesu í Matteus 24 þar sem hann segir: Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Einskulið þér vita þegar þið sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Heimin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir um, eins og við erum ítreka búin að sjá í Danielsbók, að rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira segja þá klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir um. Þannig er endurkoma Krists, hún er örugg, við getum treysti, getum vitað það með 100% öryggi, hann mun koma, hann mun binda enda á átök þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringum. Við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig líkur þessari yfirferð minni yfir Daniels bók. Vona þetta hefur verið fróðlegt og uppröfandi. Hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, ég hefði var búin að ákveða hvað ég ætlaði nú að hafa hérna en svo í morgun þá bara snar breyttist þá var bara bara uðbeigja sko. Þannig að ég ákveða að vera með smá kynningu og ælengi væt á þessum tímum af því að það sem ég las í Drottinn kemur 3. maí það snart mér og fannst mér tala svolítið akkurat inn í þessa tíma Ellen G. White er náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur og ég frá áramótum að þá ég búin að taka 3 bækur, deilina miklu, þrá aldana og ættföður og spámen og hlusta á það 3 sinnum hverja einustu bók og alltaf sé ég eitthvað nýtt og það sem er líka í þessum bókum að það eru svo mikið af spádómum sem er rætu sínar að rekja til í biblíuna sem er ekki komin fram og þessi tími sem framöndan við vitum öll að löglýsingin búin að opinbera sig alveg gríðarlega mikið en það sem framöndan þó allt lítið vel út á yfirborðinu þá eiga tímannir eftir að breytast en ég ætla að byrja á því að hérna að lesa hérna aftan á þrá aldana sem segir sko að bók þrá aldana hefur fyrir löngu skipað sér sess með að sígildra trúa rita hún hefur verið þýtt á fjölmörgum tungumál og gefin út á 3 milljónum eintaka það ótvíræð merkistíðindi að þessi bók lítur nú dagsins ljós á Íslandi og útgáfa hennar hér hefur átt sér langan aðdragandi höfundurinn Ellen G. White 1827 til 1915 var geysilega afkastamikill rithöfundur og hann talinn mest þýddi kvennur rithöfundur allra bókmenntarsögunar. Rit hennar hafa verið þýtt í meira en 140 tungumál. Ritstörf hennar og ráðgjöf hafa haft víðtæk áhrif á milljónir manna. Hún naut náið samfélag við Guð og í bókinni leitast hún við að kynna Jesú Krist sem þann sem getur uppfyllt sérhverja þörf mannsins. Og þessar 3 bækur eru allar ólíkar en samt svo líkar. Það sem Ellen G. White skrifa þess að og þetta nú mínar uppáhaldsbækur. En ég ætla að lesa hérna 3. maí. Hrikaleg barátta framundan. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Örlega ríkar atburðir bíða líðs Guðs, hætta vofir yfir heiminum. Hinn örlega ríkasta barátta allra alda er yfir vofandi. Spurningin að knýja fram sunnudagshald er orðið mál allra þjóðarinnar sem alla varðar. Við vitum vel hver verða úrslit þessar hreyfingar. En eru við undir átökin búin? Höfum við dyggilega sinnt þeirri skyldu sem Guð hefur lagt okkur á herðar að vara fólk við hættunni sem við því blasir? Margir hafa aldrei skilið kröfuna um hina biblíulegan hvíldadag og þann falska grundvöll sem sunnudagsstofnunin hvílir á. Sérhver hreyfing til stuðnings trúalegri lagasetningu er í raun undanlátssemi við páfavaldið sem í svo margar aldir hefur barist gegn samviskufrelsi sunnudagshald sem svo nefnd kristinstofnun á rætu sínar að rekja til leyndardóms lögleysisins og framkvæmd þess er raunverulega viðurkenning á þeim megin reglum sem eru sannkallaðar hyrningarsteinn Rómakirkjunnar. Þegar þjóð okkar misbýður svo grundvallar reglum stjórnarfarsins að lögbjóða sunnudagshald, þá það atöfn sem lætur mótmælenda trú taka höndu saman við páfavaldi. Hún verður ekkert annað en lífgjöf til handa þeirra harðstjórn sem lengi hefur ákaft leita færis að taka aftur upp virka harðstjórn. En páfavaldi að grundvallar megin reglum þess verður aftur með löggjöf leitt til valda og þá verðar ofsóknabálið aftur tendra gegn þeim sem ekki vilja fórna samvisku sinni og sannleikanum fyrir villu fjöldans. Þetta böl er yfir vofandi.
Þegar Guð hefur gefið okkur ljós sem sýnir hætturnar sem yfir okkur vofa, hvernig getum við þá staði hreinir fyrir augliti hans ef við vanrækjum að leggja okkur öllum fram í baráttunum við að gera þær fólkinu skiljanlegar? Getum við gert okkur að góðu að láta það mæta þessum háskalegu vandamálum án viðvarana? Þegar lög jarnesk valdsmanna verða í mótsögn við lög hins æðsta stjórnanda alheimsins, þá verða þeir sem að reynast sannir þegnar Guðs honum trúir. Og mér var bara að hugsa líka til þess að því að nú er páfin látin og það er að koma nýr páfi og við vitum það að eins og í deilunni miklu að það er fjallar Ellen mikið páfaldið. Og ég verð að segja alveg eins og ég sá myndbandum daginn af jarðaförinni hjá páfanum og þeir voru allir eins og kúkusklan í svörtum skikkjum með krossan á gólfi. Þetta var svona, já þetta snart mann og mér fannst þetta mjög óviðeigandi. En hérna, hvað það, ég ætla ekki að vera að tala neitt um kaþólsku kirkjuna eða páfadóminn. Heldur aftur á móti þá langar mig til að beina sjónum og eyrum að Ellen G. White. Það er svo margt þarna sem að er sannleikur. Það getur ekki annað verið ef að það sem að Ellen G. White hefur skrifað til þessum heilsubáskapin að margt þar sem að vísindamenn hafði ekki hugmyndum sem að hún ritaði fyrir meir en 100 árum að vísindin hafa séð í dag að það er rétt. Og margt líka sem að hún skrifaði í sambandi við spátuma, það hefur ræst og það eru líka spátumar hana sem eiga þar að rætast sem eiga rætu sínar að reykja allt í orð drottins. Mér finnst stundum mjög slungið að ganga með Guði. Mér finnst það stundum mjög erfitt. Og daginn var ég að hlusta á eina systir, hana Guðni, hún var að flytja hérna smá pistil letina. Og mér fannst þetta alveg stórkostlegt hvernig hún setti þetta fram. Og einmitt þetta sem var snart mér líka þegar hún sagði sko, nenni ég að fara í Guðsríki? Nenni ég? Ég bara, ég byrja nú nenni, já. Og það er þetta, er við nóg duglega að lesa orð drottins, er við nóg duglega að gramsa og leita og þyrsta eftir sannleikann? Ég verið að svara fyrir mig, nei, mér skortir hungur og mér skortir þorsta. Og hérna, þetta er eitthvað viðfónsefni sem ég þarf að fara að leita til með drottins. En ég veit að líka að þessar þrjár bækur, Ellen G. White, Þráaldana, Ættveður og spámenn og Deilan mikla, þær hafa rosalega snert við mér. Já, og inn á hérna boðun, útvarpboðun, eða farið bara inn á boðanakirkjuna eða boðun, þær er hægt að finna allt efni. Og ég geri það að þegar ég er að keyra hérna á milli því ég fyrir vinnuna á mótnana þá hef ég 30-40 mínútur frá því ég legg af stað heima frá mér og þannig til ég kemur á stöð en ég næ alltaf að hlusta á eitt kafla og það er ég búin að gera frá hérna meir og minna frá áramótum og svo á leiðin tilbaka. En mér langaði bara til að kynna Ellen G. White og eins og hérna frammeður komið þær þetta ná í allt þetta efni og hlusta á þetta inn á bóðum.

Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva, sem hann sagði vera bannvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skaða þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitri sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður, trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninu að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú munir bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp
og tók að rannsaka hinn trúað mann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir lofort sín, svo sannarlega.

Efesus bréfið, 5. kafli. Verðið því eftir breytendur Guðs, svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum. Ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samúð að dýrka hjá Guði, á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsum heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmannum sínum eins og drottni, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsari kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eigin konu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 51 Ljós lífsins. Þessi kafli byggður á Jóhannes 8 12-59 og kafla 9. Nú talaði Jesu aftur til þeirra og sagði: Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þegar hann mælti þessi orð var inn í þeim garði musterisins sem sérstaklega tengdur þjónustunni á laufskála hátíðinni. Í þessum garði miðjum stóðu tvær háar súlur undir miklum ljóskerum. Eftir kvöldfórnina var kveikt á öllum lömpum og þeir vörpuðu bjarma yfir Jerúsalem. Þessi athöfn var til minningar eldstólpan sem lýsti Ísrael í eyðimörkinni og hún var líka talin benda fram til komu Messíasar. Eftir að kveikt hafði verið á ljósunum á kvöldin upptókst mikill fagnaður í garðinum. Gráhærðir menn, musterisprestarnir og höfðingjar líðsins sameinuðust í hátíðar dansinum við undirleik hljóðfæra og söng levitana. Með lýsingu Jerúsalem lét líðurinn í ljós von sína komu Messíasar sem varpa myndi ljósi sínu á Ísrael. En Jesú lagði víðtækari merkingu í þetta. Svo sem bjartir murterisglamparnir lýstu upp allt í kringum sig eins og upplýsir Kristur. Uppspretta hins andlega ljós. Myrkur heimsins. Táknið var þó ófullkomið. Ljósið mikla sem hans eigin hönd hafði sett á himinin var sannara tákn dýrð hlutverks hans. Það var morgun. Sólin var rétt komin upp fyrir olíufjallið og geislar hennar fjallu með skærum ljóma á marmara hallirnar. Og það lýsti af gullinu á musterisveggjunum þegar Jesú benti á það og sagði: Ég ljós heimsins. Frá einum þeirra sem á þessi orð hlýttu endur ómöðu þau löngu síðar í þessum háleitu setningum. Í honum var líf og lífi var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1:4, 5 og 9. Og löngu eftir að Jesú var stigin upp til himins myndist Pétur einnig táksins sem Jesú hafði notað er hann ritaði innblásin af heilögum anda. En þá áreiðanlegra eros því nú hið spámannlega orð. Og það rétt að viður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarna rennur upp í hjörtum yðar. Anna Pétursbréf 1:19. Hvenar sem Guð hafði birst líð sínum hafði ljósi verið táknum návist hans. Við hið skapandi orð í upphafi hafði ljósið skinið úr myrkrinu. Ljós hafði verið falið í skístólpanum á daginn og eldstólpanum á nóttunni og leiðbent fjölmönnum herskorum Ísraels. Ljós ljómaði með ægilegri tign kringum drottin á Sínaí fjalli. Ljós hvíldi yfir náðar stólnum í tjaldbúðinni. Ljós fyllti musteri Salómons við vígslu þess. Ljós skein á Betlehems hæðir þegar englarnir fluttu hirðunum sem gættu hjarðar sinnar boðskapin frelsun heimsins. Guð er ljós og í orðunum ég er ljós heimsins lýsti Kristur yfir einingu sinni með Guði og skyldleika hans við alla fjölskyldu mannkynsins. Það var hann sem í upphafi hafði látið ljós skína fram úr myrkri, Anna Korintubréf 4:6. Hann er ljós sólar, tungls og stjarna. Hann var hið andlega ljós sem í tákni, í fyrirmynd og spádómi hafði skinið á Ísrael. En hann var ekki einungis gyðingaþjóðinni ljós. Svo sem sólargeislarnir smjúga til fjarlægustu afkima jarðarinnar, ein skín réttlætis sólin á hvern mann. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Heimurinn hefur átt sína miklu kennimenn, menn með framúrskarandi gáfur og mikla þekkingu, menn sem hafa með orðum sínum örvað hugsanir og opnað sín til víðari þekkingasviða, og þessi menn hafa verið heiðraðir sem leiðsögumenn og velgerðamenn samtíma síns. En einn stendur þeim ofar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1, 12, 18. Við getum rakið feril hinna miklu lærifeðra heimsins eins langt aftur og mannlegar skýslur ná. En ljósið var fyrr en þeir. Svo sem tunglið og reikistjörnum sólkerfisins skína vegna ljóssins sem þær endur kasta, eins endur varpa hinir miklu hugsuður heimsins geislum réttlæti sólarinnar að svo miklu leiti sem kenningar þeirra eru sannar. Sérhver gimsteinn hugsunarinnar, sérhver gáfna leiftur stafar frá ljósi heimsins. Á okkar dögum er mikið rætt æðri menntun. Hinn sanna æðri menntun er sú sem hann veitir sem í eru fólknir allir fjársjóðu spekinnar og þekkingarinnar. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Kolossebréfi 2:3 og Jóhannes 1:4. Sá sem fylgir mér, sagði Jesú, mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Með orðunum, ég er ljós heimsins, lýsti Jesú sig Messías. Hinn aldraði Símeon hafði í musterinu, þar sem Kristur var nú að kenna, talað hann sem ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf þínum Ísrael. Lúkas 2:32. Í þessum orðum var hann að heimfæra upp á hans spádóm sem kunnur var öllum Ísrael. Heilagur andi hafði sagt fyrir munn spámannsins, Jesaja, það er of lítið fyrir þig að vera þjótt minn, til þess að endur reisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá er varðveist hafa af Ísrael. Fyrir því gjöri ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endi marka jarðarinnar. Jesaja 49:6. Það var almennur skilningur að þessi spádómur ætti við Messías og þegar Jesús sagði ég er ljós heimsins, gat það ekki farið fram hjá fólkinu að í því fólst yfirlýsing hans að hann væri hinn fyrir heitni. Fariseiarnir og höfðingjarnir töldu að í þessu fælist hrokafull staðhæfing að maður, rétt eins og þeir, skildi gera tilkall til slíks var meira en þeir gæti þolað. Þeir spurðu eins og þeir hefðu ekki heyrt orð hans. Hver ert þú? Þeir voru staðránir í að knýja hann til að lýsa sig Krist. Útlit hans og starf var svo fjarri því sem líðurinn hafði vænst að bein yfirlýsing hans að hann væri Messías mundi að áliti slægvitur óvina hans verða til þess að honum yrði hafnað sem svikara. En spurning þeirra hver ert þú? Svaraði Jesú, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, Jóhannes 8:25. Það sem opinberað hafði verið í orðum hans, opinberaðist einnig í lindisengun hans. Hann var sjálfur sannleikurinn sem hann kenndi og hann hélt áfram. Ég gjöri ekkert að sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Hann reyndi ekki að sanna að hann væri Messías, heldur sýndi hann einingu sína og Guðs. Ef hugur þeirra hefði verið opinn fyrir kærleika Guðs, hefðu þeir veitt Jesú viðtöku. Margir meðal áheyrenda hans fóru að trúa á hann, og við þá sagði hann, ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp farisejana, þeir höfðu að engu langvarandi undir okkur þjóðarinnar undir erlent vald og hrópuðu reiðilega. Vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið þrælar nokkurs manns. Hvernig getur þú þá sagt, þér munu verða frjálsir? Jesú leit á þessa menn, þræla illgirninnar sem höfðu allan hugann við hefnd og svaraði dapur í bragði, sannlega, sannlega segi ég yður. Hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. Þeir voru í hinni verstu ánauð, á valdi anda hins illa. Sérhver sá sem neitar að gefa sig Guði er undir áhrifum annars valds. Hann er ekki sjálf sín herra. Hann getur talað frelsi en hann er í smánarlegasta þrældómi. Hann fær ekki að sjá fegur sannleikans því að hugur hans er undir stjórn Satans. Þó að hann miklist af því að fara eftir ábendingum eigin dómgreindar, hlýðir hann vilja myrkra höfðingjans. Kristur kom til að brjóta þrældómsleki syndarinnar af hverri sár. Ef sonurinn gjörur yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Rómverjabréfið 8:2. Í endurlausnar starfinu er engin nauðung. Engu ytra valdi er beitt. Undir áhrifum anda Guðs er manninu frjálst að kjósa hverjum hann vill þjóna. Í breytingunni sem verður þegar sárin gefur sig Kristi á vald er frelsi í æðsta skilningi. Útrekstur syndarinnar er verk mannsins sjálfs. Að vísu skortir okkur afl til að losna undan áhrifavaldi Satans, en þegar við óskum að leysast undan syndinni og í okkar miklu neyð hrópum eftir utanaðkomandi krafti sem aðri okkur sjálfum verður máttur sálarinnar gagntekin guðlegri orku heilags anda og hún hlýðir skipun viljans að framkvæma vilja Guðs. Eini möguleiki mannsins að öðlast frelsi er að hann verði eitt með Kristi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa og Kristur er sannleikurinn. Syndin getur aðeins hrósa sigri með því að slæfa hugann og eyðileggja frelsi sálarinnar. Undirgefnin við Guð er endur bygging persónuleikans, hinnar sönnu dýrðar og virðingar mannsins. Hið guðlega lögmál sem við göngum stundir er lögmál frelsisins. Jakobsbréfi 2:12. Farisejarnir höfðu lýst sig vera niðri Abrahams. Jesús sagði þeim að það stæðist því aðeins að þeir innu verk Abrahams. Hinn sönnu börn Abrahams mundu lifa eins og hann lifði í hlýðni við Guð. Þeir mundu ekki sækjast eftir lífi hans sem talaði sannleika sem honum var gefin af Guði. Með svikráðum sínum við Krist voru rabbínarnir ekki að vinna verk Abrahams. Beinn ættlegur frá Abraham var í gagnslaus. Án andlegra tengsla við hann sem lýsti sér í því að eiga sama anda og vinna sama verk, væru þeir ekki börn hans. Þessi meginregla er jafn mikilvæg þegar rætt er um það sem svo lengi hefur valdið misklíð í hinu kristna heimi. Spurninguna um hinn postulega erðarétt. Ætterni til Abrahams varð ekki sannað með nafni og ættlegg heldur með skildleika lindisengunarinnar. Á sama hátt hvílir hinn postulegi erðaréttur ekki á yfirfærslu kirkjulegs valds heldur á andlegum skildleika. Líf sem lifað er í anda postulana, trú og kenningu sannleikans sem þeir boðuðu. Það er í sanna einkenni postulegs arfs. Það er þetta sem gerir menn að arftökum fyrstu boðenda fagnaðar erindisins. Jesú neitaði því að gyðinga væri börn Abrahams. Hann sagði, sér vinni verk föður í þar. Þeir svöruðu hæðnislega, vér erum ekki hór getnir. Einn föður eigum vér, Guð. Þessi orð voru tilvísun í atvikin við fæðingu Krists. Töluð honum til ófræðingar í viðurvist þeirra sem farni voru að trúa á hann. Jesú ansaði engu þessari illkvittnislegu aðdróttun, heldur sagði hann, ef Guð væri faðir í það myndu þér elska mig, fyrir á Guði er ég út genginn og kominn. Verk þeirra vottuðu skildleika þeirra við þann sem bæði var lygari og morðingi. Þegar ég djöfurinn að föður, sagði Jesú, og vil ég gera það sem faðir í það gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst engin sannleikur. Af því ég segi sannleikan, hví trúið þið mér ekki? Jóhannes 8:44-45. Af því að Jesú talaði sannleikan með festu, veittu leiðtoga gyðingana honum ekki viðtöku. Það var sannleikurinn sem særði þessa sjálfsréttlátu menn. Sannleikurinn fletti ofan af fánýti villunar. Hann fordæmdi kenningu þeirra og framferði og hann var óvelkominn. Þeir vildu fremur loka augunum fyrir sannleikanum en auðmýkja sjálfa sig með því að játa að þeir hefðu farið villu vegar. Þeir elskuðu ekki sannleikan. Þeir óskuðu hans ekki jafnvel þó að hann væri sannleikur. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Dag eftir dag í 3 ár höfðu óvinni Krist fylst með honum og reynt að finna einhvern blett á lindisengun hans. Satan og allt bandalag hins illa hafði verið að reyna að fella hann, en þeir höfðu ekki fundið neitt í honum til að festa hendur á. Jafnvel illu andarnir neittust til að játa, þú ert þinn heilagi Guðs. Markús 1:24. Jesú lifði eftir lögmálinu, fyrir augliti himinsins, fyrir augliti hinn óföllnu veralda, fyrir augliti syndugra manna. Frammi fyrir englum, mönnum og djöflum hafði hann ómótmælt talað orð sem af öllum öðrum vörum hefði verið guðlast. Ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Með því að vilja ekki taka við Kristi þó að þeir fyndu enga synd hjá honum, sönnuðu gyðingar að þeir voru sjálfir án alls sambands við Guð. Þeir könnuðust ekki við rödd hans í boðskap sonar hans. Þeir héldu sig vera að fella dóm yfir Kristi en með því að hafna honum voru þeir að fella dóm yfir sjálfum sér. Sá sem er að Guði, sagði Jesú, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þessi kenning er í gildi á öllum tímum. Margur maðurinn sem hefur unun af þrætum að setja út á að leitað einhverju í Guðs orði til að hártoga telur sig með því vera að sýna sjálfstæði í hugsun og andlega skerpu. Hann telur sig setja í dómarasæti yfir Biblíunni þegar hann er í raun að dæma sjálfan sig. Hann lýsir sig ófæran um að meta þau sannindi sem eiga uppruna sinn á himnum og hafa eilíft gildi. Í návist hins mikla fjalls guðlegs réttlætis kennir hann engrar lotningar. Hann hamast við að leita að kuski og hismi og fletti þannig ofan að þröng sínu jarnesku eðli sínu. Hjarta sem óðum er að tína hæfileikanum til að virða Guð. Sá sem í hjarta sínu hefur svarað hinni guðlegu snertingu leitar þess sem eikur þekkingu hans á Guði og fágar og göfgar lindisengunina. Eins og blóm breyðir sig á móti sólinni til þess að bjartir geislarnir snerti það með litblæ fegurðarinnar, svo mun sálin snúa sér í átta réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins megi fegra lindisengunina með fegur lindisengunnar Krists. Jesús hélt áfram og dró skýra marklínu milli stöðu Abrahams og stöðu gyðingana. Abraham faðirið að vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Abraham hafi þráða öllu hjarta að sjá hinn fyrirreitna frelsara. Hann flutti sínar heitustu bænir að hann mætti sjá Messías áður en hann dæi. Og hann sá Krist. Yfirnáttúrulegt ljós var honum gefið og hann viðurkenndi guðlega lindisengun Krists. Hann sá dag hans og gladdist. Honum var gefið að sjá hinna guðlegu syndafórn. Hann reyndi sjálfur líkingu þeirra fórnar. Hann fékk skipun. Tak þú einkason þinn sem þú elskar. Hann Ísak og fórna honum. Tak þú einkason þinn sem þú elskar. Hann Ísak og fórna honum að brenni fórn.

legg þú ekki hönd á sveininn og gjör þú honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð. Það sem þú synjaði mér ekki einkason þinn. Fyrsta Mósebók 22:12. Þessi skelfilega raun var lögð á Abraham til þess að hann mætti sjá dag Krists og skilja hennar miklu elsku Guðs á heiminum. Svo mikla að til þess að reisa hann úr niðurlægingu sinni gaf hann eingetinn son sinn í hinn smánarlegasta dauða. Abraham fékk frá Guði þá mestu opinberun sem dauðlegu manni hefur hlotnast. Bæn hans að hann fengi að sjá Krist áður en hann dæi var svarað. Hann sá Krist. Hann sá allt sem dauðlegu maður getur séð og samt haldi lífi. Með því að beygja sig algjörlega gat hann skilið Krist í síninni sem honum hafði verið gefin. Honum var sýnt að með því að gefa eingetinn son sinn til að frelsa syndara frá eilífri tortímingu færði Guð stærri og undursamlari fórn en maður gæti nokkuð tíma fært. Reynsla Abrahams var svar við spurningunni. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir með árs gamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta, á 10.000 ólífu olíu lækja? Á ég að fórna frumgjættum sinni mínum fyrir misgjör mína? Ávexti kviða mín sem syndafórn sálar minnar? Míka 6:6-7. Í orðum Abrahams, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Fyrsta Mósebók 22:8. Í útvegum fórnar í stað Ísaks fólst yfirlýsing að engin maður getur friðþægt fyrir sjálfan sig. Hið heiðna fórnarkerfi var Guði gersamlega vanþóknanlegt. Engin faðir skildi bera fram son sinn eða dóttur sinn syndafórn. Sonur Guðs einn getur borið sekt heimsins. Fyrir eigin þjáningu var Abraham veitt að sjá fórnar hlutverk frelsarans. En Ísraeli vildi ekki skilja að það sem hroka fullum hjörtum þeirra var óvelkomið. Orð Krists um Abraham flutti áheyrendum hans engan dýpri boðskap. Farið séðni sá í þeim aðeins frekari átillu til hártogana. Þeir reyttu út úr sér eins og þeir vildu sanna að Jesu væri vitfiringur. Þú ert enn ekki 50 og hefur séð Abraham. Jesu svaraði með hátíðlegum virðuleik, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist, er ég. Þögn sló á allan hinn mikla mannsöfnuð. Nafn Guðs sem Mósi hafði verið gefið til að tjá hugmyndina hinna eilífu návist, hafði þessi rabbíni frá Galilu tekið sér sem sitt eigin nafn. Hann hafði lýst sig vera þann sem hefur lífið í sér, þann sem Ísrael hefði verið heitið og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíða dögum, Míka 5:1. En hrópuðu prestarnir og rabbínarnir gegn Jesu sem guðlastara. Staðhæfing hans að hann væri eitt með Guði hafði kvatt það áður til að taka hann að lífi og fáum mánuði síðar sögðu þeir berum orðum: við er grítum þig ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast og fyrir það að þú, sem ert maður, gjöri sjálfan þig að Guði. Jóhannes 10:33. Af því að hann var sonur Guðs og lýsti sig vera að það, voru þeir staðránir því að tortíma honum. Nú tóku margir málstað prestana og rabbínana og þrifu upp steina til að kasta á honum, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Ljósið skein í myrkrinu, en myrkri tók ekki á móti því, Jóhannes 1:5. Á leiðsynni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði: hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann: farðu og þvoðu þér úr lauginni í

Siloam. Siloam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Gyðingar trúðu því almennt að fyrir syndir væri refsað í þessu lífi. Sérhver meinsemd var talin vera refsing fyrir einhverja misgjörð, annarkvort hinn sjúka sjálfs eða foreldra hans. Að sönnu er öll þjáning afleiðing brota gegn lögmáli Guðs, en þessi sannleikur var á því rangsnúin. Satan, höfundur allra syndar og allra afleiðinga hennar, hefur kennt mönnum að líta á sjúkdóma og dauða sem ráðstöfun Guðs, sem gerræðislega refsingu fyrir dríða syndir. Af þessum sökum var hver sá sem orðið hafði fyrir alvarlegum sjúkdómi eða slysum að bera hina þungu viðbótar byrði að vera talin stór syndari. Með þessu var vegur ruddur fyrir gyðinga að hafna Jesu. Honum sem bar voru þjáningar og harmkvæli. Töldu gyðingar að hefði verið refsað og að Guð hefði slegið hann og lítillækkað. Og þeir byrðu andlit sín fyrir honum. Ég segja 53:4. Guð hefði gefið mönnum þekkingu og innsæi sem átti að koma í veg fyrir slíkt. Saga Jobs hafði sýnt að þjáningar eru verk Satans og að Guð er honum yfirsterkar og eyðir þeim í miskunnarskyni. En Ísrael skildi ekki lexíuna. Þegar gyðingar höfnuðu Kristi, endurtóku þeir sömu villuna sem Guð hafði ávítað vini Jobs fyrir. Lærisveina Krists voru sömu trúar og gyðingarnar í afstöðu sinni til syndar og þjáninga. Þegar Jesú leiðrétti villu þeirra útskýrði hann ekki orðsökina fyrir þjáningu manna, heldur sagði þeim hver hinn endanlega niðurstaða yrði. Vegna þeirra myndu verk Guðs vera augljós. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins, sagði hann. Þegar hann var búinn að smyrja augu blindamannsins, lét hann hann fara og lauga þau í Siloam laug. Og maðurinn varð sjáandi. Þannig svaraði Jesús spurningu lærisveinanna á verklegan hátt eins og hann svaraði að jafnaði spurningum sem lagðar voru fyrir hann að forvitni. Lærisveinunum var ekki ætlað að ræða spurninguna hver hefði syndgað eða ekki syndgað heldur að skilja vald og miskunn Guðs sem gefur blindum sín. Augljóst var að í leirnum var engin lækningakraftur né heldur í löginni sem blindi maðurinn var látinn þvo augu sín úr. Heldur var krafturinn Krists. Farið séðan er hlutu að undrast lækninguna og samt fylltust þeir enn meira hatri en áður því að kraftaverki hafði verið unnið á hvíldardegi. Nágrannar unga mannsins og þeir sem þekktu hann áður blindan sögðu, er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér ölmusu? Þeir litu á hann með efa því að þegar augu hans lukust upp breytti svipur hans og birti yfir honum og hann var sem annar maður ásýndum. Spurningar bárust frá manni til manns. Sumir sögðu, sá er maðurinn en aðrir sögðu, nei en líkur er hann honum. En hann sem notið hafði hinna miklu blessunar skar úr vafanum með því að segja, ég er sá. Síðan sagði hann þeim frá Jesú og hvernig hann hefði farið að því að lækna sig og þá spurðu þeir, hvar er hann? Hann svaraði, ekki veit ég það. Hann var þá færið fram fyrir farisejana. Aftur var maðurinn spurður hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augum mín. Ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir að farið sig þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Farið sigarnir vonuðu að þeir gætu sannað synd á Jesú og þar með að hann væri ekki Messías. Þeir vissu ekki að hann, sem stopnað hefði hvíldardaginn og þekkti alla skuldbindningar varðandi hann, var sá sem læknað hafði blinda manninn. Þótt þeir virtust einstaklega samviskusamir varðandi helgihald hvíldardagsins, voru þeir samt að leggja á ráðin morð þann sama dag. En margir voru snortir þegar þeir heyrðu þetta kraftaverk og voru sannfærðir að sá, sem lokið hafði upp augum blinda mannsins,
væri meira en venjulegu maður. Ákærinu að Jesu væri syndari af því hann héldi ekki hvíldardaginn svöruðu þeir hvernig getur syndugur maður gjört þvílík tákn. Aftur sneri rabbinarnir sér að blinda manninum. Hvað segir þú hann fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann spámaður. Þá fullyrtu farisearnir að hann hefði ekki verið fæddur blindur og fengið sjónina. Þeir kölluðu foreldrar hans fyrir sig og sögðu, er þetta sonur ykkar, sem þið segið að hafi fæðst blindur? Þarna var maðurinn sjálfur og sagði að hann hefði verið blindur og að honum hefði verið gefin sjón en farisearnir vildu heldur neita vitnisburði eigin skilningavita en að viðurkenna að þeim hefði skjallast. Svo máttugir eru fordómarnir, svo rangsnúfur réttlæti farisearna. Farisearnir áttu enn eina von og hún var sú að hræða foreldra mannsins. Þeir spurðu með sýndar einlægni, hvernig hann þá orðin sjáandi? Foreldrin óttust að koma sér í klípu því að sagt hafði verið að hver sem viðurkenndi Jesúsinn Krist, hann skildi samkundur rækur. Það að segja, honum yrði meinað að koma í samkunduhúsið í 30 daga. Á þeim tíma gæti ekkert barn orðið umskorið nýr ráttinn maður sirður á heimili hinn seka. Slíkur dómur var talið mikil ógæfa og ef hann leiti ekki til yðrunar fylgdi honum miklu þingri refsing. Hinn mikla verk sem munni hafði verið á sinni þeirra hafði sannfalt foreldrana en samt sögðu þeir við vitum að þessi maður sonur okkar og hann fættist blindur. En hvernig hann nú orðin sjáandi, vitum við ekki. Né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þannig komu þeir allir ábyrð af sér og yfir á son sinn því að þeir þorðu ekki að kannast við Krist. Klípan sem farisearnir voru komnir í. Spurninga þeirra og fordómar, vantrú þeirra andspæni staðreyndum málsins var farin að opna augu mannfjöldans, einkum alþýðu fólks. Jesús hafði ósjaldan unnið kraftaverk sína strætum úti og verk hans miðuðu alltaf að því að lina þjáningar í margra hugum vaknaði spurningin. Myndi Guð vinna slík máttaverk með atbeina svikara eins og farið sérna heldur fram að Jesú væri? Deilna var að vera mjög alvarleg frá sjónarhóli beggja. Farið sérna sá að þeir voru teknir að vekja athygli á verkum Jesú. Þeir gátu ekki neita kraftaverkinu. Blindi maðurinn var feginn og þakklátur. Hann sá dásamdaverk náttúrunar og fyllti strifningu af fegurð, jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá reynslu sinni og aftur reyndu þeir að þakka niður í honum og sögðu Gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður syndari. Sem sagt, segðu ekki framar að þessi maður hafi gefið þér sjónuna. Guð sá sem það hefur gert. Blindi maðurinn svaraði, ekki veit ég hvort hann syndari. Eitt veit ég, að ég sem var blindur nú sjáandi. Þeir héldu áfram að spyrja hann. Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Þeir reyndu að flækja hann með mörgum orðum svo hann héldi að hann hefði verið blektur. Satan og illir englar hans voru samherja farisjana og sammenniðu krafta sína og slægð röksemda fæslu mannana til að vinna gegn áhrifum Krists. Þeir slægðu sannfæringuna sem var að festa rætur í hugum margra. Englar Guðs voru líka nærstaddir til að styrkja manninn sem fengið hafði sjónina. Farisearnir vissu ekki að þeir ættu í höggi við neinn annan en þennan ólærða mann sem fæðst hafði blindur. Þeir þekktu ekki Krist sem þeir börðu gegn. Guðrutt ljós skein inn í sálarfyrsti blinda mannsins. Þegar þessi hræsnara reyndu að vekja vantrú hjá honum, hjálpaði Guð honum til að sýna með einurð og skarpleika í svörum sínum að hann lét ekki ánetjast. Hann svaraði, ég búinn að segja yður það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur?
Viljið þið líka verða lærisveinar hans? Þeir aðtýrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Mósi. Við vitum að Guð talaði við Mósi, en við þennan vitum við ekki hvaðan hann er. Drottinn Jesú vissi þá raun sem maðurinn var í og hann gaf honum náð og lagði honum orð í munn svo hann var vitni Krists. Hann svaraði farisejunum með orðum sem voru hárbeitt ásökun á hendur spyrjanda hans. Þeir þóttust vera skýrendur ritningana, trúar leiðtoga þjóðarinnar og hér var maður sem gerði kraftaverk og þeir urðu að játa sig ófróða uppruna máttar hans. Hvað og hver hann væri? Þetta furðulegt að þið vitið ekki hvaðan hann og þó opnaði hann augum mín. Við vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver guðrækin og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þessum blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Maðurinn hafði svarað spyrjendum sínum á þeirra eigin forsendum. Rök hans voru óhreikjanleg. Farisejarnir voru furðulostnir og þeir þögðu kveðni niður af beinskeyttum einarlegum orðum hans. Það var þögn nokkur andartök. Þá sveipuðu prestarnir og rabbínarnir sig skikkjum sínum þungbúnir á svip eins og þeir óttuðust sörgun af snertingu við hann. Þeir hristu rykið af fótum sínum og hreyttu í hann ókvæðis orðum. Aftur ert þú í synd fæddur og þú ætlar að kenna oss. Og þeir gerðu hann brottrækan úr söfnuðinu. Jesu frétti það sem gerst hafði. Hann fann hann litlu síðar og sagði, trúir þú á mannssoninn? Blindi maðurinn leit nú í fyrsta skipti ásjónu frelsara síns. Frammi fyrir ráðunni hafði hann séð foreldra sín áhyggju fulla og hikandi. Hann hafði horft í augu við yglibrúna rabbínana og nú hvíldu augu hans á kærleiksríkri friðsælli ásjónu Jesu. Hann var þegar búinn að leggja mikið í sölurnar til þess að viðurkenna hann sem fulltrúa guðlegs máttar. Nú veittist honum aðri opinberun. Spurning frelsarans, trúir þú á mannssoninn? Svaraði blindi maðurinn með annari spurningu. Herra, hver sá að ég megi trúa á hann? Og Jesús sagði, þú hefur séð hann. Hann sá sem nú að tala við þig. Maðurinn varpaði sér fyrir fætu frelsarans í tilbeðslu. Það var ekki aðeins hinn líkamlega sjón sem honum hafði verið gefin heldur höfðu augu skilningsins verið opnuð. Kristur hafði opinberað sál hans og hann tók við honum sem þeim sem Guð hefði sent. Hópur farið sig að hafði safnast þangað og þegar Jesús sá þá komu upp í huga hans andstæðurnar sem sífellt birtust í áhrifum orða hans og verka. Hann sagði, til dóms er ég komin í þennan heim svo að blindur sjái og hinni sjáandi verði blindir. Kristur hafði komið til að opna hinn blindu augu og gefa ljós þeim sem í myrkri sitja. Hann hafði lýst sjálfan sig vera ljós heimsins og kraftaverkið sem hann var nýbúin að gera var vitnisburður ætlunarverk hans. Fólkið sem sá frelsaran meðan hann var hér á jörðu var aðnjótandi fyllri sönnunar fyrir hinni guðlegu návist heldur en heimurinn hafði nokkuð tíma fengið áður. Þekkingin á Guði var opinberuð að fullkomnari hátt, en einmitt með þessari opinberun var dómur uppkveðin yfir mönnunum. Lindis einhvern þeirra var prófuð, örlög þeirra ráðin. Sú opinberun guðlegs máttar sem hafði gefið blinda manninum bæði líkamlega og andlega sjón, hafði skili farið síðan eftir í enn svartara myrkri. Sumir af áherjendum Krist sem fundu á sér að orðum hans var af þeim beint, spurðu nú, erum við þá líka blindir? Jesús svaraði, ef þér væru blindir væru þér án sakar. Ef Guð hefði gert ykkur ófara að sjá sannleikan, væri engin synd fólkin í fáfræði ykkar. En nú segist þér vera sjáandi. Þið teljið ykkur færa að sjá en hafni honum sem einn getur veitt ykkur sjónina. Til allra þeirra sem fundu þörfina kom Kristur með óendanlegt hjálpræði.
en farisearnir vildu ekki kannast við neina þörf. Þeir neituðu að koma til Krists og þess vegna voru þeir skildir blindir, haldnir blindu sem þeir sjálfur áttu orsök á. Jesús sagði, því varir sök yðar.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.

0: Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.
1: Komiði blessuð og sæl. Við erum enn að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa fjórða bindið sem heitir Hetju sögur. Það er Lilja Guðstinsdóttir sem les og þessi saga heitir Aðvörunar orð. Eftir hina hátíðlegu vígslu athöfn hélt Salómó veislu öllum mannfjöldanum sem komið var til Jerúsalem. Stóð hún í 7 daga. En 8. daginn lét hann fólki frá sér fara og þeir kvöddu konung og fóru heim til sín glaðir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottinn hafði veitt af í þjóni sínum og líð sínum Ísrael. Þegar allir voru farnir heim og allt ekki að færast í samt lag, þá vitraðist drottinn Salómó annarsinn. Þeirra sinni var í Gíbeon rétt eftir krýningu hans er hann bar fram bænina dásanlegu visku og Guð bænheyrði hann. Nú átti drottinn enn erindi við hann. Ég hef heyrt bæn þína og grát beini sem þú bast fram fyrir mig, sagði hann. Átti þá við bæn hans við musterisvíksluna. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu. Ef þú nú gengur fyrir augliti mínu svo Davíð faðir þín gerði í hreinskilni hjartans og einlægni svo að þú gerir allt sem ég hef fyrir þér lagt, þá vil ég staðfesta hásæti konundóms þíns yfir Ísrael að eilífu. En, og nú hlýtur Salómó hafa hlustað af ofvæni, ef þér snúið baki við mér, þér og seinir yðar, og varðveitið eigi boðar mín og lög, þegar ég lagt fyrir yður, en farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim, þá mun ég uppræta Ísrael úr því landi sem ég gaf þeim, og húsinu sem ég helga nafni mínu mun ég burt snara frá augliti mínu og Ísrael skal verða að orðskvið og spotti meðan allra þjóða. Og þetta hús, svo hári sem það er, hver sem gengur fram hjá því, hon mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Munu menn svara, að því að þeir yfirgáfu drottinn Guð sinn. Þessu húsi, þessu veglega musteri snarað frá auðliti Guðs, hversu mætti slíkt verða, hugsaði Salómó með sér. Ó, hugsandi, vissulega myndi Guð aldrei láta eyða neinu svo fögru, traustu og vönduðu. Undarlegt var að Guð skyldi viðhafa slík orð um hús sem konungurinn ungi hafði eitt 7 bestu árum ævi sinnar í að fullgera. Þurfti svona alvarlegrar aðveruna við. Vissulega fór svo eins og síðar koma daginn. Salómó hafði þegar kvænst dóttur Egyptalands konungs og svo hætta blasti við að börn hennar kynnu að vilja tegna þá heiðnu guði sem hún hafði fyrrum dýrkað. Er hér var komið var Salómó sem óðast að verða auðugasti maður veraldar og meira gull og silfur streymdi til Jerúsalem en menn rak minni til áður. Þá var hann þegar tekin eyða fé í óhófi og lifa í munaði, en slíkur lifnaður býður jafnan hættunum heim. Guð brýndi því fyrir honum að gæta sín framvegis og benti á að hlýðni við boðorð hans er honum meira virði en allar skrautbyggingar sem getur. Breytni eftir vilja Guðs, sannsögli, hreinar hugsanir, Guði þóknalegt líf, allt er þetta Guði langt mikilsverðara en hið besta og mesta sem byggjum á steini, viði, gulli eða silfri. Mikil ósköp, Guð vildi gjarnan að musteri Salómós fengi að standa alla eilíf. Hann sagði það. En því aðeins að Salómó og börn hans yrðu honum ævilega trú. Sneru þau baki við honum og hyrfu til annarra guða, þá skildi það afmáð af yfirborði jarðar. Gildi þá einu hversu traustar væri undirstöðu þess, voldugir veggir þess, dýrmætar gullskreitingarnar, því þið feikt á burt sem strái í vindi. Og eina ástandi þess að mustri Salamós er ekki að finna Jerusalem nú að dögum, er sú að orð Guðs rættust, aðvörun hans gleymdist og musterið hvarf úr sögunni.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Biblían undursamleg bók. Hún beittari hverju tvíeggjuðu sverði, eins og reyndar Biblían segir sig sjálfa. Og það margt að finna í Biblíunni sem mjög hrífandi til lestrar, til athugunar, til nánari skoðunar. En af öllu því sem Biblían hefur að geyma, að þá fátt eins hrífandi að minnsta kosti hvað mjög snertir, en einmitt efnið guðdóminn. Og við ætlum einmitt að skoða eina persónu guðdómsins hér að þessu sinni. Það sem Biblían segir Guð föður og Guð soninn, það höfum við eða munum skoða í öðrum þáttum. En að þessu sinni, þá ætlum við að grandskoða hvað Biblían hefur að segja heilagan anda. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því hver heilagur andi er? Er heilagur andi persóna? Eða er heilagur andi, eins og margir telja, aðeins kraftur, eitthvað sem óáþreifalegt, eins og gufa sem hættur að setja hendin í gegnum, eitthvað sem ekki raunverulegt og alls engin persóna, eða svo telja sumir. Eða þegar við lesum í Biblíunni þá komumst við að raunum að heilagur andi persóna. Já, ein af persónum guðdómsins. Og það einmitt það sem við ætlum að skoða að þessu sinni og við ætlum að fletta fram og aftur í Biblíunni og láta Biblíuna sjálfa segja okkur allt það sem Guð vill að við vitum persónuna heilagan anda. En ertu þá tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur þessa undursamlegu persónu sem heilagur andi er? Ertu tilbúin að taka því sem að við munum uppgötva störf heilags anda? Og hefur einhvern tímann hugleitt það sem Biblían hefur að segja okkur syndina gegn heilagum anda? Og það var reyndar sjálfur drottinn Jesús Kristur sem varaði okkur við að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að það syndin sem ekki verður fyrirgefin. Og nú veit ég að ég hef kveikt forvitni ykkar eða vaki forvitni ykkar. En ekki óttast vegna þess að við munum komast á raunum einmitt í þessari athugun okkar að þessu sinni að heilagur andi okkar megin í baráttunni við freistingar og synd. Heilagur andi vinur okkar, ekki síður en kærleiksríkur guðfaðir og undursamlegur frelsari guð sonurinn Jesús Kristur. Eigum við þá að byrja að fletta í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur þessa þriðju persónu guðdómsins. Og þegar ég segi þriðju persónu þá ég ekki að gera eitthvað minna úr þeirri persónu en til dæmis fyrstu persónu guðdómsins eða annari og þá á ég við föðurinn og soninn. Við höfum eftir að komast að raunum að allur guðdómurinn vinnur að sáluhjálp okkar, að allar persónu guðdómsins eru kærleiksríkar og undursamlega persónur sem fórna öllu þér til sáluhjálpar og mér til hjálpræðis. Ef við höfum þetta skýrt fyrir okkur og við eru tilbúin að við nálgast þetta efni, þessa athugun okkar þessu sinni með opnu hjarta, að þá muniðu uppgötva sannindi sem þið hefðuð aldrei vilja fara á mis við. Ég ætla að byrja á því í dag að við fletta upp í Jóhannes Guðspjalli og lesa það sem sjálfur drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur heilagan anda. Og þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í 16. kapitula og ég ætla að byrja að lesa frá 7. versi. Þar segir hann, en ég segi yður sannleikan, það yður til góðs, að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Hugsið ykkur, heilagur andi er sá sem fræðir okkur allt er varðar frelsaran Jesu Krist. Það það sem við vorum að lesa En Kristur hafði meira að segja okkur. Hann sagði að það heilagur andi. Það hans hlutverk að fræða okkur hvað sé synd og hvað sé réttlæti og allt það varðar dóm. Og Jesus Kristur einmitt í þessu sama kafla og reyndar í 15. kaflanum einnig og í 14. kaflanum ef við skoðum þessa kafla nánar að þá kallar Jesus heilagan anda hjálpara og huggara og sannleiksanda. Þetta allt tignarheiti og starfsheiti fyrir heilagan anda. Því að heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna í öllu hjálpræðis áformi himinsins gagnvart okkur, þar að segja til þess að hjálpa okkur til hjálpræðis, til eilífs lífs. Og það ýmislegt fleira sem við vorum að lesa í þessum texta, eins og það sem hann segir þarna í 13. Vessi, að hann mun leiða yður í allan sannleikan. Svo heilagur andi kennari. Hann sýnir okkur, hann fræðir okkur, hann upplýsir okkur og hann leiðir okkur frá villu til sannleika. Og svo annað mjög athyglisvert sem við tókum eftir, það segir, hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir. Svo nú erum við búin að komast á raunum það heilagur andi, hann heyrir og hann talar. Og nú vil ég spurja þig, hlustandi góður, hver getur talað og hver getur heyrt nema persóna, raunveruleg lifandi persóna? Þannig komist við að raunum að heilagur andi persóna. Með alla eiginleika raunverulegrar persónu sem heyrir, sem talar, sem leiðir, sem fræðir, sem kennir okkur, sem minnir okkur á allt. Og eftir því sem við rannsökum þetta efni nánar að þessu sinni, að þá munum við komast að raunum allt þetta. Að heilagur andi með alla eiginleika raunverulegrar persónu eins og þú og ég höfum. Og þá ætlum við að fara yfir, já, reyndar aftar í Nýja testamentið í annað Pétursbréf. Þar munum við komast að raunum eitthvað mjög merkilegt sem að ég vildi deila með ykkur því að þar segir til dæmis í fyrsta kaflanum í öðru Pétursbréfi og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi það sem segir á þessa leið. En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámanlega orð og það rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur hljómar eða ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Þá höfum við komast að raunum þá staðreynd að á bakvið alla spádóma biblíunar og reyndar á bakvið allt sem skrifað í biblíunni heilagur andi. Það var hann sem gaf spámönnunum, postulunum og lærisveinum og öðru þessu skrifuðu ritningarnar. Það var hann sem gaf þeim innblástur til þess að skrifa það sem var satt og rétt. Og það segir hér einnig að menn töluðu knúðir af heilugum anda. Svo heilagur andi á bakvið sérhverja ritningu sem að finna í þessari bók. Hinni heilugu bók, hinni heilugu ritningu sem við köllum Biblíuna. Og við erum að kynnast í nánar hversu stóru hlutverki og mikilvægu heilagur andi hefur að leika í hjálpræðis áformi Guðs, þar að segja okkur syndurunum til bjargar, svo við getum öðlast eilíft líf og lifað með drottni okkur og frelsara í dýrðaríki hans alla eilíft. Heilagur andi er ekki síðu frelsari en sjálfu frelsarinn, Jesús Kristur. Nei, heilagur andi dó ekki á Golgata eins og Jesús Kristur gerði fyrir okkur. En Kristur sagði að þegar hann færi burt, þá myndi að senda okkur annan huggara, annan fræðara, sannleiks anda sem heilagur andi, til þess að leiða okkur í alla sannleika, til þess að sýna okkur hvað synd og hvað réttlæti og hvað dómur og svo framvegis. Við hljótu því að taka mark á því sem Biblían hefur að segja okkur heilagan anda. Því að sáluhjálp okkar undir því komin að við látum leiðast af heilugum anda. Þá ætlum við að skoða í loka orðum í Mattheus að Guðspjalli þar sem að Jesús Kristur sjálfur segir okkur eitthvað varðandi persónur Guðdómsins. Við finnum þetta í Mattheus að Guðspjalli í 28. kapitula og ég ætla að lesa 19. versi. Það segir hann, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Þar höfum við það svart á hvítu. Að heilagur andi eina persónum Guðdómsins. Þarna Guð faðir sem á sér nafn. Hann Guð, hann faðir. Þarna sonurinn sem á sér nafn. Það Jesús Kristur, frelsarinn. Mér sé að sonurinn, þetta hugtak, það tignarheiti fyrir Jesús Krist. Og svo segir að heilagur andi eigi sér nafn. Heilagur andi, það nafnið þess. Svo að við allar persónu Guðdómsins eru uppteknar að því að koma okkur til hjálpar, að bjarga okkur frá syndum okkar og að sjá til þess að við höfum möguleika á að kynnast því sem satt og rétt. Og þess vegna heilagur andi kallaður sannleiksandinn. Hann líka kallaður hjálparinn, af því að hann að hjálpa okkur til hjálpræðis. Þetta allt svo undursamlegt og þetta eru staðreyndir sem við erum að kynnast í heilagri ritningu sem sýnir okkur hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi hefur að gegna. Næst ætlum við að fara í Efesusbréfi í 4. kapitula og lesa 30. versi þar sem segir á þessa leið. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innseglaði með til endur lausnar dagsins. Hugsaðu ykkur, heilagur andi svo mikil persóna að það hægt að hryggja hana, þessa persónu. Og við vitum hvað gerist hefur við hryggjum einhvern. Slíkur einstaklingur verður dapur. Og hér verður að lýsa persónuleikum heilags anda, heilagur andi. Getur orðið svo hryggur yfir viðbröðum okkar gagnvart leiðsögn hans. Hann vill okkur allt hið besta. Hann vill að við meðtökum hjálpræði í drottins. Þegar við önsum því ekki, þegar við látum ekki leiðast af anda Guðs, þá verður hann hryggur. Við vorum einmitt að lesa að það hægt að hryggja heilagan anda. Sjáuði nú hversu mikil persóna heilagur andi Og við höldum áfram að tuga nokkar og rannsó og við komumst að raunum að þegar við lesum til dæmis í Rómverjabréfinu í 8. kapitula og lesum þar frá 20. og 7. vessinu. Við flettum þannig fram og aftur í ritningunni og nú lesum við frá 20. og 7. vessi í Rómverjabréfinu 8. kapitula. Það segir, við vitum. Býðunum við, ég ætla að byrja á 27. vessinu. Þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber. En sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Þannig sjáuð þið að það heilagur andi sem biður fyrir okkur. Og það heilagur andi sem biður fyrir heilögum eftir vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum hér að komast að raunum þá staðreynd að þó að við biðjum oft og einatt, að þá kunnum við í rauninni ekki að biðja. En það allt í lagi, því að himinninn sendur okkur hjálp til þess að búa bæn okkar í þannig búning að hún heyrð á himnum uppi. Og okkur sagt að það heilagur andi sem hjálpar okkur í bænalífi okkar. Og það hann sem biður fyrir okkur með jafnvel stunum, með andvörpum, að því að við kunnum í rauninni ekki að biðja sem skildi. Þannig allur himinninn undir það búinn að hjálpa okkur. Ýmist það kærleiksríkur Guð faðir, að því hann elskar okkur svo mikið að það gaf sinn son sinn eingetinn, í dauðan til þess að við mættu lifa ef við aðeins viljum meðtaka þennan kærleika, þessa náðargjöf. Og svo var það sonurinn sem fórnaði öllu til þess að við mættu lifa. Og svo var það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Þið sjáuð, þessar undursamlegu staðreyndi sem við finnum hér á blöðurreikningarinnar, það sýna okkur að Guð, hvort sem það Guð faðir, eða Guð sonurinn, eða Guð heilagur andi, þessa persónu Guðdómsins, sem eru svo ein eining, einn Guðdómur, sem eru eins og ein persóna, þó að þau starfi á ýmsan hátt, mismunandi hátt okkur til sáluhjálpar, á mismunandi stöðum og allt eftir þörfum okkar, þessa persónu Guðdómsins eru eins og ein eining. Þau vilja því sama, þessa persónu vilja aðeins eitt og því sama, okkur til bjargar, okkur til hjálpar. En af því að við erum stödd hérna í 8. kapitula í Róverabréfinu, þá skoðum við lesa einni og enn öðrum stað, það í 14. versi, það sem segir, því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En einu sinni lögð áhersla á það hlutverk heilags anda að leiða okkur. Og við erum kölluð Guðs börn þegar við látum leiðast þannig af heilagum anda. Kæru vinir, við megum til með að taka þessari leiðsögn og þykja þessa hjálp heilags anda. Það sem hann leiður okkur eins og við séum lítil börn og hann leiður okkur vegna þess að við kunnum ekki fótum okkar og forráð. Þess vegna vinir mjög mikilvægt að við gefum því gaum sem Biblían hefur að segja okkur það hlutverk heilags anda í sáluhjálp okkar. Og svo þegar við höldum áfram rannsókn okkar og nú skulum við fara yfir í Gamla testamentið og fletta þar upp til dæmis í Esekiel í 30. og 7. kapitula og þar finnum við í versi 26 og þar áfram eftirfarandi boðskap. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitir setningar mínar og breytið eftir þeim. Hugsið ykkur. Tvívegis segir Guð okkur hér í þessum Gamla testamentis texta að hann mun gefa okkur anda sinn og leggja anda sinn okkur í brjóst og koma því til leiðar að við hlýðum, til dæmis að hlýða boðorðum. Það var tekið alveg sérstaklega fram hér, að hlýða boðorðum drottins. Heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna okkur til hjálpar, okkur til bjargar. Næst skulum við fletta aftur upp í Nýja testamenti og við förum yfir í að fyrra Korintubréfið í 7. kaflan þar sem Páll postuli hefur mjög athyglisverðan boðskap að kynna okkur. Það segir í fyrra Korintubréfið í 7. kafla og í 19. versi og jafnvel því 20. einnig eftirfarandi. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eruð verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Sjáuði, jafnvel líkami okkar er bústaður heilags anda. Og svo lengi sem heilagur andi fær að búa í okkur, svo lengi sem að fær að gjöra sér bústað hjá okkur og í okkur, að þá njótum við náðar Guðs. Þegar við viljum ekki taka leiðsögn heilags anda, getum við þá notið náðar Guðs? Við komum að því innan skams í hverju það felst að drýja syndina gegn heilagum anda, syndina sem Jesús sagði að verður aldrei fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinum komanda. En allar aðra syndir, gegn föðurnum, gegn syninum, það allt er hægt að fyrirgefa, en ekki syndina gegn heilagum anda. Við komum að því innan skams, en hér sjáum þið að jafnvel við sjálf erum bústaður, eins konar musteri heilags anda. Erum við að byrja að sjá núna, kæri áhorfandi, hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi í gegnir? Jafnvel hann tekur sér bústað í okkur. Við megum því ekki hrinda honum frá okkur. En næst skulum við fara yfir Jóhannes guðspjall og við skulum fletta þá upp í 14. kaflanum í Jóhannes guðspjalli og lesum þar 20. og 6. versið. Það segir, en hjálparinn, andinn, þar að segja andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Er þetta ekki undursamlegt? Að heilagur andi, hann kennir okkur allt og hann minnir okkur á allt. Það er ofta ég hugsa sem svo, hvernig mun mér ganga að muna allt það sem að ég þarf að kenna öðrum, eins og til dæmis að þessu sinni. Hvernig getum við munað allan þann boðskap hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra. Hér getum við munað allan þann boðskap hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra. Hér er okkur lofað að þær heilagur

svo að þú getur verið öðrum til blessunar. Nú heilagur andi er svo undursamlegur því að hann hefur margar gjafir að gefa. Og næst lesum við það í orðum Páls postula þegar hann skrifaði hinu trúuðu í Galatíu, þar sem að sagði í 5. kaflanum í Galatabréfinu og ég les frá 22. versi, þar sem segir á þessa leið. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn er lífvort, skulum vér lifa í andanum. Svo heilagur andi er að gefa okkur gjafir. Alveg svo Guð faðir gefur okkur gjöfina í syninum elskaði Jesu Kristi. Og svo er það Jesus Kristur sem gefur okkur eilíft líf vegna þess að hann lagði niður sitt eigi líf til þess að við mættu lifa. Og svo kemur heilagur andi og gefur okkur alla þessar undursamlegu gjafir eins og kærleika og frið og svo framvegis. Við hljótum að þiggja með þökkum undursamlega gjafir heilags anda. En nú erum við komin að þessum alvarlega texta sem að fjallar syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og hana eða umfjöllun hana finnum við í Matteusar guðspjalli í 12. kapitulanum og við byrjum að lesa frá 30. versi og takið eftir þetta eru orð Jesu Krists. Það er engin annar en sjálfur frelsarinn Jesus Kristus sem segir eftirfarandi orð. Er þið tilbúin að meðtaka það sem hann segir? Hann segir þetta frá versi 30. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundu dreifir. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heila og manda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komandi. Þetta er alvarleg orð. Og hvaða synd skildi þetta vera? Sem við telja að þetta sé morð, en það er ekki það. Því að jafnvel í Biblíunni lesum við menn sem drápu einn eða fleiri. Og jafnvel sumir slíkir verða í Guðs ríki vegna þess að þeir iðruðust synda sinna. Vegna þess að þeir tóku leiðsögn heilags anda og iðruðust. Vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir því að þegar heilagur andi var að störfum í hjörtum þeirra og leiddi þá til Golgata til Jesu Krists og letu útelt blóð frelsarans þó syndi þeirra burt að jafnvel slíkir menn eiga von eilíft líf. Muniði hvað Jesús sagði? Sérhver synd verður fyrirgefin, allt nema syndin gegn heilögum anda. Þá þurfum við bara að komast á raunum hver er þessi synd gegn heilögum anda. Og þegar við höfum í huga að það var heilagur andi, við lásum þetta í upphafi þegar vorum að byrja athugun okkar að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 16. kapitula, það sem segir eitthvað þá leið að það er heilagur andi sem sannfærir okkur synd, það er að segja í hverju synd felst. Það er heilagur andi sem sannfærir okkur réttlæti og vekur áhuga okkar á að lifa réttlátu lífi. Og það er heilagur andi sem undirbýr okkur undir það að koma fram í dómi Guðs. Ef við ekki tökum þessari fræðslu heilags anda, þessari leiðsögn hans, þegar heilagur andi sannfærir okkur hvað okkur ber að gjöra, við viljum ekki ansa þeirri fræðslu, þá erum við að nálgast það að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að ef við ekki látum leiðast af þessari leiðsögn heilags anda, þá hefur himinin enga aðra leið okkur til hjálpar. Guð faðir er búin að gera sitt, hann gaf son sinn. Sonurinn er búin að gera sitt, hann er búin að fórna lífi sínu okkar vegna. Og nú er það heilagur andi sem leiðir okkur í alla sannleikan þörf okkar á frelsara að meðtaka þessa kærleiksgjöf föðurins. Ef við ekki þiggjum, ef við ekki meðtökum,

ef við ekki tökum leiðréttingu heilags anda, þá drýjum við syndina gegn heilugum anda og þá engin önnur leið okkur til sáluhjálpar, til hjálpræðis. Þess vegna svo alvarlegt að taka ekki mark á því sem heilagur andi að gera fyrir okkur. Við þurfum að hlusta á þessa hljóðu rödd þegar hann tala til okkar í gegnum samvisku okkar. Þegar við ekki tökum mark á heilugum anda, þá drýjum við syndina gegn heilugum anda. Og það var þetta sem að Davíð forðum var svo hræddur að hafa gert, að hafa drýkt syndina gegn heilugum anda, þegar hann hafði tekið konu trúfasts þjóns síns, Úrija, sent hann fram í fremstu víglínu svo að hann erði drepinn, svo að hann geti komist yfir konuna hans. Hann var sekur hórdóm, hann var sekur morð, hann hafði drýkt hræðilega syndir, ég að tala Davíð konung. Og það þegar hann yðræðist af þessum gjörðum sínum, sem við lesum hann í 51. Sálmi Davíðs. Og við lesum þessa yðrun hans og yðrunar ákall hans um fyrirgefningu. Þegar við lesum í þessum Sálmi 51 og ég ætla að lesa bara vers númer 12 og 13, það segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Ég bætti þarna við 14. Vessinu. Sjáu þið áherslu Davíðs á það að heilagur andi yfirgefi hann ekki. Tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Biður Davíð í angist. Honum var fyrirgefið. Jafnvel þessar hræðilegu syndir. Og hann öðlast frið í hjarta á ný. Vegna þess að iðrun hans var einlæg og algjör. Við erum að lesa heilagan anda hér að þessu sinni. Við erum eftir að skoða einn texta enn. Og við finnum hann í postulasögunni í 5. Kapitula. Þar sem að sagti frá því að hinir heilugu, þar að segja hinir trúuðu í frumsöfnuðinum, gáfu allt til seldu eigu sínar, fórnuðu öllu fyrir málefni, gáfu sem sagt afraksturinn af eignum sínu þegar þeir seldu eigu sínar og færðu þetta til postulana og vildu þannig efla málefni drottins. Og í þessu síðasta texta okkar sem við rannsökum að þessu sinni að þá komist við að raunum í postulasögunni í 5. Kapitula í 3. og 4. Vessi að Pétur hafði ástæðu til þess að segja eftirfarandi við Ananías Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilugum anda og dróst undan að verði lands þíns? Var landið ekki þitt meðan þú átti það? Og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði? Hugsið ykkur. Þegar Ananías seldi land sitt og lét lærisveinana halda að hann hefði gefið þeim allt andvirðið, að þá var hann í raun að vera að ljúga þeim þegar hann tók undan hluta af því og gaf til Guðs málefnis aðeins hluta því sem hann sagði lærisveinunum að væri allt andvirðið fyrir sölu landsins. Ananías mátti gera við eigu sínar allt sem hann vildi. En hann bara, hún varð á þau mistök að segja, þetta allt sem ég fékk fyrir landið. Ef hann hefði nú bara sagt, ég ætla að gefa eitthvað hluta af því, þá var allt í lagi. Hans var að velja og hafna. En hann laug að lærisveinunum og hann laug að heilugum anda. En tókuð eftir áherslunum þarna að Pétur sagði, þú hefur ekki logið bara að mönnum, þú hefur logið að Guði. Hverjum? Hann tók það sérstaklega fram að hann hefði logið að heilugum anda. Með öðrum orðum, Pétur kallaði heilagan anda hér Guð. Og hann gat það með réttu því að heilagur andi er persóna. Eins raunverulegu persóna eins og Guð faðir er,
eða sonurinn eða þú og ég. Heilagur andi meira en bara einhver kraftur, einhver gufa, eitthvað óáþreifalegt. Heilagur andi ein af persónu guðdómsins. Af ofagreindum lýsingu Biblíunnar sem við höfum verið að skoða hér að þessu sinni, þá verðum við að viðurkenna þá staðreynd að Heilagur andi eins raunverulegur og eins raunveruleg persóna og faðirinn og sonurinn. En það hans hlutverk sérstaklega að leiða okkur syndarana til iðrunar, leiða okkur til Golgata, til þess að blóð Jesu Krists megi þú okkur hrein af allri synd. Það hann sem vekur athygli okkar á frelsaranum Jesu Kristi og það hans sem hvetur okkur til þess að meðtaka þá friðþægingu sem frelsarinn færði á Golgata fyrir syndir okkar allra. Hvað segir þú, hlustandi góður? Viltu þykja þessa náðargjöf himinsins sem felst í leiðsögn heilags anda? Að sjálfsögðu, þykjum við ekki allt sem himinin hefur upp á að bjóða okkur til hjálpar. Við meðtökum kærleika Guðs og fórn sonarins og leiðsögn heilags anda. Mætti Guð hjálpa okkur við göngum með anda Guðs héðan í frá og að eilífu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér á bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarfnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómurinn sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur og ég hlýta hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takið eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardóm hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleik og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin, en þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í farið þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér, það sem þú þarfnast máttur fyrir utan sjálfan þig. Það einungis máttur hins lifandi guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki guðs að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleypti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langtum leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þanga sem ég byrjaði. Þetta drógur mér kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stuggaði það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli og 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Matteus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfugu ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í 7. kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti í höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammofónplata. Ég var þó auðvitað með hinna almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun, því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera. Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfum mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöðu við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á. Og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand og hver getur leist mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist drottin vorn. Þetta eru Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði horft yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynsló til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa guði af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá, en aðalatrið fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara, því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósem þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að húsbóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr er í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá að það eitt að lappa upp á ytra borðið gæti aldrei læknað innraborðið. Ég gæti ekki hulið ósigur með fáaðri framkomu eða veikleika með persónuleika. Ég yrði að öðlast kraft sem tæki dýpra en það eða lifa ævinlega með spottandi hjarta. En ljós tók að skína. Von vaknaði þegar ég las orð eins og þau sem finna má í öðru Pétursbréfi 1. kafla 4. versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarfnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varðað engu, sjá, nýttir orði til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áformsguðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? þurfti það að vera það. Mundi Guð sem var orðin svo mikið mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum er búið að raða saman. Atviki sem frá sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt að hugsanlegt væri. Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búin virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlegi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort er hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar, en Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega er slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafi verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði borðnir, ekki að holdsvild, né mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistekist. Síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Að vísu hafði breytt stefnu. Ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina. Ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt fyrirgefðu, engin annar ber ábyrðina, sökin er mín, Guð, hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg, nýri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu, bersýnilega. Því að maður sem er að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs er að reyna hið ómögulega. Hann er að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar og engin maður er búinn honum. Kristi líf er ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það er öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann er nýr maður. Upp frá þeim degi er í uppgötaði leyndardóminn hefur það verið mín dýpsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu löst og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú er mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa er bænin sem Guð heyrði þetta kvöld og ég þakka Guði eilíflega. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrendina. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, gleðilegan hvíldardagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan eða sálminn. Kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofinn og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég baðið að las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja. En alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesú. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnea mín svaraði drottin mér. Þú átt ekki að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í trekt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örglega lærisveina drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starffræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi engan veginn upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir lítu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2. Leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottin var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað er í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpraði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fórum að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengum eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 koma tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á stærð fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kenndi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjallið sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar, vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki, Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byrðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutréð. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa. Fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jésús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness, eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig, Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara heimins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurna tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistíumanna. Hún er Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann er níu feta hár og sjáir sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síða. Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað guð okkar er stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega er hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufað að breytum stefnu í bænu þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það er. Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin, dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla. Fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Móse tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess og mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig er það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sig að þeim voru að spyrja hann spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, Ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta. Flyti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálpræði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskin skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt. Og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séð hann í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga, allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin, en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur, hverja raun sem tekist er á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fólk sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann er þarna, hvort sem ég geng eða ligg, þá athugað þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi er það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíkur mig á bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegar en svo að ég fái skilið of háleitt ég henni eigi vaxin. Hvert geti farið frá anda þín og hvert flúið frá auðliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar myndi höndin leiða mig. Og hægri hönd þín halda mér. Hugsaðu ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífin okkar. Þau sem byrgja okkur sín, svo við sjáum ekki það mikilvægasta í þessu lífi, en það Jesús. Daví sagði, en mín gæður það að vera nálagt guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Daví gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér atkvarf í hjarta Davís. Jesú sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það er það sem drottin þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætlar þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkomin. Það hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú munt aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Þú munt aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína, alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
4: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Evi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar.

okkar. Önnur hugleiðing mín heitir Efi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður efan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleiðing heitir Efi og kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við fullvissuð að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1:21 því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því hvort Biblían sé orð Guðs því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttinn. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sínar ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaðu sonur hans Jesús sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar þá kendi hann mönnunum boðorð Guðs
Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðana til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesu lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki af honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisvein hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveinar hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er, með óþvegnum höndum. Jesú svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað er. Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið bóðum Guðs en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu bóð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8:10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara menntamanna. Svo fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærleiksverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveini sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls er bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína. Ekki mun ég skilja yður eftir munaða lausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveina sínum. Þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús, en hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman
læstu þau dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi, kafla 20, versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesu. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesu hvern dag í 2.5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast slíkum guðlegum krafti að ekkert stöðvar þá við að breiða út kenningar og boð guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesu. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá er engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það er sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem er Jesús? Hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri er að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú, mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst, en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum
finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá er það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það er þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott er og heilbrigt. Hann er stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá er svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það er þá sem við segjum nú get ég, eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiðir blindan, þá er vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta veginn. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í Sálmi 34:5. Ég leitaði Drottins og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu því sem ég hræddist. Engill Drottins setur vörð í kringum þá er óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann er raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð er. Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vert ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar er að finna. Þar eru ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjórsjöði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð er til og eftir því sem ég les meira um hann, þá veit ég meira um það hvernig hann er. Og það er annað sem ég hef fundið og ég er viss um að margir hafa einnig fundið. Það er það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það er mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki um þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesú. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og um leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Um leið og við verðum hrædd og köllum á Jesú þá réttir hann út hönd sína og segir Vertu ekki hræddur. Ég er hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum. Þannig er lífið. Einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Bíðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég er að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesus lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40,
Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínu minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12, þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Efi okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesús er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið, auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er, getur komið til Jesú. Hann gjörþekkir öll smá atriði varðandi það sem viðgöngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesú sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumstum í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það? Fjarlægði hann erfileikana af leið okkar? Hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það, myndum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leiðir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindi spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir en við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krist með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnu þess kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendning í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. lexíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinnir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki? Já, það er Babylon, hinn mikla skækja, eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem er hvorki manneskja í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta er ekki einu sinni borg, þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn. En það er einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum við að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni eitthvað enn annað og öðruvísi skilning. En þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar. En hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna. Og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist að raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin af Guði. En menn kenna að sumt í Biblíun er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gjarnan minna þar á sköpunarsöguna og sjálfu opinberunarbókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblían. En margir kristnir kennimenn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já hvort er það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta er það sem ég er að við ætlum að glíma við í kvöld og ég er að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orðguðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin er bara áframhaldandi líf. Já, hvort er það? Er það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir er glatast. En svo er það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort er það? Hvort segir sannleikan? Muniði þegar að Satan laug að Evu við skilnist fyrir góðs og ills og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér það sem að þarf að borið fram en alla til síðan höfum við þurft að vera sortera hvað er satt, hvað er ekki satt svo er það kennt í Biblíunni við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði en það er mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt við erum ekkert ábyrg gjörða okkar við bara vorum svona en við erum ábyrg en svo er Guð reiðubúin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þau og það er ábyrg að kannast við þau játa syndina svo hafið þið lært að í Biblíunni að öll boðorðin eru bindandi alla eilíft fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs er að finna og þessi veröld okkar er bara eina af mörgum. En svo er það boða hér á meðal kristina að boðurinn sé úr gildi fallin eða sum þeirra við spyrjum hvort það. Sjáði, Babylon sem við ætlum að skoða í kvöld, hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð og boðar. Svo nú ætlum við að halda árum að fletta í Biblíunni og skoða nánar hvað það sem Guð hefur að segja okkur. Í spátumsbók Jeremia í sjötta kafla og öðru versi segir Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion og Sion nafn á sem sagt borg Davís og þá samnefnari fyrir fólk Guðs. Og þegar að dóttirinn, fólk Guðs, þið veitum að söfnuði Guðs er líkt við konu í líkingamáli Biblíunar, að þegar að Sion, dóttirinn Sion, gekk á vegi Guðs og var hrein hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu, þá var henni líst sem hinni, já, Sion hinni fögru og fínlátu. En hér í Jeremía drottinn í gegnum varu spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul af því að hún ekki að boða sannleika. Og af hverju hún ekki að boða sannleika? Af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar. Svo að drottinn ekki mjög ánægður þegar að fólk hans þögul. En þegar að konan sem táknar söfnunni fögur og fínlát og látlaus, en fögur samsagt býr yfir þessum þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans auðmýktar undirgefni sem ambátt drottins og þá söfnuð Guðs hvað best líst. En þegar að Biblían, og hún gera það mjög oft, talar konuna, skækjuna, hóruna, vændiskonuna, þetta allt hugtök sem Biblían notar yfir fólk Guðs, þegar að fólk Guðs horfið af vegi réttlætisins, farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins. Já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion, dóttirinn fagra og fínláta? Eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sínu lýsir sem skækjunni miklu? Babylon annað hugtak yfir hið sama. Eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði. Í opinberunarbókinni 17. kafla í 4. til 5. versi segir Konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar. Takk ennum eftir, nú að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur sörlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem leyndardómur, Babylon, hinn mikla móðir hórkvenna og viðurstigða í jarðarinnar. Hér Guð í þessari táknmynd eða þessu táknmáli að lýsa andstyggilegum kenningum, lygum, ósannindum, gífurlegum saurindum og óhreinleika sem að fólk Guðs, dóttirinn, sem einu sinni var fögur og fínlát, Sion, hefur tilengjað sér. Og það þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dóttirinn að Sion, fagra og fínláta, heldur skækju og Babylon og móðir hórkvenna og svo frávegis. Og svo í opinberunarbókinni 14. kafla og 8. versi, þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi, þá segir í 8. versi og enn annar engil, það voru sko þrír englar, og þetta er sá sem kom nummer 2, kom á eftir, sem til við fyrsta, og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði víni sörlifnaða síns. Hér Guð að vekja athygli allra manna og alveg sérstaklega kristina á þeirri staðrin að einhver farin að byrla íbúi jarðar af mannasetningum og bara lyga kenningum sem er í algjöru andstæðu við orð Guðs. Og Babylon er samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins. Hver var tilgangur manna er þeir byggðu Babelturni? Og nú spyrir þið, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon. Og Babylon kemur af orðinu Babel. Og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel er sem sagt frum orð eða rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu fjögur versin, þá segir þetta. Öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við ef þau fóru stað og stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi í Sýnjarlandi og settust þar af. Og þetta er náttúrulega á við eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir, og þeir sögðu hver við annan, gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar það þar að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg og hvað? Minnismerki. Gera oss minnismerki. Og svo við tvístrumst ekki um alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með fólkið sem að skapa því. Vil ég fletta með mér hérna upp á blasið 2 í biblíunni alveg fremst, Gamla testamenti, blasið 2 og þar finnum við í fyrsta kafla og 20. og 8. versi, það segir og Guð blessaði þau, þar að segja Adam og Evu og Guð sagði við þau verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina. Sjáðu því? Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. En það hægt ef þau safna saman á eitt stað. Hvað er það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hættir að tala slík á meðal manna í dag? Er það ekki borginnar? Og þær verða sífellt stærri og stærri. Og en Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina. Fara allstar út um alla jörðina. Og eins og jörðin kom frá hendi skaparans, þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag, þau eru stærri í dag eftir flóði. Og þá var byggilegt það sem pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag. Því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að jafnvel á heimskautsvæðunum, á hafsbotni, á hverju stað, þar er að finna gróður, jafnvel hitabeltis gróður. Eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr. Svo að það er margt breyst eftir syndaflóði. Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapa hana til þess að hún væri öll byggileg. Það voru ekki þessi háu fjöll alveg sem þau eru í dag. Það voru fjöll en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. Allt þetta breyttist við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svarið við fyrstu spurningunni, hver var tilgangur manna eftir byggðu Babelturnin. Svarið er þetta, að halda hópin og tvístrast ekki. Þeir sögðu það, byggjum oss turn og sem minnismerki svo að við tvístrumst ekki, en Guð ætlaði þeim að tvístrast. Svo nú voru góður á dýr. Hvað gætt Guð gert? Menn voru strax komnir í uppreist, fyrirmælum hans, svona skömmu eftir flóði. Vildu halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki. Við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var, það menn hafa teiknað alls konar útgáfur allt þessu en eitthvað neyja var hann og ekki vitum við hversu hátt upp á að komin þegar að Guð stíða niður, þess að segir í Biblíunni, og ruglaði tungumáli þeirra. En þeir eru að hætta smíðinni og það er mjög eðlilegum ástæðum. En við skulum skoða spurningu 2. Babel sem Babylon dregið af merkir ruglingur eða ringulri. Babylon hefur alltaf verið uppreist gegn Guði og áformum hans. Hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Og við erum búin að lesa það að nei, fyrstum Mósebók 11. kafla, það vildi að þið tvístruðust alla jörðina. Það kemur hérna á tjaldið. Svo að svarið mjög einfalt. Hvað vildi Guð að mennirni gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Að hann vildi að þeir tvístruðust og dreifðust alla jörðina. Og þið getið séð eða lesið í 10. kaflanum í 1. Mósebók sem við ætlum ekki að lesa núna að þar eru nefndar nokkra borgir sem að voru byggða mjög fljótlega eftir að menn settust þarna að á í Sínía landi. En það mun sennilega hafa verið einhvers stað þarna þess að núna Írak og Íran á þessu svæðum og þetta mun hafa verið mjög gróðusælt og gott land miskosti fyrir flóðið og sennilega líka eftir flóðið því þar settist menn að en mjög víða þarna eins og í Sádi-Arabíu og hann að nákvæmlega löndum er mjög hrjóstrug talsverðar eyðumörkur og sandar og svo fræðis og sjáum við Sahara eyðumörkina og fleiri eyðumörkur í bæði Afríku og Asíu þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land þetta er alltaf breytast hjá, í meðförum okkar mannana svo að jarðarkringlan er langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans í dag eru menn að byggja borgir sjáu þessu hér á tjaldinu borgina Los Angeles og þetta er ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir það má við þekkjum þetta bara úr fréttum sjónvarpsfréttum ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri Mexico borg í Mexico er eina stærstu borgum ef hún er ekki stærst í heimi með með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört spurning 3 sem við telja að borgi Babylon verði einhvern tíma endurreist Hvað segir orð Guðs þetta? Við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni. Við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi. Það segir, svo skal fara fyrir Babylon, þessari príði konusríkjana og drembi djásni kaldiða sem þá Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Hér verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldisins. Til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir. Svo segir hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera. Nú hér verið að lesa spátum örlög og framtíð þessara glæsilegustu borgar þess tíma. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, kynslu eftir kynslu skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldu sínum og engir hjarmenn bæla þar fjenað sín. Urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum, strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll, það bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum, svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum. Skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum. Tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast. Þetta er spádómur sem var fluttur örlög borgarinnar áður en þetta gerðist. Nú þessi borg ekki til í dag. Og hér verða að segja að hún verða aldrei endurbyggð. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggjana og það fór mjög illa fyrir þeim. En það, hún hefur ekki verið endurbyggð. Svo þetta er einn spádómur biblíuna sem hefur ræst. Spurning 3 sem við telja borgi Babylon verði einhvern tímann endurreist. Þetta vorum við að skoða. Hvað segir orð Guðs þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir Biblía. Við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrír og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babyloni borgar eða Babylon borgar og meira að segja Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini, ég ætla að segja hvað þetta mikið úr Daniel námskeiði það mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars þessa voldugasta konungs þessara tíma sem hér yfir heimsveldi Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk áður en að hann sem sagt dó að þá var hann búin að taka trú á Guð Daniels getið ímyndað ykkur en borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babyloníu borgar létu sér ekki segjast kannski sumir hafi tekið trúið svo Nebukadnesar en þetta en borgin ekki ekki almennt íbúanir og þannig fór fyrir Babylon og þetta gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað opinberunabókin ætlar að segja okkur Babylon og það ekki borg ekki venjuleg borg, ekki svona áþreifaleg hús og borgastæði heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af því og það sem að opinberunabókin er að boða og að við eigum að varast en Babylon fyrri tíðar var glæsileg borg og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrr á öldum þá voru hengi garðarnir í Babyloni borg þetta var svo glæsileg borg þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta af borgarhliðinu og með myndum og þeir geta séð hvernig það var og jafnvel liti hafa þið fundið í múrsteinunum og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknað upp svona eitthvað í líkingu við það sem þið geta svona getið sér til glæsileika borgarinnar en það var það Nebukadnesar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá sér í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði er ég ekki mikið, þetta allt hef ég gert þá nótt misti hann viti og í 7 ár var hann viti sínu fjær vitið hver stýrði Babyloníu ríkinu meðan á Daniel það er alla líkur á því að það hefur Daniel því að hann var til staðar bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æðsti maður bæði á undan og eftir Svo að hann hélt stjórnvölin öruglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í 7 ár. Og Daniels bók er stórmerkileg bók. En leið og hún lýsir lífi og staðháttum og glæsileika Babyloni borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma. Og það tekja alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma. Þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir. Hafið áhuga?
3: Já.
2: Ok, gott. Við verum að geyma eitthvað að hafa þetta seinna. En tökum fyrir spurningu 4. Hinn voldu og borg, svo ríki, sem kent var við Babylon, var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum. Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum. Hvað segir Guð hina andlegu Babylon? Og nú ætlum við að fara að fletta upp í opinberunarbókinu og ég reyndi að búin að því og komið þessi vess áðan. Það sem að segir í opinberunarbókinu 14. kafla 8. vessi og það tvítekið, fallin er Babylon hin mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum að reyði vínis höllifnaði síns. Kenningar, boðskapur sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn, mannfólkið á jörðunni og Babylon stendur þessuna fyrir það sem er í uppreisni gegn Guði og boðskap hans. Opinbera bókin 17. kaflinn, 1-6 vessin, þar er talað að einn af englunum 7 sem haldi á skálunum 7 kom til mér og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminn yfir skækjunum miklu sem er við vötnin mörgu, vötnin tákna fólk. Skækjan við erum búin að komast að rauna það, hún tapnar söfnu Guð sem frá horfin, vikin að vegi réttlætisins. Svo segir, konunga jarðarinnar hafa drýtt söllefna með henni. Þegar valdsmenn sem sagt víkja frá Guði, að þá alltaf meiri hætt á allt fólki fylgi með, eða svo til allt. Og svo segir, að hafa drýtt söllefna með henni. Og þeir sem á jörðinni búa, sem sjá þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjá hald, að allir konungar haldi framhjá með einni konu, hér verða að tala sko, líkingar, tapmyndir fólk Guðs sem frá horfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans. Og þeir sem á jörðinni búa, er verða að tala já, hafa orðið druknir af saurlifnum. Og þeir sem á jörðinni búa, er verið að tala já, hafa orðið druknir af saurlifnaðar víni hennar.

0: Fjölastunna nöfnum. Sko, við vorum að tala um dýr hérna í námskeiðinu. Dýri sem mannlegt, trúalegt vald. Og hér konan, söfnuðu Guðs, sem skækja af því hún svo sauru og alls konar kenningum og lega boðskap sem að hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina alla jörð í flestu löndum. Að því, það sagt að þessi kona, þessi skækja, sem ber nafni Babylon meðal annars, að hún sitji á skarlats rauðu dýri og hérna ein vísbending að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það allsett guðlöstuna nöfnum. Sko, þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem að kemur fram eins og hann eða hún sé guð. Muni eftir Jesu þegar að hann sagði við gyðingana að hann væri sonu guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem að heiti guðs og sýnir eilífa tilvist hans. Ég alltaf sem sagt. Að þá allir að grýta hann fyrir guðlast. Því að þeir skildu hann alveg hár rétt að hann sagðist vera guð. En þeir bara töldu að þetta væri guðlast að því að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það guðlast. En hann var ekki venjulegu maður. Þetta hér var guð á ferðinni. Þess vegna var hann ekki að guðlasta. En þegar að þessi kona allsett, og við erum að tala skækina, allsett guðlastunanöfnum, hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð. Svo að sjáum við lýsingarna hérna. Gjörðu svo vel. Hérna spurning.
1: Það dýri sem allsett nöfnum.
0: Já, en ég alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt, konan, hún tekur þátt í þessu. Og konan bara, sko, söfnuðurinn. En ef við ætlum að leggja saman lýsingabibluna á dýrinu og á konunni, þegar hún kölluð skækja, þá þetta eitt og hið sama. Eða Babylon, bættu því við, þetta eitt og hið sama. Og ef þú bættu við líkneski dýrsins, þetta allt eitt og hið sama. Það að segja, þetta kannski mismunandi aðilar, sem að bara saminast að gera eitt og hins sama gegn Guði en þetta alveg rétt, það var dýri sem allsett þessum guðlastuna nöfnum en munið eftir hvað dýrið samkvæmt lýsingum opranabókarinnar á dýrinu sem að var við líði sérstaklega í 1260 árin það var fráfalli Kristín kirkja og við veitum allt hver hún sem að var í gegnum aldirnar og ofsótti kristið fólk og brennt á bál og svo framvegis en sú kirkja hefur tileinkað sér nöfn Guðs hún segist vera Guð eða páfinn segist vera Guð á jörðu og segist hafa sama vald og Guð á jörðu og segist geta fyrirgefi syndi manna eins og Guð ef að þetta ekki Guðlast þá veit ekki hvað það en í ljósi biblíunar að þá átt við guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna svo við höldum hér áfram svo að hvert er svarið við fjórðu spurningunum hvað segir guðum hérna andlegu Babylon að hún sé fallin hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr eða að þá sko, og það yfirleitt sem það vann gegn hagsmunum Guðs á jörðu að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon ekki lengur til þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað og hvað sem það stendur fyrir að þá þessi Babylon nútímans hún fallin við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stén niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babylturnin þá fór fólk að tala öðrum tungumálum það skildi ekki allt í einu hvert annað þess vegna tvístraðist það og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein getur aðtöða það líka þar að þannig í 11. kaflanum í fyrstu Mósebók það þýðir að tvístra Babel að ruggla þess vegna Babylon

þýðir ruglingur eða ringulreið. Og sem slíkt þá stendur Babylon, opinberunarbókarinnar, fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs, gegn boðskap Guðs, gegn orði Guðs. Og þannig er talað að bikar Babylonar eða skækjunar, hvort heldur sem er fullur af saurlifnaða víni, bikarinn er fullur af boðskap og kenningum sem saurgar og mengar hugi og hjörtum annar, svo leys að þeir vita í einn heim eða annan hvað sé rétt, hvað sé rangt, og þess vegna er þetta algjör ringulreið í trúarheiminu. Ég tala gjarnan bara ringulreiðina í þessum frumskógi trúabræðana í dag. Það bara einn sannleikur og hann að finna í orði Guðs.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendar okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættviður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn við öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapa reynir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiðir til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa. Eða eins og við lesum í Jobsbók 28:28: Sjá að óttast drottinn, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13: Að óttast drottinn er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir:
Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskinn samir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Viskan birtist í hegðun minni. Hver er vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hólátri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hver það beindi margri sál frá villi vegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönn viska er fulla blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt. Vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu. Við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað hreint munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvað tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það er sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða get ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni er að finna þessi orð Jesú Krists. Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum, að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar, þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta er ekkert athugavert. Drottin þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að vera í samfélagi við drottin Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs, að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesa guðspjalli segir einnig svo, síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þystir, þá komi hann til mín og drekki, sá sem trúir að mig, frá hjarta hans, munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta, sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. ef að við finnum til tómleika í lífinu, að þá skulum við koma til Jesú og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir, aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum, hafðu drottin með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikin fara. Því að Guð er sannlega þess megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífallt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur er tækifæri lífstíns.

Sálmur 89 Etans maskil Esraíta náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinin, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn, og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinin stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem ég hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eittir vegsemt hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur? Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina? Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 48 Hver mestur? Þessi kafli byggður á Matteus 17, 22-27, 18-1-20, Markus 9, 30-50 og Lúkas 9, 46-48. Þegar þeir komu til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafi kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrð þeir ásamt lærisveinum sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera líflátinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikin í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans. Þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sín á milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og héldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo hann varð undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samrar stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opin og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur, gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðsreksturs musterisins. Það er því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax, án þess að ráðgast við hann, að Jesu myndi greiða gjaldið. en Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tímum Móse þegar levitarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin meðal lýðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fekk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levitar endhaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugir til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnir þessu gjaldi. Þegar rabbínarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugl tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin er í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans er við aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttur í stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jésu sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jésu myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestin falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skýrskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurði, Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jésu sagði, þá voru börnin frjáls. Meðan landslíðurinn er skattlaður konungi sínum til framfærslu, er hans eigin börn undan þeginn. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jésu sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undanþegnir vegna sambands síns við musterið, hve miklu fremi var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jésu hefði greitt gjaldið mótmæla laust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínu. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður á vatni sagði hann við Pétur og renn út öngli, tak sína fyrsta fiskin sem þú dregur. Opna munn hans og muntu finna pening. Takk hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdóm sinn mann eðli opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davíðs. Því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum. Þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraði myndi ég ekki segja þér frá því fyrir að jörðin er mín og allt sem á henni er. Sálmarnir 50:10-12. Leið og Jésu tók af allan vafa að hann væri á engan hátt skuldbundin til að greiða skattin, lét hann ekki leiðast út í þrætur við gyðingana út af málinu því að þeir hefðu rangtúlkað orð hans og snúið þeim gegn honum. Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunar og Kristur kenndi þeim að koma sér ekki að nauðsynjarlausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skildu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það er mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farin niður til vatnsins, kallaði Jésu hina fyrir sig og spurði, Hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæsku fullu metnaði þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesús sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina um hina miklu prófraun um trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra að nú ætti að fara að stofna ríki þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú. Hver mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum sig og sagði við þá Hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem ofin bók gátu þeir ekki séð. Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér önnverulega orsök lá dýpra. Með því að útskýra eðli ríkisins hefði Kristu geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefði verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurning forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum hengjinum. Og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers, hinnar árbörn bornu morgunstjörnu, sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var sinni Guðs, sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt, ég vil gjörast líkur hinnum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14, og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra híbíla og flæmt á brott aðra grú af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinnum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeigingjörnu starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindiseinkun hans. Hann girnist sjálfum sér til handa, Hið æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast að þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans ríki ofbeldis, þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, sifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippi bréfi 2, 7-8. Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin lærisveina voru fullir metorðagirni. Sem einmitt undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niður lægingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundur allar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannur mikilleiki fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda Guði þar gjafir sem fjallu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinin kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna, verkamenn sem eins og Jóhannes skírari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveit sem barnalegastur er reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hver þurfandi hann er fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesu til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann er smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs nái fram að ganga, lætur Guð þá víkja. Augljóst er að drottinn er ekki háður þeim. Starfi stöðvast ekki þegar það er af þeim tekið, heldur miðar því betur áfram eftir en áður. Það var ekki nóg að lærisveinarnir Jesú fengju vitneskju um eðli ríkis hans. Það sem þeir þurftu var hugafarsbreyting sem myndi leiða þá til samræmis við meginreglur þess. Jesú kallaði til sín lítið barn og setti það niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði: nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hinn sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesú fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesú gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkurar umhugsunar um stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keftir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál er dýrmæti í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn, ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru og af hjarta lítillátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítillæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér, og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim er sendið mig. Svo segir drottinn: himinninn er hásæti mitt og jörðin er fótskor mín. Þeir sem ég lít til eru hinir þjáðu og þeir er hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu. Ég segja 66:1-2. Orð frelsarans vakti vann meta kent hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda um réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesú. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við bjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar á þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesú. Varni honum þess ekki, því að enginn er sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttuvott skildi hrakinn burt. Margir hefðu orðið djúft snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðinni sem gátu ekki lesi hugafarið eru þó að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfveriði fengið þeim í hendur, mætti þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda, heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur er hinn mikli kennari. Það er ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmýkt að sitja við fætur Jesú og læra honum. Sérhver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa er farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót læri svenskakvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi er hann bannaði manni að vinna kraftaverki nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsin. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld. Ef fótur þinn tæli þig til fals, þá snýð hann af. Betur að þér höldu minn að ganga til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45 Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastara að kveðið? Því að mannssonurinn er komin til að frelsa þið týnda. Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálu meðbræðra sinna en hátign himinsins? Hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg er sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og kvöl frelsarans verið árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist, Matteus 18:7. Heimurinn mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjöldum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindiseinkun hans, smána hann og með því er aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheiðrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglur réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindiseinkun mannsins og afvega leiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða. Hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana meins sálarinnar. Í henni táknaru þjónustu var salti stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einungis réttlæti Krist geti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði Sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli. Allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn, Rómverjabréfi 12:1, verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum, Matteus 5:13. En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, er engin kraftur til góðra verka fyrir hendi. Lífslíks manns getur ekki haft neinn frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Þá verður engin metingur, engin metorðastreita, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sinnar eigin heldur annarar velgengni. Hinn yðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29 Og við það virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð, efasemdir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleikurinn við flæðir inn í sálina. Kristur í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesu, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu, hættu, hrakin borgur borg þar til ættunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemane sveitast blóði og deyja kvala dauð á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að

líta smáum augum þó að trú hans kunna að vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það er menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður settir skulda að gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veggeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vernd þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra er mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti barástu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendur Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Býttu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesú, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóværðar anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6:1 og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdrátt og löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla. Gerðu enga tilraun til sjálfsréttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bætir á sitt. Þegar gert er að sárum sálarinnar er nauðsyn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir styðji bróður, með mildi og meðumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréfi 5:20. En jafnvel þessi tilraun kann að reynast árangurslaus. Þá sagði Jesú, tak með þér einn eða tvo. Hugsanlegt er að sameinu áhrif þeirra beri árangur þar sem hinu fyrsta mistókst. Fyrst þeir eru ekki aðilar að vandkvæðunum er líklegt að afskipti þeirra verði óhlutrægari og þess vegna verði fortölu þeirra áhrifaríkari á hinn afvega leita. Vilja hann ekki hlusta á þá, ber þá fyrst en ekki fyrr að leggja máli fyrir allan söfnu trúaðra. Þá ber safnaða fólkina sameina sem erindrikar Krists í bæn og kærleiksríkum fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heilagur andi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frávillingnum hughvarf, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir, eins og það væri Guð sem áminnti þegar við erum áminnum. Við byðum í Krist stað, láti sættast við Guð, annað Korinthbréf 5:20. Sá sem hafnar þessu sameinaða ákalli hefur slitið böndin sem tengja hann Kristi og með því að skilið við samfélag safnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollemtumadur. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskun Guðs. Hann er ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðrum, heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur er enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krists um meðferð hinna afvegaleitu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir munn Móse. Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir bakir þér synd hans vegna.

þegar Mósebók 19:17. Þetta þýðir að ef maður vanræki þá skyldu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hughvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefðum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefðum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins hneykslunarhella vantrúðum heimi og með því að velta slíku málum fyrir okkur býðum við einungis tjón sjálf því að við umbreytumst af því sem við virðum fyrir okkur. Meðan við reynum að leiðrétta villu bróður okkar, mun andi Krist kenna okkur að skýla honum eftir megni fyrir aðfýrslum, jafnvel hans eigin bræðra og hve miklu fremur þá fyrir aðfýrslum hins vantrúaða heims. Sjálf erum við vegvilt og þörnum smiðningunar Krists og fyrirgefningar og hann býður okkur að sýna öðrum sömu nærgætni og við viljum að hann sýni okkur. Hvað sem þeir bindið á jörðum er bundið á himni? Og hvað sem þið leysið á jörðum mun leyst á himni. Þú starfar sem sendir bóði himinsins og árangur starfs þín stendur eilíf. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krists er hlýtt af einlægu hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann er ekki einungis viðstattur og samkomum safnaðarins, heldur hvar sem lærisveinar hans, hversu fáur sem þeir eru, koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir faðir minn, þú ert á himnum eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðlis síns sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra sé hann vegna guðdóm síns tengdur hásæti hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð og vinnaða frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðum fyrir alla fjölskylduna.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vængirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vængirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form, en ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vængi. Því varð aldrei unnt að fljúga. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vængina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum er áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér heila og vöðva til að vinna. Ég bað hugrekki og Guð gaf mér hindranir til að vinna bug á. Ég bað kærleika og Guð gaf mér fólk til að hjálpa og hlúa að. Ég bað greiða og Guð gaf mér tækifæri. Ég fékk ekkert af því sem ég bað en ég fékk allt það sem ég þarfnaðist til að eignast það.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Lyth. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tóku þau eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyft upp gardinunni en það breytti litlu eða engu og það byrti ekkert meira. Akkur er þetta svona, sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlupu öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allri jörðinni. Jóel og Kristi, sem voru þarna stödd í heimsókn, urðu skelkuð. Hvernig hefum við að komast í skólan í dag, spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki einu sinni opna aðaldirnar, sagði Kristi. En henni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leið á löngu þangur til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá og augað eigði. Sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólin þeirra, svona cirka eina mílu í burtu, var þakin snjó, alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við má komast í skólan. Jafnvel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjög gott að ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Býði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan, hafið engar ákjör. Þetta er nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford, seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiliði, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin gátu stíði í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturna sínar ofan í djúpu hólurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru, stóru stífilónu sínum og heldu áleis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að hóluna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim. Sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróð snjóin og börni fylgdi fótspor hans þangað til þau komist öll að skólan sínu. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barnið var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kvenkaði Kristi sér örlítið þar sem hún ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég ger ekki annan að hugsa það sem sagði Jóel að ég myndi bara detta og sökku snjóin. Já, núna skilji það, kannski, hvað það mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar, honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandi að einhverju styttir leið á einspýtur, þá munum við tína leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, til þess að við mættum fyrir í hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, gangan okkar í dag. Minnir okkur auðvildlega á þetta vers, er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór, þegar dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði á þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir að henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Þetta hefur með skóla aðventista í Þýskalandi að gera í Friedensá. Og þetta, það var svo hörmulegt ástandi í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annara þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýska markið. Og nú var þannig ástatt að skóli aðventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bakvið þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komið gegnum nemendurna sjálfa dugðu engan veginn. Það varð að vera til peningum til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, það voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjón skólans til þess að ákveða að loka skólanum þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkur leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkerinn bankans myndi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkerinn skólans. Og gjaldkerinn bankans hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma seinna þá kemur gjaldkeri skólas afturinn í bankan og segir, hefur gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég hætti að orða þetta þannig að markið hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarinu því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég búin að tala við Guð og ég læt ekki peningana hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða staði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækkað á ég að segja mig markið. Og hann sagði, ég ætla bara að fara í burtu, ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengið núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft, eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans, það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 5 mínútur fyrir klukkan 12, þegar bankanum verður lokað vegna matarhlés, gengur gjaldkeri skólas aftur inn í bankan og spyr, hvað gengið núna? Og svari var, það tífalt meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já, þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum. Og þú verður að leiða mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kólin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndi duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax klukkan 1 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur. Og klukkutíma seinna ennþá meira taldi banki lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallið niður í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans kom fyrst inn í bankan. Og það voru margir sem biðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til klukkan 12, það hlýta halda áfram í eftirmiðdaginn. Hver einasti þeirra tapaði. Og sáu eftir því að hafa ekki gert þess og gjaldkeri skólas gerði að skipta peningunum klukkan 12 þegar gengið var hagstæðast. Og það sáu allir að þessi maður var leittur að Guði. Þegar að aðrir, bæði þessi gjaldkeri skólans og aðrir kunni í þenni bankanum, könnuðu málið allt Þýskaland, þá var gjaldkeri skólas eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessu hæsta gengi Marxis. Guð var svo sannarlega að verki þarna, eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það er mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða ef til vill á útvarpið okkar, útvarp Boðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það er að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í rogastans, hvað er að gerast á Íslandi? Eru við að verða trúlaus? Svo lættist inn í huga minn þessi spurning, mjög áleiti spurning. Höfum við einhvern tímann virkilega sem þjóð gerst kristin? Sérstaklega þegar við hugsaðum til þess að árið 1000 vorum við tilneytt til að taka kristna trú frá hinni heiðnu siðvenju víkingana í þá daga. Og þær sögur eru til í annálum Íslinga að ef menn ekki vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með öllu illu. En svo árið 1550 að þá gerðist það að aftur urðu trúaskipti á Íslandi og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi. Og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engin furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi. Að hvort við höfum nokkuð tíman verið trúið. En við skulum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu. Því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían? Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vörfið fjallaðum Múhameðs trú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðs trúa menn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúa maður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendingar séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllu því sem Jesús Kristur kendi og boðaði? En gætið ykkar? Verði ekki of fljótt að segja, já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það er að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengiðir allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jésús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekk hér á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í Markúsar Guðspjall, það er 7. kapitúli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jésús viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður ræsnara, þvílíkt hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kalla þá hræsnara. Þar sem ritað þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Förum við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærimeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðingar þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilengduðu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ekki ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnust því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti ef til við áttu við okkur í dag eins og hina trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkas að Guðspjalli 18. kafla og 8. versi mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur í trúarjafningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra. Þá líkur trúarjafningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinin. Þar að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaði kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir fyrst í borginni Antiokíu, þarna fyrir botni Miðrahafs. Svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarðvistadaga Krists og kristnir eru enn í dag, þeir eru um allan heim. En af því að fréttir að tala trúleysi Íslendinga, þá fer vel á því að við könnum málið. Eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð? Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ári síðan. Og ef að þetta er þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spátum við Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrir heiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín. Til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonur finna trún á jörðinni þegar það kemur? Getur það verið að 40% eða jafnvel enn fleiri Íslendinga mun ekki trú á að þegar það kemur? Í Lúkasi í 6. kapitula þá segir Jesús við áheyrendur sína Hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Þetta sláandi texti. Það ætlun mín hér í dag að sýna fram á eða að leitast við að sýna fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörðu ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýn ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes Guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í 5. kafla og það 38. versi og þar áfram þar sem hann segir og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hinningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu, en samt rannsaka þeir ritningarnar. Þetta eru ritningar gamla testamentisins sem þá voru til, en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líð og það eru þær sem vitna mig. Er það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesus sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það í hjálpbreið að finna? En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuði sí og æ, Jesus sagði bara við þá að hérna þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta er sláandi. Förum yfir í Matteusar guðspjall. Nú Jesus þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra guðstrú hjálpbræði í Jesu Kristi. Hann segir þetta frá 21. versi, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnar gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáuði þetta snýst að gera vilja Guðs. Það ekki nóg að segja bara Guð, Guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesus kom til jarðar til þess að sína okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta, Við okkur erum gjönt á að virða fyrir okkur Jesu þennan yndislega frelsara og það hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út, illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars. Þá mun ég votta þetta, segir hann, aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Er það ekki sláandi? Hann kallar trúað fólk, kennimenn, presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra, annað fólk, hjálpbræðið í Jesu Kristi. Þetta fólk sumi hverja sem gera kraftaverk að því er virðist. Mjög sannfærandi fólk. Og Kristur mun segja við marga þeirra, ég ekki segja þetta við alla, heldur við marga þeirra. En það notar þá orð þannig 22. versi, margir. Munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni þá munu segja við þá ég þekktu þér aldrei fari frá mér og hann meira sig að bæti við fari frá mér illgjörðamenn því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn þetta alvarlegur dómur Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í Salmonum merkilega texta að finna í 40. kaflanum og 9. versi að gjöra vilja þinn Guðu minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Þetta innihaldið í hjálpbræði Guðs þar að gjöra vilja Guðs. Og af því að hér sagt að mér sé eða höfundinu sé yndi að gjöra lögmálið, að framfylgja lögmálinu, hafa það hið innra með okkur, hugleiða það dag og nótt, eins og segir annars staðar í Salmonum, að það hið rétta. En af því að ef við minnumst á lögmál, þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs hafa það í heiðri þá eru þeir kallaði lögmálstyrkendur Þetta eins og sambærilegt eins og ef að við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur að þá séum við lögmálstyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum. Það segir í 7. kapitula og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orð mæla gegnum hæsta, orð mæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur heila samkomi bara til þess. En tíð stendur fyrir ár, tvær tíðir, tvö ár og halv tíð, tvö hálft ár. Og í spátumum biblíunar að þá myndi það vera sem sagt 360 daga cirka, eins og þá var talið í hverju ári, leggjum það saman í einu ári og tveimur árum og halvu ári og fáum 1260 daga sem stendur fyrir 1260 ár. Og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við, talungi miljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi, sem óhikað, ósmeykir, kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það og meðal annars numu og gildi eitt boðorðana af boðorðanu 10, boðorðan nummer 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins og stytt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrir gefið sjöunda daginn Og svo það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum. En við höldum áfram. Sjálfur að það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi Ef þeir elski mig, munu þeir að halda að boðar mín. Vitið það að þetta var eins á texti í biblíunni sem að virkilega sannfærði mig að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi. Þegar ég unglingur uppgötvaði að þess svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein biblíunar. Og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum. Og hér erum við að skoða þetta á tjaldinu. Við getum sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri það sem honum kært. Það stjórnarskrá Guðs ríkis. Boðorðin 10. Svo ef þeir elski mig, munu þeir halda boðorð mín. Nei, þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin. Boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað. En þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndarana. Eða kæru við okkur kollótt Skipti þetta einhver máli kannski? Eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur. Hann varar við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólk í dag tilengja sér. Við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað? Hvað vilt þú gera? Þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við kalla þá meira segja illkjörða menn vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drottir boðaði varðandi það sem honum var heilagt og boðorðin 10 eru Guði heilög Og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni, Lúsifer, sem var yndislega fagurt nafn í þá dag allavega, hérna náðu fyrr, sem þýði ljósins engill eða morgun stjarna, gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs. Svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkominn gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula. Það sem hann skrifar í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Hér er alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðorð Guðs eru lög og það er einhver sem vinnur gegn þessum heilögu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingi hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig sjáum við allt kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir, gera alls konar kraftaverk að því að verðist. Það eru ekki endalegi verið sjónvarpið, geta verið annars stað líka. Að þeir með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það, í Biblíunni er lögð áhersla á sannleika. Hver er sannleikurinn? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er vegurinn til eilífs lífs. Hann er sannleikurinn, hann er sá sem boða það sem er satt og rétt. Og hann er uppspretta eilífs lífs. Fyrir okkur ef við bara viljum, ef við viljum þykja og meðtaka. Svo heldur hann áfram og mörgum fyrst þetta mjög erfið yfirlýsing að kingja það sem að Páll segir, þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líinni. Vitið það vinnir, sagði þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöður hittningarinnar, þá er það ekkert launungamál að það er margt sem er ósatt sem er boðað í nafni Krists í kristnum kirkjum í hvaða trúfélagi sem það kann að vera og drottir kalla það lýi svo heldum við áhrum í 12. versi þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu Svo þetta er mjög alvarlegt mál. Guð er ekkert að reyna að villa fyrir fólki. Eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, það selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum og meðtekur ekki sannleika, heldur tilengja sér það sem er lygaboðskapur. Að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lyga boðskapar sem það kísir. Guð er mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, er það okkur sjálfum að kenna vegna það sem við völdum vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram, það er, já, við mistum þarna texta á Hósea, kafla númer 4, það 6. versið. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraelsmenn, líður minn verður afmáður, hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta er svo skelfuleg yfirlýsing vegna þess að það eru svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem er skráð á blöðu ritningarinnar. Þar er allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar er söguhetjan Jesús Kristur. Og það er Kristus sem segir líka, og við lásum það áðan, ef þér elskið mig, þá haldi boðor mín. Það er lögmáli sem er til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leifir sem sagt, úr því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir þá mun ég senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tími mun koma, sá hvað þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum, heyrðu öttins. Með öðrum orðum, sá tími mun koma, sá hvað þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum, heyrðu, hvar er

leitar að hjálpbræði, leitar að sannleika. Það vegna þess að þá náðatími búinn. Og ég mun ræða það sérstaklega í mínu síðasta erindi, hérna það ekki 3. nóvember að ég held, sunnudaginn 3. nóvember. Þá tek ég fyrir erindi þegar náðartímin endar. En á undan koma önnur 2 erindi og ég vona þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegur boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar að leita eftir þeirri þekkingu sem í bóði og hún verður hér í bóði. Svo að menn munur reyka fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars, leita eftir orðu Guðs en þeir skoðu ekki finna það. Og þegar drottu segja þið munuð ekki finna það, það vegna þess að náðatíminn búinn. Og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur. Og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi. Ég vona þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar. Förum núna yfir í Nýja testamentið. Það Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi þar sem Páll postuli segir Við eigum ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takkið eftir þessu? Alls konar kenningar. Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu. Mjög áþreifalega. Sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáu þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða. Dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi frelsara allra manna sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra. Hversu vondur þeir kunna vera ef þeir bara snúa sér við og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í 7. kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti því að hann fjallar presta og ég á að kallast prestur þó ég sé komin á eftirlegin núna en það segir í 7. versinu í 7. kafla apostlasögunnar að orð Guðs breyttist út fljótlega eftir krossdauða hans og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stóru vaxandi einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna mér finnst þetta alveg stórkostlegt þarna verið að segja frá því sem gerðist fyrir nær 2000 árum að margir kennimenn og prestar sem kölluðu krossfestan kennimenn sem höfðu ekki lært að meta Jesu Krist og það sáluhjálpar starf sem að vann hér á jörðu fyrir en eftir að hann dó þá snerust þeir og mikill fjöldi þetta ekki bara einn eða tveir eða þrjú prestar heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærður að ég svo margt talaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endur taka sig rétt ára Kristi kemur aftur þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfélögum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prófsteinninn okkar eða örugasti prófsteinninn okkar til þess að hérna rata svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekja okkur í Jesu nafni ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orðu Guðs hver hinn sanna kenning og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði kenningalega séð sem eru rétt og röng Kristur lét sig hafa það

að vera hafnað, fyrirlitin, það var hrætt í andlit hans, hann var hýttur, hann var dæmdur til dauða saklaus, þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins kom hinga til jarðar til þess að reyna að bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsar þetta til lítar, ég get aldrei skoða þetta, þar að segja Jesu á krossinum, öðruvísi en að klökna, vegna þess að þetta er svo átakalegt. Ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins, englar tilbáðu hann og sungu hann lofa dýr og verur, skapaða verur sem eflaust að finna á öðrum veröldum því það eru vísbendingar í Biblíunni aðrar veraldir sem ekki hafa fallið í synd í Biblíunni. Hann yfirgaf það allt saman til að bjarga jafnvel einum syndara. Getu við, kristið fólk, verið þekkt fyrir annað en að kannast við frelsarinn okkar og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur? Eða látu við reka á reiðanum þar til það eru orðið of seint og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast einhverja þekkingu og sáluhjálp. En það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan. Við munum ekki finna það því að það eru of seint. Náðartíminn hefur þá endað. Í postalasögun í öðru kapitula frá 36. versi þá lesum við með öruggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjörð bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það er að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu, krossfestu. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert eftir að hafa lífláti frelsaran? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu heimsins, himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur, að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það er það eina sem Guð gerir ekki fyrir þig. En allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta er svo einfalt, er það ekki? Í Salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi, segir í hjarta sinu engin guði til. Þetta er orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag, bæði á Íslandi og fjölmörgum löndum erlendis. Þeir kæra sig kollóttan eins og engin guð sé til. Og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna. En Guð segir, illa og andstyggilegu breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott er. Það er orðið svo fátt þá einlægu kristnu, sem eru raunverulega kristnir, sem virkilega trúa á Jesu Krist og hafa yndi af að gjöra vilja hans. Að Guð tekur svona til orða og segir, enginn gjöri það sem gott er. Guð lítur af himni niður á mennina, lesum við þriðja versinu, til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs, sé hygginn. Hugsaðu ykkur, hvort ekki sé einhver sem sé enn að leita að Guði. Og mætti Guð hjálpa hverju einu okkar að leita Guðs á meðan hann er enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem að hann segir í Matteus og Guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt
er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur. Þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það raunum að það meiri hluti sem ferst. Það raunum verið fáir sem frelsast. Og þegar ég segi fáir, þá ég ekki að draga úr fjöldanum sem frelsast því að það arakrúi, segir í opinabókinni sem enginn gat tölu á komið sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu. En þeir eru svo fáir, samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpbræði drottins Jesu Krists. Það stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar. En Jesus segir í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann leiðin, hann vegurinn. Það enginn annar leið. Og það svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnuta, hér á sama tíma. Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, þegar ég dey, þetta svo opna aðra dyr, fara inn í annað lífsstig. Hvílík blekking, en komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það engin annu leið en Jesús Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlust við til meira en hann gjörði? Jesús frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þau ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkominn inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng. Þá fæ ég að sjá kona mína og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sem þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kjærleiksríki faðir á himnum, þakka, við þökkum þér svo innilega fyrir Jesu Krist og fyrir kjærleika þinn og elsku að fórnað öllu því besta í himninum til að bjarga okkur ef verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpaðu okkur til þess að svara jákvætt og með gleði, já drottinn, við komum, við fylgjum þér. Við viljum hafa því í heiðri og við viljum taka móti frelsarnu þegar hann kemur fagnandi vegna þess að við höfum ákveð að lifa fyrir hann. Ó drottinn kom þú skjótt. Því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá að halda inn í dýrð himinsins að Kristur komi sem allra fyrst. Þess að þökum við undir með loka orðum Biblíunar kom þú skjótt. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkar. Um þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham, hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treystonum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki um trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit um. Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði um. Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið.

0: Ætlar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem er eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún segir að þetta eru hugleðingar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig og svona allt það sem ég hef lesið eftir Sigurbjörn Einarsson hefur svona fært mér nær Guði og það finnst mér yndislegir einstaklingar. En þessi hérna, þetta er svona stutti kaflar. Þessi kafli ber yfirskriftina ekki ég. Síðustu stundirnar í jarðlífi Jesú eru stutt andartak í sögu mannkyns. Að ekki sé nefnd eilíð Guðs. En þetta andartak er leiftur á krossgötum og Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annarsvegar og mennskar örverur hinsvegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari í hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem dýpra en sá himinn geymur sem skilur háa hnetti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhög hvort við annað, þá er það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá væri þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfin þér leið, en þó að þú næðir að fljúa út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga, sem er afneitað. Hann er smáður, hann er dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfi manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús, frammi fyrir valda mönnum, sem þykjast þurfa að ryðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús er hljóður í greipum þeirra, því að þeir hafa lokað á hann, vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi? Þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann hættur, það hrækt framan í hann, hann slegin í andlitið og skopast að því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað þarna gerast annað en það sem hver maður gerir þegar að meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst. Menn hugsa ekki út í að það sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist þeir hvert þú hittir þar, heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Enginn horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem slóði? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna hægt að ljúga og blekkja svíkja, kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Af því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig er sá Guð sem er Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymalegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti, vonum, þörfum, raunum og þrautum annara? Hvenar sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenar stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bak við öll andlit og hjarta slög er sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið, milli Guðs og manns, var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesu en endra nær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesu er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin, þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna af því að hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki fær það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá það sagt sem manginn ber á herðum sér. Og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orð þá lýst að græða sýktan, lemstraðan líkama, mannkyns til nýrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann er særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra miskjörða, fyrir hans benjar urðu mér heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deittur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá önd verðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi í Jesu er æðri öllum skilningi. En sá sem þykkur í auðmýtt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku, finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar um innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðinni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndana, en þú sem bætti brot minn hér, bið þú nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss um að svari yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér næja að hugsa og segja, þú veist það, drottinn. Þú þekki mig. Þú veist allt guð og vertu mér syndugum líkum samur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jésús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég? Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim eða urðu þeir allir losnir á þeirri tilfinningu að Jésús vissi allt þá. Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hildýpið fyrir fótum sér, með undidjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jésús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðun í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum forn smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýr sé þér drottinn minn, útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jésu, lærisveinar hans, hafa ekki brugði neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jésu. Allt er skráð í guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einu með Jésu. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér. Hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jésu og sinn kostnað, né að skreita sig sér eða honum til heiðus. Þeir kynna sig eins og þeir voru. Mannlegir, skammsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka, hvatur í orðum og viðbrögum. Jésús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Af hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér og afneitaði Jésú, sagðist aldrei hafa þekkt hann. Því var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jésu. Markus byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í farið sínu og vildi ekki láta fella það undan af því að það var sannleikur. Guðspjallin segja satt. Þau fals ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jésu fylgist með því sem þeir skrifa. Hver lína er skráð fyrir augliti hans. og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa. Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi Guð krossins og upprisunar, Guð minn og þinn, já hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast, eða á þér kann að hvíla, en það veit ég, að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sár minning og hvert kvíða efni snýst í blessun þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna tónlistaratri. Ég kveiki á kertum mínum

0: hversu langt varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna er það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir? Guð, hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessum spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrif

kann að vilja tala tilfinningar sínar, en það miklu fremur að tala við sjálft sig og Guð sinn en þann sem að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfan sig. Það þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölin. Þessi tími eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara með sjálfum okkur, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur of fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segja eitt, þá hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við nýja viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi ein. Þanga til að sviðin fyrir að minka. Þá það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú það sem komið að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sína umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu á öllu því sem óafgreitt í huga okkar og hjarta. Og svo vinur sem það þolir, það sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar í rauninni ekki þess háttar að við vantum endilega svars. Við vitum að það ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna þessi þjáning lögð á mig? Hvar Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst. Það ekki auðvelt hlutverk að vera á þeim endanum að ráða fram úr slíkum spurningum. Eitt það sem ég hef tekið eftir, sem eins og rauður þráður, bæði gegnum eigið mótlæti og veikindi og ekki síður annara sem ég hef umgengist á spítulum og víðar. Þetta svo sterka tilneiging okkar að segja, Guð, ég ekki nógu góð? Hvað hef ég gert rangt? Hvers vegna ertu farin frá mér? Þetta ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðuna fyrir kvölum okkar og við föllum svo oft í þá gryfju að segja, ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sína á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum á Golgata sagði hann: Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt það svo.

0: svo að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guðum það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden þegar syndafallið var staðrind. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir taldi mig og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér taldi mig svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, teldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð. Þau höfðu ekki gert neitt rangt, nema óhlýðnast Guði og hlusta á rödd Satans. Þau kusu að hlusta á lygar hans frekar en að taka mark á boðum skapara síns. Sökin var ekki þeirra. Heldur var hún Guðs, eða svo fannst þeim. Hér finnum við enn eitt atriði sem allar götur hefur fyllt mannkyninu frá syndafallinu. Það er þessi þörf okkar að koma sök á annan. Sök sem í raun er okkar en við veljum ekki taka á okkur ábyrgð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan getur verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst get ekki verið svo slæmt. En þetta er ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja hvað var rétt og hvað var rangt. Því finnst mér oft að þessi tilneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver er þá nærtækur? Er það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar er Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð? Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesarbréfi margt að finna það hvernig Guð okkar er. Og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt er. Kapli 1, 5 segir Guð er ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig segir í öðrum kafla vers 1. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kafla 2:12 lesum við. Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar, fyrir sakir nafns hans. Og í kafla 3:16, af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir okkur. Og að lokum segir kafli 3:19, af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu okkar frammi fyrir honum. Í kafla 4 í fyrsta Jóhannesarbréfinu lesum við það hvernig Guð er og hvað hann gerir og hefur gert fyrir okkur öll. Vers 7. Kærleikurinn frá Guði komin og hver sem elskar á Guði komin og þekkir Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndur okkar. Í kafla 4:18 segir Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Nei, það höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvöllur geisar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það ríki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða, bóstaflega. Við getum einnig lesið í 1. Jóhannesarbréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellst ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir. Ef við höfum elsku til hans, það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesu að það getur engin efir lengst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringumstæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja Ég elska þig. Leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimman dal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum og Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukan. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvoru tveggja og sú vissa til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur en kærleikur Guðs alltaf til staðar og þó við missum stundum sjónar af honum þá hann stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar þá kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum alltaf mótlæti sem fylgt getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð og reið. en kærleikur Guðs sem klettur sem við getum alltaf byggt á. Við getum lesið í Matteusi 7. kafla. Verum ekki áhyggjufull. Leitum fyrst ríkis hans og réttlætis. Hann veit hvers við þörfnumst og mun veita okkur það. Hann mun veita okkur hugarró og frið í sál okkar. Erfileikar eiga ekki síðast orðið. Það á Guð. Í 21. kafla opinberunarbókarinnar, fyrsta versi, stendur. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Vers 4. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki lengur vera til. Hvorki harmur, nýja vein, nýja kvöl er frama til. Hinn fyrra er farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Það framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár, ógn og ógæfa tilheyra liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll eru sigruð að eilífu. Þetta það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son Jesu. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín meira en nokkur orð fá lýst? Í Jesu nafni. Amen.
1: Why me, Lord?

0: Náðugur og miskusamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn öllum góður og miskun hans yfir öllu. Drottinn trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem svo dásanlegt við drottinn okkar það að það auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann undursamlegu Guð sem alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið né raunverulega hamingju fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn, kæru vinur, hverjan kvíldada. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknarstarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði þresti frá því nokkrum dögum seinna að ég var að hugsa um að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknarstarf. Og hann sagði, ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem í prestaskólanum og var að býða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknarstarfi. Ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mikið neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færi að heimsækja með henni og ég sagði ok. Og svo svona liði tímar, dagar og vikur og svona ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom tíminn og sagði ok. Dóttir mín að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna háls mánæðilega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan hún að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknarstarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég er búin að finna lista yfir fólk sem á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknarstarfa að heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum komast ekki í kirkju og komast ekki út og eru bara svona ein heima og við förum ákveðum, ég á mig lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða heimsæka heiti Shirley og við förum þangað og förum sem fengum leyfi til að fara að hitta hana og okkur er sagt hún er hérna inn í borstum og hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði bara svona liggur við út undan svona og ég sagði þekkjurðu mig og ég sagði þekkjurðu mig og hún sagði já, auðvitað þekki ég þig, en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði við erum að heimsækja þig og hún sagði en af hverju? Ég sagði og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja og hún sagði af hverju í dag? Og ég sagði ég veit það ekki og þá fyrir hún að segja mér að hún hefði verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér. Hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi. Og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það enginn sem getur tekið mig. Og ef ég get ekki farið í þess að rannsókna þá þarf ég að bíða kannski marga mánuði að ég get farið næst. Svo að hún spurði, getur þú farið með mig? Og ég sagði, alveg sjálfsagt, þú finnur engan annan, þá skal ég fara. Hún sagði, ég finn engan annan, það engin annar, það bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta verið samvitið því svona að talmina að þetta var svona að kingja að próf sem þurfti að fara í að dótt, ég sagði dóttur minni frá því sem sjúk að talminafræðingur og þá sagði hún vertu vissum að láta gera líka þetta ákveðið test eða rannsókn og svo ég nefndi það við þær og stelpuna sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það sagði já við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana og það var akkurat þetta þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingar mikið fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni að öru liti virtist allt fyrir lagi svo að þetta bara sýndi svo mikið sko að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax ég beið einhver hluta vegna svo fór við þennan dag og það var eitthvað þessi dagur sem virkaði fyrir hana og það er bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig svo fór við kannski tveim vingur setna, fjórum vingur setna á annan stað, það var Cindy og þegar við heimsækjum hana þá er hún að segja já, mér langar að koma í kirkju, ekki færi í kirkjur mörg ár og einhvern veginn, ég finn mikið að koma þó að sé alltaf vera tók í mig mér finnst ég þurfa að fara en ég þekki engan, það er allir búin að þetta er dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki svo ég bara finn mikið að fara og ég sagði, það er bara allt í lagi, þú það er bara milli hennar og Guðs og þú veist, ég var ekki hana til að íta á það en við sögðum við hana ef þú kemur, þá máttu sitta með okkur, þú máttu sitta hjá mér ég alltaf píano megin eða hjá Young He og hún alltaf orgel megin og þú bara velkomin að koma og vera með okkur en svo kom hann ekkert og svo hérna allt einu bara birtist hún í kirkju og við erum bara voglöð að sjá hana, þá sagði hann já, veistu hvað gerðist? Ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar og hún sagði ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að mér langi að koma, ég var að finna mig í því alveg og ekki alveg tilbúin en svo því ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára þá hefði ég sagði ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp ég skal færi í kirkju og hún búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það er alveg dásamt að sjá hann hún kemur alltaf hlaupum tímum, tekur utan og segir þetta er kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt sem hann og það er bara dásamt að sjá Guð að verki og bara smá annað dæmi mann sem heitir Mike, hann er hérna með Parkinsons veikina og hann er alltaf svona frekar niðurlútur svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði. En eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young He, þessi kona frá Kóreu, hún alveg tók hann að sér og sagði nú hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögðu, viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingi saman og brosandi út af eyrum og bara, þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja hann. Og við gerum ekki neitt, við erum bara að svara kalli, við erum bara að fara að banka á dyr hjá fólki og koma til þeirra. En Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það er bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi. Því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona. En þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka equip. Allt sem þú þarf til þess að geta gert það sem minna býðum að gera og það er bara svo dásalegt og að fara tveir og tveir er líka mjög gaman því að ég og Young He sem þekkust ekkit áður, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari og það sem við gerum er við förum tölum við fólkið spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallað okkur til að koma að heimsækja þau. Og svo bara hefur Young He, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svo út frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir. Og svo hefur við bæn, ég hef bæn fyrir þeim og og það er bara alveg bara dásanlegt og eitt annað svona smá dæmi var þessi etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að hún, við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu viku og við báðum fyrir henni, hún talaði menni var illt í hnénu og svona, svo því hitti hana næst í kirkju þá svona Hörðu, þú baðst fyrir hnénu á mér og viðstu, ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan. Og ég sagði, wow. En svona er bara Guð góður og hann hlustar og hann svarar bænum. Svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. Þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 13. lexíu sem nefnist Merki dýrsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Þá flettum við hérna og þessi litla jarðarkúla sem við sjáum hérna á tjaldinu, jörðin, þessi yndislega bláa perla, séð utan úr geimnum. Þetta er uppreisnar veröldin, þar sem að allur fjöldin á jörðinni mun bregða, trúnaði við frelsara sinn. Og þá er spurningin, verðum við á meðal fjöldans sem lætur bara reka á reyðanum og berast hratta feigðarósi. Guð hjálpa okkur til þess að hafa einur bein í nefinu, svo sagt er, til þess að standa á sannleikanum og gera svo Lúther þegar hann anspænis fulltrúu páfavaldsins og keisarans og það var krafist á honum að hann afneitaði trú sinni og sannfæringu um réttlætingu fyrir trú, réttlætingu fyrir friðþægingu Jesu Krists. Þá sagði hann, hér stend ég, sem sagt á orði Guðs, ég get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Getum við gert það í dag? Getum við gert það þegar á reynir, þegar að þessir atburðir gerast? Spurning fjögur, hver lengi með þetta vald sem berst gegn Guði og fólki hans komast upp með ofríki sitt? Það segir í 13. kaflanum og 5. vessinu í opranabókinni, því var gefin munnur er talaði stóryrði og guðlastanir, og lofað að fara því fram í 42 mánuði. 42 mánuðir þegar þetta var skrifað fyrir næstu 2000 árum. Þá var hver mánuði með 30 daga. Það er ekki svo í daga, sumir með 31 dag og sumir eins og februar 28 daga eða hlaupári 29 dagar. En flesti mánuðir í okkar almanaki eru með 30 daga. Og þannig var það áður. Og ef að þið margfaldið 42 mánuði og hver mánuð með 30 daga, þá fáið þið 1260 daga, er það ekki? Eða það er sko 3,5 ár fyrir gefið. Það er líka talað 42 mánuði, það er talað 3,5 ár, það er talað eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Með 30 daga mánuðum að þá kemur alltaf sama útkoman 1260 dagar. Og það er einmitt notað á öðrum stöðum. Það segir hérna í Daníel 7:25, vorum að lesa það áðan, að þeir, hinir heilugu, munu vera seldir í hendur þessa trúalega vald sem ætlar að umbreyta helgitíðum og lögum í eina tíð, tvær tíður og halva tíð. Ein tíð er eitt ár, tvær tíður er tvö ár, legðu það saman við eina tíð, það eru þrjú ár, og hálftíð, það er þá helmingurinn af ári. 1260 dagar eins og áður var getur þeim. Í 11. kafla opinberunarbókarinnar, í öðru og þriðja versi talaði þetta á annan há. Þar er talaði að heiðingarnir fótum tróða borgari helgu í 42 mánuði. Það er svo vorum að tala áðan. Eða, vottana mína tvo mun ég láta flytja spátdómsorð í 1260 dagar. Er þetta ekki 1260 dagar? Það er alltaf verið að tala þetta í spátdómanum, ýmist í Daniel eða mismunandi köflum og opranabókarinnar, alltaf sama tímabilið, 42 mánuði, eina tíð, tvær tíðir og halva tíð, eða 1260 dagar. En það er alltaf sama. 1260 dagar. En svo þurfum við að vita hvað þýða þá 1260 dagarni. Svo á einu stað, opranabóki 12-14, það er bara talaðið 3,5 ár. Það er alveg sama tímabili. Í 3,5 ári, miðað við gamla tímatalið, 30 dagar í hverju mánuði, þá eru 1260 dagar. Og svona fer Biblían að því að útlista á mismunandi hátt sama boðskapin sama tímabili. Sem það spurtum í fjórðu spurningu að hve lengi átti þetta vald sem að hefur í hyggjað breyta helgitíðum Guðs og lögum. Hvað lengi kemst það upp með þetta ofríki sitt? Svarið 42 mánuðir. Eða, eins og segir á öðru stað, eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Eða, eins og segir annar staðar, í 1260 daga. Eða, eins og segir í ennaunum spátómi, í 3,5 ár. En það allt sama 1260 dagar. Og þá bara eftir að fá að vita hvað segir Biblían að hver dagur í spátómi Biblíuna tákni. Því þá vitum við hvað 1260 dagar tákna. Auðvitað tákna það 1260 ár. Og þegar við komumst að því, og við ætlum að skoða það innan skamsi, ég ætla bara að tala þetta á meðan þeirra að skrifa niður svarið, að þá komumst við raunum að þetta ekki neitt venjulegu maður, því að hvaða maður lifir í 1260 ár. Ekki einu sinni Metusala, sem var sagður í fyrstu köflum Biblíuna hafa lifað í tæplega 1000 ár. Hann lifði ekki 1260 ár. Svo þetta eitthvað annað vald sem að næri við margar aldir. Hér Jóhannes á tjaldinu að skrifa samkvæmt því sem að hann fekk að sjá í þeim vitrunum sem að Guð gaf honum og hann skrifaði þetta niður. Svo kemur fínta spurningin hver langa tíma táknar hver dagur í spádómi Biblíunar og þá förum við til dæmis í 4. Mósebók, 14. kafla. Í 34. versi þar verða að tala Ísrael og hvernig þeir ráfið svona í eyðimörkinni. Eins og þér voru 40 daga að kanna landið, sko þegar Móse sendi njósnara inn í fyrirhennar landið, til þess að kanna það árið að færi beint inn í landið. Og en svo þeir eru komið með fréttina tilbaka, þessi 12 njósnarar, þá voru bara tveir, Jósu og Kaleb, sem sögðu, jújú, það eru risar þarna og það eru vikita borgir, en við getum samt tekið borgirnar og inn í landið í krafti drottis, en þjóðin trúði hinn 10 sem sögðu, það eru risar í landinu og það eru vikita borgir og við getum ekki tekið þetta. Þeir voru vonlausir. Þeir trúðu ekki og treyst ekki og fyrir bræðu þurftu að vera 40 ár í eyðimörkinn að ráfa þar til að öll þessi kynslóð var fallin eða dáin þar að segja þessi fullorðnir og þá voru börnin sem að fjöldu inn í fyrirheitna landi þess vegna segi ég hér og ég les eins og þér voru 40 dagar kann á landi svo skulu þér bera miskjörði þar í 40 ár eitt ár fyrir hver dag og fá að reyna hvað það að vera yfirgefin að mér segi þarna sem sagt í 4. Mósebók 14. kafla Og þetta endur tekið í Ezekiel í 4. kafla og 6. versi. Þegar þú hefur fullnað þessa daga, þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annarsinn og bera misgjörð Júta hús 40 daga, telja þér dag fyrir ár hvert. Sko, þannig eru tveir spádómar. Það sem er sýnt, okkur er sýnt, að það er rökrétt. Þegar að spádóman í fjallaðum dagafjölda, að telja dagana sem ár og þannig fá spádómar opurinn og bókarinnar sko einhverja merkingu og innihald og mikilvægi því að við erum að tala vald sem endist í 1260 ár nema svara við fimmtu spurningunum hver langa tíma tákna hver dagur í spádómi Biblíunar eitt ár stutt og laggott svar svo ég flýti mig bara að fletta og hérna sjáum við þetta settur öðruvísi, hvernig 1260 dagar tákna í raun og veru 1260 ár það er misfella hérna hjá mér 1260 dagar 1260 ár, skrifið það hjá okkur frekar hérna kemur þetta aftur, ein tíð er eitt ár, tvæ tíð er tvö ár, þrjú og hálft tíð þrjú og hálft ár og svo framvís og enn einu sinni svona, þetta er bara rétt til þess að sína ykkur hvernig okkur ber að skilja þetta 42 mánuði sinni 30 dagar, 1260 dagar. Og þannig eru 1260 dagar í spádómum. Já, mörg ár. Svo vill bara svo til að við þurfum að leita í mannkynssögunni hvar í tímabil það sem eitthvað trúalegt vald passar inn í 1260 ára tímabil. Svo þurfa atburðir að gerast í byrjun og endi á trúalega sviðinu sem að er þessi virði að það geti passað inn í þessa lýsingu Biblíuna. Það vill svo til að aðsetur rómverska keisaraveldisins, það var í Róm, í Rómaborg á Ítalíu. En árið 538 eftir Krist þá ákvað Justinianus keisari að flytja höfuðstöðva sínar til Konstantinopel sem er borg í Tyrklandi flytja höfuðstöðva sínar þangað. Það gerði það verkum að biskupin í Róm, biskupin í kaþólsku kirkjunni, hann varð meira að minna einvaldur að vísu á trúalega sviðinu en fekk fljótlega svo mikið vald á veraldlega sviðinu því að hann bannferði konungæður ekki lítunum. Og þetta lærðu við í mannkynsögunum að það ekki. Munið eftir þarna einu keisaran, ég man aldrei hvað hann heitir, sem að þurfti að koma frá Þýskalandi og fara vetur til Ítalíu og þar fekk hann ekki áheyrn hjá páfa í hvað, 2-3 daga og hann stóð þarna úti berfættur í snjónum til að sína sko auðmýkt sína iðrun og að lokum þá orkendi páfanunum og fyrirgá honum eitthvað sem hann hafði gert á hluta hans annars var hann bannferður sjáu ekki lítið vald páfin hafði yfir mönnum og hann bannferði Lúther, hann bannferði aðra sem trúðu öðruvísi en kirkjan boðaði. Það vill svo til að, að 1798 þá gerðist það að Berthier hershöfðingi Napóleons keisara stormaði inn í Rómaborg og hertók páfann. Það var ekki hræddari við páfann þetta á þessum tíma og flutti hans að fanga til Frakklands það sem að dó í útlegð. 1260 ára tímabil var þarna á enda. Banasár, segir spádómurinn. Og það var eins og páfadómurinn hefði liðið undir lok. En það varð ekki. Því árið 1928 þá samþykkti ítalska stjórnin að viðurkenna Vatikanið sem sjálfstætt ríki innan síns ríkis, innan Ítalíu. Og síðan hefur Vatikaninu vaxið á smegin þar til að núna er næstu því hver einasta þjóð með fulltrúa í Vatikaninu. Það er að segja ekki innan Vatikansins en það viðurkenna sem sagt flesta þjóður heims Vatikanin. Og það eru vatnaskil þegar að Reagan Bandaríkja forseti viðurkendi Vatikanin sem sjálfstætt ríki og tók að senda ameríska sendiherra loksins til sem fulltrúasinn við Vatikanin. Banasár dýrsins varð heil. Nú þurfum við bara að sjá hvernig að við spádómarnir það sem eftir og talarinn til dæmis í opbrunabókinni rætast því að kringustæðunar sviðið sett. Kringustæðunar eru þannig að það getur allt gerst mjög rætt hérðan í frá. Og þegar við sjáum núna fyrir botnum er að hafa svo víðan heiminn að menn vit ekki sér drjúkandir á hvernig að koma friði á. Sjáum hvað er að gerast? Sjáum hvernig friðiverkin geta spilar inn í eða upp í hendur á þeim sem hafa völdin? Og þegar að menn að lokum segja til dæmis við hljótum að hafa gert eitthvað af okkur. Við verðum að saminast. Við verðum að ákalla Guð öll sem eitt og hætta þessu sundurlindi. Og það er bæði efnahagslegt og hernaðlegt vald og trúalegt vald til að fylgja þess eftir. Og þegar þjóðirnar snúa sér til Vatikansins, til móðurkirkjurnar aftur og alla dótturkirkjurnar eða systurkirkjurnar eru komnar aftur heim, líkneskið orðið eins og dýrin, þá er sviði sett. Og það er í þessu ljósi sem við förum að tala um merki dýrsins. Sjötta spurning, Biblía gefur okkur 8 atriði sem auðkenna þetta trúalega vald, hver eru þau? Og nú skulum við taka fram þarna þessi 2 blöð þarna, fylgiriti. Og við skulum bara lesa að því, þá kemur þetta fram hvert af öðru. Í 13. kaflanum í opranabókinni segir frá fyrsta vessi, ég sá dýr stíu upp af hafinu og svo framvegis. Og við erum búin að vera að fjalla þetta svo lítið svo ég fer hratt yfir af því að við erum búin að skoða þetta þegar í kvöld og þið erum með þetta á blöðunum en það segir í 18. versi 13. kafla hér reynir á speki sáu skilning hefur reikni tölutýrsins því að tala manns er það og tala hans 660 og 6. Ég mun nú ekkert vera að gera mjög mikið úr þessu með 666 en það útskýrt hvernig það getur hægt að reikna út tölu manns út úr rómversku tölugildi sko bókstafa og þið sjáu það mjög víða erlendis og gömlum byggingum að ártöl er ekki bara skrifuð eins og 1900 eða 50 eða árið 2002 eða eitthvað svoleiðis heldur er það í bókstöfu sérstaklega gömlum byggingum og það er í þannig tölulegt gildi sem sömu bókstafir hafa og þannig er þetta að finna út kannski 666 út úr tölu manns og það getur passað við þetta tignar heiti Epáas en það getur passað við aðra líka en þá þurfa önnur atriði þessara lýsinga í 13. kafla opinberunarbókarinnar einni að passa en þá passar það ekki þegar við berðum allt saman ásamt tölulegu gildi nafns eða tignar heitis það verður allt að passa og það passa hverki nema við Páavald Og það er svoleiðisvald sem hefur lifað í gegnum aldir en ekki einn maður, sjáðu því. Svo að sjötta spurning, Biblíu gefur okkur átta atrið sem auðkenna þetta trúalega vald og við erum búin að gefa okkur þetta í fylgiritinu. Hver eru þessi svör? Í fyrsta lagi, það fær mátt sinn og hásæti og vald frá drekanu. Sem sagt, Satan er á bakvið þetta dýr eða dýrslega vald sem er raun og veru bara mannlegt, trúalegt og veraldlegt vald í öðru lagi því var gefið vald yfir allri jörðinni sem sett allri jarðabúa meira að minna munum saminast í að tilbyrja þetta dýr þetta trúalega vald í þriðja lagi það fekk vald sitt til að starfa í 42 mánuði og alveg upp á dag upp á ár að þegar að Páfi var handtekin árið 1798 Það voru liðin 1260 ár frá því að biskupin í Róm var svona frjáls og ráðandi þarna og keisari var ekki fyrir. 1260 ár, 1260 dagar spátumanna. Og í fjörða lagi það fer með stóriði og guðlast. Í fymta lagi það var sært til ólífis sem sagt þegar að Páfi var handtekinn en banasár þess varð heilt. Og öll jörði fylgdi því með undrun. Í sjötta lagi, hann hefur leyndardómsfulla tölu sem eru 666. Og opinber stöðu heiti Páfas er staðgengil sonar Guðs sem er á latinu Vicarius Filii Dei. Og ef við reiknið út tölulegt gildi bara þess tignar eða stöðu heitis, þá fáiðu út úr því 666. En ég endur tek það ekki bara tölulegt gildi eitt út af fyrir sig sem að hefum svo mikið að segja heldur bara að öll þessi auðkenni sem að eru talin upp í spátómi spátómanu þarna í 13. kafla opinberunarbókarinnar sem verða að koma heim og saman við eitthvað vald á meðal manna. Í sjöunda lagi þetta er þið trúalegt vald það mun tala stórir og guðlastanir og láta alla tilbýða sig. Í áttunda lagi eða áttunda auðkennið því var leift að heyja stríði hinna heilugu. Er þetta ekki það sem hefur gerst í mannkynssögunni? Sumir sagnritarar að segja 30-40 miljónir hafi látið lífi vegna ofsókna páfakirkjunnar í gegnum aldirnar. Sumir vilja fara upp í 50-60 miljónir. Hvort heldur er miljónir létu lífi. Og páfinn Svo góður maður sem hann gæti annars verið hverju sinni að þá er hann ekki staðgengil Guðs á jörðu. Þegar að Páfa valdið notar þetta tignar heiti staðgengil Guðssonar að þá meina þeir og þetta er hægt að sækja þetta og ég gef ykkur þetta í fylgiritinu að einu fylgiritinu hérna að þá geta tilbeða hann sem Guð væri. Yfirlýsingar Páfas eru sem yfirlýsingar Guðs. Samkvæmt yfirlýsingum Páfadóms. Og Páfadómu segir að hann hafi vald til að fyrirgefa syndi mannana. En það bara, samkvæmt orði drottins, bara drottin eitt sem fyrirgefa syndir. Allir þjónar Guðs sem hafa komið fram á sjónasviði í spádómum eða bókum biblíunar yfirleitt Þetta eru auðmjúkir þjóna sem berast lítið á. Og það er mjög ólíkar lýsingar á þessu þjónu Guðs við það gull og gersemar og gimsteina og allt þetta sem að prýðir sem sagt páfadómu aldana eða sem sagt á liðnum öldum. Sjöfunda spurning, mannkynssaga sýnir okkur ótvírætt að aðeins eitt trúalegt vald uppfyllir ofagreindar lýsingabiblíunar og samkvæmt þessu sem við erum búin að vera að skoða að þá engin vandi að finna þetta eða við ætlum að skoða annu fylgirit. Sjáuði til dæmis hvað segir þarna í fylgiriti 2 þarna við 13. Leksíuna. Það segir einmitt þetta og nú verða að vitna í kaþólsku hver. Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og ég les á sem sagt það sem er tekið upp blasið 50 að daginn tók maður nokkuð sem sagt lærdómskver þetta og las þetta og nú verið að vitna orðrétt í þetta hver spurning hvaða dagur er hvíldadagur svar það er laugardagurinn takk ég eftir, nú þetta mín orð það er kaþólska kirkjan eða fulltrú hennar sem að segja þetta og svo held ég áhrum að vitna í spurning hvers vegna höldum við sunnudagin þá helgan svar vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudagin spyrjandin var svo forviða að það skrifaði hinn fræga kardinala James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt helgi deginum frá 7. degi vikuna til fyrsta dagsins Hafið í huga núna, spyr ég, ykkur, hafið í huga, eða ekki, að við vorum að lesa í ritningunni að þetta trúalega vald sem við tapna með dýrinu mun hafa í hyggjað umbreyta helgi tíðum að lögu Guðs og koma fram eins og það væri Guð. Nú vitnum við aftur í, kardinali svaraði og hann svaraði svona orðrétt. Kaþólska kirkjan staðhæfir. Að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess. Þetta stóra þarna merki þarna upp að stæðu, það er bara okkar orð, breyting. Að kirkjan hefur vald og mynduleika í andlegum málum. Og svo viljum við einnig gefa gaumað eftirfarandi orðum þar að segja sem að byrtist í kaþólskri heimild sem heitir The Catholic Record sem að var gefið út í Ontario, Canada 1. September Árið 1923, þar segir, sunnudagurinn er merki vald okkar, kirkjan er ofar biblíunni og breyting hvíldadagsins er sönnun þessara staðreyndar og tilvitnun endar í þessa kaþólsku heiminn. Sko, ég virði það við kaþólsku kirkjuna, þeir eru ekkert að draga fjöður yfir það sem þeir hafa gert. En við gætum hafa spurningar það sem kennimenn mótmælenda kirknana er að segja að þeir eru að segja sko að við höldum sunnudaginn heila að verna þess að drotti skiptu hvíldardag og það getur stafið fyrir því í biblíunni kaþólikkar koma fram heiðarlega og segja við breyttum lögum Guðs og það er sagt í spátum í biblíunna það mun koma vald til að reyna að breyta lögum Guðs Og alveg sérstaklega helgitíðum, hvað er hvíldadagurinn ef ekki helgitíð? Og lög, þetta tekið beint úr stjórnarskrá Guðs ríkis, borunum 10. Jæja, svo segir eftirfarandi í Doctrinal Catechism eftir Stephen Keenan, þetta er önnur kaþólsk heimild. Spurning, getur þú sanna það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði? Svar? Þetta er svar kaþólsku kirkjunar. Hefði hún það ekki? Hefði hún ekki geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykja? Hún hefði ekki geta komið helgihaldið sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikunar í stað 7. dagsins. En sú breyting er hvergi boðin í biblíunni og tilvitnun endar. Með öðrum orðum, páfa kirkjan segir það skýrt. Að hún hefði gert helgidags breytinguna. Er það ekki? Og að sunnudags helgin sem merki eða tákn mynduleika hennar og vald. Þetta er merki fráhorfinar kirkju. og merki sem þetta um mátt Guðs og vald er sko sem sagt hérna í Biblíunni merkið um mátt Guðs og vald er hvíldardagurinn en tákn dýrsins og merki um vald þess er helgihald sunnudagsins þetta eru okkar orð við erum bara að draga saman í hnotskun hérna það sem að við erum að uppgötva ýmist úr Biblíunni og eða þá úr yfirlýsingu kristinna kirkju svo það annað fylgir í þarna sem með þar kemur páfavaldi með spurningu sem að til mótmælenda safnaða og mótmælenda í kirkjudelda og hún spyr aftur og aftur og hefur lagt eftirfarandi spurningu fyrir mótmælendur og hún þessi og nú vitna ég orð rétt í kaþólska heimild þið haldið því fram að sjöundi dagur vikuna sé hvíldardagur gyðinga en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöunda deginum til þess fyrsta en hver gerði breytinguna sko nú það kaþólska kirkja sem spyr hver hafi vald og mynduleg til að breyta boði hins almáttuga þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur Hver þórið þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsta dag vikuna byrja að halda helgan? Og kaþólska kirkjan heldur áfram og segir, ég var erfitt með að skilja hvernig þið, þar að segja mótmælendur, farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnu fylgið því Biblíunni og henni einni en samt lítisvirði til algerlega orð Biblíunar í svo mikilvægum máli sem helgihald hvíldardagsins er. Og kaþólska kirkjan heldur áfram og segir, hvíldardags boðorði er eitt af 10 boðorði Guðs. Þið takið hinn boðorði gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Er þetta ekki rökrétt hjá þeim að spyrja svona? Og þeir halda áfram og segja, ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, þar að segja trúarjafningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Og ég var að vitna hérna í Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oates blasiðu 3-4. Staðrindin er svo, vinir. Að flest allar kirkjudeildirna viðurkenna það í opinberum rítum sínum og ég hef gefið okkur fylgirit sem að sýnir fram á það að flest allar kirkjudeildirna viðurkenna það í opinberum rítum sínum og ég hef gefið okkur fylgirit sem að sýnir fram á það hvað þar segja

merki og tákn um mátt sinn til að skapa og til að helga manninn. Svo nú spyrjum við, og ég varpa þeirri spurningu fram, er það þorandi að hrófla við þessu helga merki hins mikla Guðs? Hvað segir, og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna, eða fletta með mér hérna upp í Ezekiel, þetta er gamla testamentinu, á blaðsíðu 862, það er Ezekiel 22, þar segir í 20. og 7. versi, þar sem verður að tala Sion eða Ísrael, þetta var kirkja Guðs, það segir Guð orðrétt, prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína, þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augu sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðis meðal þeirra. Og meðan að við erum hérna í Gamla testamentinu, þá skulum við fara hérna yfir í Hósea í 4. kafla, þetta er á blaðsíðu 913. Flettuð upp á 913 í Gamla testamenti. Þar finnum við í Hósea í 4. kafla frá 4. versi. Þó ávíti engin og álasi engin, en á yður deili ég þér prestar. Og nú er það Guð sem er að tala við prestana. Þér skulu steypast á degi og jafnvel spámeninni skulu steypast með yður á nóttu. Og ég vil afmá móður yðar Ísrael. 7. versið, líður minn verður afmáður. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Guð er mjög ósáttur við kennimenn þess tíma. Skildi það geta átt við á okkar tíma einni? Ef við förum nú yfir í Sakarías og lesum þar á blaðsum 961 og finnum þar í 10. kaflanum og það er í 1. vessinu, nei það er annað vessið, það segir húsgoðin veittu fánýtt svör og spásagnamenninni sá falsýnir. Þeir kunngjöra aðeins hégómlega drauma og veita einskisverða huggun. Fyrir því héldu þeir áfram eins og hjörð, eru nú nauðulega staddir af því enginn er hirðirinn. Í gegn hirðunum er reiði mín upptendruð og forustu sauðana skal ég vitja. Sjáðu hvað Guður ósáttu við prestana og predikarana þess tíma. Skildi hann hafa einhver erindi við okkur prestana nú til dags. Kenna allir prestar og kennimenn alla sannleikann. Hvað með boðorðin? Hvað með lög Guðs? Hvað með stjórnarskrá Guðs ríkis? Við förum hérna þá yfir í 8. spurningu og þurfum að fara hratt yfir því að tíminn er að vera búið hjá okkur. Páfadómur hefur tileinkað sér sunnudagi sem merki um vald sitt og mynduleik í andlegum málum. En hvaða tákn eða merki hefur Guð almáttur tileinkað sér? Við vorum að lesa sum þeirra. Í Ezekiel, já það var reyndara Ezekiel 22. Í Ezekiel 20 frá 12. versi segir hann að hvíldardagar mínir, þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra segir hann, eða eru sambandstákn. Mannkissa sýnir okkur ótt fyrir þetta aðeins eitt trúalegt vald uppfyllir ofagreinda lýsinga biblíunar. Já. Það var í ljósi bara fylgirítisins að það er páfakirkjan, það voru öll þessi mörgu átta atriði sem við fórum yfir. Að það er það eina sem uppfyllir öll þessi átta auðkenni 13. kafla opinberunar bókarinnar. Páfakirkjan. Og þeir segja sjálfur að þeir hafi breytt og hvíld þetta. Breytt helgidögum, hérna helgitíðum og lögum. Munið spátum Daniels, 7. kaflin. Og þegar við komum í 8. kaflan, að hvaða táknir eða er merki Guðs sem Guð almáttur hefur tileinkað sér, að í Ezekiel 20. kaflanum, 12. vesóð og 13. þá hefur að gefa okkur hvíldardagi sem sambandstákn, það stendur hérna. Og hvíldardaginn vanhelguði Ísraelsmenn stórum. Og þetta er marg endur tekið síðar í kapp.

kaflanum, hvað eftir annað? Þegar við komum í Nýja testamentið, þá segir Kristur í Markúsi, Markúsa Guðspjalli öðru kafla, vers 27-8, Hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins, því að mannssonurinn, því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Er Kristur að tala hvíldardaginn og mikilvæg hans í Nýja testamentinu? Við sjáum það, það augljóst. Það hvíldardagurinn merki Guðs. Páfadómur segist eiga sér merki vald og mynduleik. Það sunnudagurinn segir þeir. Og það að okkur tókst að breyta hvíldardags helgihald og flytja helgidagið eða helgihaldið frá sjöfundadeginum yfir á fyrsta dagvikuna sem sunnudagur. Það er merki þess að við erum Guðs kirkja. Þetta það sem þið segja. Með öðrum orðum, ef að þér tekst að stela, svo ég notið sömu röksem, þú kemst upp með það, engin veit að þú stalst, þá alltaf lega að stela. Og þetta fátækleg samlíking. En þeir segja, hefðu við geta breytt hvíldardag og þið alla mótmælenda kirkju, þið gerir eins og við bjóðum ykkur að gera, að hafa í heyri sunnudaginn, sem helgidag eða hvíldardag drottins, þó að ekki sé stafa finna í biblíunni fyrir slíkri breytingu. Þessi breyting sem við segja páfadómur í gerðum er merki þess að við eru kirkja Guðs. En það mega þeir eiga. Þeir eru heiðalegir hvað það snertir. Þeir viðurkenna þetta og eru ekki að tveimni við þetta. En þeir nú að sannleikanum staðreyndunum sem sagt mótmælendum nasir. Þið segist fara eftir biblíunni eða þið farið eftir erfikenningu. Sjáði, við vorum að sína ykkur það. Segja þeir, þið gerir nákvæmlega það sem við höfum bóðið ykkur að gera. Segja, kennimenn kaþólsku kirkjuna. Já, við erum hérna með hvíldardaginn á tjaldinu sem eins konar minnismerki sköpunina til að minna okkur á skaparan. Í Jesaja 1:18 segir drottinn, komið eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða smjöll. Er Guð að leggja áherslu á mikilvægi laga sinna? Komið að eigumst lög við, en ekki að breyta þeim og brengla lög Guðs, nei, Guð vill ekki hafa neitt slíkt. Spurningin sjöfundi dagurinn, eða viljum við taka merki dýrsins? Páfadómur segir, sunnudagurinn okkar merki. Guð segir, sjöfundi dagurinn, laugardagurinn hinn biblíulegi hvíldardagur. Þetta mitt merki og tákn gott samband milli mín og míns fólks, hinna trúuðu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Já, nú ætla ég sannarlega að vera með nokkur orð til ykkar. Ég man alltaf þegar ég las fyrst hérna í sálmónum kafla 46 og vers 11, það sem segir Veri kyrrir og viðurkenni að ég er Guð. Mér fannst þetta eitthvað svo, vúm, svona stoppaði. Og fyrst var ég svona átta mig á því, hvað á Guði, hvað á hann við? Jú, ég held nefnilega að eitt af því sem er erfiðast í rauninni fyrir kristna einstaklinga, það er raunin að bíða eftir svari frá Guði. En það er nefnilega að bið getur hljóma sem einföld aðgerð, en að sína biðlund er ægi. Sem kristinn hermaður lærir einungis eftir ára langa æfingu. Herganga og skotæfingar eru mun auðveldari fyrir bardagamenn Guðs en kyrrstaða. Það koma tímar, óákveðni og ringulreiðar þegar jafnvel hinn fúsasta manneskja, einhver sem af ástríðu óskara þjónadrottni, veit ekki hvaða leið skal velja. Hvað skildi maður gera? Finnir maður sig í þeim sporum? Ætti maður að leyfa sér að vera þjakaður af örvæntingu? Ætti maður að snúa við bakinu í heigulshætti eða óta? Eða ætti maður að rjúka áfram í óðagoti og rökleysi? Nei, maður ætti nefnilega einfaldlega að bíða. Bíddu í bæn. Kallaðu á drottinn og berðu mál þitt fyrir hann. Segðu honum á raunum þínum og myndu hann að lofað hans að hjálpa. Bíddu í trú. Tjáðu þitt staðfast að trausta honum og trú að þó hann láti þig bíða til miðnættis. Mun hann koma á réttum tíma og uppfylla lofaðið. Bíddu í þögulli þolimæði. Aldrei kvarta yfir hvað þú telur orsök þinna vandamála vera, eins og börn Ísraels gerðu við Móses. Sættu þig við stöðuna nákvæmlega eins og hún er og svo leggur þú á hana ásamt hjarta þínu í hendur skaparans. Og meðan þú tekur burtu allan sjálfs vilja, sem að getur verið afskaplega erfitt fyrir okkur, segðu þá við hann. Guð, verði þinn vilji, ekki minn. Ég veit ekki hvað skal gera, en ég er í brýnni nauð. En ég mun bíða þar til þú opnar sundur flóðið fyrir frama mig eða færð óvinni mína til að hörfa. Ég mun bíða jafnvel þó þú láti mig bíða í marga daga. Margar vikur, mánuði eða ár, því hjarta mitt er einsett þér og aðeins þér drottinn. Og Davíð, okkar ástkæra sálmaskáld, sagði eftirfarandi orð og við finnum þau í sálmi 62 og vers 69. Bíð róleg eftir Guði, sála mín. Því að frá honum kemur von mín. Hann einni klettur minn á hjálpræði, háborg mín ég verði eigi fastur á fótum. Hjá Guði er hjálpræði mitt og vegseimt. Minn örugga klett og hæli mitt hef ég í Guði. Treyst honum allur þjóðsöfnurinn, útællu hjörtu miða fyrir honum, Guð er vort hæli. Og eins og ég las áðan, veri kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Haft upp hafin meðal þjóðana, haft upp hafin á jörðu. Við, þegar við erum að biðja til drottins, þá erum við að biðja eftir svari frá okkar skapara, frá skapara alheims, himins og jarðar. Og það er svo merkilegt að hann skuli heyra í hverjum og einum okkar bænir. Hann er svo nálægur okkur þó hann sé svo stór, svo mikill, en þá er hann samt svo nálægur okkur. Og hann býður okkur stundum bara, býðiði, verið kyrr, verið þolinmóð og býðiði eftir mínu svari. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, það fallið það að vinni Guðrún að hringi mig og bjóða mér að segja einhver orð. Þegar ég var að stjórna hérna þá var ég lorðið svoleiðis að ég fannst ég hafa alla tíma til að segja allt sem ég þurfti að segja sko. En svo samt þegar Guðrún hringir sko þá er maður nú svona efins svona. Er ekki gott að vera heima í rólegheitunum og þurfi ekki að gera neitt. En ég sagði já vegna þess að ég veit að það er svo ýmislegt sem kemur upp í hugan þegar maður á að segja eitthvað sko. Kannski 100% meira en maður segir hérna uppi. En þið kannski, ég kannski kem einhverju frá mér. Í Prédikarinn segir að, að mikilli speki, við þessu, ég skrifa þetta úr niður, því að mikilli speki er samfara mikil gremja. Sá sem eigur þekking sína, eigur kvöl sína. Mér kom þetta til hugar í vikunni, ég held að vera á fimmtudaginn sem fengum að fréttir, að Guð var bara ekki til. Það var allir hittir það. Nei, það var ekki allir hittir það, þetta er eins gott að koma þessu áleis. Þannig að fræðimenni, sko, það hlýtur að vera mikið kvöl að komast að þessu að niðurstöðu. Við höfum nú komist að annað að niðurstöðu. Býtum nú við, því að í sálmi hérna í Biblíunni segir sálmi 14.1 að heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Nú er ég ekki að segja að þessi vísindamenn séu heimskingjar en þetta er það sem að Biblían segir. Og það er fræg setning heimspengingin Nietzsche, minnum mig, á síðustu eða 18. öldinni að hann sagði að Guð var í dauður. Nú hafa með sérst að komast aðeins lengra, nú var Guð bara aldrei til. En út á kenningum Nietzsche sem að Guð var í dauður, þar held ég hafi nú sprottið hérna sprottið kenninga nasismas. Þannig að við skulum vona að út á þessum kenningum ég held að sé einhver Hawkins er ekki sem hann heitir sem að eða fleiri kannski vísindamenn sem er á bak við þetta, Guð sé ekki til, við skulum vona bara og byðja að það spretti ekki ennþá verri hugmyndir og aðgerðir í heiminum. En þetta eru tákn tímana sem sagt svona hugmyndir og ég var dálítið tíma að leita að í Biblíunni, ég þekkti það en vildi finna á rétta staðnum. Það er í öðru síðar almenna byrja við Péturs. En fals bámenn munu einni koma upp með að líðsins, eins munu fals kennendur líka verða á meðalíðar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráða glötun. Nú er drottin Jesús dáu fyrir alla en þarna afneita menn alveg algjörlega bara öllu, Guð er ekki til. Og hérna annars staðar á síðunni, þessir fíldjörfu sjálfbyrgingar skýrrast ekki við að lastmæla tignum. Þessir menn eru eins og skinnlausa skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir þekkja ekki og munu þess vegna í spillingu sinni undir lok líða og bera þannig úr bítum laun ránglætis. Það var einhver brandari nefnilega Nietzsche sko, stóð einhver starra veggjakrót. Býtu Guð er dauður, já, Nietzsche. Svo búið að skrifa annars staðar Nietzsche er dauður, Guð. Þannig að mennið er tortímast en Guð stendur og hans verð standa vel. Við slum bara að byrja fyrir þessum mönnum. En hvernig erum við sjálf? Við erum við fulla þekkingu eða teljum okkur fulla þekkingu. Ég man eftir hérna þegar ég var hérna nýri söfnuðu þá stóð ég í þessu sama búlti og gortaði mig að því að nú væri þetta bara komið hjá mér, trúin og allt. Nú væri bara eitt eftir. Það væri bara meiri þekking og meiri þekking. Og allir sögðu amen hérna inni. Amen, sagði söfnuðurinn. En það var engin sem sagði við mig, en vinur, manstu ekki eftir kærleikanum? Ef þú hefur ekki kærleika, þú ert ekki neitt kvellandi málmur og ljóðandi bjalla. En auðvitað læri maður svona smá saman og það er ekki að dæma neitt þú ég segi svona. En maður lærir alltaf meira. En við erum alltaf að treysta á mennina og í vikunni þá hérna, spurði ég loksins mann sem ég hitti oft og vissi að hafði verið í söfnuði og var nú farin úr söfnuði, um akkur fórstu í þennan söfnuði, þetta var svona ofsatrú á söfnuðus. Já, leikti að segja hvað söfnuð, það var bara ekki þessu söfnuð. Og hann sagði, já, ég fór bara í hann, að því að sonur mig var í honum. Nú, sagði ég, já. Ég hef kannski átt að spura meira en spurði þó. En hérna, af hverju fórstu svo úr honum? Og hann fór úr honum vegna þess að predikarinn eða fórstuðumarinn söfnunum hafði sagt eitthvað og hann tók það svona til sín, hann fór. Ég ætla að reynda að kannski gerði honum ekki rétt til, sko, ég kannski þarf að spura meir um Jesú, en það var, Jesú kom ekki, það vittist ekki koma það þærri, hann fór bara í söfnuðu vegna svona síns, sérst manns, og fór úr söfnuðunum aftur vegna manns, fórstuðu mannsins. Svona erum við, ófullkomin. Við horfum á mennina og nú er fólk að segja svo þjóðkirkjunni, það bæði svo horfur á mennina, sko. Þó að sé nú flóknara málið það og við ætlum ekki að fara kenningalega í það. En í sambandi Guð og heimspekina og þekkinguna þá komir í hug saga hérna í morgun að Sólon Íslandus sem vinn eftir honum. Og hann stóð í fastari fótunum að útlönd var ekki til. Hann hafði nefnilega heyrt það eða lesið að útlönd væri á baku fjöllin. Og það var mynd í stofu þar sem það var á fjalli. Hann tók myndina vegnum og það var ekkit á bakvið. Það ætlaði að sé svona sem að hugmyndir okkar um Guð eða Guð sé ekki til séu, kannski byggðar á svona rannsóknum, sko. Ég held það. Það er það reyna sem að ég geri og ég veit að þið geri líka að þetta bara þjappar manni fastar að orðinu. Þetta rekur mann í orðið. Það er ekki takt annað. Ekki það við getum ekki stað á trú okkar. Það kannski ef maður er kunnugur í orðinu og þekkir að betur að þá getum maður kannski útskýrt fyrir einhver. En kannski stundum erfitt að útskýra fyrir mörgu því að margir þessir guðs afnýtarar þeir eru svo gáfaðir, þeir eru svo skynsamir, þeir hafa lesið svo margt að hérna þeir taka ekki sönns. En það er eini sem að leiðir í sannleika það er heila á randi. Og mér langar að lesa lokum hérna, ég skrifaði niður. En líki ykkur ekki að þjóna drottni, þið veit, þetta er Jósúa bókinni, en líki ykkur ekki að þjóna drottni, þá kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Við erum öll ættmenn hérna inni. Þegar ég var skýrður hérna, þá klappaði stein og öxlina hjá mér og sagði þetta er fjölskyldaðin. Ha, sagði ég. Já, svona lítur hún út, já. Já, við erum öll ættmenn. Og lokum, að ég hef nú sagt þessi orð áður hérna uppi og út í sjálf kannski að ég heyrði þá góri útastöð. Að með Guði er endalaus von, en án Guðs, þið vitið, það er vonlaus endir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 45 Fyrir boðar krossins. Þessi kafli byggður á Matteu 16:13-28, Markús 8:27-38 og Lúkas 9:18-27. Starfi Krists á jörðinni yrði senn lokið. Framundan sá hann í skýrum dráttum þá atburði sem spor hans leitu til. Jafnvel áður en hann tók á sig mannlega mynd, sá hann allan veginn sem hann yrði að ganga til þess að bjarga því sem týnt var. Sérhver kvöl sem nýsti hjarta hans, sérhvert svívirðing sem yfir hann var ausið, sérhvert mótlæti sem honum var gert að þola, lá opið fyrir honum áður en hann lagði frá sér kórónuna og konungskikkjuna og steig niður af hásæti sínu til að klæða guðdóm sinn í mannlega mynd. Leiðin frá jötunni til Golgata lá öll fyrir augum hans. Hann þekkti angistina sem yfir hann mundi koma. Hann vissi þetta allt og samt sagði hann: Sjá ég kem í bókrollinni, er mér reglur settar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi. Og lögmál þitt hið innra í mér. Sálmarnir 48-9. Hann sá stöðugt fyrir sér árangur starfsins. Það var uppörfun í jarðlífi hans sem var svo fullt af striti og sjálfsfórn. Að geta vænst þess að allt erfiði hans yrði ekki til einskis. Með því að gefa líf sitt fyrir líf mannana, mundi hann endurheimta hlýðni heimsins við Guð. Þó hann yrði fyrst að skýrast blóðskýrn, þó að syndir heimsins væru saklausir í sál hans þung byrði, þó að skuggi ólýsanlegra kvala hvíldi á honum, kaus hann samt vegna gleði þeirrar sem beið hans að líða í þolinmæði á krossi og meta smánina einskis. En þá voru hinum útvöldu samstarfsmönnum hans huldir þeir atburðir sem fyrir þeim lágu. En sú stund var nálagt þegar þeir yrðu að horfa upp á kvöl hans. Þeir yrðu að sjá hann sem þeir elskuðu og treystu, framseldan óvinum sínum og hengdan upp á kross á Golgata. Brátt yrði hann að yfirgefa þá og þeir yrðu að mæta heiminum óstuttir af sýnilegri nærveru hans. Hann vissi hve beist hatur og vantrú myndi ofsækja þá og vildi búa þá undir raunir þeirra. Nú voru Jesu og lærisveinarnir hans komnir inn í einn af bæjunum í grennd við Sesareu, Filippi. Þeir voru komnir út fyrir mörk Galileu og inn á svæði þar sem skurgoðadýrkun var ríkjandi. Hér voru lærisveinarnir lausir undan áhrifavaldi gyðingdómsins og komnir í nánari snertingu við heiðna tilbeiðslu. Í kringum þá voru merki sem báru vottum hjátrú sem tíðkaðist allan heim. Jesú vildi að athugun þessara hluta vekti hjá þeim ábyrðakend gagnvart heiðingjum. Meðan hann dvaldi í þessu héraði, reyndi hann að koma sér hjá því að kenna líðnum að helga sig ríkari mæli lærisveinunum. Hann ætlaði að segja þeim frá þjáningum sem biðu hans. En áður fór hann frá þeim og baðst fyrir að hjörtu þeirra mættu vera undir það búin að meðtaka orð hans. Þegar hann kom til þeirra aftur, beið hann með að segja þeim það sem hann vildi láta þá vita. Áður en hann gerði það, gaf hann þeim tækifæri til að játa trú sína á hann til þess að styrkja þá fyrir komandi raunir. Hann spurði, hvert segja menn mannssonin vera? Með hrygði í huga urðu lærisveinarnir að viðurkenna að Ísrael hefði ekki borið gæfu til að þekkja Messíasinn. Að vísu höfðu sumir sem sáu hann gera kraftaverk, talið hann vera son Davíðs. Mannfjöldin sem mettaður hafði verið í Betsaítu hafði vilja lýsa hann konung Ísraels. Margir vildu kannast við hann sem spámann, en þeir trúðu því ekki að hann væri Messías. Nú lagði Jesu aðra spurningu fyrir þá. Spurningu er snerti lærisveinana sjálfa. En þér, hvert segi þér mig vera? Pétur svaraði, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Allt frá upphafi hafði Pétur trúar því að Jesu væri Messías. Margir aðrir sem höfðu látið sannfærast af prédikun Jóhannesar skýrara og viðurkennt Krist tóku að efast köllun Jóhannesar þegar hann var hneftur í fangelsi og líflátin. Og nú efuðust þeir að Jesu væri Messías sem þeir hefðu svo lengi beðið eftir. Margir lærisveinanna sem í ofvæni höfðu búist við að Jesú settist í hásæti Davíðs yfirgáfu hann þegar þeim var ljóst að ekki slíkt vakti fyrir honum. En Pétur og félagar hans brugðu ekki trúnaði við hann. Hinn reikulega stefna þeirra sem í gær hrósuðu en í dag fordæmdu spilti ekki trú hinn sanna fylgjanda frelsarans. Pétur sagði, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Hann beið ekki eftir að drottinn hans yrði krýndur til konungs, heldur játaði hann í niðurlægingu hans. Pétur hafði tjáð trú hinna 12. Þó vantaði enn mikið á að lærisveinarnir skildu ætlunarverk Krists. Andstaða og rangtúlkun prestana og valdhafana var þeim enn mikil ráðgáta. Þó að það snerið þeim ekki frá Kristi, vegurinn framundan var þeim óljós. Áhrif uppeldis þeirra, kenningar rabbínanna, máttur erfikenningana, allt þetta hindraði þá enn í að sjá sannleikan í réttu ljósi. Við og við fjallu á þá dýrmæti ljósgeislar frá Jesú en samt voru þeir oft eins og menn sem þreifa sig áfram í myrkri. En á þessum degi áður en þeim var gert að standa auglítið til auglítis við hinna miklu eldur en trúar þeirra, hvíldi heila á randi á þeim með krafti. Skammastund var augun þeirra snúið frá hinu sýnilega og þeim gefið að sjá hið ósýnilega. Annað Korintubef 4:18. Undir hjúpi manneðlisins sáu þeir dýrð sonar Guðs. Jesús svaraði Pétri og sagði, sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Sannindin sem Pétur játaði eru grundvöllurinn að trú hins trúaða. Þau eru það sem Kristur hefur sjálfur lýst vera eilíft líf. En þessi vitneskja gaf ekkert tilefni til sjálfsupphafningar. Hún hafði ekki verið opinberu Pétri vegna einar visku hans eða gæsku. Mannkyni getur aldrei af sjálfu sér öðlast þekkingu á hinu guðlega. Himinn háir speki hans. Hvað fær þú gjört? Dýpri en undir heimar. Hvað fær þú vitað? Jobbsbók 11:8. Aðeins andi ættleiðingar getur opinberað okkur hinn djúpu guðlegu verðmæti sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og kom ekki upp í hjarta nokkurs manns. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. fyrsta Korintubréf 9 og 10. Drottinn sýnir trúna þeim er óttast hann og sú staðreynd að Pétur skynjaði dýr Krists var vitnisburður að hann hefði verið af Guði fæddur. Sálmarnir 25:14, Jóhannes 6:45. Sæll ert þú, Símon Jónasson. Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta. Jesús hélt áfram. Og ég segi þér, þú ert Pétur. Og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Nafnið Pétur þýðir steinn. Veltandi steinn. Pétur var ekki sá klettur sem kirkjan var reist á. Hlið heljar urðu honum yfir sterkari þegar hann afneitaði drottni með formmælingum. Söfnuðurinn var byggður á Kristi, sem hlið heljar voru ekki yfir sterkari. Mörgum öldum fyrir komu frelsarans hafði Móse bent á bjarg hjálpræðis Ísraels. Sálmaskáldið hafði sungið sinn öruga klett. Jesaja hafði ritað, fyrir því segir hinn alvaldi drottinn, svo. Sjá, ég legg undir stöðu stein á Síon. Traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. 5. Mósebók 32:4, Sálmarnir 62:8, Jesaja 28:16. Pétur sjálfur heimfærir þennan spádóm á Jesú þegar hann skrifar innblásinn, enda hafið þér smakkað hvað drottinn er góður. Komi til hans, hins lifanda steins sem hafnað var að mönnum en er hjá Guði útvalinn og dýrmætur og látið sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. 1. Pétursbréf 2:3-5. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesú Kristur. 1. Korintubréf 3:11. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína, segir Jesú. Í návist Guðs og allra himneskara vitsmuna vera, í návist hinna óséðu hersveita, hins illa stofnaði Kristur söfnuð sinn á þessum lifandi kletti. Þessi klettur hann sjálfur, hans eigin líkami, fyrir okkur brotinn og særður. Gegn söfnuði sem byggður á þessum grunni, munur hlið heljar ekkert megna. Hversu veikbyggður söfnuðurinn virtist þegar Kristur mælti þessi orð? Þá voru aðeins örfáir trúaðir og gegn þeim yrði stemt öllu valdi djöfla og illra manna. Þó áttu fylgjendur Krists ekki að óttast. Þeir voru grundvallaðir á kletti styrkleika þeirra og því var ekki hægt að kollvarpa þeim. Í 6000 ár hefur trúin byggt á Kristi. Í 6000 ár hafa flóðbylgjur og fárviðri djöfulegra reiði dunið á kletti hjálpræðis okkar en hann stendur enn óhaggaður. Pétur hafði mælt hann sannleik er hortið trúar safnaðarins og nú heiðraði Jesú hann sem fulltrúa allra trúaðra. Hann sagði, ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Lyklar himnaríkis eru orð Krists. Öll orð heilara ritningar eru hans orð og innifælin í þessu. Þessi orð hafa mátt til að opna og loka himninum. Þau greina frá skilurðunum sem skera úr hvort mönnum er veitt viðtaka eða þeim hafna. Þannig er starf þeirra sem predika orð Guðs ilmur af lífi til lífs eða dauða til dauða. Starf þeirra varðar eilífa velferð. Frelsarinn fól ekki Pétri einum starf fagnaðar erindisins. Hann endurtók síðar orðin við Pétur, voru sögð og heimfærði þau þá beint á söfnuðin. Og efnislega var hið sama sagt við hina tól sem fulltrúa samfélags trúaðara. Ef Jesú hefði gefið einum lærisveinanna umfram hina eitthvað sérstakt vald, hefði við ekki svo oft heyrt deilur þeirra á milli hver væri þeirra mestur. Þeir hefðu þá lotið vilja meistara síns og heiðra þann sem hann hafði valið. Í stað þess að útnefna einn til að verða fyrirliði lærisveinanna, sagði Kristur við þá, en þér skuluð ekki láta kalla yður meistara. Þér skuluð ekki heldur láta kalla yður leiðtoga. Því einn er leiðtogi yðar Kristur. Matteus 23, 8, 10. Kristur er höfuð sérhvers manns. Guð sem lagt hafiði alla hluti undir fætur frelsarans hafði gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líkami hans og fyllist af honum, sem sjálfur fyllir allt í öllu, 1. Korintubréf 11.3, Efesus 1.22-23. Söfnuðurinn er byggður á Kristi sem er grundvöllurinn. Hann á að hlýða Kristi sem höfði sínu. Hann á ekki að treysta á menn, né láta stjórnast af manni. Margir halda því fram að trúnaðarstarf í söfnuðinum gefi þeim vald til að segja öðrum mönnum hverju þeir eiga að trúa og hvað þeir eiga að gera. Guð viðurkennir ekki þá kröfu. Frelsarinn segir, allir eru þér bræður. Allir eru undirorpnir freistingum og öllum hættir við að skjátlast. Við getum ekki treyst á neina dauðlega veru til leiðsagnar. Bjarg trúarinnar er lifandi nærvera Krists í söfnuðinum. Þessi getur hinn veikasti treyst og þeir sem telja sig sterkasta munu reynast veikastir nema þeir geri Krist að styrk sínum. Bölvaður er sá maður sem reiðir sig á menn og gjörur hold að styrkleika sínum. Drottinn er bjargið, fullkominn eru verk hans. Sæll er hver sá er leitar hælis hjá honum. Jeremía 17.5 5. Mósebók 32, Sálmarnir 2.13. Eftir játningu Péturs brýndi Jesú fyrir lærisveinunum að segja engum að hann væri Kristur. Þessi skipun var gefin sökum hinnar innbeittu andstöðu fræðimanna og farisjana. Þar að auki hafði fólkið og jafnvel lærisveinarnir svo brenglaðan skilning á Messíasi að opinber yfirlýsing hann mundi ekki gefa þeim neina sanna hugmynd eðli hans eða starf. En dag frá degi var hann að opinbera sig fyrir þeim sem frelsarinn og þannig óskaði hann að gefa þeim sannan skilning á sér sem Messíasi. Lærisveinarnir væntu þess enn að Kristur mundi ríkja sem veraldlegur þjóðhöfðingi, þó að hann hefði svo lengi duðlið fyrirætlum sína bjuggust þeir við að hann mundi ekki alltaf lifa í fátækt og hlédrægni. Tíminn væri í nánd, er hann mundi stofna ríki sitt. Lærisveinarnir höfðu aldrei látið sér til hugar koma að ekki yrðu unnið á hatri prestana og rabbínana. Að eigin þjóð Krist mundi hafna honum og hann yrði dæmdur sem svikari og krossfestur eins og illvirki. En stund myrkravaldana var að nálgast og Jesú varð að opinbera lærisveinum sínum baráttuna sem þeir áttu í vændum. Hann var hryggur vegna yfirvofandi písla. Fram til þessa hafði hann varist að kunngjöra þeim nokkuð þjáningar sínar og dauða. Í samtali sínu við Nikodemus hafði hann sagt, og eins og Mósi hófi pökkormin í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3.14-15. En lærisveinarnir heyrðu þetta ekki og þó að þeir hefðu heyrt það, hefðu þeir ekki skilið það. En nú hafa þeir verið með Jesú, hlýtt á orð hans, séð verk hans, þangt þeir geta þrátt fyrir fábreytni kringumstæðina hans og andstöðu prestana og líðsins tekið undir vitnisburð Péturs. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Nú er komin tími til þess að draga frá huluna sem hylur framtíðina. Upp frá þessu tók Jesú að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem. Líða þar margt af hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláttinn. En rísa upp á þriðja degi. Lærisveinarnir hlýtu á hann orðleysir af hryggð og undrun. Kristur hafði samþykkt játningu Péturs á honum sem syni Guðs og nú virtust þeim óskiljanleg orð hans sem bentu á þjáningar hans og dauða. Pétur gat ekki þagað. Hann tók Jesú á einmæli eins og hann vildi forða honum frá yfirvofandi hörmungum og sagði: Guð náði þig, herra. Þetta má aldrei fyrir þig koma. Pétur elskaði meistara sinn, en Jesús hrósaði honum ekki fyrir að hann skildi auglýsa þannig löngun sína að vernda hann fyrir þjáningum. Orð Péturs voru ekki þess eðlis að það hefur Jesús hjálp eða huggun í hinni miklu raun sem framundan var. Þau voru ekki í samræmi við náðar áform Guðs gagnvart glötuðum heimi neð þá sjálfsfórn kenningu sem Jesú var komin til að flytja með sínu eigin fordæmi. Pétur vildi ekki sjá krossin í verki Krists. Áhrifin sem orð hans myndu hafa á hugi fylgjenda hans voru alveg gagnstæð þeim sem Kristur óskaði og frelsaranum voru þau tilefni til einhverjar hinnar ströngustu áminningar sem nokkur tíma fjallu af vörum hans. Vík frá mér, Satan. Þú ert mér til ástyrningar. Þú hugsar ekki um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Satan var að reyna að telja kjark úr Jesú og snúa honum frá köllun sinni og í blindri ást sinni léði Pétur freistingunni rödd sína. Myrkra höfðingin var höfundur þeirra hugsunar. Hann var höfundur þessara vanhugsuðu bónar. Í óbyrðinni hafði Satan boðið Kristi öll ríki veraldar með því skilirði hann stigi út af götu auðmyggingar og fórnar. Nú var hann að leggja sömu freistingu fyrir lærisveina Krists. Hann var að reyna að beina athygli Péturs að veraldlegri vegsemd til þess að hann sæi ekki krossin sem Jesú vildi beina sjónum hans til. Og með atbeina Péturs var Satan að reyna að freista Jesú aftur. En frelsarinn sinnti því ekki. Hann var að hugsa lærisvein sinn. Satan hafði smeygt sér á milli Péturs og meistara hans til þess að hjarta lærisveinsins yrði ekki snortið af því að sjá niðurlægju Krists hans vegna. Orð Krist voru ekki tölu til Péturs heldur til hans sem var að reyna að skilja hann frá frelsara sínum. Vík frá mér, Satan. Smeygðu þér ekki framar á milli mín og míns afvega leita þjóns. Ég vil standa augliti til auglitis við Pétur til þess að opinbera honum leirðandóm elsku minnar. Það var Pétri þungbær lærdómur sem hann var seinna að festa sér í huga að vegferð Krists á jörðinni lægi gegnum kvöl og niðurlægingu. Lærisveinur hraus hugur við samfélagi við drottin í þjáningunni. En í hita bræðslu opsins mundi hann finna blessun þess. Löngu síðar, eftir að starfsamur líkami hans var beygður orðin af erfiði langrar ævi, ritaði hann: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina, sem yfir yður er komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einnig megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Fyrsta Pétursbréf 4:12-13. Nú útskýrði Jesú fyrir lærisveinum sínum að líf hans í sjálfsafneitun væri fordæmi þess sem líf þeirra ætti að vera. Hann kallaði til sín ásamt lærisveinunum fólkið sem staldrað hafði við í grendinni og sagði: Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Krossinn var tengdur valdi Rómar. Hann var tæki til hins grimmilegasta og smánarlegasta dauðdaga. Auðvirðilegustu glæpamenn voru látnir bera krossin til aftökustaðarins og oft. Þegar átti að leggja hann á herðar þeim, streittust þeir á móti í skelfingar ofsa uns þeir voru yfirbygðaðir og píningartækir var reyft á þá. En Jesú bauð fylgjendu sínum að taka upp krossin, bera hann og fylgja sér. Þó að lærisveinar hans skildu óljóst orð hans, bentu þau þeim á að sína undirgefni í hinni sárustu niðurlægingu. Undirgefni allt til dauðans, sakir Krists. Fullkomnari sjálfsuppgjöf hefðu orðið frelsarans ekki geta lýst. En allt þetta hafði hann á sig tekið þeirra vegna. Jesú taldi himinin sér ekki eftirsóknarverðan stað ef við værum glötuð. Hann yfirgaf himnesk híbýli og kaus þeirra í stað ofsóknir og niðurlægingu og loks mánarlegan dauðdaga. Hann sem var auðugur að ómetanlegum fjársjóðum himinsins var fátækur til þess að við fyrir fátækt hans gæti morði rík. Við eigum að feta þá slóð sem hann gekk. Kærleikur til manna sem Kristur dó fyrir tákna krossfestingu sjálfsins. Sá sem er barn Guðs áfrá þeirri stundu að líta á sjálfan sig sem hlekk í keðjunni sem látinni síga niður til að frelsa heiminn. Hann á að sameinast Kristi í miskunar áformum hans og ganga fram ásamt honum við að leita að bjarga þeim sem glataðir eru. Kristinn maður á alltaf að vera sér þess meðvitandi að hann hefur helgað sig Guði og að með lindiseinkun sinni á hann að opinbera heiminum Krist. Sjálfsfórnin, samúðin og kærleikurinn sem framkom í lífi Krists á að birtast að nýju í lífi þess sem starfar fyrir Guð. Hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna og fagnaðir erindi síns mun bjarga því. Sjálfselska er dauði. Ekkert líffæri líkamans geti lifað ef það ætti að takmarka starf sitt við sig sjálft. Ef hjarta sendi ekki lífsblóðið til handarinnar og höfuðsins, myndi það fljótt missa mátt sinn. Kærleika Krist er dreift sérhvert hluta hins tákrana líkama hans eins og lífsblóði okkar hinn eiginlega líkama. Við erum limir á sama líkama. Og sá sem neytir að gefa af sér öðrum til uppbyggingar mun farast. Og hvað stóða það manninn, sagði Jesú, að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sálu sinni? En hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Handan við fátækt og eymd, líðandi stundar, benti hann lærisveinu sínum á komu sína í dýrð, ekki í ljóma jarnesks veldistóls, heldur með dýrð Guðs og himneskra herskara og þá, sagði hann, mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Þeim til uppörfunar gaf hann og þá, sagði hann, mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Þeim til uppörfunar gaf hann síðan fyrirheitið. Sannlega

upphafin til hásætis Davíðs. Gat verið að Kristur ætti að lifa sem lítilsvirtur heimilislaus förumaður, fyrirlitinn, útskúfaður og líflátinn? Hjörtu þeirra fylltust hryggð, því að þeir elskuðu meistara sinn. Efasemdir sóttu einnig á þá því að þeim var óskiljanlegt að svo grimmileg niðurlæging skildi lögð á son Guðs. Hví skildi hann fara af fúsum vilja til Jerúsalem til að hljóta þá meðferð sem hann hafði sagt þeim að biði hans? Hvernig gæti hann gefið sig slíkum örlögum á vald og skilið þá eftir í meira myrkri en þeir höfðu fálmað sig áfram í áður en hann opinberaði sig fyrir þeim? Lærisveinarnir ályktuðu að í Sesereu, Filippi og nágrenni væri Kristur utan áhrifasvæðis Herodesar og Kajafasar. Hann hefði ekkert að óttast vegna hatur skýðinga eða valds Rómverja. Hvers vegna starfaði hann ekki þar fjarri fariseunum? Hvers vegna þurfti hann að framselja sjálfan sig til lífláts? Ef hann átti að deyja, hvernig stóð á því að ríki hans yrði svo óhagganlegt að hlið heljar mættu sín einskis gegn því? Þetta var lærisveinunum vissulega mikil ráðgáta. Og nú voru þeir á ferð með fram Galileifu vatni í áttina til borgarinnar þar sem allar vonuð þeirra yrða að engu gerðar. Þeir áræddu ekki að malda í móun við Krist en þeir töluðu lágum, döprum rómi hvaða framtíðin bæri skauti sér. En jafnvel í efasemdum sínum héldu þeir fast í þá hugsun að einhver ófyrirséð atvik myndu bæja frá þeim örlaga dómi sem virtist bíða herra þeirra. Þannig lá á þeim farg kvíða og efasemda, vonar og ótta í sex langa dapurlega daga.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út á bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les og næsta saga heitir Nótt hjá ljónum. Þegar Medar og Persar unnu Babel fundu þeir Daniel heima hjá honum en þeir tóku hann ekki af lífi. En er þeir fréttu að hann hefði nýlega verið gerður þriðji yfirhöfðingi ríkisins drógu þeir hann fyrir Darius. Vel getur hugsast að konungurinn nýi hafði þá þegar heyrt Daniels getið þau fjölmörgu ár sem þessi frægi hebreski þræll hafði verið forsætisráð þeirra Nebukadnessars. Víst er það að gamli maðurinn hafði djúptæk áhrif á Darius þegar þeir rættust við. Sést það best af því að þegar konungurinn myndaði hina nýju stjórn sína og setti yfir ríkið 120 jarla, þá skipaði hann Daniel sem æðstan þriggja yfirhöfðinga yfir þeim. Því miður gátu hinir yfirhöfðingarnir tveir og jarlarnir 120 ekki fellt sig við þessa skipan. Þeir álitu það í hæsta máta ósanngjart að maður sem skipað hafði mikla valdastöð í Babelsríki yrði tekin yfir drottinholla Meda og Persa. Þessir óanæðu menn létu einskis ófresta til þess að losna við Daniel. Þeir spunnu upp óhróður sögur um hann. Sökuð hann drottins svik og bára hann alls konar vammir og skammir. En hversinn sem þeir reyndu að höfða mál á hendur honum fór það í handaskolum því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Svo heiðarlegur og drottinhollu var Daniel en síðir sögðu menn þessir: Við munum ekkert fundið geta Daniel þessu til saka nema ef við finnum honum eitthvað að sög í átrúnaði hans. Þar sem þeim var það kunnugt að Daniel lét aldrei undir höfuð leggjast að gera bæn sína þrisvar hver dag, þá kom þeir saman að telja Darius konung á að gefa út tilskipun að enginn skyldi gera bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema konungs næstu 30 daga að viðlaðri dauða refsingu með því að verða varpað í ljónagryfju. Dariusi fann sér mikil virðing sýnd með þessari tillögu svo hann staðfesti hana óðara. Þá varð einhver til þess að skýra Daniel frá málavöxtum. Hann sá á samri stundu vélræðin. En breytti hann þá ævilangri venju sinni bænrækni? Ákvað hann að hætta bænagerð sinni eða láta sér nægja muldra bænir sínar á laun þar sem enginn sæi til hans? Nei, öðru nær. Alla ævi hafði hann borið guði vitni í þessari heiðnu borg og hann ætlaði öldungis ekki að hætta því nú. Þótt það kynni að kosta hann lífið í ljónagrefjunni, þá var svo að verða. Hann ætlaði að reynast trúr allt til dauða dags. Í biblíunni segir: En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsi. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga er snýru móti Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðs og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gera. Fólk var orðið vant því að sjá Daniel biðjast fyrir við þennan glugga. En nú flyktist það saman í götunni framan við hús hans til að sjá hann bjóða nýju lögunum byrgin. Sjáuð hann, hrópaði fólk, þekkir hann ekki tilskipun konungs? Hann kynnist henni þegar hann komin í ljónagryfjuna, sögðu aðrir. Meðan þessu fór fram, skunduð höfðingarnir afbrýðisömu til Dariusar til að segja honum allt af létta. Rann þá upp fyrir konungi þó full seint væri hversu þeir höfðu glapið hann. Hann varð ofsareiður en ekki varð aftur snúið. Hann átti ekki annars úrkostar en láta varpa Daniel til ljónana. Var Daniel því handtekinn og leitur borgarstrætin til gryfjunar. Þetta hlýtur hafði verið kindug lest. Í farabroddi var gamli spámaðurinn en á eftir komu höfðingarnir og fjöldi hermana. Þúsundir karla, kvenna og barna hefur horft á. Margir hverjir raunamættir út af því að þessi blessaði öldungur skildi verða lífláttinn. En Daniel skálmaði eins og ekkert hefði í skorist því að traust hans á Guði var óhaggað. Dyrunum á grifjunni var lokið upp. Daniel gekk þar inn, en ljónin snertu hann ekki. Þess í stað hörfuðu þau undan eins og þau óttuðust hann. Alla nóttina með Daniel bast fyrir stjákluðu þau en reyndu aldrei að ráðast á hann. Snemma næsta morgun heyrði Daniel kunnulega rödd sem kallaði til hans utan grifjunar. Daniel, Daniel, hrópaði Darius. Þú þjónn hins lifanda guðs. Hefur guð þinn sáar þú dýrkar á nafláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Þá mælti Daniel. Guð minn sendi engir sinn og hann lokaði munni ljónana svo að þau gerðu mér ekkert mein. Þá varð konungu næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr grifjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafi treyst guði sínum. Einhverju kunna segja að ljónin hafi ekki snert Daniel af því að þau hafi ekki verið soltin, en þau voru það. Þegar þeir sem gagnrýnt hafi Daniel voru settir í hans stað, gerðu skelfilegir atburðir. Ljónin réðu samstundis á þá, möluðu bein þeirra og rifu þá í sig. Atburðir næturinnar höfðu svo djúptæk áhrif á Darius, hann sendi sérstakan boðskap út allt ríki sitt, þar sem hann sagði: Ég læt þá skipun út ganga, að í öllu veldi ríkis míns skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels, því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Hann frelsar og bjargar. Hann gerir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Síðara Korintubréf, sjötti kafli. Sem samverkamaður Krists hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til. Samverkamaður Krists hvet ég ykkur einnig að þið látið ekki náð Guðs sem þið hafið þegið verða til einskis. Hann segir: Á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í engu vil ég gefa neinum tilefni til ástetingar. Ég vil ekki að þjónusta mín sæti lasti. Í öllu læt ég sjást að ég er þjónn Guðs. Með miklu þolgæði í þrengingum, nauðum og andstreymi þegar ég hef mátt þola barsmíðar, verði í fangelsi, orðið fyrir aðsúg í erfiði mínu, andvökum og sulti, með grandvarleik, þekkingu, þolinmæði og mildi, með heilögum anda, með falslausum kærleika, með orði sannleikans, með krafti Guðs, með vopnum réttlætisins til sóknar og varnar í heiðri og vanheiðri, lasti og lofi. Þótt talin sé villumaður, segi ég sannleikan, sagður óþekktur en er alþekktur, komin í dauðan og samt lifi ég, tiftaður og þó ekki deittur, hryggur en þó ávalt glaður, fátækur en auðga þó marga, öreigi en á þó allt. Ég tala frjálslega við ykkur Kórintumenn. Rúmt er ykkur í hjarta mínu. Ekki er þröngt ykkur hjá mér, en í hjörtum ykkar er þröngt. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín. Þá látið þið líka verða rúmgott hjá ykkur. Drægið ekki ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti, eða með ljósi og myrkri? Hvað eiga Kristur og Belíar sameiginlegt? Hvað eiga trúaðir sameiginlegt með vantrúuðum? Hvernig getur musteri Guðs þolað skurðgoð? Við erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt. Ég mun búa meðal þeirra og dveljast hjá þeim og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn: Farið burt frá þeim og skiljið ykkur frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka ykkur að mér. Og ég mun vera ykkur faðir og þið munuð vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur.
2: Alef gerði svo vel.
3: Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þér eruð musteri. Fyrsta Korintubréf, 3. kafli, vers 16 og 17. Elsku barnu mitt, líka með þinn er helgur staður þar sem sonur minn vill búa í. Hann býður aðeins eftir því að honum sé boðið inn svo að hann geti útbúið heimili sitt hið innra með þér. Þegar hann er fluttur inn, þá vill hann að þú hugsir vel húsið hans, það er líka með þinn. Sem stað sem er heiðraður. Alveg eins og þú myndir ekki vilja.

0: Já, að einhver kæmi inn í húsið þitt og myndi henda drasli allt í kring eða myndi skrifa veggina. Hann vill ekki að þú, mér nokkur annar, vanvirði líka með þinn vegna þess að hann mun búa þar. Það sem þú borðar, drekkur, lest, horfir á og hugsar allt þetta fer hann á heimili sona minns, Jesu Krist. Vertu vissum að þú bjóðir aðeins því sem gleður hann og vertu vissum að vini þínir skili einnig reglur hússins. Bjóddi Jesu velkominn heim í dag. Kveðja frá skapara þínum, Guði.
1: Ég ætla að biðja Helgu og Mörtu að koma hérna og syngja fyrir okkur og Jesu bróður besti.

Hindúastúlkan Tilka. Tilka var lítil hindúastúlka, svo lítil að það virti eins og árin hefði farið fram hjá henni án þess að láta hana vaxa nokkuð. Líf hennar var mjög einmanalegt og stundum andvarpaði hún þreytulega þar sem hún var við vinnu sína. Í raun og veru hafði hún heldur ekki mikið til að gleðjast yfir. Einasta vinstúlka hennar sem var ofurlítið eldri en hún og sem hún elskaði mjög mikið, hafði orðið holdsveik. Langan tíma hafði hún verið veik en alltaf hræðsta veikin ágerðist svo að sjúkdómseinkennin kæmu í ljós og hún yrði tekin inn á holdsveikra spítala. Þessi stúlka hafði oft gefið Tilku matarbita og góðgæti. En nú var hún líka farin. Það var ekki leyfilegt að hafa neitt samband við holdsveikt fólk, svo Tilka þorði ekki að heimsækja hana. Eitt sinn fékk Tilka að fara með foreldrum sínum í heimsók til frænku sinnar, sem bjó í næsta þorpi. Þegar foreldrar hennar fór í búðir til að versla, gekk Tilka út og skoðaði sig um í þorpinu. Hún kom á indælan stað þar sem mörg börn voru samankomin. Sum þeirra voru hennar aldri, sum minni og sum stærri. Öll virtust vera glöð og ánægð þar sem þau hlustuðu á konu eina sem talaði mjög vingjallega til þeirra. Þegar börnin sáu Tilku, báðu þau hann að koma til sín. Hálf feimin gekk hún þangað en gleymdi þó ekki að hún mátti ekki vera lengi. Svo að foreldra hennar yrði ekki hrættum hana og færi að leita henni. Börnin fóru lengri inn í garðinn. Á stað þar sem stórt glerbúr stóð. Í þessu búri bjó lítill tamin íkorni sem hétt Metúsalem og fimm ungar sem hann átti. Metúsalem var vanur að hlaupa til konunnar og setjast á hönd hennar, fara svo niður í vasa hennar og ná í hnetu eða brjóstsykursmola. Þetta tók hann svo og flýtti sér með til ungarna sinna eða fól það í holi í tré. Þar sem frú Metúsalem bjó. Í einu horni búsins var skínandi hjól úr vinneti. Litlu ungarnir lekur sér að því að hlaupa hringin í kring innan í hjólinu svo það snýrist í hring. En Tilka þorði nú ekki að vera lengur, heldur kvaddi og fór heim. Henni var hjartanlega boðið að koma þangað aftur. Foreldrar hennar biðu eftir henni því að þau þurfti að leggjast að heimleiðis. En þau spurðu þá Tilku hvort hana langaði ekki til að verða eftir hjá frænku sinnum tíma. Mjög glöð kallaði hún upp. Ó, það væri gaman. Tíminn sem í hand fór var mjög skemmtilegur fyrir stúlkuna litlu. Frænka hennar var alltaf góð við hana þar sem hún oft var önnum kafin við vinnu sína, lofaði hún Tilku að ráða sér sjálfri. Svo oft sem hún þorði fór hún út í hinn skemmtilega garð þar sem börnin voru og þessar indælu konur. Þær voru fram úr skarandi vingjallegar. Dag eitt sýndu börnin henni Ragles og Tagles, tvo smáfugla. Ragles var nefndur þessu nafni vegna þess að fjaðrir hans voru alltaf úpnar og Tagles var ekki vitum betri en hafði þann ljóta vana að reyta fjaðrirnar af Ragles. Stundu sátu fjaðrirnar svo fastar að hann varð að toga fast í en hann gafst ekki upp fyrir þar losnuðu. Þegar Tilka heimsótti börni þá heyrði hún þau tala einhvern Jesú sem hefði gert svo marga undursamlega hluti. Annað eins hafði hún aldrei heyrt áður. Börnin á barnaheimilinu báru heldur enga ösku á ennum sínum eins og henni var skipað að gera. Og stundum hneigðu þau sig og þökkuðu innilega einhverjum miklum góðum guði sem elskaði þau svo mikið. Tilka hlustaði og fór að hugsa það að gaman væri nú að þekkja þennan Jesú. Hún spurði börnin að því hvar þau hefðu lært allt þetta. Þá sagði ein konan henni sögurnar Jesú. Svo sagði hún frá því að þær myndu tala meira Jesú er þau kemi saman í samkomuhúsinu klukkan 5 á hverjum degi.
Tilka tók eftir að hún sagði klukkan 5 og þar sem hana langaði svo mikið til að heyra meira Jesú, þennan Jesú sem gerði konurnar og börnin svo glöð og hamingjusum, gat hún varla sofið þessa nótt. Hún vaknaði fyrir klukkan 5 morgunin eftir og læddist á tánum út úr húsinu svo frænka hennar vaknaði ekki. Hún hljópa stað áður bjart var orðið. Nam aðeins staða við brunnin og þvoði sér eins og hún hefði séð börnin gera. Þar sem hún þurfti að flýta sér, dældi hún svo hratt að það ískraði í dælunni og vatni skvettist hana alla. Það fór kuldahrollur hana, en hvað gerði það til? Kona frá trúbjastöðinni kom út og fann hana þar við brunnin og undraðist mjög að svo lítil stúlka skildi verið ein úti við brunnin að vera þvo sér svo snemma morguns. Hún spurði hvernig á því stæði. Jú, auðvitað langar mig til að koma samkomuna klukkan 5, sagði Tilka. Svo ég geti komist að raunum hvers vegna þið eru öll svo glöð og hamingjusum. Brosandi sagði þá konan þessu rennvota vesalingi. Ó, elsku litla barn, samkomin er ekki fyrir klukkan 5 síðdegis. En áhugi Tilku kom við hjarta hennar. Svo hún bauð henni samstundis á samkomuna og þanga fór hún svo og fékk að heyra hinna eldgömlu og indælu sögu Jesú sem svo mörg ykkar hafi heyrt talað Hve mörg börn á Íslandi vildu fara á fætur klukkan 5 á morgnana til að heyra Jesú?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er ein spurning sem alltaf kemur upp í hvert einasta skipti sem að orð Guðs er boðað í svona námskeið eða seríu eins og við erum að gera núna. Og hún snýstu það hvers vegna í ósköpunum eitti Guð ekki Satan og öllu illu strax. Og að því að hann gerði það ekki strax eða ekki fyrir löngu síðan búin að því, þá finnst mörgum eins og Guð sé ekki réttlátur. Og hann sé þá ekki heldur kærleiksríkur eins og hann er boðaður yfirleitt. En þetta er reginn misskilningur og ég ætla að leitast að sýna ykkur fram á það í dag að Guð er umfram allt þolinmóður og vill ekki en einu farist. Og hann er á fullu, ásamt öllum, öflum og persónum himinsins að reyna að bjarga mannkyninu. Því fleiri sem vilja þykja náð hans því betra. En hann dregur þetta, hann tefur, hann er ekki að flýta sér. En það fyrir honum er eitt dagur sem þúsund ár og þúsund ár sem eitt dagur. Við höfum verið að skoða boðskap englana þryggja, þar að segja við erum búin að skoða tvo þeirra. Nú er það sá þriðji og boðskapur hans er mjög alvarlegur og það er á grundvelli þess sem hann boðar að mannkynið, allt þetta kristna fólk, margt af því, stór hluti af því, hefur gjörsamlega miskilið Guð og ráðstafanir hans til þess að gera út af við synd að eilífu. Nú skulum við skoða þetta og við byrjum á það sem segir í 14. kafla opinberunarbókarinnar frá 9. versi að á eftir þeim, þar að segja fyrsta og öðrum engli, kom hinn þriðji og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbyðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennistein í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Ef við hefðum ekkert annað þetta, allt þetta tal eld og brennistein og kvalir, þá gætum við alveg séð eða haldið það réttilega að Guð hefði fyrirbúið syndurum sem ekki yðra, sem ekki taka við náð hans, einhvern kvalast það og ekki bara í augnablik heldur að eilífu og það hefur verið boðað af kristnum boðendum í aldir og það er lyga boðskapur og ég ætla að reyna að og leitast við í dag að leiðrétta þennan miskilning og sýna ykkur fram á hvað Guð hefur að segja þennan eld og vil bara segja að þetta er ekki kvalastaður sem Biblían er að tala heldur atburð sem er framundan. Það er engin kvalastaður í dag. Það sem að dánir menn sem að hafa hafnað Guði og boðskap hans kveljist í þar núna. Og þeir munu ekki kveljast í neinu kvalastað eilíf. Og ég skal sýna ykkur fram á þetta af blöðum ritningarinnar í dag. Ég framhaldi þarna í 14. kaflanu lesum við frá 11. versi og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda. Það er svona orðala sem kemur fólki til að miskilja. Svo segir, og eigi hafa þér hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess. Menn tak ekki eftir því. Eða hoppa yfir það sem hér segir, þetta er á þeim tíma sem að menn er að tilbyðja á einn eða annan hátt. Það er þá sem að fólk líður fyrir val sitt að hafa hafnað Guði og kærleika hans. En við sjáum þetta betur. Svo segir að hver sá sem ber merki nafns þess sem sætt líður þetta. Og svo 12. versið. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, sjáði aftur, þetta er á meðan fólk Guðs eru hér á jörðu og það reynir á þolgæði þeirra. Og þetta eru þeir sem varðveita að boða Guðs á trúna á Jesu. Við höldum áfram. Jesu segir sjálfur í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla frá versi 38. Orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsækir ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnu mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Og það held ég held að það sé vegna þess, þessi tregða manna að koma til drottis og þykja náð hans, félist í því að þeir vilja fara sína eigin leiðir og oftast nær það í samræmi við einhverja manna setningar, erfikenningar og svo framvegis. En til þess að fara eftir leið Jesu Krists þurfum við að lesa Biblíuna og taka mark á henni. Í Malaki í 4. kafla talað þennan eld, þennan atburð sem gerist í lok tímana. Þar segir í 4. kafla Malaki 1. vers því sjá dagurinn kemur. Sjáum við, þetta atburður sem kemur. Brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlesi fremja munu þá vera sem hálmleikir. Og dagurinn sem kemur, hann kemur aftur, mun kveikja í þeim, þetta gerist í framtíðinni. Segir drottinn allsherja svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þegar þetta gerist ekkert eftir af þeim sem farast eins og Satan og föllnum englum hans eða syndurum sem að hafa hafnað náð Guðs, það verður ekkert eftir af þeim eftir þessi hreinsunar eldur, ef ég má kalla það, hefur unnið sitt eyðingarverk. Förum núna í Anna Pétursbrefið í 3. kafla. Þar segir frá 10. versi að en dagur drottins mun koma. Það aftur og aftur verða að leggja áherslu á atburð sem kemur í framtíðinni. Nema hér hefur verið að lýsa því sem gerist í lok 1000 áranna. Og þá segir, þá muni himnarnir með miklum kný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðregni, þannig að þér væntið eftir og flýtið þýri komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnir leysa sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. Auðvitað gengur á ýmsu í byrjun 1000 áranna þegar Kristur kemur af himni með fólki sitt sem hann hafði sótt 1000 árum áður. Áður en loka hreinsunin gerist í lok 1000 áranna. En við höldum áfram að skoða hérna texta eftir texta. Í 3. kafla annars Pétursbréfs í 9. versi segir ekki er drottin seinn á sem við fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar er hann vill ekki en einig latist, sjáum þið? Heldur að allir komist til yðrunar. Þetta er vilji Guðs, hann þráir að frelsa alla. Eilíft líf stendur öllum til boða. Sama hversu vondir við syndararnir kunnum annars að vera. Það er von fyrir alla svo lengi sem að þeir á annað borð láta leiðast af anda Guðs sem leiður okkur til Jesu Krists. Og þar sem við meðtökum útel blóð frelsarans á Golgata sem synda sekt fyrir okkur mennina. Þá segir í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, við hefur farið yfir þetta fyrri í þessum erinda flokki, þá segir frá 7. versi þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun ganga út til að leiða þjóðirnar afvega, það að segja þær sem eru ranglátar og hafa risið upp núna í lok 1000 árana. Að þær sem eru á fjórum skautum jarðarinnar, og safna þeim sama til stríðs og tala þeirra eins sem sandur sjávarins. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu, en eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Og djöflunum sem leiði þá af öfakastaði dýkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldi verða dag og nóttum aldir alda. Þetta er alveg skelfilegt mál að virða þetta fyrir sér, það talaði eld og brennistein og hvalir, engin spurning. En þetta munu þeir líða sem hafa gert uppreist gegn Guði og þar Satan fremstur í flokki og hans föllnu englar. En því miður virðist samkvæmt orðalagi Biblíunar að mikill fjöldi jarðabúa munu þar einni farast vegna þess að þannig var þeirra val. Þeir þáðu ekki náð Guðs og tókuð eftir því þekstanum sem við lásum áðan í Pétursbréfinu þar sem sagði að Guð ekki seinna sem er fyrir heitið sem sagt að gera þessa hreingerningu og gera út af við Satan sem er höfundur allra þjáningar. Hann bara að bíða eftir fleirum til að frelsast og meðtaka náð hans. En það talað eyðingu hér í lok 1000 áranna sem að Opinberunarbóki 20. Kafli talar í nokkuð ítalega. Förum núna í 16. Kaflan í Opinberunarbókinni, þar talað pláurnar sjö sem koma í lok tímana og þar á undan 1000 árunum. Þar segir frá 8. Vessi að hinn fjórði og það alltaf verið að senda engla til jarða með boðskap og það boðskapur sem við, kristni menn, eigum að vera að boða meðal annars það sem við gerum hér í dag og það segir að hann held úr sinni skáli við sólina og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Mennirni stiknuðu ofur hýta og lastmæltu nafni Guðu sem valdið hefur yfir pláum þessum. Sjáum þið viðbrögð manna? Og ekki gjörðu þeir yðrun, svo að þeir gæfu honum dýrðina. Og hinn fimmti heldu sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar og kvöl. Og menn lastmæltu Guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu af verkum sínum. Þetta orðalega virðist gefa til kynna að þessi menn myndu ekki yðrast undir nokkur kringumstæðum. Þess vegna komið tími til að gera hreingerningu á jörðinni hvað Guð snertir. En þetta með dýrið, að það efni sem ég mun taka fyrir í næsta erindi og það byggist á því sem að segir í 13. Kafla Opinberunarbókarinnar og mjög örlagaríkur boðskapur varðandi framtíð og eilífa velferð okkar mannanna. Við megum ekki missa af því efni þeirri rannsók. En takið nú eftir, það var minnst í 20. Kaflanum á að borgin helga komið niður á jörðina og þá rísa ranglátur upp og alla hertaka borgina. Það í 21. Kaflanum sem segir að þessi borg kemur, það fyrstu vessin, ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Þið sjáum, Guð að byrja upp á nýtt. Hann ætlar að skapa upp á nýtt. Og í 3. Vessi segir, ég heyrði raust mikla frá hásætinu en sagði sjá tjálpu Guðs, það bústæðu Guðs, meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera Guð þeirra. En það meira sem þarna og við lesum það frá 4. Vessi. Hann, Guð, mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að til vera. Og hér úrslita útskýringin á því að það verður ekkert hel í viti að eilífu. Það segir, dauðin mun ekki fram að til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl fram að til, hinn fyrra farið. Og sá sem í hásætinu satt sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ég snortin að þessu loka orðum. Hér Guð að segja, ég segi ykkur satt. En það búið að ljúga svo miklu upp á Guð og ráðstafanir himinsins okkur til bjargar að nú hefur kristin kirkja öldum saman boðað tilvist staðar sem kallast helvíti og þar sem að fólk falið að eilífu fyrir fáin ár í seint hér á jörðu. Þetta grimmilega lýsing á kærleiksríkum Guði sem vill okkur allt í besta og alveg fram á síðustu stundu að reyna að koma vitunum fyrir okkur, áður það verður seinan. En það verður ekki til harmur eða vein eða kvöl nokkuð tíman í allri eilíðinni nokkuð staðar þegar að Guð hefur lokið sínu starfi að hreinsa þessa jörð af sinn og skapa nýja jörð og byrja alveg upp á nýtt með okkur. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og ég held áfram að hamra á þessu, hann eina leiðin til eilífs lífs. Hann sannleikurinn, hann segir alveg satt. Og það fær enginn að lifa eilífu lífi nema hann gefa okkur það. Hann uppspretta lífsins. Það borgar sig að taka mark á orðum Jesú. Hann söguhetja opinberunarbókarinnar sem fjallar þessa örlagaríku spádóma sem við erum að skoða þessa dagana. Og þar á meðal talsvert talað eld og brennistein og hvalir. En ekki að neinu leiti sem eilífu hvalastaður. Við skulum skoða hérna. Það talað eitthvað frá eilíf til eilíðar og aldir alda. Þetta orðalega tekið opinbrunabókinni. Og það var þá orðalega sem stundum var notað takmarkaða tíman áður fyrr. En það segir þetta orðalag að eitthvað vari frá einni eilíf til annarar. Eins og við varum að segja ár eftir ár það bara endalaust. Þó að við vitum að það tekur allt enda sem við erum að tala Nema, þarna talað frá eilíf til eilíðar og aldir alda. En eitt örugt að Biblían boðar eilíf endalok syndara sem ekki yðra synda sinna. Og að Satan og fallnir englar hans munu farast í eldi sem eyðir þeim algjörlega og þeir verða aldrei til framar. Við skulum skoða nokkrar yfirlýsingar Guðs þar að lútandi. Satan segir hann í Ezekiel 28. kafla Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni sem meðan að var á himnum. Þú gjörðu speki þín að engu vegna við hafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar og ofurseldi þig konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Svo kemur spádómi sem á enn eftir rætast. Þá lét ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér. Og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra en sáu þig. Allir þeir með þjóðana þekktu þig voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Sjáu þið? Þarna verður úti Satan endalega og alveg að eilífu. Hann verður aldrei fram að til þegar þetta gerist. En það hefur ekki gerst ennþá. Og þá segja menn. Að hverju eitti Guð ekki honum strax í upphafi. Það ástæða fyrir því og við komum að því hérna eftir. Nú, varðandi þetta allt saman með syndina og eyðingu hennar og svo framvist, þá ritt lítill texti sem ber lítið á í spádómsbók Nahum í fyrsta kafla og níunda versi. Þar segir drottinn sjálfur, hvað bruggi þér gegn drottni? Hann eyðir svo að aftekur Þrengingin, sem bara gamalt orð fyrir synd, mun ekki koma tvisvar, aldrei aftur. Og þess vegna Guð að bíða eftir það sem allra flestir á meðal jarðarbúa meðtaki náð hans og tilbúðum eilíft líf. Ókeypis, en þið bara viljið. En syndin mun ekki koma aftur, þrengingin, eins og það kallað þannig. Því að þá munu allir þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd hér á jörðu, allir íbúar alheimsins, íbúar annar veralda einnig, sjá að Guð sanngjarn, hann kærleiksríkur. Og það hefði mikið verið skrökvað upp á Guð almáttugan og Jesú Krist, hvað það snertir. En það komið tími núna til að fara að gera upp fyrir þetta allt saman, segir. Í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla á 18. versi þá segir Jesús, það yfirlýsing þar sem hefur mikið með þetta að gera. Hann segir, enginn hefur nokkuð tíma að sé Guð. Sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þetta mjög mikilvæg yfirlýsing. Hvernig ósköpunum stendur á því að enginn hefur séð Guð? Faðurinn. Nema soninn. Nema sonurinn. Það ástæða fyrir því. Skulum skoða þetta nánar. Í sjötta kafla hjá Jesaja, þá lesum við frá byrjun, árið sem Úrsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fylgdi helgidóminn. Þá sagði ég, þetta er fimmta vesið, vei mér, það er út mig, því að ég maður sem hefur óhreina varir og býð með að fólks sem hefur óhreina varir. Því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Jesaja vissi að hann myndi deyja núna. En í sjötta vesinu segir, einn serafanna, það einn af þessum voldu og englum, flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og sagði, sjá, þetta hefur snorti varið þínar, miskjör þín er burt tekin og friðþátt er fyrir sinn þína. Og tilvinnin endar. Og Jesaja lifði af því að hann var hreinsaður af synd, annars hefði hann dáið hana, eins og þegar að maðurinn forðum snerti sáttmörsökkina með boðanum 10 sem var verið að flytja á milli staða forðum, af því að hann gleymdi sér og snerti kistuna sem boðanum 10 voru í, hann hélt hún myndi velta af vagninum á ójöfnum jarðvegi. Hann vildi vel, en hann dó, skyndilega. Og það sýnir okkur að Guð og allt sem honum er svona heilagt, að það er ekki sama hvernig við bregðast við. Í Filippi bréfinu, ég alltaf að vitni þennan texta, aftur og aftur, því þetta svo stórkostlegur texti. Það segir frá, í öðru kafla sjötta vessi, að hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessi fengsinn, að vera Guði líku. Hér vera líka Jesu Kristi, auðmýkt hans og undirgefni að taka að sér að gerast maður og með að manna. Svo að hann svifti sig öllu, segir í sjöunda vesi, tók á sig þjónsmynd og varð mönnu líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Þegar hann dó því sem Biblía kallar hinn annar dauði sem engir rís upp af. Það er hinn eilífi dauði. En Jesús sigraði þann dauða og lifir í dag hið evra. Svo segir í níunda vesi, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er aðra. Til hvers? Til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert knýja beigja sig. Hvar? Á himni. Ófallnir englar, syndlausir og íbúar annara veralda, því Biblía talar aðra veraldir, þar sem líf og innblásna leiðbeininga drottir sín okkur að það eru til vitubotna verur annar staðar sem ekki hafa falli í synd. Og það segir þarna að hvert knýja beigi sig á himni og á jörðu, það eru við mennirnir, og undir jörðu, hinni dánu. Þeir munu rísa upp í lok 1000 árana og þá eru allir réttlátir menn og konur sem hafa komið í borginni helgu að ofan í borginni niður til jarðar. Þeir eru þá líka til staðar og svo er það að það eru allar skapaðar verur, allstaðar. Allar eru til vitnis um að drottinn er trúr og sannur og réttlátur og viðurkennir sem sagt að Jesús Kristur er drottinn. Og meðan fyrir þessi beygja kné sín, hverjir haldið að séu þar? Satan sjálfur og fallnir englar sem gerðu uppreist gegn Jesú Kristi á himni, gegn Guði föður á himni. Nú eru þeir allir samakomnir, réttlátir og ranglátir. Og það er ekki fyrr en að við erum öll saman á einu stað og tilbið og viðurkennum að Jesús sé drottinn. Að Guð, Faðri, geti leift sér að útrýma synd og Satan og föllnum englum hans og syndurum sem þáð ekki náðar boð Guðs. Aðeins þá leifir faðri sér að opinbera sjálfa sig. Minni textanum sem við vorum að lesa. Enginn hefur séðan. Guð hefur í náðsyni fyrir okkur syndurunum og jafnvel á himnum hefur hann bara farið eins og við segjum á mannlegu máli í felur bara ekki láti sjá sig. Því að ef hann byrti sig fyrir syndurum og munið eftir því að Lúsifer og fallnir englar hans þeir byrjuðu að synda með þeir enn voru á himni áður en þeir var kastað út fyrir þeirra uppreisn og syndir. Og Guð vildi ekki útrýma þeim þá þar vegna þess að hinir föllnu, það að segja fallnir englar sem fylgdu Satan af álum voru búinur að ljúga svo miklu upp á Guð föður að ef hann hefði útrýmt þeim þá þar hefðu eflaust efasemdir búið í hjörtum ófallina engla og lífvera í öðrum veröldum endalaust einhverja efasemdir kærleika Guðs. Svo það ekki fyrir en að allir hafa beitt knjá sín fyrir Jesu Kristi og viðurkennt hans er drottinn þegar að því líkur fellur eldra himni ofan og eyðir þeim. Það að segja þeir allar ráðast á borgina sem þá komin niður til jarðar. Í 16. kaflanum í opinberunarbókinni sagt frá sjö plágum. Við skulum rifja þetta upp. Að vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Í næsta erindu mun ég fjalla dýrið og líkneski þess. Og þá munum við skilja betur hvað í húfi hér fyrir okkur hér á jörðu núna í dag. Og það sem hér verið að tala hérna þessa plágur gerast á undan 1000 ára tímabilinu. Og það segir að hinn fjórði, þetta er 8. versi núna, heldu skálsinn yfir sólina og sólina var gefið vald til að brenna mennin í eldi. Það er ekki svo Guð vilji gera þetta. Hann leifir þeim að þykja það sem Satan einn getur boðið upp á. Þið munið eftir að Jesus þegar gekk hér á jörðu, þá lísta því yfir að Satan væri höfðingi þessa heims. Og þetta eru afleiðingar af hans stjórn eða óstjórn að það er alltaf að fara úr böndunum. Loftslagsbreytingar, mengun og það er allt mögulegt að fara úr skorðum í náttúrunni og á meðal okkar mannana sem að veldur þessum plágum. Svo segir í 9. versi að mennirnir stiknuðu í ofurhita og lastmæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir þessum plágum. Og ekki gjörðu þeir yðru svo að þeir gæfu honi dýrðina. Þegar Guð dregur venn sína frá okkur mönnunum, þá fáum við að líða fyrir val okkar. Þegar þú hafnar Guði, hefur valið óvinn Guðs sem þinn höfðingja. Í öðru Pétursbréfinu,

sem menn kveljast að eilífu. Segir að himnar þeir sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags ókvölegi menn munu dæmdir verða og tortímast. Svo þeir hafa ekki, það hefur ekki neinu verið tortím eilíflega ennþá. Það býður þessa atburða sem verður að lýsa þarna. Og það segja þarna en eitt má yður ekki gleymast þér, elskuðu, að eitt dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem eitt dagur. Ekki drotti seinna sem fyrir heiti, sjáðu því? Þótt sumir álítið það seinleiti, heldur hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist í yðruna og hann býður. Það enn von, það enn tækifæri, náðatíminn enn ekki á enda. Svo segir í 10. versi, en dagur drottins með koma sér þjófur og þá muni himnarnir með miklu gnýljun yndur lok, frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru upp að brenna. Þannig verða að tala með eld og tortumingu og eyðingu. Svo segir í Júdasa brefi, það er bara eitt kafli þar og þar í 7. versi segir að hann er að tala englana sem ekki gættu tigna sinnar, heldur yfirgáfu eigin bústað, þessi sem fylgdu Lúsifera málum í upprisninni Guði á himnum. Hann hefur geymt þá í myrkri, í ævarandi fjötrum til dómsins mikla dags. Eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drygt höfðu sölifna á líkan hátt og þeir og stunduðu óleifilegar listisendir. Takið nú vel eftir þessu orðalagi sem kemur núna, því þetta, það er svo margir sem að takk ekki eftir þessu, að þær, Sódóma og Gomorra og aðra þessar borgir sem fórust í eldi, þær liggja fyrir þessu dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Og sömu miskilni þetta að segja, já hann að sjáu því, þeir kveljast í eilífu meldi. Nei, heldur refsingin að eilífu. Þeir líða fyrir valsitt og höfnun á Guði og hans kærleika. Svo nú höldum við áfram. Í 5. Mósebók, í 4. kafla, vers 24, þar segir búið yður ekki til spurgoð. Í mynd einhvers þess er drottinn Guðinn hefur bannað þér, því að drottinn Guðinn er eyðandi eldur. Munið textanum Jesaja? Hann var alveg viss um að myndi deyja núna þegar hann sá Guð almáttu að sitjandi á veldistóli. Þetta var vitrun. En drottinn lét engilinn snerta varir hans með blóðakóli frá altarinu og hreinsa hann af allri synd. Og þessna höfum við Jesaja bókina í dag. Dásalegu boðskapu þar að finna. Og en þannig segir að Guð er eyðandi eldur. Og hann er víða nefndur í Biblíunni sem eyðandi eldur. Svo er það í 14. kaflanum hjá Ezekiel frá 12. vesi. Þar verða að ég segi þetta. Og orð drottins kom til mín svo hljóðandi, mannsson. Ef landi syngar móti þér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur staf brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þar mönnum og fjenaði, sjáðu því, hérna talaði um eyðingu, og þótt í því væru þessi þrír menn, Nói, Daniel og Jóp, þá myndu þeir þó aðeins fá bjarga sjálfu sig fyrir ráðvöndni sína, segir drottinn Guð. Það er hver einasti maður, karl eða kona, ábyrg fyrir sinni sálihjálp, en það snýst að velja og hafna, að kjósa drottin eða ekki. Svo segir í 33. kafla, já það er þessi kvíl, mjög alvarlegu boðskapu frá 7. vessi, þig, mannsson, hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús, til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd. Þegar ég segi við hinn ókvölega, þú hinn ókvölega skal deyja. Og þú segir ekkert til að vara hinn ókvölega við breytni hans, þá skal að vísu hinn ókvölega deyja fyrir mína

lífskjör sína, en blóðs hans vil ég krefja af þinni hendi. Alvarlegt er það ekki. En svo segir nýjunda versið, en hafið þú varað hinn óbúlega við breytni hans, að hann spuli láta af henni, en hann lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir miskjör sína, en þú hefur frelsað líf þitt. Hvílíkur boðskapur og ábyrgð sem að við höfum gagnvart náunganum. Skulum fara núna yfir í 20. kaflan aftur í Opinberunarbókinni og þar lesum við frá 4. versinu að hinn er réttlátu, þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Vegna þess að Kristi kemur og tekur hinna hólpnu, hvorsi þeir eru dánir, hann reysi þá upp eða eru lifandi þegar kemur en eru réttlátir að hans mati. Hann tekur þá til sín til himins. En aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Samsagt, ranglátir. Þeir deyja þegar Kristur kemur og eru ásamt hinum sem að öldu saman þar á undan voru dánir, eru bara dánir áfram. Eins og við fórum í gegnum hérna fyrir þessari seríu að í 1000 ár sem eru framöndan þá verði jörðin algjörlega auð af mannfólki. Það er bara Satan og hans englar. Og allt er í auðin hér á jörðinni. Dimmt og önugt. En það er engin menn til þess að líða það. Eða þurfa að líða þá tíma. Hinn réttlátu er á himni í 1000 ár. Koma þarna niður í lok 1000 áranna. Og þá gerist þetta frá 7. versi. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar jörðina fangelsi þeirra. Það er að segja Satan og engla hans. Og hann er leystur úr fangelsi sínu og hann mun nú ganga út til að leiða þjóðirnar amveg og stundum spyr fólk, hvaða þjóðir ef allir voru dáni? Jú, hinn er ranglátt er núna uppreistir. Rétt áður en þeir taku dómsinn. Rétt áður en þeir krjúpa niður með öllum öðrum íbúum alheimsins að viðurkenna Jesu Krist sem drottinn. Og það segir að Satan mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega þar sem er á 4 skautum jarðarinnar, Gók og Magók. Það virðist vera nöfn yfir aðra sem hafna Guði. Og safna þeim saman til stríðs og tala þeirra eins sem sandu sjávaris. Og hvað ætlaðir að gera? Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginna elskuðu, en eldur féll á himni ofan á eitt þeim. Guð almáttur býður eftir þessum degi sem við erum að lesa þarna til þess að gera algjöra hreinsun og koma því þannig í kring að það verði aldrei synd eða syndarar til í eilíf og heldur engin kvalastaður. En það er atburður sem boðaður mjög oft í Biblíunni. Það er þessi hringjarning og hún gerist í eldi. Minnust þessa að einu sinni leifði Guð flóði miklu að gera hreinsun á jörðu vegna þess að mannkynni var aðeins og syndu. Syndaflóði? En hann lofaði að því lokna hann sagði aldrei aftur með flóði meðan það gerast, ekki öll jörðin. En hann boða þaðan í frá hreinsun í eldi og þetta er hreingetningin. En ekki kvalastaður sem heitir Hel Víti. Bara minnist þess að nafnið Hel Víti þýðir víti refsing og Hel því dauði. Dauðarefsing, það er þess að það er. En ekki staður til að kvelja fólk að eilífu. 21. kaflinn, það er 8. versi þar segir, sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. En fyrir hugdega og vantrúaða og viðurstyggilega og manndrápara og frillulífismenn og töframenn, skurgoðadyrkendur og alla lygara er staður búin í dýkinu sem logar af eld og brennisteini. Það er þessi atburður í lokin. Það er hinn annar dauði. Og dauði er ekkert líf. Við erum búin að fara yfir það fyrr í rannsókn okkar á orði Guðs. Svo þeir deyja að eilífi þarna. Já, þarna er ég með þetta, þessa útskýringu afturvarnandi Hel og Víti eða Elstíki,
að hvorugt staðu þar sem fólk er satt líða kvalir endalaust. Hins vegar fræði Biblían okkur atburð sem enn framundan í sögu mannkynsins í lok þúsund áranna. Þá munu margir deyja í eldlegri hreinsun jarðar og mannkyns af allri synd. Þetta gerist fljótt og slaknar síðan. Malaki 4, svo við lesum það aftur, þar segir því sjá, dagurinn kemur, það er eitthvað sem í framtíðinni, það ekki orðið ennþá, dagurinn kemur, brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja, munu þá vera sem halmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allserjar, svo að hvorki verði eftir að þeim rót nýja kvistur, það verður ekkert eftir, ekki til að kveljast. Í 25. kafla Matteus og Guðspjall segir í 41. versi og það er Jesus sem talar. Já, síðan mun hann segja við þá til vinstri handar. Fari frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin djöflunum og árum hans. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar en hinn réttlátu til eilíft lífs. Þið sjáum, þeir munu þá líða refsinguna. Það að segja, þeir verð ekki til, eldurinn eyðir, svo aftekur. Þegar Guð opinberar sig í lok þúsund áranna og allir ranglátir hafa risið upp og réttlátir í borginni helgu sem þá komin niður af himni og Jesus Kristur þar einni bara til að negla þetta svolítið betri meðvindund okkar, þá loksins mun Guð faðri birtast frammi fyrir öllum til að binda enda á synd og þjáningar. Og þar sem Guð eyðandi eldur, mun eldur koma yfir alla rangláta sem þá munu farast að eilífu ásamt Satan og englum hans. Það segir í Jóhannes í 3. kafla versi sem að flestir kristni kunna þetta bókar, því svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn engetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Hversu þau ykkur? Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað, sem þeir segja vera biblíu boðskap, en það alls ekki, eins og þessar hvalir í helvíti sem var boðað á dimmum miðöldum af kristinni kirkju, sem var haugalíi. Og þessu við komum nánar út í þetta allt saman í næsta erindi. En þessu líkt við mengaða drykk og þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við erum sterklega vöruð við fölskum kenningum. Og svo í 17. kafla opinberunar bókarinnar þá segir kom hingað. Og ég mun sýna til dóminu við skækjunni miklu sem er við vötnin miklu. Þannig að vötnin mörgu. Skækjan er fráfallin kirkja. Svo segir konunga jarðarinn að hafa drykt saurlimna með henni. Og þeir sem á jörðinu búa hafa orðið druknir af saurlimnaðar víni hennar. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu setja á skarlatsrauðu dýri allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar, fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaður hennar. Saurlifnaðurinn í bikarnum að í orðavali Guðs varðandi þennan söfnið eða kirkju felur í sér kenningar, villukenningar, mannasetningar. Og þetta allt ógeðslegt í augum drottins. Svo að kona opinberð í opinberðinu á bókinni sérstaklega, reyndar víðar einni í biblíunni, sem er með bikar í hendi sér og útbýtur á meðal þjóðana og konungar heimsins koma og veita henni aðdáun og tegn. Og þetta að gerast í dag, þessa dagana, varðandi Já, útbreiddustu, fjölmennustu kirkjudeild allra tíma á jörðu. Og ég að tala hér páfadóminu og við komum nánar út í það í næsta erindi.
Og það ekki mannfjöldin, það ekki gullið og skrautið, perlunar og gersemarnar sem skipta máli, heldur auðmygtin, undirgefnin og bara að meðtaka orð Guðs. Því að hann einn, drottinn, frelsarinn okkar, eina leiðin til eilífs lífs. Fögur kona táknmynd Guðs fyrir söfnuð hans, laus við allar villikenningar. Að lokum, þegar við reynum Guði trú núna og framvegis, þá býður okkur undursamleg veröld og það styttist óðum í það að drottinn komi að sækja fólki sitt og taka það inn í himinin. Við skulum reynast honum trú, vinir, því að það borgar sig að eilífu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Það var komið nótt í Betlehem. Margvíslegur hávaði á fjölförnum götunum hafði hljóna smán saman. Ekkert drauf kyrðina nema einstaka hundskjalt eða grátur órólegs barns. Einhvern veginn hafði hinn mikli gestafjöldi sem kominn var í hlýðni við boð Ágústusar keisara fundið stað til næturkvíldar. Sumir í gistuhúsinu sem var yfirfullt, aðrir á heimilum vina eða í tjöldum og enn aðrir í fjárhúsi. Að örfáum undanteknum voru allir í fasta svefni, þreyttir eftir langt ferðalag. Sofandi prestar, kennimenn, kaupmenn og kamildýraeigendur biðdögunar nýs dags. Margir þessara vegfarenda og gestgjafar þeirra höfðu talað þessa sérstöku nótt og hvað þeir myndu gera þegar hún rynni upp. Sumir höfðu rökrætt hátt og lengi spádóminn hjá Mika 5.1 og hvernig hann myndu uppfyllast fullvissir þess að það í Betlehem sem frelsarinn fættist. Aðrir ályktuðu frá spádómi Daniels 9.24-25 að hann hlita að byrta sprátt ef til vill á þessu ári. Eða í þessari viku. En nú voru þeir steinsofandi. Sofandi á stærsta andartaki heimsögunar. Sofandi þegar drottinn dýrðarinna var komin sem barn á meðal þeirra. Þeir sáu ekki hina dásamlegu birtu sem skeini við fjárhúsinu bak við gistuhúsið og heyrðu ekki heldur fyrsta hljóðláta grát Jesúbarnsins í jötunni. Né sáu þeir himinin opin og hæðirnar kringum Jerusalem uppljómaðar af dýrð. Ekki sáu þeir heldur englana. Aðeins fjárhirðarnir sáu þá, guðhrættir og auðmjúkir fjárhirðar sem gættu nóttina hjarðar sinnar. Hinn stórkostlega sýn, þegar engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá, birtist aðeins augum þeirra. Dásamlegi tónar himinkórsins bárust líka aðeins eyrum þeirra. Hversu fáur voru komnir til að bjóða frelsaran velkominn þegar hann kom? Gæti verið að englarnir sem bærðu vangi sína á leið til jarðarinnar til að boða gleðitíðindin yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davíðs hafi orðið fyrir vonbrigðum að finna alla í borginni sofandi greinilega áhugalausa mesta atburð aldana, kærulausa mestu fréttir sem nokkru sinni bárust mannlegu eyra. Gæti verið að þar sem englarnir vildu svo gjarnan bera einhverjum fréttirnar að þeir hafi snúið sér frá hinu sofandi borg og skimað héraðið í kring þeir fyrir fjárhirðana vakandi og bíðandi. Þegar lítum til baka yfir árin auðvelt að lasta eða lofa það sem gerðist þessa nótt. En hvar hefðum við verið ef við hefðum verið í Betlehem þá? Sofandi með kennumönnum og prestum, kaupmönnum og verkamönnum? Eða setið og vakað með fjárhirðunum? Hver yrðu viðbrögð okkar ef englarnir kæmi í nótt með boðskapin að nýju komu Krists? Fyndu þeir okkur andlega sofandi, áhugalaus og kærulaus eða vakandi og bíðandi eftir honum? Hver yrðu viðbrögðin ef englarnir kæmu í nótt, í söfnuðin þinn, félagið eða nágrenni með gleðitíðindin Jesús að koma aftur? Hvað myndu vinir þínir segja eða fjölskylda þín? Hvað myndu presturinn þín segja? Hvað myndir þú segja? Staðreyndin sú að einmitt í dag eru englar að bera öllu mannkyni þennan boðskap. Það myndin sem Biblían gefur okkur, ég sá annan engil, skrifar Jóhannes postuli, fljúa hákvolf himinsins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð. Því að komin stund dóms hans, Opinabókin 14.67. Hér dregin upp mynd af englunum sem áður boðuðu komu Krist sem barns í Betlehem. Nú kunn gera þeir öllum mannheimi endurkomu hans í veldi og dýrð. Hefur þú einhvern tímann heyrt þennan boðskap? Einhversta hlýtur þú að hafa heyrt hann því að hann boðaður af 10.000 radda í sérhverju landi í dag. Að minnstakosti hefur heyrt hann núna. Þó hann sé fluttur á mönnum er hann orð engla. Þeir eru eins ákafir í að allir heyri tíðindin sigur komu drottins þeirra og þeir voru í að láta íbúa Betlehem vita að hann væri fæddur á meðal þeirra sem barn og frelsari. Hver eru þá viðbrögð þín? Lítur þú á boðskapinn skjóta komu Krists með áhugaleysi eða tortryggni, gagnrýni eða fyrirlitningu? Eða segir þú með ákefð, kom þú drottin Jesús? Brátt mun hann koma aftur og allir englarnir með honum eins og við lesum í Matteus 25:31. Þá mun himinninn aftur fylltur himneskum herskara sem lofar Guð og segir, dýr sé Guði í upphæðum. Þá mun það verða að Jesús sem nú konungur konungana og drottinn drottnana mun senda út engla sína með hljómsterkum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinn skautana á milli. Við getum lesa þetta í Matteus 24:31. Hve nálagt munu englarnir þá koma? Eins nálagt og nóttina forðum í Betlehem. Og þeir munu koma, sagði Jesú, vegna hinna útvöldu, hinna endurleistu, vegna þeirra sem elska drottinn af öllu hjarta og hafa undirbúið sig til að mæta honum, sem líta með ákefð fram til endurkomu hans og vaka og bíða eftir honum. Hvílíkur örlaga dagur mun það verða. Hvílíkur dagur umbreytingar og eilífs aðskilnaðar. Því að á meðan sumir englana safna saman hans útvöldu, munu aðrir englar safna úr ríki hans öllum þeim sem hneykslunum valda og ranglæti fremja. Lestu Markus 13:27 eða Matteus 13:41. Meðal þeirra munu allir þeir verða sem hafa leift sér að falla í andlegt móg, hinir áhugalausu, eigingjörnu, sjálfumglöðu og þeir sem kæra sig blátt áfram ekki Guð. Sumir sem hafa hvað mest rökrætt trúmál kunna að verða í þessum hópi. Þeir hafa gleymt eða vanrækt hinn einföldu undirstöðu atriði fagnaðar erindisins. Þeir munu ásamt þeim sem hafa opinberlega gert uppreist gegn Guði verða útilokaði frá ríki hans á meðan hinir auðmjúku varðmenn næturinnar, hinir hreinlindu, þolinmóðu, auðmjúku, vingjarnlegu og hlýðnu munu verða hafnir upp í mikilli tign til dýrðar sala himinsins. Ef englarnir kæmu í nótt, hvar myndu þeir finna þig?

Í ritningunni lesum við Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss sonarétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun, til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Þá er komið að predikun og það er Magnea Sturludóttir sem tekur til máls.
2: Komið í sæl, gaman að sjá okkur. Ég verið að hugsa nefnilega undanfarið ræðunans Guðmundar sem hann var með hérna síðasta hvíldardag. Endurfæðinguna. Hvernig okkur er gefið tækifæri á því að byrja nýtt líf í Jesu Kristi. Við vitum að þegar lítið barn fæðist að þá er heilmikið í gangi. Við vitum öll það. Strax, meira þess að strax á fyrstu meðgöngunni, viku meðgöngunar, er það litla barn að vaksa. Það eru öra breytingar alla meðgönguna og það maður segja fyrstu tvö ár eftir fæðinguna séu það örustu breytingarnir lífi barnsins. Þarna eru þau að læra svo ótrúlega margar hluti eins og að drekka, borða, sitja, skríða og að ganga. En við vitum það að þau halda áfram að vaksa og breytast með tímanum. Frá því að vera börn, í úling og í svo fullvaxta manni eða konu. Þetta segir mér og væntanlega ykkur líka að það er heilmikið ferli í gangi. Það er hreyfing í gangi. Það er alltaf eitthvað sem tekur við. Eitt sem tekur við af öðru. Allt þetta fekk mig til þess að hugsa okkar andlegu endurfæðingu. Þetta ferli sem á sér stað, alveg frá því að Jesús kallar á þig og á mig og segir, fylg þú mér. Þessi orð hljóma eins og Jesús sé á hreyfingu. Hann er á gangi og hann býður okkur að ganga með sér. En það er einmitt yfirskriftin á predikuminni í dag, að ganga með Jesú. Og til þess að átta sig betur á þessum orðum, að ganga með Jesú, að það langar maður að gera það sem Jesús gerði svo oft og gerir enn. En það er að tala í dæmisögu. Hann talaði inn í alla kringustæður og opnaði skilningsfólks með því að tala í dæmisögum. Meðal annars bændur, fjárhirða, þá sem yrtu jörðina og fleiri aðra. Og eins og ég segi að þá er hann enn að í dag. Því að hann er lifandi og er enn að tala inn í kringumstæður fólks. Og opna skilning okkar ef við aðeins leitum hans. Mér langar það sem þetta er fyrsti mánuðurinn á nýju ári og flestir vilja taka sig á og setja sig markmið varðandi heilsuna. Að þá langar mig að bjóða ykkur að ganga með mér í huganum inn á líkamsræktarstöð. Og þegar við erum komið þar inn, þá blasir við okkur alls konar fólk. Þú lítur yfir hópinn, og það er ekki laust við að þú fyllist aðdöðan á því hvað allir eru duglegir að hreyfa sig. Þú fyllist að jákvæðinni og ákveðinni því að nú á að taka á því. Áður en þú veist af, ertu búin að kaupa þér áskort. Þú mætir á nokkrar æfingar, fullur að áhuga, en svo er eitthvað sem dregur úr þessum áhuga. Það fer að verða lengra og lengra á milli æfinga. Og svo að lokum, ertu bara styrtaraðli hjá þessari líkamsræktarstöð. Eftir árið ertu nákvæmlega eins í vextunum eða jafnvel búin að bæta á því einhverjum auka kíló. Þessi frábæru áform að hreyfa sig verða engu og allt dettur í sama farið aftur. Kannastu eitthvað við þetta? Þetta er ekkit ósvipað því þegar að einstaklingu gengur inn á samkomu eða inn í kirkju. Já, hann eða hún getur verið svakala upprifin og andaði sig góðum áhrifum og fer síðan út af samkominu fullur af áhuga og ákveðin að þetta vilja hann eignast. Byrjar vel, en svo dettur botnin úr þessu og það eina sem eftir verður er mæting á samkomur og jafnvel það dettur upp fyrir. Því hann eða hún fær ekkit út af því að mæta á samkominar. Við vitum það að enginn verður sterkur á því einu að ganginn á líkamsræktarstöð og horfa bara á lóðin. Það sama gildur en þann sem kemur inn í kirkju. Sá einstaklingur verður aldrei sterkur eða sterk í Guði nema að leita drottins í bæn og lestri á orði hans alla daga vikunar allt árið kring. Þetta tvennt verður að fara saman. bæn og lestur á orði Guðs. Engu myndi til dæmis þetta í hug að þjálfa aðeins annan fótinn eða annan handleikinn. Það væri algjörlega út í hött. Það er þið svo mikil skekkja þar í gangi, ekki satt. Alveg er það eins með andlegu hliðina. Að ef þú ætla bara að byggja til drottins, en ekki lesa í orði hans, að þá er einnig skekkja þar í gangi. Því að þegar að þú byður, að þá ert að þú sem ert að tala og drottin hlustar. En þegar að þú gefur þér tíma til að lesa í orði Guðs, að þá er það drottin sem talar og þú hlustar. Ef við gefum okkur aldrei tíma til þess að lesa í orði Guðs, að þá verður erfitt fyrir okkur að byggja Guðs vilja inn í okkar kringustæður. Því við vitum ekki hver Guðs vilji er, ef við leitum ekki eftir því orði hans. Orð Guðs eru heilög orð. Heilagur sannleikur. Og sá sem talar þau út er heilagur. Og hann hvetur okkur til þess að vera heilög. Og ég man fyrir nokkrum árum síðan að þá svo mikið talað við getum ekki verið heilög, en hann hvetur okkur til að vera heilög eins og hann er heilagur. Og ég fór að fletta upp og í þriðji Mósebók, hver kaflinn á fætur annar, hvert versa á fætur öðru? Þar segir drottinn, hlustuði, verið heilagir því að ég, drottinn Guð ykkar, er heilagur. Svo heldur hann áfram og segir, helgið ykkur og verið heilagir því að ég er drottinn Guð ykkar. Og svo eitt enn vers hérna í gamla þetta er á fleiri stöðum, vil taka þrjú hérna. Verið mér heilagir því að ég, drottinn, er heilagur. Ég hef aðgreint ykkur frá þjóðanum til þess að þið séu mín eign. Eitthvað segir, já, nú þannig er hann bara að tala til Ísraelsmanna, þetta er ekki fyrir mig, ok, förum það í Nýja testamentið. Í fyrra Pétursbréf, fyrsta kaflan og 15. versið, það segir, verðið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sáir heilagur sem ykkur hefur kallað. Og í næsta vers og eftir segir, aftur, rita þér, verið heilög því ég er heilagur. Hann bara segir það, verið heilög því ég er heilagur. Svo sönn helgun, drottinn blessaði og helgaði hvíldardaginn, hann tók hann til hlés, hann tók hann til hliðar. Þetta er dagur sem drottinn sérstaklega helgaði. Þannig að sönn helgun er ekkert minna en að deyja daglega sjálfin sér og hlýða vilja Guðs dag frá degi. Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kaflanum og 16. versi segir Páll, Sérhver ritning er innblásin af Guði. Innblásin af Guði. Heilugum Guði, eins og vorum að lesa um áðan. Heilagur Guð, hún er innblásin af heilugum anda, heilugum Guði. Hún er nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur sker til sérhvers góðs verks. Ég tók eftir að vera sko trúir á Guð og sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Að vera hæfur verkamaður. Ég heyrði henni blið fréttanum núna í vetur sænska sjóminn og þeir fengu bréf frá eiganda skipsins sem þeir voru á það að ef þeir væri ekki líkamlega góðu formi að þá myndu þeir missa vinnuna. Ég hafði aldrei heyrt svona fréttaður. Eigandinn hann bara var tilbúin til að láta alla fara sem voru ekki í góðu formi. Eigandinn taldi að margir á sjómennunum væri svifaseinir, ofþungir og úthaldslausir og bitnaði það því á öllum á skipinu. Eigandinn gaf þó mönnunum annað tækifæri á því að bæta ráð sitt. Svo allir þeir sem tóku sig á, þeir héldu vinnu sinni. Allir sem að fóru og þjálfuðu sig og tóku sig á, þeir fengu að halda vinnunni, hinu mistana. Hjá kristni fólki ætti bæn og lestur á orði Guðs aldrei að vera síðasti valkosturinn, heldur sá fyrsti. Þannig verðum við hæfir verkamenn Guðs. Að ganga með Jesum og fylg þú mér eins og Jesús sagði. Þetta er hreyfing. Hann er á ferðinni. Það er eitthvað ferli í gangi. Enok gekk með Guði. Lærisveinarnir gengu með Jesú. Guð er að kalla fólki sitt til þess að vaxa og þegar eitthvað vex og þá er það á hreyfingu. Hægt en jafnt og þétt. Og Jesús sagði við lærisveinana, verið í mér þá mun ég vera í yður. Jesús vill fá að vaxa inn í mér og inn í þér. Við eigum að minka, eins og Jóhannes skírari sagði, og hann á að stækka. Hann vill fá að koma inn í okkar líf, inn í okkur til þess að vaxa svo að við minkum. Þetta er kannski svona eins og svolítið mótsagnakennt að við eigum að vaxa en við eigum að minka. Nei, okkar ego, okkar sjálf á að minka en Jesús að fylla okkur allt í öllu. Þú getur aldrei tekið á móti Jesú og haldið áfram að vera á þeim stað sem þú ert á. Því Jesús segir fylg þú mér, hann býður þér að ganga með sér. Þú getur ekki bæði verið kyrr og farið með Guð á sama tíma. Það er ekki hægt. Þetta er því ferlið að hreyfinga sem ég var að tala um. Nói var kallað til þess að smíða bát. Hann var kallað frá því sem hann var að gera í það að vinna sérstakt verkefni fyrir Guð. Mósi var kallað frá því að vera út í náttúrunni í róleheitum og gæta sauða í það að vera leiðtogi í Ísraelsmanna og leiða þau út úr Egyptalandi. Abraham var kallaður út úr því umhverfi sem hann var í og Guð bað hann að leggja á stað í leiðangur. Því að hann ætlaði að gera hanna mikill í þjóð. Davíð var fjárhirðir en var konungur. Jónas yfirgaf heimili sitt og þurfti að yfirstíga ýmislegt áður en hann gat predika iðrunni Nínevi. Matteus skattheimtu maður yfirgaf það starf og fylgdi Jesú. Fiskimennirnir, Pétur, Andrés og Jóhannes sem yfirgáðu skipin sín til þess að fylgja Jesú. Tökum eina konu þó að séu fleiri. Ester unga kona sem Guð kallaði til þess að vera drottningu og vera þannig farvegur fyrir Guð til þess að bjarga Ísraelsmönnum frá tortímingu. Að ógleymdum Sál, eða sem var síðar Páll postuli, sem breytti algjörlega stefnu eftir að Guð hafði kallað á hann. Jafnvel, sonur Guðis, Jesús sjálfur, færði sig úr þeim stað sem hann hafði verið í, eins og við lesum hinn í öðru Korintubréfinu og níunda versinu, þið þekki náð drottins vors Jesú Krist. Hann gerðist fátækur ykkar vegna, þótt ríkur væri. Til þess að þið auðguðust að fátækt hans. Hann, sem bjó á himnum hjá föður sínum, átti allt. Yfirgað það svæði til þess að koma hinga niður, gerast fátækur okkar vegna. Já, Jesús sýndi okkur með þessu að hann gat ekki verið kyrr í þeirri stöðu sem hann var í ef hann ætlaði að frelsa okkur. Svona getum við þrætt í gegnum alla biblíuna. En þurfum við þá öll að yfirgefa vinnun okkar eða námið sem við erum í eða heimahagana? Nei, það ekki í öllum tilfellum. Alls ekki. Heldur Jesú að byggja okkur hvert og eitt að yfirgefa gamla siði og venjur að yfirgefa heiminn og það sem hann býður upp á. Því það tilheyrir honum ekki. Drottin okkar kallar á okkur og býður okkur að iðrast. Og iðrun kallar alltaf á lífernisbreytingu. Ef slíkt á sér ekki stað, iðrun án lífernisbreytinga, að þá eins og við séum að ausa bátinn en ger ekki við gatið. Það stræmir endalaust inn. og við ausum og ausum og ausum og ekkert gerist. Það verður að eiga sér stað lífvernisbreyting við iðrunna. Eins og ég sagði hér fyrir í ræðunni, að þú getur aldrei tekið á móti Jesú og haldið áfram að vera á þeim stað sem þú ert á. Verið föst eða fastur í gömlu menjum. Rómverjabréfið 12. kaflinn vers 1-2. Þar segir, því brýn ég ykkur sískin, segir þar, að þið vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði, þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt guðstýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki hátt semi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og læri svo að skilja hver sé vilji guðs hið góða, fagra og fullkomna. Og þetta stakk mig líka. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari. Hvaða hugafar er það? Jú, það er heilagt orð Guðs. Drottinn býður okkur að innbyrða sín heilögu orð. Svo við megum umbreytast og líkjast honum og verða heilög því að hann er heilagur. Það kostar að fylgja Jesu. Ekki peningar. Heldur hlýðni. Aga, vinnu og fórnir. Páll postili sem gekk í gegnum ýmislegt á göngunum í Jesu sagði þessi uppörfandi orð og við finnum þau í Filippi bréfinu 4. kaflanum og 13. versinu. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mér styrkan gerir. Allt. Já, allt treysti Páll sér að gangi gegnum með hjálp Guðs. Páll þekkti Guð og máttans. Hlýðni innifelur í sér trú á Guð. Óhlýðni hins vegar sýnir skort á trú. Og ég sagði akkurat hérna á bænastundinni á miðvikudaginn. Hvernig þú lifir þínu daglega lífi er vitnisburður á því hverju þú trúir Guð. Ef við segjumst trú á Guð, en sýnum það svo í vantrú, þá erum við að opinbera algjör vitnisburður okkar lífi. Orð og gjörðir fara ekki saman. En ef þú lendir einhver staðar í baráttu og þér finnst erfitt að koma fram fyrir Guði í bæn, hvað þá að lesa orðið hans? Þetta þekki ég vinir. Hvernig óvinun herjar á ef okkur líður illa. Þá langar okkur alls ekki að koma í bæn og okkur langar alls ekki að skoða biblíuna. Það er eins og við bara förum hratt frá. En ef þú lendir í þessari baróttu að þið finnst erfitt að koma í bæn til drottins og hvað þá að lesa í orði hans að þá byrði ég ykkur að minna sögunar að Jakob og orða hans. Og þið viti hvað Jakob gekk í gegnum. En þá vegna þess að bara í vantrú sinni að hann sveik föðu sinn, bróðu sinn og lenti í alls konar rakningum út af þessu. Og þessi saga í fyrstu Mósebók 32. kaflanum. En þegar að Jakob að snúa við, hann kemur aftur heim, að snúa tilbaka. Og þá segir hann, ég sleppi þér ekki nema þú blessi mig. Og þetta voru nefnilega orð Jakobs þegar hann glímdi við Guð. Hann mætti honum þetta nóttu til og var að glíma og glíma við hann og hann sagði, ég sleppi þér ekki fyrir þú blessi mig. Hann var svo ákveðin í því að leifa Guði ekki að sleppa takin á sér. Og þessi orð eiga enn við í dag þegar við glímum við Guð. Og drottinn, hann blessaði hann þarna. Alveg sama þó Jakob hafði gert allt, svo marga ranga hluti, hvern hann fætir öðrum. En þegar hann sneri við, að baða hann Guði um að fyrirgefa sér og hann vildi ekki vera án hans. Hann Steini, hann sendi mér hérna á e-maili og hann sendi mér svona hvatningu og mér fannst þetta svo mikið sannleikskorn í þessu. Og hann sagði, vissið þú að þegar þú heldur á Biblíu að þá fær Satan höfuverk? Þegar þú opna Biblíuna þína að þá örvæntir hann. Þegar hann sérði lesana að þá missir hann styrk sinn. Og þegar að þú stendur á orði Guðs að þá getur Satan ekki skaða þig. Hugsiði út í þetta. Hugsiði að þetta orð, að þessi bók hérna, að hún hafi svona rosaleg völd. Og við eigum þetta. Oft á tíðin notum við þetta ekki. Því miður. En bænin, við vitum það, að hún er lykill að forðabúri himinsins. En bæn og lestur á heilugu orði Guðs er verkfæri sem Guð gefur okkur til þess að styrkja okkur og byggja okkur upp. Ef við notum ekki þessi verkfæri, að þá mun óvinurinn notfæra sér veikleik okkar og brjóta okkur niður. Hebreabréfi 4. kafli og 12. vers segir, því að orð Guðs er lifandi og kraftugt og beittar að hverju tvíeggi sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, líðamót og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Orð Guðs er lifandi og kraftugt fyrir hvern þann sem les það. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið og hann er lifandi í dag og hann býður þér að ganga með sér. Það þýðir að snúa baki við heiminum og því sem hann hefur upp á bjóða og ganga þröngaveginu með Jesú. Endurfæðing er nauðsynleg, en það er ekki nóg. Því rétt eins og lítið barn sem fæðist, að þá þarf kærleika, umhyggju, vernd, hvatningu, stuðning og handleiðslu foreldra sinna. Það sama gerist við endurfæðinguna. Þess vegna segir Jesús, fylg þú mér. Allur guðdómurinn kemur að uppeldu endurfæðs einstaklings. Því vilja Guðs er að við höldum áfram að vaxa, þroskast og dafna undir handleiðslu heilags anda. Að við lærum að ganga með Jesu alla daga. Hversu mikið þráið þú að líkjast frelsara þínu Kristi? Ert þú tilbúin í gönguna? Við skulum biðja sama, vinir. Algóði himneski faðir, þakka þér fyrir miskun þína, drottinn minn, gæsku og trúfesti við okkur. Þakka þér fyrir að gefa okkur, tækifæri á því að snúa okkur til þín. Fyrirgefðu okkur brestina og vantrúna sem við sýnum þér miður, allt og oft. Auk okkur trú eins og maðurinn bað drottinn. Kæri faðir, auk okkur trú og gef okkur þinn heilaga anda til þess að byggja okkur upp og leipina svo við meðum vera hæfir verka með þínir. Þér til dýrðar og fólki þínu til blessunar. Mættu við helgast þér dag frá degi og líkjast þér enn meir í tali og gjörðum. Mættu líf okkar allt vitna þig, drottinn. Þess byggjum við í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Og þeir voru stöðugir í helgidómnum og lofuðu Guð. Ellen G. White í þráin í hérna þrá aldana, hún lýsir þessu mjög vel. Og mér finnst það svo aðdáendavert að þrá aldana, hvað hún getur komist vel að orði. Hvernig Kristur hérna umgengst almenning og lærisennina. Og mér langar til að grípa hérna aðeins í þetta síðasti kaflinn í Drottinn kemur. Nei, hérna í þrá aldana. En hann er aðeins svo langur til að lesa hann, hann tekur 17 mínútur. Þannig að ég ætla ekki að lesa hann allan, en ég ætla að lesa aðeins úr honum. Og það er bara stórkostlegt að sjá hvernig hún tekur þetta vers sem að ég var að, eða þessi vers sem ég var að lesa.

annað sem ég ætla að lesa líka í endrin, hvernig nú vefur þessu saman og lýsir já, lærisveinunum og þeim mikla fögnuði sem að breytist hjá þeim eftir að vera í þessari sorg og þessari angist eftir hann fór. En eftir þessa 40 daga, hvað mikil fögnuður hjá þeim. En ég ætla að byrja hérna bara á kaflanum. Nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásæti föður síns. Sem guðlegu sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneska sala með sigurlaunin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn, ég hef gjört þér dýrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem að þú fékkst mér að vinna. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisu dýrða líkama hans. Nú var komið að kveðjustundinni. Hann hafði fært sönnur á það að hann var lifandi frelsari. Lærisveinar hans þurfti ekki lengur að tengja hann gröfinni. Þeir gætu hugsað hann, dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til upptigningar sinnar valdi Jesús staði sem að svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síonfjall, þar sem að Davíðsborg stóð, eða Mórianfjall, þar sem að Musteri stóð. Þessi stað skildu ekki njóta þessa heiðus, þar sem Kristur var hættur og honum afneitað. Þar hafði öldum náðurinnar sem komu enn hver og eftir annari með sívaxandi kærleiksþunga verið hrundið til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hafði Jesús leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návist hafði eftir að hún yfirgaf fyrsta musterið staðið í eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgina útvöldu. Eins stóð Kristur á olíufjallinu og horfði með trega til Jerusalem. Trjálundirnir og dalverpin á fjallendinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkurnar þess höfðu bergmálað sigur og róp mannfjölda sem kallaði hann til konungsdóms. Í líðum þess hafði hann í Betsiníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemanigarði var við rætur þess hafði hann beðið fyrir og þolað angist einn og yfirgefin. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harmkværa maður, heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun hann standa á olíufjallinu meðan hebresk halleluja hróp blandast ósana lofgjörð heiðingja og raddir hinna endurlistu munu í máttum hljómsterkum kór endur óma ákallið krýnið hann drottinn alls. Nú lagði Jesú ásamt lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins. Þegar þeir fóru að hlið Jerúsalem horfðu margir undrandi á þannan litla hóp þann sem gekk í farabrondi, hann sem að höfðingjarnir höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossfest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta er í síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesús notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrir leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðust Getsemani tókuðu þeir við til þess að þeir getur rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim nótt sínar miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endurtók hann þau sannindi sem að hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingarinnar. Hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu, hans móðganir og háð. Hann hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því komin að stíga upp til hásæti dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakláttri þjóðirnar sem að hann kom til að frelsa,
Skildi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika. Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann metinn og þar sem að syndalausnin engla bíða þess að hlýða boðum hans. Nei, fyrirheitið hans til þeirra ástina sem hann skilur eftir á jörðinni ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Og ég ætla að stoppa þarna og þetta eru nú ekki margar síður, þetta eru 3-4 síður, en ég hvet ykkur til að lesa þetta og haldi ykkur við þessa bæku líka, því að þær eru svo góðar til að örfa sjálfa sig og finna, eins og ég segi sko, ég allar þessa bæku sem eru uppaldi hjá mér, þrá aldan að deila mikla og hættur og spáminn, þau hafa allar 3 sikkura leksíuna. Þrá aldana, hún, þegar ég lesa hana eða heyra hana, hún gefur mér alltaf auðmýkt í hjartað og sýnir mér það að hversu ófullkomin ég sjálfur. Og maður þarf alltaf stöðugt að vera að minna sjálfan sig á til þess að halda sig á þeim stað sem maður þarf að vera. En ég ætla að lesa síðan hérna á postulasögunni. Það segir í fyrsta kafla 6. versi, meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Hann svaraði, ekki það yður að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsins valdi. En þér munu öðlast kraft er heila úr andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerusalem, í allri Júdu, Samaríu og allt til endi margar jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. En þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf. Þá stóð hjá þeim allt í 1-2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galiðumenn, hví standið þér hér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Og mér langar til að benda á eitt spádóm sem hérna í þessu líka. Ég ætla að lesa aftur. Hann segir, þér munu verða vottar mínir í Jerusalem og allir í Júdeu í Samaríu og allt til endi margar jarðarinnar. Lærisveinarnir kom aldrei til Íslands, Páll kom aldrei til Íslands, en orð hans hljómar úr þessar orði að enda mörgum jarðarinnar. Og þannig getum við séð að þetta er spádómur sem að hann tala þarna og þetta er lesið alveg ég ætlum enda mörgum. Þannig að það er ekki lýið.

0: Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endurkoma drottins hraðað. Rómverjabréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur. Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpi verða. Og þessi fagnabóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, hann skrifaði innblásin af heilugum anda að fagnaðarerindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossusbréfið, 1. kafli, 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðarerindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líf. Opinbernabókin 16.6 Guð hefur ákveðið dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasagan 17.31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdi að flýta endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna óhlýðin okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugvekju sem ég hef nefnt að treysta Guði. Þeir voru ekki sjómenn, ekki heldur farþegar eða skemmtiferðamenn. Páll Postuli var fangi Rómverja og guðspjallamaðurinn Lúkas var ferðafélagi hans. Það var verið að flytja Pál frá Palestínu til Rómar til þess að svara til saka fyrir þann boðskap sem hann flutti. Sök hans var sú að hann trúði á Jesú Krist. Það reyndist dauðasök. Trú hans hafði þó bjargað öllum þeim sem borð voru í þessu skipi. Samt voru skipir að fljótir að gleyma hver hafði bjargað þeim úr þessum lífsháska og trú Páls postula á Jesú sem hafði svo berlega orðið til þess að bjarga þeim var fljót að gleymast. Aðrir hagsmunir vógu þyngra þegar þeir voru komnir úr sjávarháskanum. En það best að byrja á að segja frá þessari sjófélagsögu sem skýrt frá í postulasögunni í kafla 27 versum 18 til 25. Lúkas segir hér frá því sem gerðist. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólan í stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að við kæmust af. Nú höfðu menn lengi einskis mata neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti, góðir menn. Þér hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður til að vera vonglaðir því engin yðar mun lífi tína en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess guðs sem ég heyri til og þjóna og meldi. Óttast þú eigi Páll fyrir keisaran átt þú að koma. Og sjá, guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti guði að svo minni fara sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverja eigu. Guð var með Páli og því treysti hann fullkomlega og hélt því rósinni á hverju sem gekk. Óveðrið setti allt á ringulreið og menn höfðu gefist upp fyrir öldum hafsins. Líf þeirra var ekki lengur tryggt, ekki einu sinni rómversku hermannana. En þá skalst Páll postul í leikinn og hugreisti þá. Hann átti það sem ekki brást. Hann einn gat sagt, ég veit á hvern ég trúi, veit á hverjum ég hef fest allt mitt traust. Sá Guð sem ég þjóna og tilheyri er hjá mér, hann er alltaf hjá mér. Hann hefur vald yfir lífi og dauða. Páll postuli vissi hvers sigurinn var. Jesu Krists. Hann lagði allt sitt í hans hendur og vissi að öllu var óhætt. Hann gat sagt verið öryggir, ég treysti Guði mínum. Þessi frásaga í postulasögunni er enn einn vitnisburðurinn það hvílíkur Guð okkar er. Það eru margir slíkir vitnisburður í ritningunni og þar sem Guð bjargar í veikindum, í háska, úr andlegum og líkamlegum hættum. Hann er til staðar og hann hjálpar og frelsar manninn í baráttu hans við náttúruöflin, frá sjúkdómum og frá þeim öflum í honum sjálfum sem draga hann niður þar til líf hans komin í strand. Það þessi Guð sem sigrar synd og sorg og dauða og gefur okkur nýtt líf með sér. Sá sem hann sendi til að veita okkur hjálp sína og bjarga okkur úr allri þeirri ringulreið sem okkur hefur tekist að koma lífi okkar í, var hans eigin sonur, Jesús. Það sem hann leitar og sér er það sem á bakvið okkar ytra gerfi. Hann leitar hjartans á bakvið nafnið eða titilinn. Jesús skýrskotar alltaf til þess hjá hverjum og einum sem upprunalegt, tilgerðalaust og ófalsað. Það var það sem hann fann hjá börnunum hjá þeim sem raunir og mótlæti hafa svift burtu hulunni að þeirri blekkingu að þeir séu færi það sjálfir að stjórna lífi sínu. Það voru þeir afskiptu og þeir bersyndugu sem hafðu lært feluleikin sem við mennirnir ástundum hver fyrir öðrum, en hann fer ekki fram hjá Guði. Það þessi átakanlega lífslígi sem við leikum hver dag hvort gegn öðru. Jesús fann þetta tilgerðarlausa sanna hjá þeim sem voru það nákomnir náttúrinni að þeir gátu átta sig á að veruleikin lífið. Tilveran dýbri, margbrotnari og tvísýnni en svo að hægt sé að afgreiða hana með hátíðlegri melgi eða oflátungshætti. Þeir höfðu lært að á landamærum lífs og dauða þá leiku sér enginn. Þá fellur niður öll tilgerð og fals. Það þá sem að horfist í augu við það sem raunverulegt. Jesús leitaði og fann þá sem gátu horfst í augu við eigin smæð og bresti og hið ýmsa mótlæti sem lífið býður upp á. Hann kallaði á þá að fylgja sér í baráttunum við allt þetta og þeir vissu að aðeins með Jesús sér við hlið var það hægt. Jesús leitar slíkra enn í dag og finnur þá. Þeirra gleði og gæfa svo að gerast fylgjendur hans. Lærisvenna Jesú sem margir voru sjómenn og fiskimenn báru honum vitni með skrifum sínum í Nýja testamenti Biblíunar. Sú vitneska hefur veitt þjóðum heims blessun og hefur áastast í gegnum aldirnar. Þeir hafa haldið því á ljósi á lofti sem eru orð Jesú Krists. Þeir vissu hvað það var sem skipti mestu máli þegar á reynir. Það sá andlegi styrkur sem fullvissan frelsandi, gefandi Guð. veitir. Þeir sem voru með Jesú komist ekki hjá því að læra hvað það var sem hann kendi og lagði hvað mesta áherslu á. Það var hjartalagið sem hann leit á og þessi lærisvinar hans vissu og virtu hver það var sem gekk á meðal þeirra eins og þeir Andrés og Símon Pétur bróðir hans sögðu í Jóhannesi 1:41. Við höfum fundið Messías, það Krist. Og við getum lesið í Jóhannesi 20. kafla hinn efagjarna Tómas sem sagði þegar hann loks áttaði sig, drottinn minn og Guð minn. Lærisvinar Jesú vissi hver hann var. Það sem aftur á móti var löngum og reiki hjá þeim var til hvers hann var komin hingað til okkar. Það var ekki fyrir en heilagur andi kom yfir þá á hvítasunnudag að þeir skildu tilgang komi Jesú og hver var þeirra eigin tilgangur og markmið. Það var þá sem ótti þeirra hvarf og djörfung og kraftur fyllti þá við það ætlunarverk að boða öllum þjóðum fagnaða boðskapin Jesú og eilíft líf með Guði, föður og himnum. Guð gef okkur skilning á því að Jesú dó á krossi og sigraði dauðan fyrir alla þá sem með öruggri fullvissu segja ég treysti Guði, ég veit á hvern ég trúi. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Heils ykkur í Jesu nafni. Í dag ætla ég að klára Daníelsbók. Ég ætla að fara yfir þrjá kafla í dag. Kafla 10-12. En í raun er þetta bara einn langur kafli. Kaflaskipti í Biblíunni er ekki innblásin af Guði. Upprunlega textin hefur ekki kaflaskil eða greinaskil, ekki einu sinni punkta eða komur. Nú þessu var bætt inn eftir á til að gera okkur auðveldara að lesa textan og staðsetja okkur í honum. Það verður gert alltaf gáfulega gert. Nú það er líka aðrar ástæði fyrir að ég tek þessa kafla saman. Við erum búin að staðfesta að sýnir Daniel sanna að Guð þekkir framtíðina og að Biblían er áraðanleg. Hér fáum við aðra endurtekningu á því sem hefur þegar komið fram og þó vissulega sé ítarlegra efni sem kemur fram hér í þessum kafla eða þessum köflum. Að þá er þetta raunum sami spádómurinn aftur og aftur. Kafli 11, hann er líka einhver sá flóknasti í Biblíunni. Þannig að það er engin leið að skilja hann nema að sökka sér djúft í textan og rannsaka hver deynasta orð. En það segir Daniel í fyrsta versi í kafla 10. Hann segir að þriðja ári Kýrusar persakonungs barst Daniel sem kallaði var Belsasar vitrun. Vitruninn var sönn en afar torskilinn. En það hefur þið haldið að kaflarnir á undan hafa verið torskildir, þá var þetta afar torskildir. Og þess vegna ætla ég ekki að fara í það að útskýra hvert smáatriði hér. Þessi stað ætla ég taka nokkra punkta úr þessum köflum sem er mikilvægt að koma auga á. Og þegar við lesum kafla 10 þá finnum við Daniel aftur í sorg yfir því að þjóð hans er enn í útlegð í Babylon. Hann fastar í 3 vikur. Þá er það sem hann fær nýja sín. Hann finnir sér staddan á bökkum árunar Tígris og þá er nokkuð stórmerkilegt sem að gerist, vers 4-6. Á 24. degi hins fyrsta mánaðar var ég staddur á bakka árunar miklu Tígris og ég leit upp og sá línklæddan mann og voru lendar hans skýrtar skýragulli. Líkami hans var sem berilsteinn, andlit hans ljómaði sem elding, augu hans voru sem logandi blís, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum eir og rödd hans hljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daniel sér þennan línklædda mann. Hver er þessi maður? Taktu eftir lýsingunni. Gull lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blís og rödd hans, hún er eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver er þessi persóna sem að birtist Daniel? Höfum við einhvern tíma sér svipaða lýsingu annar staðar þannig að við getum komist að því hver þessi persóna er. Nú það vill svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í opinbörnabókinni í fyrsta kaflanum. Það sem að segir ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mér talaði. Og er hann sneri mér við sá ég 7 gull ljósastykur. Og á milli ljósastykana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrli og gull belti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsopni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gull belti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin er nánast eins og hjá Daniel. Hver er þessi persóna? Sjáum það í versónum 17 og 18, hver þessi persóna er. Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, Vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver er hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifir nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það er Jesús. Daniel nú orðin háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sín sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús í Danielsbók. Jesús í Gamla testamentinu. Jesús aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir Guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar er ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag en nú hefur Mikael fremstur höfðingina komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning á því sem koma muni við þjóð þína á ókomnum dögum af því að enn er þetta sín þá daga. Þetta sýnir okkur að jafnvel þó að svar geti dregist á langinn, þá heyrir Guð bænir samstundis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðin sem við höfum enga hugmynd Og þrátt fyrir að bænin stígi tafalist upp til himins og Guð ætla sér að svara henni, þá getur svarið staðið á sér af ástæðin sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti við nám. Það geta líka verið einhver aðra ástæði fyrir því, en það ætti aldrei að líta á það sem sönnum þess að bæn er ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendibóðin sé ef svo má orði komast á leiðsynni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindra tafarlaust svar við okkar bæn. En hver þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú. Eða nokkrum engli Guðs. Eða hvað vitum við engla? Við lesum til dæmis í síðari konungabók 1935. Það sjáum við hversu öflugir englarnir eru. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assyringa. En fótaferð morguninn eftir voru þeir allir liðið lík. Einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesú. Þetta hefði verið djöfullin og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast með ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað og milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesú með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesús hafi enga heimil til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vill halda okkur í myrkri þannig að við sjáum ekki sannleikan. En Jesús er ljós heimsins og hann vill upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðunir með líf okkar. Það er þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikan. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingeimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús er að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvætni guðstu þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Hann segir okkur það hér. Standið þið girt sannleikanum lendar ykkar, hvernig beitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem satt og rétt og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttlátu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti. Og skóuð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaða boðin frið. Takið fram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn, hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm hjálpræðis frelsar á okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað er sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerir það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem að áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesu og Satan, hann engin vitleysingur. Hann gáfaðast að vera sem sköpuð hefur verið. Jesus hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda, fyrir en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla illskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og ills? Þegar ég var að hugsa þetta þá datt með talan 12 í hug. Með grunar að hún komið aldrei oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og ills. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslur Ísraels, Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jésús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðarerindið, 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinbarnabókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mig grunar að Satan hafi sagt við Jésu einhvern tímann eftir syndafallið, þú munt nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jésús hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig, nei, 12, ég mun ekki aðeins hafa 12, ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000 eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum, ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem enginn getur tölu ákomið. En þau 144.000 hafa sérstætt hlutverk við að afhjúpa lygar Satans. Í kafla 10 sjáum við þessar tvær lykil persónur í átökum góðs og ills takast á. Og kafli 11 segir okkur síðan meira þeirra átök. Við höfum í kafla 11 aðra útfærslu af þessum heimsveldum sem við höfum séð áður í Daniel. Og enn er bætt við meiri smáatriðum. Og það sem við þurfum að hafa í huga í Daniel 11 er að hér færist fókusinn. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum um milli Jesu og Satans. Við sjáum líka tvö ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur suðursins og konungur norðursins. Hvergi annar staðar í Biblíunni finnum við þetta nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann er komin annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunnar til að skilja. Og þess vegna í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leifa mér að gefa okkur smá yfirlitið við kaflan og útskýra þannig hvað hefur að tala um. Hann hefst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess, en ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallað gríska heimsveldið, Hinn voldugi konungur táknar Alexander Mikla. Ríki hans skiptist í fjóra hluta. Tveir af þessum fjórum skipta heimsveldinu í norður og suður, sem er svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara tveggja valda, þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs er í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi tvö konungsríki voru Seleukídar og í Sýrlandi og Ptólemæjar í Egyptalandi, sem ég bara Sýrland og Egyptaland, það er einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norðurfrá er hér, norður hluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suðurfrá er Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman. Að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30, árása maðurinn í versi 16, þar sem að segir, og árása maðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talað er þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 er landi fagra það að þá fara að tákna fólk Guðs. Það er komin síðar í kafla. Vers 17-19 gæti benti Júlíusa Césars og samband hans við Kleópötru. Stórmerkilegt að það komi hér fram í Daníel 11. Það hann lést árið 44 fyrir Krist og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20. Að það segir mun sá senda embættismenn til skattheimtu og það var undir Ágústusi sem að Jesú fættist í Betlehem og mantalið hafði áhrif á Jósef og Maríu. Síðan er fjallaðin páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallaðarinn þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi, ofsótt gegn sönnu fólki Guðs í 32-35 og sjálfsupphefning og guðlast gegn Guði 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið er orðið aðalleikari sem konungurinn, hann er nú orðin konungurinn í norði, aðal persóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu, að koma á 1000 ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekki að, heldur veraldlegir valdavar. Við þurfum því að álita það sama með konunginni suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur. Þegar hér kemur við sögu. Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland og hvaða hugmyndafræði er það? Hvað hafði faraó sagt við Móse? Hann hafði sagt, hver er drottinn að ég skuli líða honum til þess að leyfa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leyfi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri er því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það er trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og búddismi og hindúismi og þessáttar. En konungurinn í norðri, hann segir, ég er guð, fylgið mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og eru í baráttu. Og fólk guðs er í miðjunni, alveg eins og Ísraels þjóðinu er alltaf í miðjunni, það er að herablar og öllum áttum geysuðu. Við erum í miðinni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirnir sem líst eru hér eru enn að rætast og eru útskýrðum nánar í opinbunabókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum en konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota, brjótast inn í löndin, hvað erum við að sjá í dag, brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhöndina Eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúlistið það hefur vissulega reynt að hafa yfir höndina. En hér er okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri eru ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá er landi fagraða líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum. Það er fólk Guðs, hvað sem það er niður komið í heiminum. Loka tími, þessi 44 og 45, að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerk í bringu, honum hverjum, konunginum í norðri. Hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða og tortíma mörgum. Konungurinn í norðri, sem hér hefur náð heims yfir á þeim, hann er lagður af velli við endurkomuna. Og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Krist. Það verður hann sem að verður við völdin. Það er einmitt umfyllunarefni í kafla 12. Það er umfyllunarefni þar, endurkoma Krist. Við lesum í versanum 1-3. Mikael, leiðtoginn mikli sem vendar sinni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í duftijarðar munu uppvakna. Sumir til eilífslífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. En er vitru munu skína eins og björt himinn kvelving og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta er okkar sæla von. Mikael mun beinda enda á þessa konunga. Hann mun binda enda á alla hugmyndafræði sem stríður gegn ríki himinsins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, hann með beinlega sagt að innsigla bókina þannig að engin geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir ég. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega þarna mjög nálægt í, held ég. Sumt á enn eftir að rætast og það er erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast. Og svo er enn talað eina tíð og tvær tíður og hálfa tíð. Það er nefnt hér aftur í lok kaflans, alveg eins og í kafla 7. Sumir vilja segja að þetta sé ekki sama tímabilið heldur eitthvað annað í framtíðinni. En það brýtur í raun gegn einni af grundvallarreglum Biblíunnar. Það er að ein ritning útskýrir aðra. Spádómar Daniels eru gefnir þannig að það er endurtekið með ítarlegri upplýsingum. Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Krist. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils. Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar. Þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig líti ég á það. En megi þemað í allir bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta er komið fram. Það er aðal atriði bókarinnar. Guð er við stjórnflin. Við skulum því tilhenga okkur ráðleggingar Jesu í Matteus 24, þar sem hann segir: Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Eins skulu þér vita þegar þið sjáið allt þetta, að hann er í nánd, fyrir dyrum. Heimin og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir eins og við erum ítreka búin að sjá í Danielsbók. Það rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira að segja á klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir. Þannig er endurkoma Krists, hún er örugg, við getum treysti, getum vitað það með 100% öryggi. Hann mun koma, hann mun binda enda á átökst þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringu um. Við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig líkur þessari yfirferð minni yfir Daniels bók. Vona þetta hefur verið fróðlegt og uppröfandi og hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, ég hefði var búin að ákveða hvað ég ætlaði nú að hafa hérna en svo í morgun þá bara snar breyttist þá var bara bara uðbeigja sko. Þannig að ég ákveða að vera með smá kynningu og ælingi væt á þessum tímum af því að það sem ég las í Drottning kemur 3. maí það snart mér og fannst mér tala svolítið akkurat inn í þessa tíma Ellen G. White er náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur og ég frá áramótum að þá ég búin að taka 3 bækur, deiluna miklu, 3 aldana og ættföður og spámenn og hlusta á það 3 sinnum hverja einustu bók og alltaf sé ég eitthvað nýtt og það sem líka í þessum bókum að það eru svo mikið af spádómum sem að rætu sínar að rekja til í biblíuna sem ekki komin fram og þessi tími sem framöndan við vitum öll að löglýsingin búin að opinbera sig alveg gríðarlega mikið en það sem framöndan þó allt lítið vel út á yfirborðinu þá eiga tímarnir eftir að breytast en ég ætla að byrja á því að hérna að lesa hérna aftan á þrá aldana sem segir sko að bók þrá aldana hefur fyrir löngu skipa sér sess með að sígildra trúa rita. Hún hefur verið þýtt á fjölmörgum tungumál og gefin út á 3 milljónum eintaka. Það ótvíræð merkistíðindi að þessi bók lítur nú dagsins ljós á Íslandi og útgáfa hennar. Hér hefur átt sér langan aðdragandi. Höfundurinn Ellen G. White 1827 til 1915 var geysilega afkastamikill rithöfundur og einn talinn mest þýtti kvennur rithöfundur allra bókmenntarsögunar. Rit hennar hafa verið þýtti meira en 140 tungumál. Ritstörf hennar og ráðgjöf hafa haft víðtæk áhrif á milljónir manna. Hún naut náið samfélag við Guð og í bókinni leitast hún við að kynna Jesu Krist sem þann sem getur uppfyllt sérhverja þörf mannsins. Og þessar 3 bækur eru allar ólíkar, en samt svo líkar. Þessar 3 bækur eru allar ólíkar, en samt svo líkar. Það sem Ellen G. White skrifaði og þetta nú mínar uppáhaldsbækur. En ég ætla að lesa hérna 3. maí hrikaleg barátta framöndan. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Örlega ríkar atburðir bíða líðs Guðs hætta vofir yfir heiminum. Hinn örlega ríkasta barátta allra alda er yfir vofandi. Spurningin að knýja fram sunnudagshald er orðið mál allra þjóðarinnar sem alla varðar. Við vitum vel hver verða úrslit þessar hreyfingar. En eru við undir átökin búin? Höfum við dyggilega sinnt þeirri skyldu sem Guð hefur lagt okkur á herðar að vara fólk við hættunni sem við því blasir? Margir hafa aldrei skilið kröfuna hina biblíulegan hvíldardag og þann falska grundvöll sem sunnudagsstofnunin hvílir á. Sérhver hreyfing til stuðnings trúalegri lagasetningu er í raun undanlátsemi við páfavaldið sem í svo margar aldir hefur barist gegn samviskufrelsi sunnudagshald sem

Svo nefnd kristin stofnun á rætu sínar að rekja til leyndardóms lögleysisins og framkvæmd þess er raunverulega viðurkenning á þeim megin reglum sem eru sannkallaðar hyrningarsteinn Rómakirkjunar. Þegar þjóð okkar misbýður svo grundvallar reglum stjórnarfarsins að lögbjóða sunnudagshald, þá er það atöfn sem lætur mótmælenda trú taka höndu saman við páfavaldi. Hún verður ekkert annað en lífgjöf til handa þeirra harðstjórn sem lengi hefur ákaft leita færis að taka aftur upp virka harðstjórn. En páfavaldið að grundvallar megin reglum þess verður aftur með löggjöf leitt til valda og þá verður ofsóknabálið aftur tendra gegn þeim sem ekki vilja fórna samvisku sinni og sannleikanum fyrir villu fjöldans. Þetta böl er yfir vofandi. Þegar Guð hefur gefið okkur ljós sem sýnir hætturnar sem yfir okkur vofa, hvernig getum við þá staði hreinir fyrir augliti hans ef við vanrækjum að leggja okkur öllum fram í baráttunum við að gera þær fólkinu skiljanlegar? Getum við gert okkur að góðu að láta það mæta þessum háskalegu vandamálum án viðvarana? Þegar lög jarnesk valdsmanna verða í mótsögn við lög hins æðsta stjórnanda alheimsins, þá verða þeir sem að reynast sannir þegnar Guðs honum trúir. Og mér var bara að hugsa líka til þess að því að nú er páfin látin og það er að koma nýr páfi og við vitum það að eins og í deilunni miklu að það er fjallar Ellen mikið páfaldi. Og ég verð að segja alveg eins og ég sá myndbandum daginn af jarðaförinni hjá páfanum og þeir voru allir eins og kúkusklan í svörtum skikkjum með krossan á kólfum. Þetta var svona, já þetta snart mann og mér fannst þetta mjög óviðrandi. En hérna, hvað það, ég ætla ekki að vera að tala neitt um kaþólsku kirkjuna eða páfadómin. Heldur aftur á móti þá langar mig til að beina sjónum og eyrum að Ellen G. White. Það er svo margt þarna sem að er sannleikur. Það getur ekki annað verið ef að það sem að Ellen G. White hefur skrifað til þessum heilsubáskapin að margt þar sem að vísindamenn hafði ekki hugmyndum sem að hún ritaði fyrir meira en 100 árum að vísindin hafa séð í dag að það er rétt og margt líka sem að hún skrifaði í sambandi við spátuma, það hefur ræst og það eru líka spátumar hana sem eiga þeirra rætast sem eiga rætu sínar að reka allt í orð drottins. Mér finnst stundum mjög slungið að ganga með Guði, mér finnst stundum mjög erfitt. Og daginn var ég að hlusta á eina systir, hana Guðný, hún var að flytja hérna smá pistil letina. Og mér fannst þetta alveg stórkostlegt hvernig hún setti þetta fram. Og einmitt þetta sem var snart mér líka þegar hún sagði sko, nenni ég að fara í Guðsríki? Nenni ég? Ég bara, ég byrja nú nenni, já, eða þú Og það er þetta, er við nóg duglega að lesa orð drottins, er við nóg duglega að gramsa og leita og þyrsta eftir sannleikann? Ég verð að svara fyrir mig, nei, mér skortir hungur og mér skortir þorsta og hérna, þetta er eitthvað viðfónsefni sem ég þarf að fara að leita til með drottins. En ég veit að líka að þessar þrjár bækur, Ellengið og Vætar, þráaldana, ættuður og spámenn og deilan mikla þær hafa rosalega snert við mér já og inn á hérna bóðun, útvarpbóðun eða farið bara inn á bóðanakirkjuna eða bóðun, þær er hægt að finna allt efni og ég geri það að þegar ég er að keyra hérna á milli því ég fyrir vinnuna á mótnana, þá hef ég 30-40 mínútur frá því ég legg af stað heima frá mér og þannig ég kemur á stöð en ég næ alltaf að hlusta á eitt kafla. Það er ég búin að gera frá meir og minna frá áramótum og svo á leiðin tilbaka. En mér langaði bara til að kynna Ellen G. White og eins og hérna framöfum komið þær þetta ná í allt þetta efni og hlusta á þetta inn á bóðum.

Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín lofvörð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp
og tók að rannsaka hinn trúað mann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín, svo sannarlega.

Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum. Ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samo að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsum heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annað með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krists. Sýnið Kristi lotningu og hvert öðru auðsveipni, konurnar eiginmannum sínum eins og drottni. Því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð og frelsar í kirkjunar líkama síns. En eins og kirkjan lítur Kristi, þannig lúti og konurnar eiginmannum sínum í öllu. Karlmenn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helgana með orðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eigin konu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 51 Ljós lífsins. Þessi kafli byggður á Jóhannes 8, 12-59 og kafla 9. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þegar hann mælti þessi orð var henni þeim garði musterisins sem sérstaklega tengdur þjónustunni á laufskála hátíðinni. Í þessum garði miðjum stóðu tvær háar súlur undir miklum ljóskerum. Eftir kvöldfórnina var kveikt á öllum lömpum og þeir vörpuðu bjarma yfir Jerúsalem. Þessi athöf var til minningar eldstólpan sem lýsti Ísrael í eyðimörkinni og hún var líka talin benda fram til komu Messíasar. Eftir að kveikt hafði verið á ljósunum á kvöldin upptókst mikill fagnaður í garðinum. Gráhærðir menn, musterisprestarnir og höfðingjar liðsins sameinuðust í hátíðar dansinum við undirleik hljóðfæra og söng levitana. Með lýsingu Jerúsalem lét líðurinn í ljós von sína komu Messíasar sem varpa mundi ljósi sínu á Ísrael. En Jesú lagði víðtækari merkingu í þetta. Svo sem bjartir murterisglamparnir lýstu upp allt í kringum sig eins og upplýsir Kristur. Uppspretta hins andlega ljós. Myrkur heimsins. Táknið var þó ófullkomið. Ljósið mikla sem hans eigin hönd hafði sett á himinin var sannara tákn dýrð hlutverks hans. Það var morgun. Sólin var rétt komin upp fyrir olíufjallið og geislar hennar fjallu með skærum ljóma á marmara hallirnar. Og það lýsti af gullinu á musterisveggjunum þegar Jesú benti á það og sagði Ég ljós heimsins. Frá einum þeirra sem á þessi orð hlýttu endur ómöðu þau löngu síðar í þessum háleitu setningum. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1:4, 5 og 9 Og löngu eftir að Jesú var stigin upp til himins myndist Pétur einnig táksins sem Jesú hafði notað er hann ritaði innblásin af heilögum anda en þá áreiðanlegra eros því nú hið spámannlega orð. Og það rétt að viður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar. Anna Péturs bréf 1:19 Hvenar sem Guð hafði birst líð sínum hafði ljósi verið táknum návist hans. Við hið skapandi orð í upphafi hafði ljósið skinið úr myrkrinu. Ljós hafði verið falið í skístólpanum á daginn og eldstólpanum á nóttunni og leiðbent fjölmönnum herskorum Ísraels. Ljós ljómaði með ægilegri tign kringum drottin á Sínaí fjalli. Ljós hvíldi yfir náðarstólnum í tjaldbúðinni. Ljós fyllti musteri Salómons við vígslu þess. Ljós skein á Betlehems hæðir þegar englarnir fluttu hirðunum sem gættu hjarðar sinnar boðskapin frelsun heimsins. Guð er ljós og í orðunum ég er ljós heimsins lýsti Kristur yfir einingu sinni með Guði og skyldleika hans við alla fjölskyldu mannkynsins. Það var hann sem í upphafi hafði látið ljós skína fram úr myrkri, Anna Korintubréf 4:6. Hann er ljós sólar, tungls og stjarna. Hann var hið andlega ljós sem í tákni, í fyrirmynd og spádómi hafði skinið á Ísrael. En hann var ekki einungis gyðingaþjóðinni ljós. Svo sem sólargeislarnir smjúga til fjarlægustu afkima jarðarinnar, ein skín réttlætis sólin á hvert mann. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Heimurinn hefur átt sína miklu kennimenn, menn með framúrskarandi gáfur og mikla þekkingu, menn sem hafa með orðum sínum örvað hugsanir og opnað sín til víðari þekkingasviða, og þessi menn hafa verið heiðraðir sem leiðsögumenn og velgerðamenn samtíma síns. En einn stendur þeim ofar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:12-18. Við getum rakið feril hinna miklu lærifeðra heimsins eins langt aftur og mannlegar skýslur ná. En ljósið var fyrr en þeir. Svo sem tunglið og reikistjörnum sólkerfisins skína vegna ljóssins sem þær endur kasta, eins endur varpa hinir miklu hugsuður heimsins geislum réttlæti sólarinnar að svo miklu leiti sem kenningar þeirra eru sannar. Sérhver gimsteinn hugsunarinnar, sérhver gáfna leiftur stafar frá ljósi heimsins. Á okkar dögum er mikið rætt æðri menntun. Hinn sanna æðri menntun er sú sem hann veitir sem í eru fólknir allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Kolossebréfi 2:3 og Jóhannes 1:4. Sá sem fylgir mér, sagði Jesú, mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Með orðunum, ég er ljós heimsins, lýsti Jesús sig Messías. Hinn aldraði Símeon hafði í musterinu, þar sem Kristur var nú að kenna, talað hann sem ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf þínum Ísrael. Lúkas 2:32. Í þessum orðum var hann að heimfæra upp á hans spádóm sem kunnur var öllum Ísrael. Heilagur andi hafði sagt fyrir munn spámannsins, Jesaja, það er of lítið fyrir þig að vera þjótt minn, til þess að endur reisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá er varðveist hafa af Ísrael. Fyrir því gjöri ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endi marka jarðarinnar. Jesaja 49:6. Það var almennur skilningur að þessi spádómur ætti við Messías og þegar Jesús sagði ég ljós heimsins, gat það ekki farið fram hjá fólkinu að í því fólst yfirlýsing hans að hann væri hinn fyrir heitni. Farisearnir og höfðingjarnir töldu að í þessu fælist hrokafull staðhæfing að maður, rétt eins og þeir, skildi gera tilkall til slíks var meira en þeir gæti þolað. Þeir spurðu eins og þeir hefðu ekki heyrt orð hans. Hver ert þú? Þeir voru staðránir í að knýja hann til að lýsa sig Krist. Útlit hans og starf var svo fjarri því sem líðurinn hafði vænst að bein yfirlýsing hans að hann væri Messías mundi að áliti slægvitur óvina hans verða til þess að honum yrði hafnað sem svikara. En spurning þeirra hver ert þú? Svaraði Jesú, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, Jóhannes 8:25. Það sem opinberað hafði verið í orðum hans, opinberaðist einnig í lindisengun hans. Hann var sjálfur sannleikurinn sem hann kendi og hann hélt áfram. Ég gjöri ekkert að sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kent mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Hann reyndi ekki að sanna að hann væri Messías heldur sýndi hann einingu sína og Guðs. Ef hugur þeirra hefði verið opinn fyrir kærleika Guðs hefðu þeir veitt Jesu viðtöku. Margir meðal áherenda hans fóru að trúa á hann og við þá sagði hann Ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp farisejana, þeir höfðu að engu langvarandi undir okkun þjóðarinnar undir erlend vald og hrópuðu reiðilega. Vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið þrælar nokkurs manns. Hvernig getur þú þá sagt þér munu verða frjálsir? Jesú leit á þessa menn, þræla illgirninnar sem höfðu allan hugann við hefnd og svaraði dapur í bragði, sannlega, sannlega segi ég yður. Hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. Þeir voru í hinni verstu ánöð, á valdi anda hins illa. Sérhver sá sem neitar að gefa sig Guði er undir áhrifum annars valds. Hann er ekki sjálf sín herra. Hann getur talað frelsi en hann er í smánarlegasta þrældómi. Hann fær ekki að sjá fegur sannleikans því að hugur hans er undir stjórn Satans. Þó að hann miklist af því að fara eftir ábendingum eigin dómgreindar hlýðir hann vilja myrkra höfðingjans. Kristur kom til að brjóta þrældómslekki syndarinnar af hverri sál. Ef sonurinn gjörur yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Rómverjabréfið 8:2. Í endurlausna starfinu er engin nauðung. Engu ytra valdi er beitt. Undir áhrifum anda Guðs er manninu frjálst að kjósa hverjum hann vill þjóna. Í breytingunni sem verður þegar sálin gefur sig Kristi á vald er frelsi í æðsta skilningi. Útrekstur syndarinnar er verk mannsins sjálfs. Að vísu skortir okkur afl til að losna undan áhrifavaldi Satans en þegar við óskum að leysast undan syndinni og í okkar miklu neyð hrópum eftir utanaðkomandi krafti sem aðri okkur sjálfum verður máttur sálarinnar gagntekin guðlegri orku heilags anda og hún hlýðir skipun viljans að framkvæma vilja Guðs. Eini möguleiki mannsins að öðlast frelsi er að hann verði eitt með Kristi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa og Kristur er sannleikurinn. Syndin getur aðeins hrósa sigri með því að slæfa hugann og eyðileggja frelsi sálarinnar. Undirgefnin við Guð er endur bygging persónuleikans. Hinnar sönnu dýrðar og virðingar mannsins. Hið guðlega lögmál sem við göngum stundir er lögmál frelsisins. Jakobsbréfi 2:12. Farisejarnir hefðu lýst sig vera niðja Abrahams. Jesú sagði þeim að það stæðist því aðeins að þeir innu verk Abrahams. Hinn sönnu börn Abrahams myndu lifa eins og hann lifði í hlýðni við Guð. Þeir myndu ekki sækjast eftir lífi hans sem talaði sannleika sem honum var gefin af Guði. Með svikráðum sínum við Krist voru rabbínarnir ekki að vinna verk Abrahams. Beinn ættlegur frá Abraham var í gagnslaus. Án andlegra tengsla við hann sem lýsti sér í því að eiga sama anda og vinna sama verk, væru þeir ekki börn hans. Þessi meginregla er jafn mikilvæg þegar rætt er það sem svo lengi hefur valdið misklíð í hinu kristna heimi. Spurninguna hinn postulega erðarétt. Ætterni til Abrahams varð ekki sannað með nafni og ættlegg heldur með skildleika lindisengunarinnar. Á sama hátt hvílir hinn postulegi erðaréttur ekki á yfirfærslu kirkjulegs valds heldur á andlegum skildleika. Líf sem lifað er í anda postulana, trú og kenningu sannleikans sem þeir boðuðu. Það er í sanna einkenni postulegs arfs. Það er þetta sem gerir menn að arftökum fyrstu boðenda fagnaðar erindisins. Jesú neitaði því að gyðinga væri börn Abrahams. Hann sagði, sér vinni verk föður í þar. Þeir svöruðu hæðnislega, vér erum ekki hór getnir. Einn föður eigum vér, Guð. Þessi orð voru tilvísun í atvikin við fæðingu Krists. Töluð honum til ófræðingar í viðurvist þeirra sem farnir voru að trúa á hann. Jesú ansaði engu þessari illkvittnislegu aðdróttun, heldur sagði hann, ef Guð væri faðir yða myndu þér elska mig, fyrir á Guði er ég út genginn og kominn. Verk þeirra vottuðu skildleika þeirra við þann sem bæði var lygari og morðingi. Þegar ég djöfurinn að föður, sagði Jesú, og vilji gera það sem faðir yða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst engin sannleikur. Af því ég segi sannleikan, hví trúið þið mér ekki? Jóhannes 8:44-45. Af því að Jesú talaði sannleikan með festu, veittu leiðtoga gyðinganna honum ekki viðtöku. Það var sannleikurinn sem særði þessa sjálfs réttlátu menn. Sannleikurinn fletti ofan af fánýti villunar. Hann fordæmdi kenningu þeirra og framferði og hann var óvelkominn. Þeir vildu fremur loka augunum fyrir sannleikanum en auðmyggja sjálfa sig með því að játa að þeir hefðu farið villu vegar. Þeir elskuðu ekki sannleikan. Þeir óskuðu hans ekki jafnvel þó að hann væri sannleikur. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Dag eftir dag í 3 ár höfðu óvinni Krist fylst með honum og reynt að finna einhvern blett á lindisengun hans. Satan og allt bandalagi hins illa hafði verið að reyna að fella hann, en þeir höfðu ekki fundið neitt í honum til að festa hendur á. Jafnvel illu andarnir neittust til að játa, þú ert þinn heilagi Guðs. Markus 1:24. Jesú lifði eftir lögmálinu, fyrir augliti himinsins, fyrir augliti hinn óföllnu veralda, fyrir augliti syndugra manna. Frammi fyrir englum, mönnum og djöflum hafði hann ómótmælt talað orð sem af öllum öðrum vörum hefði verið guðlast. Ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Með því að vilja ekki taka við Kristi þó að þeir fyndu enga synd hjá honum, sönnuðu gyðingar að þeir voru sjálfir án all sambands við Guð. Þeir könnuðust ekki við rödd hans í boðskap sonar hans. Þeir héldu sig vera að fella dóm yfir Kristi en með því að hafna honum voru þeir að fella dóm yfir sjálfum sér. Sá sem er að Guði, sagði Jesú, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þessi kenning er í gildi á öllum tímum. Margur maðurinn sem hefur unun af þrætum að setja út á að leita að einhverju í Guðs orði til að hártoga telur sig með því vera að sýna sjálfstæði í hugsun og andlega skerpu. Hann telur sig sitja í dómarasæti yfir Biblíunni þegar hann er í raun að dæma sjálfan sig. Hann lýsir sig ófæranum að meta þau sannindi sem eiga uppruna sinn á himnum og hafa eilíft gildi. Í návist hins mikla fjalls guðlegs réttlætis kennir hann engrar lotningar. Hann hamast við að leita að kuski og hismi og fletti þannig ofan að þröngsínu jarnesku eðli sínu. Hjarta sem óðum er að tína hæfileikanu til að virða Guð. Sá sem í hjarta sínu hefur svarað hinni guðlegu snertingu leitar þess sem eikur þekkingu hans á Guði og fágar og göfgar lindisengunina. Eins og blóm breyðir sig á móti sólinni til þess að bjartir geislarnir snerti það með litblæ fegurðarinnar, svo mun sálin snúa sér í átta réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins megi fegra lindisengunina með fegur lindisengunnar Krists. Jesús hélt áfram og dró skýra marklínu milli stöðu Abrahams og stöðu gyðingana. Abraham faðirið að vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Abraham hafi þráða öllu hjarta að sjá hinn fyrirreitna frelsara. Hann flutti sínar heitustu bænir að hann mætti sjá Messías áður en hann dæi. Og hann sá Krist. Yfirnáttúrulegt ljós var honum gefið og hann viðurkenndi guðlega lindisengun Krists. Hann sá dag hans og gladdist. Honum var gefið að sjá hinna guðlegu syndafórn. Hann reyndi sjálfur líkingu þeirra fórnar. Hann fékk skipun. Tak þú einkason þinn sem þú elskar. Hann Ísak og fórna honum að brenni fórn. Fyrsta Mósebók 22:2. Hann lagði hann, hinn fyrirheitna son sinn, á fórnar altarið, soni sem voru hans, voru bundnar við. Meðan hann beið síðan við altarið með hnífinn reyddan til að hlýða Guði, heyrði hann rödd sem sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör þú honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð, þar sem þú synjaði mér ekki einkason þinn. Fyrsta Mósebók 22:12. Þessi skelfilega raun var lögð á Abraham til þess að hann mætti sjá dag Krists og skilja hennar miklu elsku Guðs á heiminum. Svo mikla að til þess að reisa hann úr niðurlægingu sinni gaf hann eingetinn son sinn í hinn smánarlegasta dauða. Abraham fékk frá Guði þá mestu opinberun sem dauðlegu manni hefur hlotnast. Bæn hans að hann fengi að sjá Krist áður en hann dæi var svarað. Hann sá Krist. Hann sá allt sem dauðlegu maður getur séð og samt haldi lífi. Með því að beygja sig algjörlega gat hann skilið Krist í síninni sem honum hafði verið gefin. Honum var sýnt að með því að gefa eingetinn son sinn til að frelsa syndara frá eilífri tortímingu færði Guð stærri og undursamlari fórn en maður geti nokkuð tíma fært. Reynsla Abrahams var svar við spurningunni. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir með árs gamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta á 10,000 ólífu ólíu lækja? Á ég að fórna frumgjættum sinni mínum fyrir misgjör mína? Ávexti kviða mín sem syndafórn sálar minnar. Míka 6:6-7. Í orðum Abrahams Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Fyrsta Mósebók 22:8. Í útvegum fórnar í stað Ísaks fólst yfirlýsingum að engin maður getur friðþægt fyrir sjálfan sig. Hefðina fórnarkermi var Guði gersamlega vanþóknanlegt. Engin faðir skildi bera fram son sinni eða dóttur sem syndafórn. Sonur Guðs einn getur borið sekt heimsins. Fyrir eigin þjáningu var Abraham veitt að sjá fórnar hlutverk frelsarans. En Ísraeli vildi ekki skilja að það sem hroka fullum hjörtum þeirra var óvelkomið. Orð Krists um Abraham flutti áherindum hans engan dýpri boðskap. Farisjarnir sá í þeim aðeins frekari átillu til hártógana. Þeir hreyttu út úr sér eins og þeir vildu sanna að Jesu væri vitfiringur. Þú ert enn ekki fimmtugur og hefur séð Abraham. Jesu svaraði með hátillegum virðuleik, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fættist, er ég. Þögn sló á allan hinn mikla mannsöfnuð. Nafnguðu sem Mósi hafði verið gefið til að tjá hugmyndina hinna eilífu návist hafði þessi rabbíni frá Galilu tekið sér sem sitt eigin nafn. Hann hafði lýst sig vera þann sem hefur lífið í sér, þann sem Ísrael hefði verið heitið og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíða dögum, Míka 5:1. En hrópuðu prestarnir og rabbínarnir gegn Jesús sem guðlastara. Staðhæfing hans að hann væri eitt með Guði hafði hvatt það áður til að taka hann af lífi og fáum mánuði síðar sögðu þeir berum orðum: Vér grítum þig ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast og fyrir það að þú, sem ert maður, gjöri sjálfan þig að Guði. Jóhannes 10:33. Af því að hann var sonur Guðs og lýsti sig vera að það, voru þeir staðránir því að tortíma honum. Nú tóku margi málstað prestana og rabbínana og þrifu upp steina til að kasta á honum, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Ljósið skein í myrkrinu, en myrkri tók ekki á móti því, Jóhannes 1:5. Á leiðsynni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann: Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði: Hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans, heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann: Farðu og þvoðu þér úr lauginni í Siloam. Siloam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Gyðingar trúðu því almennt að fyrir syndir væri refsað í þessu lífi. Sérhver meinsemd var talin vera refsing fyrir einhverja misgjörð, annarkvort hinn sjúka sjálfs eða foreldra hans. Að sönnu er öll þjáning afleiðing brota gegn lögmáli Guðs, en þessi sannleikur var orðinn rangsnúinn. Satan, höfundur allra syndar og allra afleiðinga hennar, hefur kennt mönnum að líta á sjúkdóma og dauða sem ráðstöfun Guðs, sem gerræðislega refsingu fyrir dríða syndir. Af þessum sökum var hver sá sem orðið hafði fyrir alvarlegum sjúkdómi eða slysum að bera hinna þungu viðbótar byrði að vera talin stór syndari. Með þessu var vegur ruddur fyrir gyðinga að hafna Jesu. Honum sem bar voru þjáningar og harmkvæli. Töldu gyðingar að hefði verið refsað og að Guð hefði slegið hann og lítillækkað. Og þeir byrðu andlit sín fyrir honum. Jesaja 53:4. Guð hefði gefið mönnum þekkingu og innsæi sem átti að koma í veg fyrir slíkt. Saga Jobs hafði sýnt að þjáningar eru verk Satans og að Guð er honum yfirsterkar og eyðir þeim í miskunnarskyni. En Ísrael skildi ekki lexíuna. Þegar gyðingar höfnuðu Kristi, endurtóku þeir sömu villuna sem Guð hafði ávítað vini Jobs fyrir.

Þegar hann var búinn að smyrja augu blindamannsins, lét hann fara og lauga þau í Sílóam laug. Og maðurinn varð sjáandi. Þannig svaraði Jesús spurningu lærisveinanna á verklegan hátt, eins og hann svaraði að jafnaði spurningum sem lagðar voru fyrir hann af forvitni. Lærisveinunum var ekki ætlað að ræða spurninguna hver hefði syndgað eða ekki syndgað, heldur að skilja vald og miskunn Guðs sem gefur blindum sín. Augljóst var að í leirnum var engin lækningakraftur né heldur í lauginni sem blindi maðurinn var látinn þvo augu sín úr. Heldur var krafturinn Krists. Farið sérnir hlutu að undrast lækninguna og samt fylltust þeir enn meira hatri en áður því að kraftaverki hafði verið unnið á hvíldardegi. Nágrannar unga mannsins og þeir sem þekktu hann áður blindan sögðu, er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér almusu? Þeir litu á hann með efa því að þegar augu hans lukust upp breytti svipur hans og birti yfir honum og hann var sem annar maður ásýndum. Spurningar bárust frá manni til manns. Sumir sögðu, sá er maðurinn en aðrir sögðu, nei en líkur er hann honum. En hann sem notið hafði hinna miklu blessunar skar úr vafanum með því að segja, ég er sá. Síðan sagði hann þeim frá Jesú og hvernig hann hefði farið að því að lækna sig og þá spurðu þeir, hvar er hann? Hann svaraði, ekki veit ég það. Hann var þá færið fram fyrir farisejana. Aftur var maðurinn spurður hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augu mín. Ég þoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir að farið sig þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Farið sigarnir vonuðu að þeir gætu sannað synd á Jesú og þar með að hann væri ekki Messías. Þeir vissu ekki að hann, sem stopnað hefði hvíldardaginn og þekkti allar skuldbindningar varðandi hann, var sá sem læknað hafði blinda manninn. Þótt þeir virtust einstaklega samviskusamir varðandi helgihald hvíldardagsins voru þeir samt að leggja á ráðin morð þann sama dag. En margir voru snortir þegar þeir heyrðu þetta kraftaverk og voru sannfærðir að sá sem lokið hafði upp augum blinda mannsins væri meira en venjulegu maður. Ákærinu að Jesú væri syndari af því hann héldi ekki hvíldardaginn svöruðu þeir, hvernig getur syndugur maður gjört þvílíkt tákn? Aftur sneri rabbínarni sér að blinda manninum. Hvað segir þú hann, fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann er spámaður. Þá fullirtu farisejarnir að hann hefði ekki verið fæddur blindur og fengið sjónina. Þeir kölluðu foreldrar hans fyrir sig og sögðu, er þetta sonur ykkar, sem þið segið að hafi fæðst blindur? Þarna var maðurinn sjálfur og sagði að hann hefði verið blindur og að honum hefði verið gefin sjón en farið síðan vildu heldur neita vitnisburði eigin skilningavita en að viðurkenna að þeim hefði skjátlast. Svo máttugir eru fordómarnir, svo rangsnúfur réttlæti farið síðan. Farið síðan áttu enn eina von og hún var svo að hræða foreldra mannsins. Þeir spurðu með sýndar innlægni, hvernig er hann þá orðin sjáandi? Foreldrin óttust að koma sér í klípu því að sagt hafði verið að hver sem viðurkenndi Jesús sem Krist, hann skildi samkundur rækur. Það er að segja, honum yrði meinað að koma í samkunduhúsið í 30 daga. Á þeim tíma gæti ekkert barn orðið umskorið nýr ráttinn maður sirður á heimili hins seka. Slíkur dómur var talið mikil ógæfa og ef hann leiti ekki til yðrunar fylgdi honum miklu þyngri refsing. Hið mikla verk sem munni hafði verið á sinni þeirra hafði sannfært foreldrana en samt sögðu þeir við vitum að þessi maður er sonur okkar og að hann fættist blindur. En hvernig hann nú er orðin sjáandi vitum við ekki, né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þannig komu þeir allir ábyrð af sér og yfir á son sinn því að þeir þorðu ekki

kannast við Krist. Klípan sem farisjarnir voru komnir í, spurninga þeirra og fordómar, vantrú þeirra andspæni staðreyndum málsins, var farin að opna augu mannfjöldans, einkum alþýðufólks. Jesús hafði ósjaldan unnið kraftaverk, sín á strætum úti og verk hans miðuðu alltaf að því að lina þjáningar, í margra hugum vaknaði spurningin. Mundi Guð vinna slík máttaverk með atbeina svikara eins og farið sérna héldu fram að Jesú væri? Deila var að vera mjög alvarleg frá sjónarhóli beggja. Farisjarnir sá að þeir voru teknir að vekja athygli á verkum Jesú. Þeir gátu ekki neita kraftaverkinu. Blindi maðurinn var feginn og þakklátur. Hann sá dásamda verk náttúrunnar og fylltist hrifningu af fegurð, jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá reynslu sinni og aftur reyndu þeir að þakka niður í honum og sögðu Gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður er syndari. Sem sagt, segðu ekki framar að þessi maður hafi gefið þér sjónuna. Guð er sá sem það hefur gert. Blindi maðurinn svaraði, ekki veit ég hvort hann er syndari. Eitt veit ég, að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þeir héldu áfram að spyrja hann. Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Þeir reyndu að flækja hann með mörgum orðum svo hann héldi að hann hefði verið blektur. Satan og illir englar hans voru samherja farisjana og sammeniðu krafta sína og slægð röksemda fæslu mannana til að vinna gegn áhrifum Krists. Þeir slægðu sannfæringuna sem var að festa rætur í hugum margra. Englar Guðs voru líka nærstaddir til að styrkja manninn sem fengið hafði sjónina. Farisjarnir vissu ekki að þeir ættu í höggi við neinn annan en þennan ólærða mann sem fæðst hafði blindur. Þeir þekktu ekki Krist sem þeir börðu gegn. Guðrutt ljós skein inn í sálarfyrsti blinda mannsins. Þegar þessi hræsnara reyndu að vekja vantrú hjá honum, hjálpaði Guð honum til að sýna með einurð og skarpleika í svörum sínum að hann lét ekki ánetjast. Hann svaraði, ég búinn að segja yður það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka verða lærisveinar hans? Þeir atyrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, vér erum lærisveinar Mósi. Vér vitum að Guð talaði við Mósi, en um þennan vitum vér ekki hvaðan hann er. Drottinn Jesú vissi þá raun sem maðurinn var í og hann gaf honum náð og lagði honum orð í munn svo hann var vitni Krists. Hann svaraði farisjónum með orðum sem voru hárbeitt ásökun á hendur spyrjanda hans. Þeir þóttust vera skýrendur ritningana, trúar leiðtoga þjóðarinnar og hér var maður sem gerði kraftaverk og þeir urðu að játa sig ófróða uppruna máttar hans. Hvað og hver hann væri? Þetta furðulegt að þeir vitið ekki hvaðan hann er. Og þó opnaði hann augum mín. Vér vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver er guðrækin og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þessum blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Maðurinn hafði svarað spyrjendum sínum á þeirra eigin forsendum. Rök hans voru óhreikjanleg. Farisjarnir voru furðulostnir og þeir þögðu kveðni niður af beinskeittum einarlegum orðum hans. Það var þögn nokkur andartök. Þá sveipuðu prestanir og rabbínarnir sig skikkjum sínum þungbúnir á svip eins og þeir óttuðust sörgun af snertingu við hann. Þeir hristu rikið af fótnum sínum og hreyttu í hann ókvæðis orðum. Aftur ert þú í synd fættur og þú ætlar að kenna oss. Og þeir gerðu hann brottrækan úr söfnuðinu. Jesú frétti það sem gerst hafði. Hann fann hann litlu síðar og sagði, trúir þú á mannssoninn? Blindi maðurinn leit nú í fyrsta skipti ásjónu frelsara síns. Frammi fyrir ráðunni hafði hann séð foreldra sín áhyggjur fulla og hikandi. Hann hafði horft í augu við yglibrúna rabbínana
og nú hvíldu augu hans á kærleiksríkri friðsælli ásjónu Jesu. Hann var þegar búinn að leggja mikið í sölurnar til þess að viðurkenna hann sem fulltrúa guðlegs máttar. Nú veittist honum aðri opinberun. Spurning frelsarans, trúir þú á mannssoninn? Svaraði blindi maðurinn með annari spurningu. Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Og Jesús sagði, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. Maðurinn varpaði sér fyrir fætu frelsarans í tilbeðslu. Það var ekki aðeins hinn líkamlega sjón sem honum hafði verið gefin heldur höfðu augu skilningsins verið opnuð. Kristur hafði opinberað sál hans og hann tók við honum sem þeim sem Guð hefði sendt. Hópur farisea hafði safnast þangað og þegar Jesús sá þá komu upp í huga hans andstæðurnar sem sífellt birtust í áhrifum orða hans og verka. Hann sagði, til dóms er ég komin í þennan heim svo að blindur sjái og hinni sjáandi verði blindir. Kristur hafði komið til að opna hinn blindu augu og gefa ljós þeim sem í myrkri sitja. Hann hafði lýst sjálfan sig vera ljós heimsins og kraftaverkið sem hann var nýbúin að gera var vitnisburður ætlunarverk hans. Fólkið sem sá frelsaran meðan hann var hér á jörðu var aðnjótandi fyllri sönnunar fyrir hinni guðlegu návist heldur en heimurinn hafði nokkuð tíma fengið áður. Þekkingin á Guði var opinberuð að fullkomnari hátt, en einmitt með þessari opinberun var dómur uppkveðin yfir mönnunum. Lindis einhvern þeirra var prófuð, örlög þeirra ráðin. Sú opinberun guðlegs máttar sem hafði gefið blinda manninum bæði líkamlega og andlega sjón, hafði skili farið síðan eftir í enn svartara myrkri. Sumir af áherjendum Krist sem fundu á sér að orðum hans var af þeim beint, spurðu nú, erum við þá líka blindir? Jesús svaraði, ef þér væru blindið væru þér án sakar. Ef Guð hefði gert ykkur ófara að sjá sannleikan, væri engin synd fólkin í fáfræði ykkar. En nú segist þér vera sjáandi. Þið teljið ykkur færa að sjá en hafni honum sem einn getur veitt ykkur sjónina. Til allra þeirra sem fundu þörfina kom Kristur með óendanlegt hjálpræði. En farisearnir vildu ekki kannast við neina þörf. Þeir neituðu að koma til Krists og þess vegna voru þeir skildir blindir. Haldnir blindu sem þeir sjálfur áttu orsök á. Jesús sagði, því varir sök yðar.

0: ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Allir menn, konur og börn sem trú Jesú eins og ljós. Hér eru ljós heimsins.

0: Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.
1: Komiði blessuð og sæl. Við erum enn að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa fjórða bindið sem heitir Hetju sögur. Það er Lilja Guðstinsdóttir sem les og þessi saga heitir Aðvörunar orð. Eftir hina hátíðlegu vígslu athöfn hélt Salómó veislu öllum mannfjöldanum sem komið var til Jerúsalem. Stóð hún í 7 daga. En 8. daginn lét hann fólki frá sér fara og þeir kvöddu konung og fóru heim til sín glaðir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottinn hafði veitt af í þjóni sínum og líð sínum Ísrael. Þegar allir voru farnir heim og allt ekki að færast í samt lag, þá vitraðist drottinn Salómó annarsinn. Þeirra sinni var í Gíbeon rétt eftir krýningu hans er hann bar fram bænina dásanlegu visku og Guð bænheyrði hann. Nú átti drottinn enn erindi við hann. Ég hef heyrt bæn þína og grát beini sem þú bast fram fyrir mig, sagði hann. Átti þá við bæn hans við musterisvíksluna. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu. Ef þú nú gengur fyrir augliti mínu svo Davíð faðir þín gerði í hreinskilni hjartans og einlægni svo að þú gerir allt sem ég hef fyrir þér lagt, þá vil ég staðfesta hásæti konundóms þíns yfir Ísrael að eilífu. En, og nú hlýtur Salómó hafa hlustað af ofvani, ef þér snúið baki við mér, þér og seinir yðar, og varðveitið eigi boðar mín og lög, þegar ég lagt fyrir yður, en farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim, þá mun ég uppræta Ísrael úr því landi sem ég gaf þeim, og húsinu sem ég helga nafni mínu mun ég burt snara frá augliti mínu, og Ísrael skal verða að orðskvið og spotti meðan allra þjóða. Og þetta hús, svo hári sem það er, hver sem gengur fram hjá því, hon mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Munu menn svara, að því að þeir yfirgáfu drottinn, Guð sinn. Þessu húsi, þessu veglega musteri snarað frá augliti Guðs, hversu mætti slíkt verða, hugsaði Salómó með sér. Ó, hugsandi! Vissulega myndi Guð aldrei láta eyða neinu svo fögru, traustu og vönduðu. Undarlegt var að Guð skyldi viðhafa slík orð um hús sem konungurinn ungi hafði eitt 7 bestu árum ævi sinnar í að fullgera. Þurfti svona alvarlegrar aðvörunar við. Vissulega fór svo eins og síðar kom á daginn. Salómó hafði þegar kvænst dóttur Egyptalands konungs og svo hætta blasti við að börn hennar kynnu að vilja tegna þá heiðnu guði sem hún hafði fyrrum dyrkað. Er hér var komið var Salómó sem óðast að verða auðugasti maður veraldar og meira gull og silfur streymdi til Jerúsalem en menn rak minni til áður. Þá var hann þegar tekin eyða fé í óhófi og lifa í munaði, en slíkur lifnaður býður jafnan hættunum heim. Guð brýndi því fyrir honum að gæta sín framvegis og benti á að hlýðni við boðorð hans er honum meira virði en allar skrautbyggingar sem getur. Breytni eftir vilja Guðs, sannsögli, hreinar hugsanir, Guði þóknalegt líf, allt er þetta Guði langt mikilsverðara en hið besta og mesta sem byggja má úr steini, viði, gulli eða silfri. Mikil ósköp, Guð vildi gjarnan að musteri Salómós fengja standa um alla eilíf. Hann sagði það. En því aðeins að Salómó og börn hans yrðu honum ævilega trú. sneru þau baki við honum og hyrfu til annarra guða, þá skildi það afmáð af yfirborði jarðar. Gildi þá einu hversu traustar væri undirstöðu þess, voldugir veggir þess, dýrmætar gullskreitingarnar, því þið feikt á burt sem strái í vindi. Og eina ástandi þess að musteri Salamós er ekki að finna Jerusalem nú að dögum, er sú að orð Guðs rættust, aðvörun hans gleymdist og musterið hvarf úr sögunni.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Biblían undursamleg bók. Hún beittari hverju tvíeggjuðu sverði, eins og reyndar Biblían segir sig sjálfa. Og það margt að finna í Biblíunni sem mjög hrífandi til lestrar, til athugunar, til nánari skoðunar. En af öllu því sem Biblían hefur að geyma, að þá fátt eins hrífandi að minnsta kosti hvað mjög snertir, en einmitt efnið guðdóminn. Og við ætlum einmitt að skoða eina persónu guðdómsins hér að þessu sinni. Það sem Biblían segir Guð föður og Guð soninn, það höfum við eða munum skoða í öðrum þáttum. En að þessu sinni, þá ætlum við að grandskoða hvað Biblían hefur að segja heilagan anda. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því hver heilagur andi er? Er heilagur andi persóna? Eða er heilagur andi, eins og margir telja, aðeins kraftur, eitthvað sem óáþreifalegt, eins og gufa sem hættur að setja hendin í gegnum, eitthvað sem ekki raunverulegt og alls engin persóna, eða svo telja sumir. Eða þegar við lesum í Biblíunni þá komumst við að raunum að heilagur andi persóna. Já, ein af persónum guðdómsins. Og það einmitt það sem við ætlum að skoða að þessu sinni og við ætlum að fletta fram og aftur í Biblíunni og láta Biblíuna sjálfa segja okkur allt það sem Guð vill að við vitum persónuna heilagan anda. En ertu þá tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur þessa undursamlegu persónu sem heilagur andi er? Ertu tilbúin að taka því sem að við munum uppgötva störf heilags anda? Og hefur einhvern tímann hugleitt það sem Biblían hefur að segja okkur syndina gegn heilagum anda? Og það var reyndar sjálfur drottinn Jesús Kristur sem varaði okkur við að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að það syndin sem ekki verður fyrirgefin. Og nú veit ég að ég hef kveikt forvitni ykkar eða vaki forvitni ykkar. En ekki óttast vegna þess að við munum komast á raunum einmitt í þessari athugun okkar að þessu sinni að heilagur andi okkar megin í baráttunni við freistingar og synd. Heilagur andi vinur okkar, ekki síður en kærleiksríkur guðfaðir og undursamlegur frelsari guð sonurinn Jesús Kristur. Eigum við þá að byrja að fletta í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur þessa þriðju persónu guðdómsins. Og þegar ég segi þriðju persónu þá ég ekki að gera eitthvað minna úr þeirri persónu en til dæmis fyrstu persónu guðdómsins eða annari og þá á ég við föðurinn og soninn. Við höfum eftir að komast að raunum að allur guðdómurinn vinnur að sáluhjálp okkar, að allar persónu guðdómsins eru kærleiksríkar og undursamlega persónur sem fórna öllu þér til sáluhjálpar og mér til hjálpræðis. Ef við höfum þetta skýrt fyrir okkur og við erum tilbúin að nálgast þetta efni, þessa athugun okkar þessu sinni með opnu hjarta, að þá munið þið uppgötva sannindi sem þið hefðuð aldrei vilja fara á mis við. Ég ætla að byrja á því í dag að fletta upp í Jóhannes Guðspjalli og lesa það sem sjálfur drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur heilagan anda. Og þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í 16. kapitula og ég ætla að byrja að lesa frá 7. versi. Þar segir hann, en ég segi yður sannleikan, það yður til góðs, að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Hugsaðu ykkur, heilagur andi er sá sem fræðir okkur allt er varðar frelsaran Jesu Krist. Það það sem við vorum að lesa En Kristur hafði meira að segja okkur. Hann sagði að það heilagur andi. Það hans hlutverk að fræða okkur hvað sé synd og hvað sé réttlæti og allt það varðar dóm. Og Jesus Kristur einmitt í þessu sama kafla og reyndar í 15. kaflanum einnig og í 14. kaflanum ef við skoðum þessa kafla nánar að þá kallar Jesus heilagan anda hjálpara og huggara og sannleiksanda. Þetta allt tignarheiti og starfsheiti fyrir heilagan anda. Því að heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna í öllu hjálpræðis áformi himinsins gagnvart okkur, þar að segja til þess að hjálpa okkur til hjálpræðis, til eilífs lífs. Og það ýmislegt fleira sem við vorum að lesa í þessum texta, eins og það sem hann segir þarna í 13. Vessi, að hann mun leiða yður í allan sannleikan. Svo heilagur andi kennari. Hann sýnir okkur, hann fræðir okkur, hann upplýsir okkur og hann leiðir okkur frá villu til sannleika. Og svo annað mjög athyglisvert sem við tókum eftir. Það segir, hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir. Svo nú erum við búin að komast á raunum það heilagur andi, hann heyrir og hann talar. Og nú vil ég spyrja þig, hlustandi góður, hver getur talað og hver getur heyrt nema persóna, raunveruleg lifandi persóna? Þannig komist þú að raunum að heilagur andi persóna. Með alla eiginleika raunverulegrar persónu sem heyrir, sem talar, sem leiðir, sem fræðir, sem kennir okkur, sem minnir okkur á allt. Og eftir því sem við rannsökum þetta efni nánar að þessu sinni, að þá munum við komast að raunum allt þetta. Að heilagur andi með alla eiginleika raunverulegrar persónu eins og þú og ég höfum. Og þá ætlum við að fara yfir, já, reyndar aftar í Nýja testamentið, í annað Pétursbréf. Þar munum við komast að raunum eitthvað mjög merkilegt sem að ég vildi deila með ykkur. Því að þar segir til dæmis í fyrsta kaflanum í öðru Pétursbréfi og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi þar sem segir á þessa leið. En þá áreiðanlegra oss því nú hið spámannlega orð og það rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur hljómar eða ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Þá höfum við komist að raunum þá staðreynd að á bakvið alla spádóma Biblíunar og reyndar á bakvið allt sem skrifaðir í Biblíunni heilagur andi. Það var hann sem gaf spámönnunum, postulunum og lærisveinum og öðru þessu skrifuðu ritningarnar. Það var hann sem gaf þeim innblástur til þess að skrifa það sem var satt og rétt. Og það segir hér einnig að menn töluðu knúðir af heilugum anda. Svo heilagur andi á bakvið sérhverja ritningu sem að finna í þessari bók. Hinni heilugu bók, hinni heilugu ritningu sem við köllum Biblíuna. Og við erum að kynnast í nánar hversu stóru hlutverki og mikilvægu heilagur andi hefur að leika í hjálpræðis áformi Guðs, þar að segja okkur syndurinnum til bjargar, svo við getum öðlast eilíft líf og lifað með drottni okkur og frelsara í dýrðaríki hans alla eilíft. Heilagur andi er ekki síðu frelsari en sjálfu frelsarinn, Jesús Kristur. Nei, heilagur andi dó ekki á Golgata eins og Jesús Kristur gerði fyrir okkur. En Kristur sagði að þegar hann færi burt, þá myndi að senda okkur annan huggara, annan fræðara, sannleiks anda sem heilagur andi, til þess að leiða okkur í alla sannleika, til þess að sýna okkur hvað synd og hvað réttlæti og hvað dómur og svo framvegis. Við hljótu því að taka mark á því sem Biblían hefur að segja okkur heilagan anda. Því að sáluhjálp okkar undir því komin að við látum leiðast af heilagum anda. Þá ætlum við að skoða í loka orðum í Mattheusar guðspjalli þar sem að Jesús Kristur sjálfur segir okkur eitthvað varðandi persónur guðdómsins. Við finnum þetta í Mattheusar guðspjalli í 28. kapitula og ég ætla að lesa 19. versi. Það segir hann, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Þar höfum við það svart á hvítu. Að heilagur andi eina persónum guðdómsins. Þarna Guð faðir sem á sér nafn. Hann Guð, hann faðir. Þarna sonurinn sem á sér nafn. Það Jesús Kristur, frelsarinn. Mér segja sonurinn, þetta hugtak. Það tignarheiti fyrir Jesum Krist. Og svo segir að heilagur andi eigi sér nafn. Heilagur andi, það nafnið þess. Svo að við allar persónu guðdómsins eru uppteknar að því að koma okkur til hjálpar, að bjarga okkur frá syndum okkar og að sjá til þess að við höfum möguleika á að kynnast því sem satt og rétt. Og þess vegna heilagur andi kallaður sannleiksandinn. Hann líka kallaður hjálparinn af því að hann að hjálpa okkur til hjálpræðis. Þetta allt svo undursamlegt og þetta eru staðreyndir sem við erum að kynnast í heilari ritningu sem sýnir okkur hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi hefur að gegna. Næst ætlum við að fara í Efesusbréfið í 4. kapitula og lesa 30. versið þar sem að segir á þessa leið. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaði með til endur lausnar dagsins. Hugsaðu ykkur, heilagur andi svo mikil persóna að það hægt að hryggja hana, þessa persónu. Og við vitum hvað gerist þegar við hryggjum einhvern. Slíkur, einstaklingur, verður dapur. Og hér verður að lýsa persónuleikum heilags anda, heilagur andi. Getur orðið svo hryggur yfir viðbröðum okkar gagnvart leiðsögn hans. Hann vill okkur allt hið besta. Hann vill að við meðtökum hjálpræði í drottins. Þegar við önsum því ekki, þegar við látum ekki leiðast af anda Guðs, þá verður hann hryggur. Við vorum einmitt að lesa að það hægt að hryggja heilagan anda. Sjáuði nú hversu mikil persóna heilagur andi Og við höldum áfram að tún okkar og rannsó og við komumst að raunum að þegar við lesum til dæmis í Rómverjabréfinu í 8. kapitula og lesum þar frá 20. og 7. vessinu. Við flettum þannig fram og aftur í ritningunni og nú lesum við frá 20. og 7. vessi í Rómverjabréfinu 8. kapitula. Það segir, við vitum. Býðunum við, ég ætla að byrja á 27. vessinu. Þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber. En sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Þannig sjáu þið að það heilagur andi sem biður fyrir okkur. Og það heilagur andi sem biður fyrir heilagum eftir vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum hér að komast á raunum þá staðreynd að þó að við biðjum oft og einatt, að þá kunnum við í rauninni ekki að biðja. En það allt í lagi því að himinninn sendur okkur hjálp til þess að búa bæn okkar í þannig búning að hún heyrð á himnum uppi. Og okkur sagt að það heilagur andi sem hjálpar okkur í bænalíf okkar. Og það hann sem biður fyrir okkur með jafnvel stunum, með andvörpum, að því að við kunnum í rauninni ekki að biðja sem skildi. Þannig allur himinninn undir það búinn að hjálpa okkur. Ýmist það kærleiksríkur Guð faðir, af því hann elskar okkur svo mikið að það gaf sinn son sinn eingetinn, í dauðan til þess að við mættum lifa ef við aðeins viljum meðtaka þennan kærleika, þessa náðargjöf. Og svo það sonurinn sem fórnaði öllu til þess að við mættum lifa. Og svo það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Þið sjáið, þessar undursamlegu staðreyndir sem við finnum hér á blöðurreikningarinnar, það sýna okkur að Guð, hvort sem það Guð faðir eða Guð sonurinn eða Guð heilagur andi, þessa persónu guðdómsins sem eru svo ein eining, einn guðdómur, sem eru eins og ein persóna, þó að þau starfi á ýmsan hátt, mismunandi hátt okkur til sáluhjálpar, á mismunandi stöðum og allt eftir þörfum okkar, þessa persónu guðdómsins eru eins og ein eining. Þau vilja því sama, þessa persónu vilja aðeins eitt og því sama, okkur til bjargar, okkur til hjálpar. En af því að við erum stödd hérna í 8. kapitula í Róverabréfinu, þá skoðum við lesa einni og enn öðrum stað, það í 14. versi, það sem segir, því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En einu sinni lögð áhersla á það hlutverk heilags anda að leiða okkur. Og við erum kölluð Guðs börn þegar við látum leiðast þannig af heilagum anda. Kæru vinir, við megum til með að taka þessari leiðsögn og þykja þessa hjálp heilags anda. Það sem hann leiðir okkur eins og við séum lítil börn og hann leiðir okkur vegna þess að við kunnum ekki fótum okkar og forráð. Þess vegna, vinir, er mjög mikilvægt að við gefum því gaum sem Biblían hefur að segja okkur það hlutverk heilags anda í sáluhjálp okkar. Og svo þegar við höldum áfram rannsókn okkar og nú skulum við fara yfir í Gamla testamentið og fletta þar upp til dæmis í Ezekiel í 30. og 7. kapitula og þar finnum við í versi 26 og þar áfram eftirfarandi boðskap. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitir setningar mínar og breytið eftir þeim. Hugsið ykkur. Tvívegis segir Guð okkur hér í þessum Gamla testamentis texta að hann mun gefa okkur anda sinn og leggja anda sinn okkur í brjóst og koma því til leiðar að við hlýðum, til dæmis að hlýða boðorðum. Það var tekið alveg sérstaklega fram hér að hlýða boðorðum drottins. Heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna okkur til hjálpar, okkur til bjargar. Næst skulum við fletta aftur upp í Nýja testamenti og við förum yfir í að fyrra Korintubréfi í 7. kaflan þar sem Páll postuli hefur mjög athyglisverðan boðskap að kynna okkur. Það segir í fyrra Korintubréfi 7. kafla og í 19. versi og jafnvel því 20. einni eftirfarandi. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eruð verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Sjáuði, jafnvel líkami okkar er bústaður heilags anda. Og svo lengi sem heilagur andi fær að búa í okkur, svo lengi sem að fær að gjöra sér bústað hjá okkur og í okkur, að þá njótum við náðar Guðs. Þegar við viljum ekki taka leiðsögn heilags anda, getum við þá notið náðar Guðs? Við komum að því innan skams í hverju það felst að drýja syndina gegn heilagum anda, syndina sem Jesús sagði að verður aldrei fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinum komanda. En allar aðra syndir, gegn föðurnum, gegn syninum, það allt er hægt að fyrirgefa, en ekki syndina gegn heilagum anda. Við komum að því innan skams, en hér sjáum þið að jafnvel við sjálf erum bústaður, eins konar musteri heilags anda. Erum við að byrja að sjá núna, kæri áhorfandi, hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi í gegnir? Jafnvel hann tekur sér bústað í okkur. Við megum því ekki hrinda honum frá okkur. En næst skulum við fara yfir Jóhannes guðspjall og við skulum fletta þá upp í 14. kaflanum í Jóhannes guðspjalli og lesum þar 20. og 6. versið. Það segir, en hjálparinn, andinn, þar að segja andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Er þetta ekki undursamleg? Að heilagur andi, hann kennir okkur allt og hann minnir okkur á allt. Það er ofta ég hugsa sem svo, hvernig mun mér ganga að muna allt það sem að ég þarf að kenna öðrum, eins og til dæmis að þessu sinni. Hvernig getum við munað allan þann boðskap hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra? Hér er okkur lofað að það er heilagur andi sem ekki aðeins kennir okkur allt það sem Biblían þarf að og vill fræða okkur eða Guð í orði sínu. Heldur mun heilagur andi minna okkur á það sem við höfum lært, það sem við höfum lesið og okkur hættir eftir vill til að gleyma, það er heilagur andi sem hjálpar okkur. Og ég tek huggun í því að heilagur andi hjálpa mér að muna svo ég geti hjálpað öðrum. Þetta á einni við þig, því að heilagur andi vill líka hjálpa þér til að muna svo að þú geti verið öðrum til blessunar. Nú heilagur andi er svo undursamlegur, því að hann hefur margar gjafir að gefa. Og næst lesum við það í orðum Páls postula þegar hann skrifaði hinu trúuðu í Galatíu, þann sem að sagði í 5. kaflanum í Galatabréfinu, og ég les frá 22. versi, þann sem segir á þessa leið. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, í gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn er lífvort, skulu vér lifa í andanum. Svo heilagur andi er að gefa okkur gjafir. Alveg svo Guð faðir gefur okkur gjöfina í sinunum elskaði Jesu Kristi. Og svo er það Jesus Kristur sem gefur okkur eilíft líf vegna þess að hann lagði niður sitt eigi líf til þess að við mættu lifa. Og svo kemur heilagur andi og gefur okkur alla þessar undursamlegu gjafir eins og kærleika og frið og svo framvegis. Við hljótum að þykja með þökkum undursamlega gjafir heilags anda. En nú erum við komin að þessum alvarlega texta sem að fjallar syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og hana, eða umfjöllun hana, finnum við í Matteusar guðspjalli í 12. kapitulanum og við byrjum að lesa frá 30. versi og takið eftir þetta eru orð Jesu Krists. Það er engin annar en sjálfur frelsarinn Jesus Kristus sem segir eftirfarandi orð. Er þið tilbúin að meðtaka það sem hann segir? Hann segir þetta frá versi 30. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundu dreifir. Þess vegna segi yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komandi. Þetta alvarleg orð. Og hvaða synd skildi þetta vera? Sem við telja að þetta sé morð, en það ekki það. Því að jafnvel í Biblíunni lesum við menn sem drápu einn eða fleiri. Og jafnvel sumi slíkir verða í Guðs ríki vegna þess að þeir iðruðust synda sinna, vegna þess að þeir tóku leiðsögn heilags anda og iðruðust. Vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir því að þegar heilar andi var að störfum í hjörtum þeirra og leiddi þá til Golgata, til Jesu Krists og letu útelt blóð frelsarans þó syndi þeirra burt að jafnvel slíkir menn eiga von eilíft líf. Munið hvað Jesu sagði? Sérhver synd verður fyrirgefin, allt nema syndin gegn heilögum anda. Þá þurfum við bara að komast að raunum hver þessi synd gegn heilögum anda. Og þegar við höfum í huga að það var heilagur andi, við lásum þetta í upphafi þegar við vorum að byrja athugun okkar þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 16. kapitula, það sem segir eitthvað þá leið að það heilagur andi sem sannfærir okkur synd. Það að segja í hverju synd felst. Það heilagur andi sem sannfærir okkur réttlæti og vekur áhuga okkar á að lifa réttlátu lífi. Og það heilagur andi sem undirbýr okkur undir það að koma fram í dómi Guðs. Ef við ekki tökum þessari fræðslu heilags anda, þessari leiðsögn hans, þegar heilagur andi sannfærir okkur hvað okkur ber að gjöra, við viljum ekki ansa fyrir fræðslu, þá erum við að nálgast það að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að ef við ekki látum leiðast af þessari leiðsögn heilags anda, þá hefur himinin enga aðra leið okkur til hjálpar. Guð faðir búinn að gera sitt, hann gaf son sinn. Sonurinn búinn að gera sitt, hann búinn að fórna lífi sínu okkar vegna. Og nú það heilagur andi sem leiðir okkur í alla sannleikan þörf okkar á frelsara að meðtaka þessa kærleiksgjöf föðurins. Ef við ekki þykjum, ef við ekki meðtökum, ef við ekki tökum leiðréttingu heilags anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda og þá engin önnur leið okkur til sáluhjálpar, til hjálpræðis. Þess vegna svo alvarlegt að taka ekki mark á því sem heilagur andi að gera fyrir okkur. Við þurfum að hlusta á þessa hljóðu rödd þegar hann tala til okkar í gegnum samvisku okkar. Þegar við ekki tökum mark á heilögum anda, þá drýjum við syndina gegn heilögum anda. Og það var þetta sem að Davíð forðum var svo hræddur að hafa gert, að hafa drýtt syndina gegn heilögum anda, þegar hann hafði tekið konu trúfasts þjóns síns, Úrija. Sent hann fram í fremstu víglínu svo að hann erði drepin svo hann gæti komist yfir konuna hans. Hann var sekur hórdóm, hann var sekur morð, hann hafði drýtt hræðilega syndir, ég að tala Davíð konung. Og það þegar hann iðræðist af þessum gjörðum sínum sem við lesum hann í 51. Sálmi Davíðs. Og við lesum þessa iðrun hans og iðrunar ákall hans fyrirgefningu þegar við lesum í þessum salmi 51 og ég ætla að lesa bara vers nummer 12 og 13 það segir hann skapar við lesum í þessum salmi 51 og ég ætla að lesa bara vers nummer 12 og 13 það segir hann skapa í mér hreint hjarta og guð og

honum var fyrirgefið, jafnvel þessar hræðilegu syndir. Og hann öðlaðist frið í hjarta á ný, vegna þess að iðrun hans var einlæg og algjör. Við erum að lesa um heilagan anda hér að þessu sinni. Við erum eftir að skoða einn texta enn. Og við finnum hann í postulasögunni í 5. kapitula, þar sem að sagt er frá því að hinir heilugu, þar að segja hinir trúuðu í frumsöfnuðinum, gáfu allt til seldu eigu sínar, fórnuðu öllu fyrir málefni, gáfu sem sagt afraksturinn af eignum sínu þegar þeir seldu eigu sínar og færðu þetta til postulana og vildu þannig efla málefni í drottins. Og í þessu síðasta texta okkar sem við rannsökum að þessu sinni að þá komist við að raunum í postulasögunni í 5. kapitula í 3. og 4. versi að Pétur hafði ástæðu til þess að segja eftirfarandi við Ananías: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilögum anda og dróst undan af verði lands þíns? Var landið ekki þitt meðan þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Hugsið ykkur. Þegar Ananías seldi land sitt og lét lærisveinana halda að hann hefði gefið þeim allt andvirðið, að þá var hann í raun að vera að ljúga þeim þegar hann tók undan hluta af því og gaf til Guðs málefnis aðeins hluta af því sem hann sagði lærisveinunum að væri allt andvirðið fyrir sölu landsins. Ananías mátti gera við eigu sínar allt sem hann vildi. En hann bara, hún varð á þau mistök að segja, þetta er allt sem ég fékk fyrir landið. Ef hann hefði nú bara sagt, ég ætla að gefa eitthvað hluta af því, þá var allt í lagi. Hans var að velja og hafna. En hann laug að lærisveinunum og hann laug að heilögum anda. En tókuði eftir áherslunum þarna að Pétur sagði, þú hefur ekki logið bara að mönnum, þú hefur logið að Guði. Hverjum? Hann tók það sérstaklega fram að hann hefði logið að heilögum anda. Með öðrum orðum, Pétur kallaði heilagan anda hér Guð. Og hann gat það með réttu því að heilagur andi er persóna. Eins raunveruleg persóna eins og Guð faðir er, eða sonurinn, eða þú og ég. Heilagur andi er meira en bara einhver kraftur, einhver gufa, eitthvað óáþreifalegt. Heilagur andi er ein af persónu guðdómsins. Af ofangreindum lýsingu Biblíunnar sem við höfum verið að skoða hér að þessu sinni, þá verðum við að viðurkenna þá staðreynd að heilagur andi er eins raunverulegur og eins raunveruleg persóna og faðirinn og sonurinn. En það er hans hlutverk sérstaklega að leiða okkur syndarana til iðrunar, leiða okkur til Golgata, til þess að blóð Jesu Krists megi þú okkur hrein af allri synd. Það er hann sem vekur athygli okkar á frelsaranum Jesu Kristi og það er hans sem hvetur okkur til þess að meðtaka þá friðþægingu sem frelsarinn færði á Golgata fyrir syndir okkar allra. Hvað segir þú, hlustandi góður? Vilt þú þiggja þessa náðargjöf himinsins sem felst í leiðsögn heilags anda? Að sjálfsögðu, þiggjum við ekki allt sem himinin hefur upp á að bjóða okkur til hjálpar. Við meðtökum kærleika Guðs og fórn sonarins og leiðsögn heilags anda. Mætti Guð hjálpa okkur er við göngum með anda Guðs héðan í frá og að eilífi.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er út var bóðun FM 105,5 sem bóðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían bóðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér á bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarfnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómurinn sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur og ég hlýta hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takið eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardóm hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það er þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleik og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin. En þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í farið þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér. Það sem þú þarfnast er máttur fyrir utan sjálfan þig. Það er einungis máttur hins er lifandi Guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki Guðs er að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt er það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleypti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langtum leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þangað sem ég byrjaði. Þetta drógur mér kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stugga það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Matteus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfuga ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í 7. kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammofónplata. Ég var þó auðvitað með hina almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun, því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera. Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfi mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöð við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand og hver getur leist mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist drottin vorn. Þetta er úr Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði horft yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynsló til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa guði af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá. En aðalatriði fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara? Því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósemt þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að húsbóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr eru í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá að það eitt að lappa upp á ytra borðið gæti aldrei læknað innra borðið. Ég gæti ekki hulið ósigur með fáaðri framkomu eða veikleika með persónuleika. Ég yrði að öðlast kraft sem tæki dýpra en það eða lifa ævinlega með spottandi hjarta. En ljós tók að skína. Von vaknaði þegar ég las orð eins og þau sem finna má í öðru Pétursbréfi 1. kafla 4. versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarfnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varðað engu, sjá, nýttir orði til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áforms Guðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? Þurfti það að vera það? Mundi Guð sem var orðin svo mikið í mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum er búið að raða saman. Atvikið sem frá er sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt að hugsanlegt væri. Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búinn virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlagi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort er hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar, en Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega er slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafi verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði borðnir, ekki að holdsvild, né mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistykist. Síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Af vísu hafði ég breytt stefnu. Ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina. Ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt, fyrirgefðu, engin annar ber ábyrðina, sökin er mín, Guð, hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg. Nýrri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu, bersýnilega. Því að maður sem er að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs er að reyna hið ómögulega. Hann er að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar og engin maður er búinn honum. Kristið líf er ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það er öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann er nýr maður. Upp frá þeim degi er í uppgötaði leyndardóminn hefur það verið mín dýpsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu laust og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa er bænin sem Guð heyrði þetta kvöld og ég þakka Guði eilíflega. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrendina. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, gleðilegan hvíldatagvinnir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan eða sálminn. Kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég er alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofinn og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég baðið að las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað er að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja. En alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesu. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnea mín svaraði drottin mér. Þú átt ekki að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í tregt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottin sem vanmáttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starffræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir lítu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2. Leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottinn var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað er í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálparæði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fórum að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 koma tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á starð fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekkir inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kendi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjalli sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kendi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eitt við veginn og gekk að því En fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaksi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, hvernig gat fíkjutré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi ég yður, ef þér eigi trú og efist ekki. Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutréð. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa. Fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrjaði á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjallega þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurna tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistíumanna. Hún er Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann er nýju feta hár og sjái sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síða. Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað Guð okkar er stór? Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega er hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda. Eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufaðu að breyta um stefnu í bænum þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það er. Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjallin. Dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa um hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að, jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi. Og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist. Fyrr en Mósi tók fyrsta skrefið. Í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess og mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig er það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sér að hún voru að spyrja hann spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta. Flyti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg. Í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðréttu hverskin skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séðan í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur. Hverja raun sem tekist er á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Hvort sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann er þarna, hvort sem ég geng eða ligg. Þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi er það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíkur mig á bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegar en svo að ég fái skilið of háleitt Ég henni eigi vaxin. Hvert geti farið frá anda þín og hvert flúi frá auðliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar, myndi höndin leiða mig og hægru höndin halda mér. Hugsaðu ykkur vinir. Það drottin sem rannsakar okkur og minnur okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífinu okkar. Þau sem byrgja okkur sín, svo við sjáum ekki það mikilvægasta í þessu lífi, en það Jesús. Daví sagði, en mín gæður það að vera nálagt guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Daví gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér atkvarf í hjarta Davís. Jesú sagði við lærisveina sína. Í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það er það sem drottin þráir. Hvað er þitt óhreyfanlega fjall? Ætlar þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkomin. Það er hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann er vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Þú mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum biðja vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvituð nærveru þína alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð þínar hendur og biðjum í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Þú ert að hlusta útvarpboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúur að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
4: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Evi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Evi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og Kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hver elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúinn að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún er innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar. Þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað.

til menntunar í réttlæti til þess að hvers sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við erum fullvissuð að þessi bók er orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1.21 því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér er fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því, hvort Biblían sé orð Guðs, er því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf, þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og láti sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himnin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það er að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði er takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar. Og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar, þá kenndi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er með óþvegnum höndum. Jesú svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara. Þar sem ritað er, þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar.

Þér hafnið boðum Guðs en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu boð Guðs, svo þér getið rækt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8:10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Þvílík hræðileg mistök þessara menntamanna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærlisverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveini sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls er bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveinu sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi kafla 20 versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveru Jesú hvern dag í 2.5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast slíkum guðlegum krafti að ekkert stöðvar þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar
Og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesu. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og illsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem Jesús? Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlustað. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvæman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég. Eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiðir blindan þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í Sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hrættist. Engill drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12,
32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar er að finna. Þar eru ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð er til og eftir því sem ég les meira hann, þá veit ég meira það hvernig hann er. Og það er annað sem ég hef fundið og ég er viss að margir hafa einnig fundið. Það er það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það er mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar, munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu, þá réttir hann út hönd sín og segir, vertu ekki hræddur, ég er hér, taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum, þannig er lífið, einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Bíðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég er að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40, sannlega, sannlega segi ég yður, allt það sem þér gjörið einum mínu minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12, þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfir okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesus er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumst í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það? Fjarlægði hann erfileikana af leið okkar? Hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það? Myndum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leyfir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir að við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið, hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krists með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnuð þess kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendningu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 15. lexíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinnir, nú erum við tilbúin að byrja efni kvöldsins, er það ekki? Já, það er Babylon, hinn mikla skækja eins og Biblían kallar eitthvað fyrirbæri sem er hvorki manneska í þessu tilfelli né eitthvað dýr eða slík skepna og þetta er ekki einu sinni borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn. En það er einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon. Þetta ætlum við að skoða að þessu sinni. Og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað. En svo lærið þið í Biblíunni eitthvað enn annað og öðruvísi skilning. En þið sem sagt ólu stuffi. Þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar. En hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna. Og þetta stangast á við boðskap Guðs. Þið hafið til dæmis komist að raunum að Biblía lýsi því yfir að öll Biblían er innblásin á Guði. En menn kenna að sumt í Biblíun er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því. Þetta er bara svona ævintýri og vil ég gerna minna þar á sköpunarsöguna og sjálfa opinberunarbókina. Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega, þetta kennir Biblían. En margir kristnir kennir menn boða það í dag að Kristur